Unkarilainen jousikvartetti soitti 3 Ludwig van Beethovenin varhaista jousikvartettoa. Ne olivat numero 1 F-duuri, numero 2 G-duuri ja numero 3 D-duuri. Nyt soi Piotr Tchaikovskin juhla-alkusoitto orkesterille opus 49, vuosi 1812. Daniel Barenboim johtaa Chicagon sinfoniaorkesteria.

Chicagon sinfoniaorkesteri soitti Daniel Barenboimin johtamana Piotr Tchaikovskin juhla-alkusoiton opus 49 vuosi 1812. Radion sinfoniaorkesteri Sakari Oramon johtamana esittää Jean Sibeliuksen sinfonian numero 5 S-duuri opus 82. Sinfonian osat ovat tempo molto moderato, allegro moderato, andante mosso, quasi allegretto ja viimeinen osa allegro molto, un pochettino largamente. RSO ja Sakari Oramo.

Näin päättyi Jean Sibeliuksen sinfonia numero 5 S-duuri opus 82. Radion sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Sakari Oramo.

Tällainen oli alkusoitto Bedřich Smetanan oopperasta Libuše. Clevelandin orkesteri soitti johtajanaan Christoph von Dohnányi. Baritoni Gérard Soucé laulaa nyt runsaan tunnin ajan Franz Schubertin yksin lauluja. Pianistit ovat Jacqueline Bonneau ja Dalton Baldwin. Ensimmäinen Schubertin yksin laulu on Der Jüngling und der Tod, nuorukainen ja kuolema, Joseph von Spaunin runoon.

Olemme kuunnelleet Franz Schubertin yksinlauluja baritoni Gérard Sousseen tulkitsemana. Viimeinen Schubertin yksinlaulu oli hänen kokoelmastaan Schwanengesang, Abschied eli jäähyväiset, Ludwig Rellstabin runoon. Gérard Sousseen pianisteina ovat olleet Jacqueline Bonneau ja Dalton Baldwin. Levytykset olivat vuodelta 1953 ja 1954.

En vacances, lomalla, on Diodade Sevrakin pianosarja numero 1, pieniä romanttisia kappaleita pianolle. Tässä se kuullaan nelikätisesti soitettuna. Pianistit ovat Philippe Corja, Edouard Exergent.

ne päättyi Diodato Sevrakin pianosarja En vacances, lomalla numero 1. Sen soittivat pianolla nelikätisesti edellä kokonaisuudessaan Philippe Corja, Edouard Exergent.

Tämä sävellys oli William Lawsin Gather Ye Rosebuds While Ye May, Poimi ruusunnuppuja laulu äänelle ja luutulle Robert Herrickin runoon. Esittäjät olivat Paul Hillier laulu ja Nigel North luut. Nyt vuorossa on Johanna Melchior Molterin konsertto klarinetille, jousille ja kontinuolle G-duuri. Osat ovat moderaato, adagio ja allegro. Kari Kriikku soittaa klarinettia Tapiola-sinfoniettan solistina, kapellimestari on Jon Sturgots ja mukana myös cembalisti Assi Karttunen.

Kari Kriikku klarinetti ja Jon Sturgårdsin johtama Tapiola sinfonietta sekä Assi Karttunen cembalo soittivat Johan Melchior Molterin konserton klarinetille, jousille ja kontinuolle G-duuri.

Tämä sävellys oli tuntemattomalta säveltäjältä 1600-luvulta Half Hanniken konsort-yhtyeelle. Vanhan musiikin yhtyeeltä King's Noise soitti.

Sulosointuista maanantaita ja alkavaa viikkoa kaikille kuulijoille. Täältä Radio Yhdestä toivottaa nyt Inari Tilli. Viikko 28 on käynnistynyt ja tänään 6. päivänä heinäkuuta meillä Suomessa juhlitaan Eino Leinon päivää, runon ja suven päivää. Tämä on samalla myös liputuspäivä. Kello tuli nyt minuutin yli 6:30 ja tuossa vajaan 20 minuutin kuluttua 6:50 aamuhartaudessa puhuu tänään kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Hän muistelee syntymäpäivävierailua yli 90-vuotiaan seurakuntalaisen luona. Ennen aamuhartautta tuttuun tapaan hartaita säveliä. Hartaiden sävelten aluksi tänään kuullaan tammikuisen virsikyselyn satoa. Mehän pyysimme täällä hengellisen musiikin helmistä toiveita alkuvuonna ja toiveita toteutetaan hartausohjelmissa näin Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virren 538, oi Jeesus, lohdutukseni, oli toivonut kuulevansa useampikin Radio 1 kuuntelija, muun muassa Sanelma Tyrnävältä. Sanelma kuvailee toivettaan näin. Virsi on kuin suuri rukous, joka sitoo syliinsä perheen, ystävät, kodin, kaiken. Vanhempieni hautajaisissa laulettu virsi, joka hoitaa myös omassa vanhenemisessa. Viimeinen säkeistö lohduttaa, että kaikessa saamme turvata ja pyytää

Hartaiden sävelten alkajaisiksi baritoni Jaakko Kortekangas lauloi virren 538 Oi Jeesus, lohdutukseni. Pianoa soitti Ilkka Paananen ja tämä on Armas Maasalon säveltämä. Uudistetut sanat olivat Elias Lönnrotin. Tammikuisessa hengellisten lempilaulujen kyselyssä Kristallivirta-nimistä laulua oli toivonut joensuulainen Ritva, ja hän kertoi, että tämä oli äitinikin mielilaulu. Kyseessä on ukrainalainen kansansävelmä, ja se on samalla hengellisen laulukirjan laulu numero 590.

Baritoni Jorma Elorinne lauloi, viulua soittivat Maria Leväinen ja Annu Lyijynen, alttoviulua Pirkko Simojoki, selloa Tuiri Lyijynen, oboetta Matti Riikonen, johtajana Paavo Pohjola. Siinä taisivat tulla kaikki muusikot mainittua. Kyseessä siis ukrainalainen kansansävelmä, joka kuultiin Kai-Erik Gustafssonin sovittamana, Kristallivirta. Nyt koraalitoisinto Etelä-Pohjanmaalta, joka on virsikirjamme virsi 374. Tämä virsi on suomennos saksalaisen Andreas Knopkenin alkuperäistekstistä. Knopkenhan toimi 1400- ja 1500-lukujen vaihteessa pappina Riiassa, eli nykyisessä Latvian pääkaupungissa, ja toteutti siellä uskonpuhdistuksen. Tämän virren laulaa nyt Jorma Hynninen.

Virren 374 lauloi siis baritoni Jorma Hynninen ja tällä Yleisradion äänitteellä urkuja soitti Pertti Eerola. Yksi virsi voi olla parempi kuin pahanen saarna, näin kommentoi tammikuisessa toivevirsikyselyssämme nimimerkki Lukkarin muori virttä numero 301 Kirkasta oi Kristus meille. Sen kuulemme seuraavaksi.

0: Virren 301, vielä tarkemmin 301b, lauloi mieskuoro Veljet. Tenori Heikki Rainio lauloi solistina, mukana myös Religioso kamariorkesteri johtajana Olli Heikkilä. Kenttäruvasti Risto Kaakinen Lahdesta muistelee nyt aamuhartaudessa syntymäpäivävierailua yli 90-vuotiaan seurakuntalaisen luona ja tältä saamiaan siunauksen sanoja. Hartaudessa lauletaan virsi 971.
1: Mooseksen kirjan 4. luvusta. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Kun aikanaan olin seurakuntapappina Lahdessa, sain työtehtäväkseni kotikäynnin iäkkään seurakuntalaisemme luo. Oli hänen syntymäpäivänsä ja ikääkin jo rutkasti yli 90 vuotta. Sovin ajankohdan ja saavuin hänen kotiovelleen. Pian huomasin, että nyt on vastassa rempseä ja hyväntuulinen vanhus. Hän kutsui minut peremmälle, istahdin keittiön pöydän ääreen ja sain kahvia juodakseni. Juttelimme pitkään. Keskustelujen lomassa hän pysähtyi vähän väliä, katsoi minua silmiin ja sanoi, eikös meillä ole tässä oikein kivaa? Ja olihan meillä. Kyselin hänen elämästään, mitä se oli antanut, mitä vaatinut. Hän kertoi lapsuudestaan, nuoruudestaan, rakkaudesta, perheestä. Rauhallisesti ja tyynesti hän puhui puolisostaan, joka oli kuollut muutamaa vuotta aiemmin. Hän jakoi kanssani myös sen kivun, jonka oman lapsen kuolema oli tehnyt vuosikymmeniä sitten. Vaan nyt päällimmäisenä oli yksinäisyys, kun ikätoverit

aluksi epäröimään. Mitä voisin sanoa kaiken kuulemani jälkeen? Pelkkä hyvää syntymäpäivää tuntui liian kevyeltä. Mutta sitten tuo vanha rouva vapautti minut siinä tilanteessa. Hän katsoi minua lempeästi ja sanoi, minä toivon sinun ja lastesi elämään pieniä valkoisia enkeleitä. Sain siis osakseni siunauksen. Ja minä vastasin, minä toivon niitä samoja pieniä valkoisia enkeleitä myös sinulle. Tuntui vapauttavalta ja lohdulliselta ajatella, että sain jättää tämän rouvan kaikkivaltian Jumalan rakastaviin käsivarsiin. Tämän jälkeen lähdin ja suljin hänen kotitalonsa oven. Jäin pohtimaan, mitä siunaus oikein on. Se on jotakin aivan erityisen hyvää, sellaista, jonka vain Jumala voi meille antaa. Siunaus on sitä, että Kristus on kanssamme, vaikka elämämme olisi hiljaista ja tyhjää. Siunaus on lupaus rauhasta, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Tämä maanantai on tärkeä päivä monelle nuorelle aikuiselle. 20 000 nuorta astuu tänään asepalvelukseen. Edessä on jotakin uutta ja jännittävää. Mielessä pyörivät monet kysymykset, kun edessä on hyppy tuntemattomaan. Mitä tästä tulee? Pärjäänkö? Tänään on iso päivä myös isille ja äideille, isovanhemmille sukupolvien ketjussa. Vanhemmat, varusmiestemme rakkaat, jos tänään saatat nuoresi varuskunnan portille, ota hänet syleilyyn. Kuiskaa hänen korvaansa lempeitä sanoja. Lopuksi anna onnen potku ja kannusta. Asioilla on aina taipumus järjestyä. Palveluksessa kaikki ohjeistetaan ja opetetaan. Tulevasta selvitään kyllä, kunhan jaksaa yrittää parhaansa. Ja kun loittoneva selkä vihdoin häviää näkyvistä, voit rukoilla pieniä valkoisia enkeleitä tämän nuoren sotilaan turvaksi.

0: Aamuhartaudessa puhui tänään kenttärovasti Risto Kaakinen Lahdesta. Ja hartauden päätteeksi laulettiin virsi 971 Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Virren meille tulkitsivat Johanna Iivanainen laulu, Mikko Iivanainen kitara, Hannu Rantanen basso, Pekka Nyyman marimba sekä Sami Koskela kellopeli ja vibrafoni. Kello on aivan pienen tuokion kuluttua 7 ja saamme tuoreempia uutisia. Tämän jälkeen aamu jatkuu aamusoiton tahdissa, eli tunnin ajan klassisia säveliä on luvassa. Ja siellä on paljon kaunista kesäistä musiikkia, muun muassa kesäyön unelmaa. Mutta nyt kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Marja Stenroos.
2: Brookingsin tutkija Fiona Hill päästelee suoraa tekstiä Euroopan puolustuskyvystä.
3: Again, Europe has to cope, and Europe frankly should have been doing much more to invest in its own defense and to articulate in way what it needed to defend itself from.
2: Euroopan on pärjättävä ja tehtävä enemmän oman puolustuksensa eteen. Se on laahannut perässä vuosikymmenen. Hill on Trumpin ja Britannian puolustusministeriön entinen neuvonantaja. Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
4: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on se kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
2: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta. Eurooppa on ekonomistin mukaan riippuvainen Yhdysvaltojen huipputeknologiasta, kuten hävittäjistä ja ohjusten tähtäysjärjestelmistä.
5: A source of strength to the extent that the software is very good and it's reliable, this high-end technology.
2: Niin kauan se on vahvuus, kun saadaan huipputeknologiaa, mutta kun siihen ei esimerkiksi geopolitiikan takia voi enää luottaa, siitä tulee rasite. Näin sanoo Bruegel-tutkimuslaitoksen ekonomisti Kuntran Wolf. Suomi ei näe asiaa samoin. Puolustusvoimien Ylitalo.
4: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
1: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneyn hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
6: Tämä on valtava propaganda ponnistus Iranilta. Iran haluaa näyttää, että se on yhtenäinen ja vahva ja sitä se on varmasti onnistunutkin tekemään tähän mennessä. Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Tänne voi tulla miljoona

0: ihmistäkin enemmänkin. Sen jälkeen hautajaiset siirtyvät muualle. Ja kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja jollain tavalla esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Hänestä ei ole edes audiotallennetta. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
1: Iranin ja Yhdysvaltojen on määrä jatkaa neuvottelujaan hautajaisten jälkeen. Rikosten uhrien asemaan etsitään parannuksia. Tarkoituksena on kehittää uhreille annettavan tiedon kulkua ja lisätä uhrien suojelua. Lisäksi poliisi saa lisäohjeita uhrien kohtaamiseen. Ongelmana on muun muassa rikosprosessien pituus. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Åberg.
2: Yksi sellainen iso ongelma, mikä meillä on Suomessa, on se, että meillä on hyvin pitkät nämä rikosprosessiajat. Meillä saattaa kestää jopa vuoden ennen kuin uhria kuullaan ensimmäisen kerran poliisissa. Ja se sellainen tietämättömyys siitä, että edistyykö se mun asia, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, mitä mun oikeudet toteutuu, niin se on todella iso ongelma, että meillä rikosuhripäivystyksessä me nähdään sitä hyvin paljon, että asiakkaat jopa ajattelee, että heidän prosessinsa on jotenkin niin kuin päättynyt, että heidän asiansa ei vaan tutkita, mutta tosiasiassa kysymys on vaan siitä, että jostain syystä se asia sitten vaan ei etene kuin sitten näin isolla viiveellä, ja se tietämättömyys on niin kuin todella iso ongelma.
1: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja, pohjoisessa sade on päivällä jatkuvampaa. Ylin lämpötila on 10-19 astetta. Maan etelä- ja länsiosissa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on voimassa varoituksia kovasta tuulesta.
3: Kello 7 uutiset ja sään toimitti Jussi Hanhivaara. Oikein hyvää huomenta. Kello on nyt 7:05. Kanava, jota kuuntelet, on Yle Radio 1. Minä olen Inari Tilli. Tänään on Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. 6. päivä heinäkuuta, viikko 28 on käynnistynyt. Nimipäiväkalenterin mukaan tänään juhlivat Esa ja Esaias, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Halvar ja Orvar, ja Suomen ortodoksisen mukaan Jaana, Juliana, Juliana ja Ulla. Lämpimät onnittelut kaikille. Aurinko on noussut Helsingissä. Kello 4.07, laskee 22.42 ja Oulussa lukemat ovat 2.46 ja 23.57. Ja kerrottakoon vielä, että Oulussa aurinko laski viime yönä 0.00, nousi sitten siis 2.46 ja laskee toisen kerran tänään 23.57, eli tuo yöttömän yön aika on Oulun korkeudella päättynyt. Utsioilla se vielä jatkuu. Ja huomenna torstaina Rovaniemellä kannattaa olla tarkka, nimittäin huomenna aurinko laskee ensimmäisen kerran. Eli näin tuo etenee tuo yöttömän yön aika ja sen väheneminen tässä meidänkin maassamme. Kohta kuunnellaan aamusoittoa.
4: Kun puoliso sairastui masennukseen, kirjailija Suvi Auvinen pakeni karhukaisten maailmaan. Hän oppi, että joskus on selviytyäkseen sietämättömistä oloista rakennettava itsensä ja maailman väliin lasiseinä. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10, Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.

Tämä Radion sinfoniorkesterin soittama tunnussävelmä sen jo kertoikin, että on aika kuunnella aamusoittoa. Ja luvassa on paljon kesäisiä säveliä ja uskonpa, että aika monelle tuttujakin säveliä. Aluksi ehkäpä minulle vähän ainakin harvinaisempi kitarateos säveltäjänä Augustin Varjossi ja tämän meille soittaa David Russell.

Agustin Varjoksen säveltämän kitarateoksen nimeltä Kaasapa soitti David Russell. Kaasapa on myös Paraguayssa sijaitseva kaupunki ja saman nimisen alueen departementin pääkaupunki. Tuo vuonna 1607 perustettu kaupunki toimii maanviljelyn ja puutavaran tuotannon keskuksena. Seuraavaksi täällä aamusoitossa soi Alexander von Zemlinskin säveltämä häätanssilaulu. Tässä laulussa laulaja kertoo ja laulaa, että tanssin yhdessä vaimoni kanssa ja olen hyvin rakastunut. Maailmassa ei ole mitään parempaa kuin oma vaimoni.

Tämän häätanssilaulun myötä kello tuli 15 minuuttia yli 7 kaikille kellosta kiinnostuneille kerrottakoon. Laulu oli siis Alexander von Zemlinskin ja sanoittajana oli Otto Julius Bierbaum. Tenori Hans-Peter Blochwitz lauloi, pianistina oli Kurt Garben. Seuraava säveltäjän nimi täällä Radio 1 aamusoitossa on Michael Haydn. Hänestä tiedämme, että hän oli itävaltalainen säveltäjä, ja kyllä, hän oli Joseph Haydnin, eli ehkäpä vähän kuuluisaman Haydnin veli. Michael Haydn syntyi Rooraussa, lauloi veljensä tavoin kirkkokuorossa Viinissä äänenmurrokseensa asti. Ja vuodesta 1762 lähtien hän työskenteli Salzburgin piispanhovissa, missä toimi viulistina, urkurina ja hovisäveltäjänä. Tässä rondo kolmas osa, finaali, hänen säveltämästään konsertosta sellolle ja orkesterille B-duuri.

Finaalin eli kolmannen osan Mikhail Haydnin konsertosta sellolle ja orkesterille B-duuri soittivat Jan Vogler ja Münchenin kamariorkesteri johtajana Reinhard Goebel. Nyt saman ajan musiikkia meiltä Suomesta, eikä ihan miltä tahansa säveltäjältä, nimittäin Bernard Henrik Gruselilta kuullaan nyt toinen osa Romanssi, ja se löytyy kvartetosta klarinetille ja jousille numero 1 S-duuri.

romanssin, eli toisen osan Bernard Henrik Grusellin kvartetosta numero 1 S-duuri. Taituroivat siinä klarinetisti Kari Kriikku sekä avantikamariorkesterin jäsenet. He olivat Sakari Oramo viulu, Tuula Riisalo alttoviulu ja Lea Pekkala sello. Ja muistutettakoon tässä kohtaa, jos ette vielä ole huomanneet, niin viime vuonna julkaistiin erittäin mielenkiintoinen elämäkerta Grusellin elämästä. Ja tuttu kirjoittajakin varmasti monelle Ylen ohjelmien kuuntelijoille, nimittäin Ylellä paljon äänessä ollut Janne Palkisto on tuon kirjan kirjoittanut. Kyseessä on vetävä elämäkerta, kiehtovaa ajankuvaa historiasta kiinnostuneille ja arvokas tietolähde myös tutkijoillekin. Eli Gruselin vaiherikasta elämää avataan tuossa kirjassa tutkimustietoon, matkapäiväkirjoihin ja kirjeisiin nojaten. Nyt jatkuu aamusoitto ja pääsemme yhdessä lähteelle harpisti Lili Laskinin kanssa.

Tässä soi Alphonse Jean Hasselmansin säveltämä La Sauce, eli lähde, konserttietyydi harpulle. Hasselmans oli belgialainen ja hän oli erittäin

mainio harpisti itsekin, muun muassa harpunsoiton ranskalaisen koulukunnan perustaja. Levytyksessä vuodelta 1962 harppua soitti Lili Laskin. Tänään on Eino Leinon päivä ja Runon ja Suven päivä. Ja ei voi olla tietenkään aamusoittoa, jossa ei soisi ainakin yksi laulu, joka on sävelletty Eino Leinon runoon. Tämä laulu on nimeltään Heinäkuun lapsi.

Heinäkuun lapsi. Tämän laulun Eino Leinon runon oli säveltänyt Jaakko Joose Tammelin. Soprano Anu Hälvä lauloi, pianoa soitti Jouni Somero. Eino Leinon päivä ja runon sovenpäivä kuuluu varmasti myös Radio 1 aamussa kello 8 uutisten jälkeen. Voin jo paljastaa, että Paula Jokimies tuolla viereisessä studiossa parhaillaan valmistautuu kertomaan meille lisääkin runoudesta ja myös suomalaisesta nykyrunoudesta. Ja toki luvassa on myös monipuolista musiikkia, poppia, jatsia, maailmanmusiikkia, instrumentaalimusiikin helmiä ja sitten tietenkin kello 9 uutisten jälkeen lisää viihden musiikin klassikoita muistojen boulevardilla. Mutta vielä jatkuvat klassisemmat sävelet täällä aamusoitossa. Seuraavaksi kuullaan säveltäjää nimeltä Joseph Martin Kraus. Kyseessähän oli saksalainen säveltäjä ja orkesterinjohtaja, joka teki elämäntyönsä lähinnä Kustaa kolmannen hovissa Tukholmassa. Ja tässä hänen säveltämänsä Päivänkoiton tanssi.

Tässä soi siis Päivän koiton tanssi Josef Martin Krausin säveltämästä musiikista näytelmään Amfitryon. Tuo muuten tarkoittaa erittäin vieraanvaraista isäntää tai henkilöä, joka kestitsee vieraitaan runsaasti ja anteliaasti. Tanssin soitti meille L'Arte del Mondo -johtajana Werner Erhardt. Nyt kuuluisa Sibeliuksen laulu Vardet en Drömme, mutta tällä kertaa laulajana onkin sellisti Jojo Ma.

Siinä sellollaan lauloi Jojo Ma, pianoa soitti Catherine Stott. Tämä siis Jean Sibeliuksen alun perin yksin laulu Var, Det en Dröm, joka löytyy opuksesta 37. Nyt soi Belgisin tanssi aamun koitteessa.

Tässä soi Belkisin tanssi aamun koitteessa. Kyseessä oli toinen osa Otto Rinnun Respighin säveltämästä balettisarjasta Belkis, Saaban kuningatar. Minnesotan orkesteria johti Eiji Owe. Ja vielä on yksi teos kuulematta tämänkertaisessa aamusoitossa, ja se on varsinainen klassikko, nimittäin scherzo-osa Felix Mendelssohnin säveltämästä näytelmämusiikista Kesäyön unelma, mutta tällä kertaa ei kuullakaan orkesteriversiota, vaan pianoversio. Charles Rosen ja levytys vuodelta 1965.

Olihan siinä ihan monta nuottia tässäkin sovituksessa. Scherzo näytelmämusiikista kesäyön unelma siis kyseessä. Felix Mendelssohn säveltäjänä ja sovittajana itse Sergei Rachmaninov. Pianisti Charles Rosen levytti tuon kyseisen Scherzon studiossa vuonna 1965. Ja se päätti tämän maanantai-aamun aamusoiton.

0: Mitä eroa on venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä? Mikä on lihaskrapulan diagnoosi? Mitä eroa on tulehduksella ja tulehdusreaktiolla? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana liikuntavaivojen diagnooseja pohtii lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsen dosentti Veijo Saano. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
1: Ja paljon on mielenkiintoista ohjelmaa luvassa myös tänään maanantaina täällä Radio Yhdessä runon ja suven päivänä. Noin 2 tunnin kuluttua kello 10 Virtasen taloushistoria kääntää katseensa kymenlaaksolaiseen tehdaskylään ja

0: puuhiomoon Verlaan. Sehän on yksi Unescon maailmanperintökohteista. Juha Virtasen haastateltavana on UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri. Ja Elävä historia kertoo sitten puolestaan puolen päivän uutisten jälkeen työlaitoksista 1900-luvun Suomessa. Millaisia kohtaloita nämä suljetut laitokset kätkivät sisänsä ja miten niissä elettiin? Tätä pohditaan puolen päivän jälkeen. Ja Radio 1 iltapäivässä sitten vieraillaan Suomen ilmailumuseossa maanantai-museosarjassa. Ja Kulttuuri Ykkösessä puolestaan puhutaan suomalaisen elokuvan historiasta kello 15. Tänään on maanantai 6. päivä heinäkuuta, Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Inari Tilli. Kohta studiossa on Paula Jokimies Radio 1 aamun merkeissä. Ja me sitten tapaamme Muistojen Boulevardilla jälleen kello 9 uutisten jälkeen. Tänään nimipäivänsä juhlivat Esa ja Esaias, ruotsinkielisen kalenterin mukaan Harlvar ja Orvar, ja suomen ortodoksisen mukaan Jaana, Juliana, Juliana ja Ulla. Lämpimät onnittelut. Ja aurinko on noussut nyt Oulussa viime yönä, tai laskenut kello 00:00 ja nousi kello 2.46 ja laskee sitten toisen kerran tänään 23.57.
1: Yle Uutiset kello 8. Eurooppa pyrkii lisäämään asetuotantoaan. Iranissa jatketaan surmatun johtajan hautajaisia. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Marja Stenroos.
2: Brookingsin tutkija Fiona Hill päästelee suoraa tekstiä Euroopan puolustuskyvystä. Euroopan on pärjättävä ja tehtävä enemmän oman puolustuksensa eteen. Se on laahannut perässä vuosikymmeniä. Hill on Trumpin ja Britannian puolustusministeriön entinen neuvonantaja. Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
3: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on se kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
2: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta. Eurooppa on ekonomistin mukaan riippuvainen Yhdysvaltojen huipputeknologiasta, kuten hävittäjistä ja ohjusten tähtäysjärjestelmistä.
4: A source of strength to the extent that the software is very good and it's reliable, this high-end technology.
2: Niin kauan se on vahvuus, kun saadaan huipputeknologiaa, mutta kun siihen ei esimerkiksi geopolitiikan takia voi enää luottaa, siitä tulee rasite. Näin sanoo Bruegel-tutkimuslaitoksen ekonomisti Kuntran Wolf. Suomi ei näe asiaa samoin. Puolustusvoimien Ylitalo.
3: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
1: Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Turkin NATO-kokouksessa. Amerikkalaislähteen mukaan he pohtivat keinoja lopettaa Venäjän hyökkäyssota. Ankarasta Marja Stenroos.
5: Keskiviikkona tosiaan Trumpin ja Zelenskin pitäisi neuvotella ja ajatellaan, että Trumpilla olisi kiire saada tuo Ukraina-sota loppumaan juuri sillä hetkellä, kun näyttää nyt siltä, että Ukraina pärjää tuon rintamalla suhteellisen hyvin verrattuna Venäjään. Ja Trumpin kannalta arvioidaan, että Zelenski näyttää voittajalta, niin kuin hän on sanonut, ja voittajan kanssa on tietysti mukavampi tehdä diiliä. Tähän astihan Yhdysvallat on ymmärtänyt aika pitkälle Venäjän tarpeita, mutta me emme tiedä, mitä hän on puhunut Putinin ja Zelenskin kanssa. Kerrottiin, että he ovat keskustelleet viime lauantaina, ja saa nähdä, mitä keskiviikkona sitten tapahtuu.
1: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneyn hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
6: Tämä on valtava propagandaponnistus Iranilta. Iran haluaa näyttää, että se on yhtenäinen ja vahva, ja sitä se on varmasti onnistunutkin tekemään tähän mennessä. Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Tänne voi tulla miljoona ihmistäkin enemmänkin. Sen jälkeen hautajaiset siirtyvät muualle. Ja kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja jollain tavalla esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Hänestä ei ole edes audiotallennetta. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
1: Tutkijoiden mukaan hautajaiset ovat näytös ulkomaille samalla, kun Iranin hallinnon ote kansasta tiukkenee. Sotahistorian tutkija Lasse Laaksonen ja maailmanpolitiikan tutkimuksen professori Teivo Teivainen.
7: Me tietenkin halutaan saada mahdollisimman paljon näkyvyyttä maailmalla. Voidaan ajatella, että haetaan tietyllä tavalla sympatiaa, mutta toisaalta siellä äänet ovat kovat. Halutaan ilmaista sitä yhtenäisyyttä, koston halua. Ja tämä on tietyllä tavalla islamilaisen tasavallan kansanäänestys. Mutta Iranissa yli 90 miljoonaa ihmistä, niin kyllähän se hyvin moninainen kansa kuitenkin on. Eli se, mitä me nähdään, niin se ei ole sitä todellisuutta.
8: Kyllähän sieltä niitä regiimin tukijoita löytyy sen verran, että sillä saa näitä aukioita täytettyä, vaikka se olisi vähemmistö koko kansasta. Että Iranissa autoritaarinen hallitus on tukahduttanut tässä ihan hautajaisten alla ja aikanakin kansalaisten protesteja, ja siellä nyt sitten kansalaiset vähän varmaan vaiheilee.
1: Rikosten uhrien asemaan etsitään parannuksia. Tarkoituksena on kehittää uhreille annettavan tiedon kulkua ja lisätä uhrien suojelua. Lisäksi poliisi saa lisäohjeita uhrien kohtaamiseen. Ongelmana on muun muassa rikosprosessien pituus. Rikosuhripäivystyksen toiminnanjohtaja Leena-Kaisa Oberi.
9: Yksi sellainen iso ongelma, mikä meillä on Suomessa, on se, että meillä on hyvin pitkät nämä rikosprosessiajat. Meillä saattaa kestää jopa vuoden ennen kuin uhria kuullaan ensimmäisen kerran poliisissa. Ja se sellainen tietämättömyys siitä, että edistyykö se mun asia, mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, mitä mun oikeudet toteutuu, niin se on todella iso ongelma, että meillä rikosuhripäivystyksessä me nähdään sitä hyvin paljon, että asiakkaat jopa ajattelee, että heidän prosessinsa on jotenkin niin kuin päättynyt, että heidän asiansa ei vaan tutkita, mutta tosiasiassa kysymys on vaan siitä, että jostain syystä se asia sitten vaan ei etene kuin sitten näin isolla viiveellä, ja se tietämättömyys on niin kuin todella iso ongelma.
1: Maan etelä- ja keskiosassa tulee sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa sade on päivällä jatkuvampaa. Ylin lämpötila on 10-19 astetta. Sade voi olla paikkoin rankkaa.
0: Kello 8 Yle Uutiset, toimitti Jussi Hanhivaara.

Nykyajan heinätöitä on monenlaisia. Osa on pellolla paketoimassa heinää talven varalle, joku hikoilee mansikkapellolla, yksi vetää kesäteatteria ja muutamat reppanat katselevat kesätoimiston ikkunan takaa. Heinäkuu on yhteisenä ilonamme. Tämä on Radio 1 aamu, minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta, Eino Leinon päivää ja Runon ja Suven päivää on uuden viikon alku.

Siinä variaatioita alun perin kelttiläisestä sävelmästä Devil Among the Jailers. Se on saldoa norjalaisen hardanger-viulisti Guro Kifte Nesheimin ja suomalais-tanskalais-ruotsalaisen Floating Sofa Quartetin hankkeesta, jossa kartoitettiin pohjoisten rannikkoalueiden perinnesävelmiä. Ja kuten asiaan kuuluu, tahti kiihtyy kuin paholaisen ajamana. Niin sanotusti piiskasimme maanantain käyntiin. Vanhat heinäkuun askareet näyttäytyvät ihmisille nykymenon vastapainona. Niinpä Metsähallituksen lammaspaimene viikot ovat jo vuosia keränneet moninkertaisesti enemmän kiinnostuneita kuin mitä paimeneksi lopulta pääsee. Siis sehän on työtä, josta tekijä maksaa. Suhteellisen arvokkaan lomaviikon vastineeksi saa melko alkeellisen majoituksen ja aivan oikeaa työtä. Toki myös lampaiden laskemista ja rapsuttelua kaunissa maalais- tai saaristomaisemissa. Moni aikuinen haluaa myös auttaa esimerkiksi erilaisissa niitty- ja kitkentätalkoissa, eli tehdä sitä, mitä nuorena pakotetusti moni joutui tekemään, mutta nyt hakeudumme sellaisen puuhan pariin vapaaehtoisesti. Samaan sarjaan kuuluu sekin, että mansikat pitää itse poimia. Ei suinkaan nostaa valmiina tiloilta tai toreilta, ei vaan mennä paarmojen iloksi pelloille keräyttämään nahkansa. Mansikka maistuu paremmalta kipeiden lihaksien kerran. Jos samaa ajattelumallia hieman laventaa, voisi heinäkuun aikana myös päärmätä uusia lakanoita, paukuttaa keittiön maton kangaspuilla, hakata omat saunapuut sen sijaan, että ostaa superkalliin klappikuution huoltoasemalta, tai lukea Aleksis Kiven 7 veljestä, joka muuten on vallan mainio kirja. Sehän ei monelle kouluaikana kylläkään maistunut. Gerardo Núñez ja Sahara.

äänimaisemaltaan melko kauas suomalaisesta kesämaisemasta johdatti espanjalainen säveltäjä kitaristi Gerardo Núñez. Sahara oli kappale. Äänimaisema on kanadalaisen säveltäjän R. Murray Schaeferin 60-luvulla lanseerama käsite. Se on tietyn ympäristön äänien, kuten luonnon, liikenteen ja ihmisen toiminnan muodostama kokonaisuus. Äänimaisema jaetaan kahdenlaisiin ääniin. Perusäänet ovat taustaa, eli vaikkapa liikenteen tai meren tuottamaa ääntä. Signaalit puolestaan tietoisesti kuunneltavaa ääntä, kuten hälytysajoneuvot tai herätyskello. Ja koska jokainen meistä kokee asiat ja äänet eri tavalla, niin se, mikä toiselle tuottaa iloa, voi olla toiselle hälyä. Tai se, mikä toista rauhoittaa, voi olla toisen mielestä uhkaavaa. Suomen akustisen ekologian seura on tehnyt uraauurtavaa työtä herätellessään kansalaisten kiinnostusta yhteisen ympäristön kaikkia äänellisiä ilmiöitä kohtaan. Sen toiminta-ajatukseen kuuluu myös tehdä tunnetuksi ääniympäristön kulttuurisia merkityksiä. Vajat pari vuotta sitten seura keräsi yhdessä suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa jo kolmannen kerran kuvauksia suomalaisista äänimaisemista. Sinne päätyi uutena muun muassa ruokalähettien sähköpyörien lähes äänetön suhina. Mutta oletko kuunnellut Suomen kansallista äänimaisemaa? Suomi julkaisi 2024 ensimmäisenä maana maailmassa kansallisen äänimaiseman. Ääniä on Lauri Porran säveltämä 15 alkuperäisestä sävellyksestä koostuva teoskokonaisuus, joka on saanut inspiraationsa Suomesta ja suomalaisuudesta. Suomalaisuuden kirjallisena tulkkina on toiminut vuosikymmenien ajan Eino Leino. Vai onko siinä käynyt niin, että suomalaiset ovat alkaneet ajatella kuin Eino Leino? Hienovireisen, melankolisen herkästi. Omana aikanaanhan Leino ei ollut niin kiitetty, sillä uudistaja katsotaan harvoin hyvällä silmällä, ja sellainen Leino oli uudistaja.

0: Aural Nocturne. Laulu, joka on pureutunut syvälle ihon alle, kiitos Eino Leinon hienon tekstin. Alkuperäisen sävellyksen ovat tehneet Perttu Hietanen ja Taisto Wesslin. Sovituksesta vastasi Laura Sippola. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 24 minuuttia yli 8.
1: Keinuvassa talossa jatkuu uusin jaksoin viime kesän teemasarja Kaupunkikansan musiikit. Madridin retkellä selviää, että flamenco on Espanjan pääkaupungin voimallisin etnoilmiö, vaikka laji onkin alkujaan kotoisin Andalusiasta. Myös afrikkalaista ja latinalaisamerikkalaista musiikkia on tarjolla. Entä kuka on kuuluisa Pepe-setä, joka vartioi Puerta del Solin kansalaisaukiota? Kaupunkikansan musiikit Madridissa Keinuvassa talossa maanantaina 6. heinäkuuta kello 17.35.

Joona ja Saimaa levyttivät viime vuonna albumillisen uudelleen sovitettuja ja tulkittuja ukrainalaisia lauluja. Levyllä ovat mukana myös Vantaan viihdeorkesteri sekä kamarikuoro Amnis Ensemble. Tavoitteena oli jakaa Ukrainan tarinaa Suomessa ja toisinpäin. Laula mulle laulu on Jonan suomennos ukrainalaisen Okean Eltsy-kappaleen yhtyeen kappaleesta Om Jymi. Nykyrunous on melko kaukana Eino Leinon ajoista, paitsi siten, että Leinokin oli uudistaja. Uppoiduin nocturno.fi-sivustolle, joka on erityisesti digitaalisen runouden sivusto, siis digitaalisia kokeellisia monitaiteisia teoksia. Sivustolla voi törmätä runogeneraattoreihin, kineettisiin runoihin, visuaaliseen runouteen, video- ja äänirunouteen, kuin myös animoituun runouteen. Ja kun käytin verbiä uppoutua, niin todellakin ajantaju katosi, klikkailin sivuja auki, innostuin, ärsynnyin, nauroin, jopa liikutuin, osaamatta yksilöidä, mikä oli se elementti, mikä liikutuksen aiheutti. Siis taide toimi taas kerran niin, että se iski varomattomalta kokijalta jalat alta. Osaan teoksista ajankulu oli jo iskenyt hampaansa, kone ilmoitti, että tätä vaadittavaa toimintoa ei enää tueta, eli runo ei aina edes avautunut, paitsi merkitykseltään, niin myöskään teknisesti. Mutta samalla ymmärsin, että oma käsitykseni runoudesta on jäänyt jonnekin aikojen taakse. Miten paljon kaikkea outoa ja kiinnostavaa ja hauskaa voidaan runouden nimikkeen alle kätkeä. Ja huom, se ei ole keltään pois, että perinteisen runouden rinnalle syntyy aivan toisenlaista runoutta. Lueskelin myös Miikka Laihisen muutama vuosi sitten ilmestyneen väitöskirjan lyhennelmää. Laihinen tarkasteli väitöksessään nykyrunoutta ruumiillisesti vaikuttavana aistimuksia synnyttävänä kirjallisuutena. Ja hän toteaa, että materiaalisesti kohosteinen kokeellinen nykyrunous vaikuttaa lukijansa ruumiillisesti tavoilla, jotka ohjaavat sivuuttamaan erilaiset kielen merkitysten tulkintaa painottavat historialliset lukutavat. Rohkeasti kimppuu vain, ystävä hyvä.

klarinetisti John Ruokko ja bandoneonisti Dino Saluzzi rytmiryhmänsä kanssa It's All There. Tämä on Radio 1 aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja hyvää Eino, Leinon ja Runon ja Suven päivää. Maanantai 6. heinäkuuta on tänään. Kello on juuri nyt 8.35. Otetaan pieni vilkaisu uutisiin. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Suomi on ostanut Yhdysvalloista tällä vuosikymmenellä jopa enemmän kuin kotimaasta. Tätä selittää ennen muuta hävittäjä hankinta. Tutkijan mielestä riippuvuus on ongelma, Suomen mielestä ei. Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin on määrä tavata huomenna alkavassa Turkin NATO-kokouksessa. Amerikkalaislähteen mukaan he pohtivat keinoja lopettaa Venäjän hyökkäyssota. Viime yönä Venäjä iski Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Kaupungissa on raportoitu useista räjähdyksistä. Täällä kotimaassa puolustusvoimat on ottanut jälleen käyttöön tilapäisen ilmailun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella hieman 6 jälkeen. Puolustusvoimat kertoo myös merialueen rajoituksesta, joka tuli voimaan hieman ennen 7:00. Pääesikunnan tiedottaja Jere Paldanius vahvistaa, että rajoitukset liittyvät Ukrainan viimeisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle.

Chico Buarque on brasilialainen laulaja, kitaristi, säveltäjä ja kirjailija. Akateemikkoperheen Vesana hän on ollut myös yhteiskunnallisesti aktiivinen, mikä johti jopa hetkellisesti lyhyen maasta pakoon ja sitäkin enemmän vuosikausien ajan valtaa pitävien sensuuriin. Kirjallisuus, teatteri ja musiikki voivat kaikki olla tehokkaita aseita valtaa pitäviä vastaan ja siksi niiden kimpussa aina ollaan myös nyky-Suomessa. Mutta kyllä musiikilla voi saada aikaan vaikka mitä. Olen aiemminkin maininnut Flagellate-kollektiivin leväkonserteista, sen enempää asiaa avaamatta. No, avataan nyt. Flagellate-kollektiiv on viime vuonna perustettu ryhmä, joka tutkii ja esittää levien ja paimenpuhaltimien monimuotoisesta elämästä inspiroitunutta musiikkia. Mukana on siis muusikoita ja tutkijoita, jotka tekevät keikkaa yhteistyössä eri levien ja akvaattisten mikrobien kanssa. Soittimina on muun muassa liru, mänkeri ja puusarvi, ja lisäksi kollektiivilla on 3 eri kelppilevälajista tehtyjä torvia, jotka on nimetty niiden ulkonäön perusteella, eli muun muassa väkkyrä, vinopää ja sousa. Ympäristötietoista musiikkia, joka muistuttaa, että levät eivät tiedä häiritsevänsä tavallista uimaria, mutta muistuttavat siitä, että jotain tarttisi tehdä, siis meidän ihmisten. Toimivat viestin tuojina, kuten aikana myös paimentorvet. Tänään Flagellate-kollektiivia on mahdollista kuulla konsertoimassa Yksipihlajassa kahvilasahassa ja ennen konserttia kerätään merestä osa esiintyjistä, eli ne levät. Ja niiden käytöstä seurataan sitten 100-kertaisesti suurennetun mikroskooppikuvan avulla. Tässä seuraavassa on perinteisiä soittimia tässäkin, kuten Maija Pokelan kantele.

0: Maija Pokelan musiikkia kappale nimeltään Tuulet. Maija Pokela soitti kanteletta, Veera Kuisma ja Jonna Lankinen viulussa ja Samuli Volanto sellossa. Ylen sivuilla kerrotaan, että kiinnostus itkuvirsiä kohtaan on kasvanut, mikä näkyy itkuvirsikurssien suosiossa. Rautalammillakin kansanmuusikon vetämä kurssi veti tuvan täyteen. Itkuvirret palasivat laajempaan tietoisuuteen 2000-luvun alussa ja kiinnostus niihin on vain kasvanut. Tammikuussa 25 vuotta täyttänyt Äänellä itkijät -yhdistys on kasvanut 100 jäsenen yhdistykseksi ja Rautalammilla Emmi Kuittisen vetämällä kurssilla oli 25 osallistujaa, eli täysi osallistujamäärä. Osallistujat tulevat kursseille monista eri syistä. Jollakulla voi olla henkilökohtainen suru, jota haluaa käsitellä, toinen etsii yhteyttä juuriinsa ja kolmas on yleisesti kiinnostunut itkuvirsien historiasta ja erityisesti kielestä. Tämä juttu löytyy siis osoitteesta yle.fi. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 8.47.
1: Mikäs tehtaalaisten on? Nehän leipoo joka lauvan tai pullaan. Näin kateellisia lähiseudun talonpojat olivat Verlan työläisille. Verlassa ei tehty mitään merkittäviä investointeja 1920-luvun jälkeen, ja nyt siellä voikin nähdä, millainen tehdas oli 100 vuotta sitten. Tuotanto päättyi 60-luvulla, siis kartongin pullaa voi toki ostaa. Virtasen taloushistoriassa on vieraana UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri maanantaina kello 10.

kuubalaisen Osvaldo Faresin täysosuma Kisas, Kisas, Kisas, kappale, josta on tehty kymmenittäin versioita. Guatemalalaisen laulajan Gaby Morenon hieman lapsekas ja käheä ääni sopii täydellisesti sen esittämiseen. Viime vuonna kuopiolaislapset saivat kuratoida pienten ja huomiotta jätettyjen esineiden museon. Se oli Kuopion museon menestyksekäs näyttely. Vaan mietipä sellaista museota, jonka esineet ovat kymmenien metrien kokoisia. Sellaisia löytyy Suomen ilmailumuseosta, joka on nykyisessä muodossaan enää vähän aikaa avoinna, sillä uusi nousee hyvää vauhtia ihan naapuriin. Marko Miettinen vie meidät museokäynnille Radio 1 iltapäivässä tänään noin kello 14. Ja jos et ole tutustunut aiemmin antiikkikaksin taisteluun, sen nimiseen TV-ohjelmaan, niin käypä vilkaisemassa tänään Yle Femillä. Tanskalaissarjassa ottelijat saavat tietyn summan rahaa käytettäväksi antiikkiostoihin ja viimeisenä päivänä kaikki ostokset huutokaupataan ja se, jonka löydöt tuottavat eniten, voittaa kaksintaistelun. Sarja on hauska, mutta saattaa kyllä salakavallasti koukuttaa ja innostaa antiikkikaupoille. Omalla vastuulla siis tämä sarjaan tutustuminen. Yle FM tänään kello 15.30. Musiikkia esittää The Rosenberg Trio.

The Rosenberg Trio ja Force Four oli kappale nimeltään. Maanantain osalta tämän tunnin laulut on melkein laulettu. Kohta kuullaan kello 9 uutiset, ne toimittaa Jussi Hanhivaara ja sen jälkeen Muistojen Boulevardilla kunnon klassikoiden parissa tapaamme jälleen Inari Tillin. Ennen uutisia laulu, jossa ei sanoja tuhlata. Teema sävelmä elokuvasta Musta Orfeus, Louis Bonfan säveltämä klassikko Manjanda Carneval. Carly Simon esittää. Ja tästä laulusta kuullaan heti Muistojen Boulevardin aluksi toinen versio.

0: Tässä tapauksessa voisi kai sanoa, että joskus melodia kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Kaali Simon ja Manja da Carnival, nyt on uutisten aika.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanhimaara. Suomi on Euroopan kärkeä aseostajana Yhdysvalloista. Naton huomenna alkavassa huippukokouksessa Eurooppa pyrkii osoittamaan, että se vahvistaa puolustustaan. Varustautuminen on tehnyt Euroopasta riippuvaisen Yhdysvalloista. Maria Stenroos.
2: Donald Trump haluaa Euroopalta mustaa valkoisella, että se panee lisää paukkuja puolustukseensa. Euroopan oma tuotanto yskii ja siksi se ostaa paljon aseita Yhdysvalloista. Dollareissa laskettuna neljänneksi eniten aseita ostava eurooppalainen on Suomi. Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen apulaispäällikkö Juha-Matti Ylitalo.
3: Me ostetaan sitä parasta meidän uhkaa vastaavaa suorituskykyä. Ja aika usein se USA-lainen vaihtoehto on kilpailukykyisin tai suorituskykyisin.
2: Suomen laskua kasvattavat F-35-hävittäjät. Suomi ostaa Amerikasta jopa enemmän kuin kotimaasta.
3: Me olemme riippuvaisia, mutta että se olisi jonkunnäköinen niin kuin operatiivinen strateginen riski, niin näin mä en näe sitä.
1: Yhdysvaltojen ja Ukrainan presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Turkin NATO-kokouksissa. Amerikkalaislähteen mukaan he pohtivat keinoja lopettaa Venäjän hyökkäyssota. Ankarasta Maria Stenroos.
4: Keskiviikkona tosiaan Trumpin ja Zelenskin pitäisi neuvotella ja ajatellaan, että Trumpilla olisi kiire saada tuo Ukraina-sota loppumaan juuri sillä hetkellä, kun näyttää nyt siltä, että Ukraina pärjää tuon rintamalla suhteellisen hyvin verrattuna Venäjään. Ja Trumpin kannalta arvioidaan, että Zelenski näyttää voittajalta, niin kuin hän on sanonut, ja voittajan kanssa on tietysti mukavampi tehdä diiliä. Tähän astihan Yhdysvallat on ymmärtänyt aika pitkälle Venäjän tarpeita, mutta me emme tiedä, mitä hän on puhunut Putinin ja Zelenskin kanssa. Kerrottiin, että he ovat keskustelleet viime lauantaina ja saa nähdä, mitä keskiviikkona sitten tapahtuu.
1: Iranissa jatketaan edesmenneen johtajan Ali Khameneiin hautajaisia. Seremoniat kestävät torstaihin, jolloin uskonnollinen johtaja haudataan. Teheranissa pidettäviin tilaisuuksiin on osallistunut Iranin nykyisiä johtajia. Kaupungissa on myös toimittajamme Antti Kuronen.
5: Tänään on itse asiassa se kaikkein suurin päivä. Järjestetään tämmöinen marssi, 10 kilometriä pitkä marssi Teheranin läpi. Se on jo alkanut. Kyllä täällä kansa nyt vaatisi, että uusi ylinjohtaja esiintyisi tämän viikon aikana. Hänestä ei ole yhtäkään valokuvaa, että hän on hengissä. Ei tiedetä oikeastaan, missä kunnossa hän on.
1: Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Evakuointimääräys annettiin eilen maan eteläosassa. Palot syttyivät pian kesäkuun helleaallon jälkeen. Maastopalokausi on alkanut noin kuukautta tavallista aikaisemmin.
0: Uutisten päättyessä kello on 3:03.
6: Suomessa ihmisiä suljettiin vankilan kaltaisiin työlaitoksiin, vaikka mitään rikosta ei olisikaan tehnyt. Työ oli pakollista, kuri kovaa, ikkunoissa kalterit. Kuka kelpasi joukkoon ja kenet haluttiin eristää? Millaisissa varjoissa hyvinvointiyhteiskuntaamme rakennettiin? Ojentuivatko kansalaiset ojankaivuulla? Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Ja tunnin kuluttua 10:00 Virtasen taloushistoria kääntää katseensa kymenlaaksolaiseen tehdaskylään ja puuhiomoon Verlaan. Sehän on yksi Unescon maailmanperintökohteistakin. Juha Virtasen haastateltavana on UPM Verlan tehdasmuseon museon johtaja Ville Majuri. Mutta nyt on aika lähteä muistojen boulevardille. Hyvää huomenta täältä Radio Yhdestä toivottaa nyt Inari Tilli. Ja yö todellakin väistyy tällä kertaa Yle Radio Yhdessä. Saamme kuulla nyt Ossi Runteen ja orkesterin version levytyksen vuodelta 1959 tästä sävelmästä, joka on alun perin ranskalais-brasilialaisesta elokuvasta Orfeu Negro, eli Musta Orfeus, jossa se soi nimellä Manja de Carnaval, eli karnevaalien aamu.

Tämän sovituksen Louis Bonfan kuuluisasta sävelmästä oli tehnyt Ossi Malinen. Trumpettia soitti Ossi Runne ja levytys oli vuodelta 1959. Oletko parhaillaan keittiössä? Jos olet, niin tämä tango on juuri sinulle.

siinä emännän rooliin vuoden 1964 malliin ja tyyliin eläytyi Vieno Kekkonen. Arvo Koskimaan säveltämän tangon oli sanoittanut Saukki eli Sauvo Puhtila. Nyt hyvä huominen toivotus elokuvamusikaalista Singing in the Rain eli Laulavat sadepisarat. Tämä levytys on myös sieltä jo aika pitkän matkan takaa, eli levytys on vuodelta 1952.

Alun perin tämä elämän iloa pursuava kappale tuli tunnetuksi jo elokuvasta Babes in Arms vuonna 1939, mutta tämä äskeinen levytys oli siis vuodelta 1952 ja elokuvan musikaalista Laulavat sadepisarat samalta vuodelta. Gene Kelly, Donald O'Connor ja Debbie Reynolds lauloivat tuon äskeisen laulun meille. Yvette Giraud oli rakastettu ranskalainen laulaja, joka teki merkittävän uran myös Japanissa. Ja hän vei maahan chansonin ilosanomaa ja toimi merkittävänä Ranskan ja Japanin suhteiden lämmittäjänä. Tämä seuraava laulu tunnetaan meillä Suomessa nimellä Kaunis pesijätär.

0: pas bien ce soir.
1: Siinä levytys vuodelta 1956, Yvette Giraud ja Le Quatre de Paris lauluyhtye ja André Popin säveltämä kappale, joka on siis nimeltään Le Lavandier du Portugal ja suomeksi laulu tunnetaan nimellä Kaunis pesijätär. Lasse Liemola tuli tunnetuksi Suomen ensimmäisenä teinitähtenä ja varsinkin hänen 5 ensimmäistä levytysvuottaan, eli vuodesta 1957 vuoteen 1962 olivat nimikkeen mukaisia. Tässä ihan sieltä levytys hänen uransa alkupäästä.

Jo 20-luvulla syntynyt, siis 1920-luvulla, laulu Putting on the Style oli vuonna 1957 kansainvälisesti suosittu Lonnie Donegganin esittämänä ja myöhemmin myös Hullu Jussi -huumoriyhtye löi itsensä diivailen läpi vuonna 1974. Tuo äskeinen levytys oli siis vuodelta 1957 ja siitä vastasi Lasse Liemola, orkesterijohti Ossi Aalto. Ja nyt vain solisti nuorenee täällä Muistojen Boulevardilla, nimittäin nyt laulaa norjalainen lapsitähti Anita Hegerland, mistäpä muusta kuin Kesälomasta.

Meksikolaisen Narciso Seradelin säveltämä kappale La Golondrina on alun perin jo vuodelta 1862. Kappale nousi suosioon myös 70-luvun alussa, kun norjalainen lapsitähti Anita Hegerland levytti sen vuonna 1970 nimellä Midsommarlov. Kyllä tuo kesäloma on niin ihana aihe, että pysytään vielä hetken aikaa sen parissa. Tässä Summer Holiday samannimisestä elokuvasta.

0: Siinä tunnuskappale Cliff Richardin ja The Shadowsin samannimisestä elokuvasta, eli Summer Holiday, jota esitettiin Suomessa nimellä Nuoret hurjat lomalla. Levytys oli vuodelta 1963. Laulun sävelsivät ja sanoittivat Shadows-rumpali Brian Bennett ja komppikitaristi Bruce Welch. Pysytään vielä 60-luvulla. Seuraava levytys on nimittäin vuodelta 1960, ja tässä voidaan kyllä puhua myös tyylinäytteestä. Katerina Valente levytti useita lauluja yhdessä veljensä Silvio Francescon kanssa, ja tässä yksi niistä.
1: In Jimmys Bar zum halben Licht ist nachts um 12 Uhr meistens dicht. Als Mackie kam,

siinä laulu, jonka nimi on Das kommt vom Küssen, tekijänä Werner Müller ja Rush Göhler. Ja siinä siis tyylinäyte Katerina Valentelta ja Silvio Francescolta vuodelta 1960. Jos tuo oli tyylinäyte, niin mitäpä olette mieltä tästä seuraavasta? Aika tyylikästä ainakin minun mielestäni. Nyt nimittäin laulaa Billie Holiday.

Kurt Weillin säveltämä ja Ogden Nashin tekstittämä laulu Speak Low esiteltiin yleisölle ensi kertaa jo Broadway-musikaalissa Venuksen kosketus One Touch of Venus vuonna 1943. Kappaleen avausrivi on muokattu lainaus William Shakespearein komediasta Paljon melua tyhjästä. Ja tuossa oman ihan erityisen tyylinäytteensä tarjoilivat Billie Holiday laulu, Harry Sweets Edison trumpetti, Ben Webster tenorisaksofoni, Jimmy Rolls piano, Barney Kessel kitara, Joe Mandragon kontrabasso ja Alvin Stoller rummut. Levytys oli vuodelta 1956. Kai Lind aloitti myös muusikon uransa 50-luvulla. Hän aloitti Leo Lindblomin tanssiorkesterin rumpalina, mutta pian kävi ilmi, että hänellä on myös hieno lauluääni, ja siitä lähti liikkeelle hänen laulajan uransa. Lind on tehnyt levytyksiä sekä soloartistina että Four Cats-lauluyhtyeen riveissä. Nyt kuultava Satelliitti kahdelle on levytys vuodelta 1964.

Siinä siis Satelliitti kahdelle Kaarlo Kaartisen säveltämä laulu, johon sanat on tehnyt Saukki eli Sauvo Puhtila. Kai Lind lauloi ja orkesterina oli Jaakko Salon studio-orkesteri. Levytys vuodelta 1964. Pysytään myös 60-luvulla seuraavankin levytyksen merkeissä. Nyt nimittäin laulaa Anita O'Day. Levytys on vuodelta 1962. Tämä Bart Howardin kirjoittama jazz-standardi on jo vuodelta 1954. Fly Me to the Moon oli alun perin nimeltään In Other Words. Ja laulu on siis niin sanottu jazz-standardi, eli siitä on tehty lukuisia versioita.

0: Anita O'Day oli tunnettu aikoinaan myös sellaisten vähän nopeatempoistenkin laulujen tulkintataidoistaan ja hyvästä tekniikastaan. Tässä oltiin ehkä vähän leppoisammissa merkeissä. Bart Howardin kappale Fly Me to the Moon, eli jazz-standardi siinä, mukana myös musisoimassa pianisti Gene Harris, kontrabasisti Andy Simpkins ja rumpali Bill Dowdy. Suomalainen laulaja ja laulunkirjoittaja Hector eli Heikki Harma tuli tunnetuksi 60-luvulla laululla Palkkasoturi. Hectorin soolo-ura lähti sitten käyntiin todenteolla vuonna 1972, kun hänen ensimmäinen oma LP-levynsä nimeltä Nostalgia ilmestyi. Ja tässä sen tunnelmallinen nimikkolaulu, jonka taitavasti sovitti Matti Bergström.
1: Mä ajassa oudosti liidän, tää untako on vaiko ei. Mä paikasta paikkaan näin kiidän, ja varjoni tunne mua ei. Oli mäntyjen tuoksut ja juhannusyö, ja äitini lempeä niin. Oli suolainen ilma ja tähtien vyö,

Siinä Hectorin tunnelmointia vuodelta 1972. Nostalgia. Joskus joku tulkinta on niin merkittävä, että pitää päästä ihan tapaamaan tulkitsijaa. Näin kävi 60-luvulla, kun ruotsalainen laulaja Monica Zetterlund levytti vuonna 1963 ruotsinkielisen Monica's Vals-nimisen version Bill Evansin laulusta Waltz for Debbie. Evans kuuli version ja ihastui siihen niin paljon, että halusi matkustaa ihan Ruotsiin saakka tapaamaan Zetterlundia. Ja myöhemmin he sitten myös levyttivät yhdessä kokonaisen LP:nkin. Tässä tuo kuuluisa tulkinta, joka sai tämän yhteistyön aikaiseksi.

On se aina vaan vaikuttava. Siinä siis Monica Zetterlundin tyylikäs levytys vuodelta 1963. Bill Evansin lauluun on ruotsinkieliset sanat kirjoittanut Beppe Wolgers. Muusikko ja levytuottaja Christian Krisse Schwint muistetaan varsinkin DDT-jatsbändin svengaavana rumpalina. Mutta ennen DDT-aikoja hänellä oli kvintetti, joka vuonna 1966 julkaisi kokonaisen LP-lisen jatsia. Levyn nimi on For Friends and Relatives, ja kaikki sen kappaleet ovat kotimaisia sävellyksiä. Tältä kuulostaa Helsinki puolen päivän aikaan. Helsinki at noon.

Muistojen Boulevardi päättyi tänään Heikki Salmanon sävellykseen Helsinki at noon, eli Helsinki puolen päivän aikaan. Salmanto myös itse soitti tuossa äskeisessä levytyksessä vuodelta 1966 pianoa. Rumpuja soitti Christian Schwint, kontrabassoa Tapani Tamminen, trumpettia Otto Donner ja saksofonia Erik Danholm. Muistojen Boulevardin oli laatinut tälle maanantaille Pasi Hiihtola. Ja minä olen Inari Tilli, oikein mukavaa alkavaa viikkoa.

0: Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.
1: Näin on asian laita. Hyvää runon ja suven päivää maanantaita 6. päivää heinäkuuta. Ja tämä päivähän etenee niin, että puolen päivän aikaan kuullaan elävässä historiassa työlaitoksista 1900-luvun Suomessa. Millaisia kohtaloita nämä suljetut laitokset kätkivät sisäänsä ja miten niissä elettiin? Ohjelman toimittaa Leena Peltokangas ja sitten kello 11.

0: 12 eli tunnin kuluttua Kare Eskola on luvannut välilevyjä ohjelmassaan puhua suurista voimista. Mutta nyt mielenkiintoista aihetta seuraavankin tunnin aikana, nimittäin kun astuu Verlan hiomoon, astuu samalla 100 vuotta ajassa taaksepäin. Verlan tehtaassa ei tehty mitään merkittäviä investointeja 20-luvun jälkeen ja tehdas onkin ihan siinä asussa, mihin työntekijät sen jättivät viimeisen työvuoronsa jälkeen vuonna 1964. Verla on erityisen arvokas teollisuushistoriakohde ja se on yksi Unescon maailmanperintökohteista. Hiomo aloitti toimintansa vuonna 1872. Lukuisten omistajanvaihdosten jälkeen se on nyt UPM:n omistuksessa. Virtasen taloushistoriassa vieraana on nyt UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri ja toimittajana on Juha Virtanen.
1: Minulle sykähdyttävin yksityiskohta Verlan tehdasmuseossa on se Maria Matsonin työpiste. Lattiassa on jalanjäljet, tai siis oikeammin kulmat, koska hän seisoi aina suunnilleen samalla paikalla työvuoroissaan. Ja hänen työuransa Verlassa kesti 51,5 vuotta, kunnes sitten jäi eläkkeelle 77-vuotiaana. Ja lisäksi kerrotaan, että Maria Matsonin näkö heikkeni iän myötä niin paljon, että hän joutui, mutta myös pystyi sormituntumalta lajittelemaan oikein. Ei siis tarvinnut vaakaa. Pitääkö tämä tarina muuten paikkansa?
2: No kyllä se osittain ainakin pitää, että Marian työura oli todella pitkä ja tosiaan siinä samalla työpisteellä sitä työtä teki ja ne jäljet sieltä löytyy. Mutta siitä heikkonäköisyydestä meillä ei ihan täyttä varmuutta ole, että kun se meillä taas toisaalta tietoa, että Maria olisi ollut hyvä lukija ja olisi vielä vanhanakin lukenut kylän lapsille kirjoja. Mutta oli sitten heikkonäköinen tai ei, niin varmasti sormituntumalla se Maria on tuolla kokemuksella niitä arkkeja pystynyt lajittelemaan.
1: Eli sormituntuma, sitä pidetään nyt ihan faktana, mutta heikkonäköisyys, niin se on kysymysmerkki.
2: No näin voi sanoa.
1: Museonjohtaja Ville Majuri, mikä yksityiskohta Verlassa on teidän mielestänne semmoinen niin kuin sykähdyttävin?
2: No tietysti tulee useampiakin esimerkkejä mieleen, mutta kyllä yksi hienoimmista paikoista on siellä tehtaan alakerrassa kohta, jossa näkyy nämä hiomakoneiden voimansiirtorattaat sellaisissa omissa poteroissaan. Eli siellä tehtaan yläkerrassa oli nämä hiomakoneet ja niiden voima tuli suoraan koskesta. Niin tarvittiin tällaiset isot rattaat ja kulmavaihde, jolla se voima välitettiin. Ja ne on siellä näkyvissä ja on kyllä vaikuttavat.
1: Miten se voima tuli sieltä koskesta? Oliko siellä joku tämmöinen pyörivä ratas vai?
2: No joo, siellä oli tavallaan semmoiset turbiinit näille hiomakoneille semmoisissa puuhäkeissä siellä koskessa. Ja sieltä se sitten, kun häkin luukku avattiin, niin vesi pääsi sinne sitten pyörittämään ja pyöritti sitten akselia, joka tuli sen tehtaan seinän läpi rattaalle. Ja sitten siinä oli kulmavaihde, jolla se sitten käännettiin se voima niille yläkerran koneille. Ja tämä sama tekniikka oli siis sieltä 1800-luvun lopusta ihan sinne tehtaan toiminnan päättymiseen asti käytössä. Ja sitten kun kone piti ajaa alas, niin sitten pantiin koskesta puuluukku kiinni ja pikkuhiljaa vauhti hidastui.
1: No, mutta sehän on kätevää.
2: No kyllä, se on ollut.
1: Mutta tämä on se syy, vaikka myöhemmin sitten tulivat nämä höyrykoneet ja sitten sähköä käytettiin voimanlähteen. No sähkökin pitää tehdä jollain tavalla. Niin tämä on nyt sitten se syy, minkä takia esimerkiksi Suomessakin metsäteollisuus, niin se on näiden koskien varrella edelleen, vaikka niitä koskia nyt ei enää tarvita välttämättä.
2: No just näin, että se oli se edellytys, että koskivoimaa tarvittiin, jotta tämä tekniikka toimi.
1: No mitäs Verlassa kävijät, niin mitä he ihmettelevät eniten?
2: No kyllähän tämä Marian tarina on tietysti sellainen, mitä kävijät odottaa. Se on yksi semmoinen kiinnostava aihe ja sitä niin kuin tiedetään etukäteen, ehkä on kuultu ja osataan sitä odottaa. No sitten tietysti kiinnostaa nämä muutkin pitkät työurat, että tämä Maria ei nyt ollut ainoa pitkäikäinen työntekijä siellä tehtaalla. Et tiedetään, että kaikkien aikojen vanhin työntekijä oli Herman Kinnari. Hän oli lopettaessaan lähes 87-vuotias. Oho. Ja työura kesti vähintään 55 vuotta. Niin nämä on tietysti sellaisia, joita ihmetellään. Ja yleisesti ihmetellään tietysti sitä, että miten tuommoinen tehdas on voinut säilyä ja sitten sitä, että kun ei siitä 1964 vuodesta niin kauhean kauaa ole, että miten se on voinut vielä silloin toimia se tehdas, kun se on niin tavattoman vanhanaikainen niin kuin nykyajan ihmisen näkökulmasta.
1: Puhutaan kohta tarkemmin siitä Verlan museohistoriasta, mutta siis ne on niin kuin kiteytettynä, niin se on siis, onko se sen takia ainutlaatuinen, että se näyttää siltä, miltä tehdas näytti siis 100 vuotta sitten, ja kun siihen ei tehty mitään suuria remontteja, ja sitten kun se 60-luvulla suljettiin, niin se on nyt siis niin kuin ihan tismalleen samannäköinen kuin tehdas oli 100 vuotta sitten.
2: No ei voi sanoa, että tismalleen, mutta hyvin pitkälti samannäköinen, kun se on silloin tuotannon alkuaikoina ollut. Ja sitten se, että se on niin kuin tavallaan säilynyt se koko kokonaisuus, eli siellä on tämä tehdas ja sitten on nämä koneet ja laitteet ja vielä se ympäröivä työväen
1: asutus. Rakennukset, asunnot, kaikki.
2: Se koko kokonaisuus. Ja se on oikeastaan, vielä tuohon voisi jatkaa, että mitä kävijät niin kuin ihmettelee, niin on sitten se, että, tai oikeastaan ihastelee, että miten niin kuin ennen vanhaan on sitten ajateltu tätä rakennusten estetiikkaa myös niin kuin tämmöisessä teollisuusympäristössä, että kun niissä Verlankin tehdasrakennuksissa on sitten omalla ajalleen tyypillisiä koristeluita ja ne on hyvin viehättävän näköisiä.
1: Ei ole pelkkää tämmöistä betonielementtitaloa ja peltihallia.
2: No ei, ei todellakaan. Hmm.
1: No tämä Verlan koski, niin sehän ei ole kovin suuri. Siitä saa melko vähän voimaa. Miksi kuitenkin Verlaan perustettiin puuhioma ja pahvitehdas?
2: No tässä oikeastaan on taustalla siis se asia, että tuossa Keski-Euroopassa Saksassa oli 1800-luvun puolivälissä keksitty tämä puuhiomakone. Ja sitä sitten parikymmentä vuotta siellä kehiteltiin ja esiteltiin sitten 1867 Pariisin maailmannäyttelyssä sitten tämä tämmöinen hiomakone, jolla siis pystyttiin puusta hiomaan hioketta, jota voitiin sitten käyttää pahvin ja paperin valmistukseen. Ja se tarkoitti sitä, että voitiin niin kuin luopua, ei tarvittu enää lumppua siihen. Ja tosiaan siellä Pariisissa tämä tuotantolaitteisto esiteltiin, eli tämän hiomakoneen lisäksi, niin siellä oli myös nämä lajittelulaitteet ja sitten tämä varsinaiset pahvikoneetkin. Ja se palkittiinkin siellä ja sitten se lähti leviämään se keksintö. Ja se saavutti Suomen 1860-1870-luvun vaihteessa. Ja tänne sitten syntyi varsinainen niin kuin buumi tästä hiomoteollisuudesta. Eli olihan täällä niin kuin paljon metsiä ja valjastamatonta koskivoimaa ja silleen otolliset olosuhteet. Ja näitä syntyi etenkin niin kuin Kymenlaaksoon ja Pirkanmaalle, näitä hiomoita. No sitten miksi just Verlaan, vaikka se on pieni koski, niin tässä oli käynyt sillä tavalla, että nämä Kymijokivarren koskipaikat, niin ne varattiin niin kuin todella nopeasti. Siellä oli isompia koskia ja varmasti ehkä parempiakin paikkoja hiomon perustamiselle kuin Verla, mutta katoin tuosta, että yhden lähteen mukaan niin noin 11 kuukauden aikana kaikki kosket Verlasta Inkeroisiin asti varattiin. Ja olisiko tämä Verlankosken sitten varannut Reinhold Munk ollut vähän myöhässä liikkeellä tai olisiko kyse ollut rahasta sitten, että joutui tyytymään vähän syrjäisempään ja pienempään koskeen, mutta sitä me ei ihan tarkkaan tiedetä. Mutta se Verlan koski, niin se ei ole ollenkaan ollut huono paikka perustaa siis puuhiomoa, vaikka se on ollut pieni. Eli kun ajatellaan sitä 1800-luvun tekniikkaa, niin se koskivoima on ollut täysin riittävää niin kuin sille tekniikalle. Ei se koskivoiman pienuus ole ollut mikään ongelma silloin. Ja semmoisia selkeitä etuja oli sitten se, että siinä oli valtavan hyvät raaka-ainelähteet, eli yläpuolelta jatkuu vesistö. Oli hyvä uittoreitistö, jonka varrella oli siis kuusimetsiä ja vielä luonnostaan hyvät suvantoalueet siinä tehtaan yläpuolella, johon saatiin tätä uitettavaa puuta varastoitua ja sitten nostettua tai tämä puiden nosto saatiin järjestettyä siihen hyvin. Ja sitten oltiin maalla, syrjässä, maaseudun tilaton väestö oli kasvamassa, niin sieltä saatiin sitten työvoimaa.
1: Niin, halpaa työvoimaa.
2: Niin, edullista työvoimaa, kyllä.
1: Mutta aikamoinen tämmöinen sellunteko huuma, että siis alle vuodessa kaikki parhaat kosket oli
2: joo,
1: jo varattu.
2: Joo, se tosiaan niin, se oli hirmu nopea semmoinen, että tämä Hannu Pukkila, joka on Verlan historiaa tutkinut, niin vähän niin kuin vertasi, se puhukin koskien valtauksesta, että se vertasi sitä tämmöiseen niin kuin kultaryntäykseen suorastaan, että se on ollut tosi nopeaa, että kun ajattelee, että tosiaan Verla siellä Kymijoen pohjoisosassa ja sitten Inkeroinen siellä jo aika paljon etelämpänä, niin kaikki koskipaikat siitä väliltä, niin 11 kuukautta.
1: Oi, oi. No millaisia tuotteita Verlassa sitten tehtiin?
2: No Verlassa tehtiin oikeastaan yhtä tuotetta. Eli siellä tehtiin kuusipuusta valmistettua hioketta. Sitä tuotettiin siellä koko ja koneilla. Saatiin 70 kertaa 100 senttiä kokoisia arkkeja. Painoltaan ne oli 1,5 kilosta kiloon ne arkit, vähän paksuuden mukaan. Ja osa tästä tuotetusta hiokkeesta niin myytiin sitten myyntihiokkeena. Eli se meni muille tehtaille jatkojalostukseen. Ja sitten taas osa myytiin sitten pahviarkkeina. Ja tuotehan oli ihan periaatteessa sama. Jos se myytiin myyntihiokkeena, niin se tosin saatettiin myydä niin kuin märkänä tai kuivana. Ja jos se myytiin taas kuivana se myyntihioke, niin ne arkit pilattiin eli reiitettiin semmoisella tullirosvonimisellä laitteella, jolloin niitä ei sitten voitu eteenpäin myydä pahvina. Mutta siis käytännössä siellä tehtiin Verlassa sitä puuhioketta, josta osa sitten tehtiin pahviksi asti ja osa sitten lähti myyntihiokkeen.
1: Millaisiin lopputuotteisiin Verlan hioketta tuli?
2: No siis hioke tietysti meni jatkojalostukseen muille tehtaille, se myyntihioke, mutta sitten se pahvi, niin sitä lähti sitten esimerkiksi kirjansitomoille, sitä käytiin kirjankansiin. Semmoinen tyypillinen esimerkki, mitä usein viitataan, niin on nämä koulujen opetustaulut. Sen tyyppisissä tuotteissa sitä käytettiin. No sitten pakkausteollisuus, eli kotelot, laatikot, tämän tyyppiset.
1: Oliko Saimaan työmies tupakka-askit Verlan kuidusta?
2: No varmaan osa niistäkin ainakin on ollut, osa. Että tietysti hiomoita on ollut paljon ja ihan tarkkaan ei välttämättä tiedetä, että mistä, mutta juuri tämän tyyppiset tuotteet.
1: No 1800-luvulla oli kuljetusongelma, tai no mikä nyt on ongelma vai ei, koska Verlan tuotteethan pystyttiin kuljettamaan veneillä lähelle Kausalan rautatieasemaa ja sitten myöhemmin hevoskuljetuksella Utin asemalle. Verla on siis tuosta Kouvolasta hieman pohjoisen suuntaan, niin oliko tämä Verla nyt sitten niin pieni tehdas, että mitään rautatietä ei kannattanut rakentaa?
2: No, mä voisin oikeastaan aloittaa tästä venekuljetuksista sen verran, että meillä on semmoinen tieto, että silloin ensimmäisen hiomon aikaa, joka toimi siis vain pari vuotta, 1872, sitten jo 1874 tuhoutui tulipalossa, niin silloin olisi kokeiltu näitä venekuljetuksia. Ja ilmeisesti se ehkä on saanut innostuksen jostakin tervansoudusta tai jostain muusta, mutta se on jäänyt tämmöiseksi lyhytaikaiseksi kokeiluksi, että sitten niitä kuljetettiin hevosella sitten se useamman 10 kilometrin matka sinne asemalle. Mutta sitten tämä rautatiekysymys, niin tämä on silleen mielenkiintoinen, eli kun ajattelee sitä Verlan hiomon perustamisaikaa, niin silloinhan Suomen rautatieverkko oli vasta ihan alkuvaiheessa rakenteella, että meillä oli Riihimäki-Pietarin rata oli olemassa. Ja itse asiassa tämä Kausalankin rautatieasema, niin sehän niin oli tavallaan Verlan semmoinen logistinen etu, vaikka me ajatellaan, että se oli useamman 10 kilometrin päässä, niin se oli silti mahdollisuus, kun vertaa moneen muuhun hiomapaikkaan, että niitä rakennettiin todella syrjään.
1: Niin, eli se, että rautatieasema oli parinkymmenen kilometrin päässä, niin se ei ollut mikään haitta, vaan etu.
2: No se vois jopa niin näin ajatella.
1: Että oli kuitenkin niin lähellä.
2: Niin, kyllä. Ja Savon radasta vasta haaveiltiin silloin perustamisaikaan, ja sen linjauksestakaan ei ollut varmuutta. Mutta on sinänsä hirveän hauska ajatus tämä, että oliko Verlan niin pieni tehdas, että rautatietä ei kannattanut rakentaa. Koska mä tätä kysymystä tuossa mietin, niin niin ajattelin just sitä, että tämä, joka Verlan kosken valtasi, tämä Reinhold Munk, ja sitten hänen kaverikseen siis tuli siviili-insinööri Hugo Neumann perustamaan sitä ensimmäistä hiomoa silloin Verlaan, niin ne oli molemmat olleet rautateiden palveluksessa ja olivat olleet rakentamassa tätä Riihimäki-Pietari-rataa, että kyllä niillä osaamista olisi ollut näillä herroilla siihen. Mutta ilmeisesti siinä ei ole ollut sitten niinku puhettakaan siis siitä, että tämmöiselle yksittäiselle syrjäiselle tehtaalle oltaisiin siinä vaiheessa vielä sitten niinku rautatietä lähdetty rakentamaan. No sitten tilanne tietysti muuttui helpommaksi, kun Savorata valmistui 1889. Rautatieasema tuli sitten selänpäähän 7 kilometrin päähän ja siitä vielä vuoden päästä valmistui sitten Kouvolasta Kotkaan ratayhteys. Eli sitten tuli jo iso vientisatama niin kuin hyvin niin kuin saavutettavaksi, ja nämä näkyi kyllä Verlan toiminnassa sitten vilkastumisena ja tuloksessakin. Ja mulla on tähän vielä semmoinen hauska lisä. Se tuossa meidän arkistosta löytyy semmoinen hurja suunnitelma sieltä 1900-luvun ihan alusta, jossa tämän Selänpään rautatieaseman ja Verlan väliin olisi rakennettu semmoinen ilmakuljetusrata. Eli olisi ollut tämmöiset tolpat ja niiden varassa sitten vaijereista olisi roikotettu näitä pahvipaaleja, tämä 7 kilometrin matka sinne Verlan rautatieasemalle, mutta se on jäänyt suunnitelmaksi, mutta ilmeisesti kuorma-autojen kehitys on sitten ollut näköpiirissä jo silloin.
1: Se olisi ollut kyllä aika komea tapa kuljettaa pahvia. No Verla kuitenkin oli siis ihan merkittävä. Nyt kun turisti siellä käy, niin kaikkihan näyttää pieneltä. Mutta jos nyt muistelen oikein, niin 1200-luvun puolella, niin Verlan osuus koko maan pahvin tuotannosta oli jo noin 10%. Eli se on ollut valtavan iso tuotantolaitos.
2: Niin on se silloin perustamisensa aikaan kyllä ollut.
1: No sitten Verlan tehdas lopetti toimintansa vuonna 1964, siis 1964, ja historiansa aikana se teki noin 2000 tonnia pahvia vuodessa. No tämä 2000 tonnia nyt ei kerro yhtään mitään, mutta museonjohtaja Ville Majuri kyllä tietää, paljonko se on. Oliko se liian vähän 60-luvulla?
2: No 1960-luvulla se 2000 tonnia vuodessa, niin se oli niin vähän, että sillä ei ollut oikeastaan mitään merkitystä enää sillä tuotantomäärällä. Että Verla oli niin kuin auttamatta kyllä tullut siinä mielessä tiensä päähän. Sitä paitsi se ihan niinä viimeisinä vuosina niin jäi alle 1000 tonniin se tuotanto. Että kyllä se, jos sitä nyt vertaa, niin 1960-luvulla niin yksi kartonkikone keskimäärin koosta ja iästä riippuen, eli joukossa saattoi olla vanhempiakin koneita, niin tuotti keskimäärin 50 000 tonnia vuodessa. Eli 25 kertaa sen, mitä koko Verlan tehdas, kaikki ne 8 kokoajakonetta.
1: Eli suunnilleen niin kuin 2 viikossa saman verran kuin niin. Verlan koko vuoden aikana. Ja pelkästään yhdestä koneesta.
2: Niin.
1: Joo, niin se kehitys kehittyy. Kuunnellaan, millaista sitten työ oli. Esimerkiksi kuivaamossa työskentelylämpötila oli hieman jopa joskus yli 50kin astetta. Niin tosiaan kuunnellaan ote Kaarina Alasen ohjelmasta vuodelta 1987.
3: Punaisessa mökissä kuohuvan Verlankosken rannalla asuvat Heinosen sisarukset. Aunea emme tavanneet, mutta Laila sisar oli kotona. Hän meni 18-vuotiaana tyttönä Verlan tehtaalle töihin. Opaskierroksen vetäjä Esko Pukkila ja Laila Leivo muistelevat nyt aikaa, jolloin tehtaassa vielä tuotettiin käsipahvia.
4: Se on oikein niitä suojan variksi.
5: Variksi, suomista. Missä ne tuonne varikset?
6: Niin. Harvoin sitä näkee näin kivoja variksia.
4: Noinkin, hyvän näköisiä variksia.
5: Hyvän näköisiä vanhoja variksia. No niinhän varis on harmaa ja vanha.
6: Mutta eikö siellä ollut ihan nuoria tyttöjä? Ne varikset oli kaiken ikäisiä.
5: Silloin oli sellainen, että 18 vuotta vielä ollut vanha, kun meni varikseksi. Ja sitten muutin pienemmäksi linnuksi Leivoksi sitten.
6: Eikö sitä päätä huimaa siellä Tai huimannut no, sillä
5: aikoina. No kyllä minä nyt menin sinne, kun olen käynyt siellä, mutta ei, kun se alhaalta alettiin täyttämään, niin ettei se ollut tyhjää, kun sitten mentiin alhaalta ylöspäin. Laitettiin niitä kuivamaan ja otettiin pois ja sitten taas täytettiin niin taiteelle, mistä se on.
7: Niin, että ihme kyllä, että siellä niitä tapaturmia
5: ei sattunut. Vähän tullut.
7: En minä ainakaan kuullut, että olisi kukaan pudonnut.
5: No ei ole, näin katkesi lautakuol palannut ohjaisessa, mutta ettei sinne tuhkaluukkuun päässyt kuinka paljon niin kerran.
6: Kuulisit, että siellä olisi voinut joku liukastua tosiaan tai jotain tällaista.
5: Kyllä se lauta liukastutti, kun paljon sanoi, että täytyy olla, kun kuumaa oli kovasti paljon ja siellä jaksanut pitää päällä enemmän. Järvessä käytiin välistä. Hypättiin siinä voimalaitoksen rantaan järveessä.
2: Ilmoittelemassa, niin.
5: Juu, Ritter on tullut mestariksi silloin ja se oli niin paljon, että se ei käsittänyt, kun vaatteet päällä ei siellä voinut paljon vaatteita olla, kun oli lähelle 70 astettakin kuumaa. Niin täällä mentiin vaatteet päällä sinne järveen ja sitten alapihalta tultiin taas, niin Ritter huusi alaoven siellä, että kaatuko veneessä kuitenkin. Me ollaan työaikaa veneellä reisussa. Me käytiin ihan suoristeen uimassa ja eikä tarvinnut olla kauan, kun mekohelma taas oli kuiva, kun siellä kuumassa oli.
1: Näin ja tässä viimeiseksi äänessä oli Laila Leivu vuonna 1987. Museonjohtaja Ville Majuri, mitä tästä tuli mieleen?
2: No tästähän tuli montakin asiaa mieleen. Tietysti ensimmäisenä tuli mieleen tämä Esko Pukkila, jonka itsekin ehdin tavata monta kertaa. Ja no taisi mainita tuossa, että olivat Koskenrannalla punaisessa pienessä mökissä. Eli siellä Verlassahan nämä työväenasunnot on jäljellä ja ne on osa tätä maailmanperintökohdetta. Ehkä jossain niistä mökeistä sitten tekivät tätä haastattelua. Ja tietysti tämä, nyt puhuttiin näistä suojan variksista, niin tämä oli hauska tämä nimitys. Nimityshän tuli siitä näille naisille, jotka siellä kuivaamassa työskenteli, kun ne siellä korkeassa tilassa lankkujen päällä laitteli niitä pahveja sinne kuivumaan. Ja kun ne käsille teki sitä liikettä, kun ne sinne ripustimiin niitä laittoivat, niin ne näytti vähän niin kuin ne olisi siivet räpsynyt.
1: Niin, sitten niillä oli lentoa.
2: Niin, ja sitten niillä oli tämmöiset sitten ehkä harmaat tai tummat mekot päällä siellä, niin siitä ne on tämän nimityksen saanut. Ja onhan se, tämä kuivaamon työpiste, niin se on ollut kyllä todella niin kuin rankka niin kuin työpaikka. Eli siellä on ollut kuumaa, ja niin kuin tämä haastateltava tässä sanoikin, niin järvessä juostiin välillä, ja se helpotti hetkeksi aina, kun oli märät vaatteet päällä, ja tuossa mainitsivat vielä ton, että ei tapaturmia, niin Verlassa siis aika vähän näitä tapaturmia loppujen lopuksi sattui siihen nähden, miten kuitenkin tavallaan alkeelliset ne koneet oli ja vähän vaarallisiakin ne työt siellä. Mutta ilmeisesti se on sitten perustunut sitten osittain siihen, että kun työ on ollut tarpeeksi vaarallista ja koneet tarpeeksi vaarallisia, niin sitten on osattu myös varoa. Että
1: ei ole mennyt jalkoja ja käsiä poikki. No, ei ainakaan kovin paljon.
2: Niin, se siinä kuorimakoneella siinä hieman puolella, niin siinä sitten sormenpäitä meni aika tiheään, mutta sehän sitten toisaalta taas helpotti sitä työtä, kun ne sormenpäät oli kerran mennyt, niin
1: eivät olleet tiellä.
2: Niin.
1: No tuo opetusneuvos Veikko Talvi kirjoitti Kotiseutulehdessä vuonna 1972, että talolliset olivat vähän kateellisia tehtaalaisille. Tehtaalaisilla oli joka toinen perjantai litviikkipäivä ja raha näytti tulevan helpolla ja sitä myös käytettiin tuhlailevasti siis talonpoikien mielestä. Ja sitten oli tämmöinenkin toteamus joltain talonpojalta, että mikäs tehtaalaisten on, nehän leipoo joka lauantai pullaa. Niin, vaikka ne palkat ei varmaan nyt kovin ihmeellisiä ollut nykypäivään verrattuna, mutta nähtävästi elintaso oli ihan hyvä verrattuna niin kuin maataloushommiin.
2: No joo, kyllä se varmasti näin on ollut, että tietysti tuo Verlan tehtaan toiminta-aika on ollut niin pitkä, että siinä aikana on tietysti muuttunut niin palkkaus kuin rahan arvo ja työolot ja kaikki nämä muut edut moneen kertaan, mutta ja vaikka niin kuin ei paperi- ja massavalmistuksessa palkat alkuaikana mitenkään järin suuria ollut sitten, kun verrataan muuhun teollisuuteen, niin tuskin ne Verlassakaan Vernassakaan kauhean isoja on ollut, mutta sitten kun niitä verrattiin just siihen ympäröivän maaseudun väestön ansaintamahdollisuuksiin, niin olihan ne sitten niin kuin eri luokkaa ja tavallaan se säännöllisyys ja tietynlainen niin kuin turva siihen elintasoon oli sitten sitä kautta saavutettavissa.
1: Mutta pahennusta herätti se, että Verlaan työläiset joka lauantai leipoivat pullaa.
2: No näin se näköjään on ollut sitten, että
1: kateutta herättänyt.
2: Kateutta on saattanut vähän herättää se, että kyllähän tuosta meillä oppaat käyttänyt esimerkkinä sitä, että jos naispuoleinen työntekijä tehtaalla, niin tienasi kuukaudessa sen, mitä olisi piikana tienannut vuodessa. Että, ja sitten tietysti se tehtaan työläisille maksettiin koko palkka rahana, mutta sitten taas Piialla oli se ylöspito ja asunto ja ruoka, niin ei näitä ihan silleen yksi yhteen voi verrata.
1: Mutta sen asunnon ja ruoan jälkeenkin, niin se Verlan palkka Litviikki oli nähtävästi parempi.
2: Kyllä se on.
1: Piian palkka.
2: Joo.
1: Kyllä,
2: ja sitten tässä on vielä niin kuin hyvä huomioida se, että Verlassa on niin kuin, kuitenkin, kun on eletty siellä maaseudulla, niin myös nämä tehtaalaiset on ollut osittain tälleen puoliagraarisesti eläneet. Että siellä on viljelty pihoissa ja kalastettu ja metsästetty, että se on kuitenkin ollut sen tehtaan palkan lisäksi on ollut sitten vielä muita ansaintamahdollisuuksia. Mutta se oli myös toisinpäin. Eli siellä on sitten nämä talolliset myös, niin kyllä ne on päässeet rahdinajoon tehtaalle ja tämmöisiä urakkaluonteisia hommia saaneet tehdä tehtaalle.
1: UPM Verlaan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri, millaiset nämä välit oli sitten tehtaan johdon ja työntekijöiden välillä Verlassa?
2: No, mulla on semmoinen käsitys muodostunut, että ne on ollut suhteellisen niin kuin tämmöiset hierarkiset, mutta kuitenkin yleisesti ottaen niin tämmöiset hyvät, melko hyvät ja mutkattomat. Kaikki on tiennyt sen järjestyksen, että patruuna on ollut patruuna ja työntekijät työntekijöitä, mutta se on niin kuin yleensä hyväksytty se järjestys. Että Verla oli tämmöinen hyvin pieni tehdasyhteisö ja siellä kuitenkin tehdasyhtiö niin kuin panosti työntekijöiden oloihin. Et siellä on tarjottu tietysti tämä säännöllinen palkkatyö ja sen mukana tuoma turva. Lisäksi koulutusta lapsille ja sitten on ollut terveydenhuolto on järjestetty sairaskassaa ja eläkekassaa. Ja tavallaan vastineeksi sitten työnantaja on sitten saanut työntekijöiltä kyllä vahvan sitoutuneisuuden ja semmoisen lojaaliuden sitten kyllä.
1: Mm-hmm. No entäs vuosi 1918? Kuinka levotonta aikaa se oli Verlassa?
2: No kyllä Verlassakin vuosi 18 näkyi ja tuntui, että Verlassakin toimi 1918 punakaarti, 41 kaartilaista siihen kuului. Ja tämä konttoripäällikkö Ilmonen kertoo muistelmissaan kuitenkin, että tehdas olisi toiminut koko sisällissodan ajan. Ja eikä tehtaan koneet ja rakennukset vahingoittuneet, että joku maksu siellä oli jostakin pahvikuormasta jäänyt saamatta. Mutta siis Verla niin kuin muuten sitten ei ollut mitenkään tapahtumien keskiössä eikä Verlassa esimerkiksi niin kuin taisteltu tai surmattu ketään siinä kylällä, että punaiset tosin otti tehtaan hallintaansa ja että tietysti verlalaisiakin menehtyi sitten näitä punaisia, mutta ne tapahtui sitten näissä jälkipuhdistuksissa vankileireillä ja rintamalla sitten. Mutta Verlassa oli kuitenkin suhteellisen rauhallista verrattuna sitten esimerkiksi Kuusankoskeen tai Kouvolaan.
1: No viimeisenä sitten Verlaa johtanut, siis silloin kun tehdas oli käynnissä, niin oli diplomi-insinööri Nils Lindblom. Hän tuli Verlaan vuonna 1950, niin millainen persona hän oli?
2: Häntä on pidetty asiallisena ja ystävällisenä henkilönä ja kyläläisten mukaan hän oli siis kiinnostunut hyvin paljon tästä puutarhan hoidosta ja kuulemma myös postimerkkien keräilystä. Verlan kyläläiset kutsui häntä kukka-insinööriksi, että hänet oli sitten nähty puutarhassa iltaisin niin ämpärin kanssa ja kairan kanssa poistamassa voikukkia nurmikolta.
1: Siis poisti voikukkia nurmikolta niin, ihan kyllä. Yksitellen.
2: No tämmöinen tarina häneen liittyy.
1: Kuulostaa semmoiselta vähän hienohelmaiselta porvaritouhulta.
2: Näinkin voisi ehkä ajatella.
1: Ja sitten vielä, Kuunnellaan, mitä Esko Pukkila muisteli vuonna 1987 Karina Alasen toimittamassa ohjelmassa.
7: Minä olin täällä työssä 34 vuotta tehtaan myllärinä, mutta minulla jo tarvittiin aina välipalat muuallakin. Täällä tehtaan puolella.
6: Monitoimimies sitten olit.
7: Silloin kun tehtäs oli vielä käynnissä.
6: Että sitä myllytystä ei tarvinnut tehdä ihan joka päivä.
7: No myllytystä ei ollut aina ihan joka päivälle. Ja sitten kun väki oli vähentynyt, niin sitten minä olin niin paljon nuori mies, että minua kovasti tarvittiin aina muualla.
6: Mitä muuta hommaa sitten teit? Mitä ne välipalatyöt oli?
7: No, olin sahasin tuolla tehtaalla, oli kehäsahaa. Minä sahasin tänne nämä kehystarpeet näille pahvipaaleille. Ja kaikki sitten rakennusmateriaali, mitä tehtaalla tarvittiin rakennusta.
6: Eli tässä on nyt tämmöinen museoitu paali. Siinä on nyt sitten, mitä tämä tavara on?
7: Tämä on sitä Verlan käsipahvia.
6: Verlan käsipahvia. Ja onko nämä nyt kenties sinun sahaamia sitten? Nämä?
7: Todennäköisesti nämä on nämä viimeiset ympärillä. Kehykset ovat minun sahaamia. Ja tehtaalla oli sitten vielä kehysnaulaamo. Ja minä naulasin siellä tämmöiseen muotoon nämä kehykset.
6: No milläs mielellä nämä viimeiset kehykset tehtiin? Oliko sellainen tunne, että elämä loppuu siihen, jos tehdas pysähtyy?
7: Niin, ei. Kyllähän se tietysti heille, jotka täältä joutui lähtemään ensin muualle, tuonne Voikkaan Kuusankosken tehtaalle, mutta vanhempi väkihän joutui siirtymään eläkkeelle täältä, että heillähän tietysti ei ollut sitten enää, oli sitten eläkeen palvelleet.
6: Kuinka pehmeä se lopettaminen sitten oli ihmisten mielestä?
7: Minusta se oli hyvin, hyvin pehmeästi, koska tämä tehdashan ei enää pyörinyt niin kuin kannattavuuden rajoilla, mutta nämä vanhuksille oli järjestetty tämä työ täällä niin kauan kuin he jaksovat täällä tehdä ja päivätyönä työskentelivät täällä.
1: Mitä tästä tuli mieleen?
2: No, tässä Esko mainitsi tämän kehysnaulaamon, missä hän on työskennellyt muun muassa ja taitaa olla vielä aika lailla Eskon jäljiltä. Eli se on siellä Verlankosken keskisaaressa olevan myllyn vintillä. Mutta sinne ei valitettavasti turvallisuussyistä kävijät pääse tutustumaan. No Esko kuvastossa mun mielestä aika hyvin tehtaan lopetusta. Eli viimeiset ajat tehdas pyöri tosiaan vaan yhdessä vuorossa. Ja sitten nämä työntekijät jo oli sitten tämmöisiä eläkeikäisiä. Ja sitten kun tehdas toiminta päättyi, niin jäivät sitten eläkkeelle. Toki sitten nämä nuoremmat työntekijät, niin ne oli joutunut sitten etsimään sitten työnsä muualta. Ja tietysti nuoremmille työntekijöille niin oli pyritty löytämään yhtiön muilta tehtailta sitten töitä mahdollisuuksien mukaan.
1: Ja siinä oli samalla firmalla oli tuotantolaitoksia ihan suht lähellä siinä Kouvolan ympäristössä.
2: Joo, niin kuin tuossa Esko mainitsikin, niin Voikkaalle tai sitten Kuusankoskelle.
1: Tämä oli minusta aika mielenkiintoista, että siis olenko ymmärtänyt oikein, että itse asiassa yhtiö päätti Verlan lopettamisesta jo niin kuin 50-luvun puolella, mutta halusi kuitenkin, että ne vanhimmat työntekijät saavat tehdä vielä töitä. Eli sitten kun tehdas lopetettiin vasta 60-luvun puolivälissä, niin ne viimeiset vuodet oli sellaisia, että antaa nyt pyöriä siinä päivävuorossa sen aikaa, kun jaksavat tehdä, olla töissä.
2: No jotakuinkin näin sen on täytynyt mennä, niin. että kyllä me tiedetään, että 1950-luvun jo itse asiassa aika alkupuolella Kymi-yhtiö oli tehnyt sen päätöksen, että se Verlaan ei enää tehdä tähän teolliseen toimintaan satsauksia. Eli eihän siinä, se Koski oli sen verran pieni, että ei siinä ollut niin kuin voimaa sitten riittävästi isommalle toiminnalle eikä kapasiteettia. Mutta sitten yhtiö oli päättänyt sen, että se valjastetaan sähkön tuotantoon. Ja 53 vuonna siihen sitten rakennettiin jo vesivoimalaitos, mutta se tehtiin niin, että tehtaan turbiinit pystyi pyörimään siinä samaaikaisesti tämän uuden voimalaitoksen kanssa sitten. Vielä sen kymmenisen vuotta, mitä siinä sitten ne yhtä aikaa toimivat.
1: Verlan hiomo aloitti vuonna 1872 ja parhaimmillaan tehtaalla oli töissä semmoiset 160 työntekijää ja tosiaan toiminta lopetettiin sitten vuonna 1964, eli

0: Se oli toiminnassa siis muutama vuotta vaille 100 vuotta. Ja ainakin minulle on aina hieno kokemus tulla museoon, kun nimittäin tällä samalla hetkellä, kun Verlaan astuu, niin astuu tosiaan ajassa 100 vuotta taaksepäin. Ja kuten on mainittu, niin Verlaan tehtaassa ei tehty mitään merkittäviä investointeja sitten 1920-luvun jälkeen. Niin onko tämä nyt se syy, minkä takia Verla on muun muassa Unescon maailmanperintökohde ja erityisen arvokas teollisuushistoriakohde?
1: No kyllä se on just näin, että Verlasta erityisen arvokkaan tekee, että se on säilynyt kokonaisuutena, eli siellä on rakennukset ja koneet ja laitteet, kaikki. Eikä se ole siinä mielessä perinteinen museo, että sinne olisi tuotu esineitä niin kuin muualta, vaan ne kaikki on niin kuin paikalleen museoitu ja esitellään siinä paikallaan. Siellä on kaikki koneen ja prosessin osat on just siinä, missä ne ovat olleetkin. Ja siinä niiden äärellä sitten on kyllä helppo ymmärtää tavallaan se suhteellisen yksinkertainen teollinen prosessi, mikä siellä on ollut ja aistia tavallaan se entisajan työnteon tunnelma ja olosuhteet. Ja tosiaan maailmanperintönimityksestä mainitsitkin tuossa, niin siinä oli nimenomaan tämä kokonaisuus ratkaisi. Ja itse asiassa silloin tähän maailmanperintökokonaisuuteen otettiin mukaan vielä tämä Vastarannan työväen asuinalue ja virkailijoiden talot, että Unescon maailmanperintökeskus halusi ne mukaan tähän. Ja nimenomaan se kokonaisuus tekee ainutlaatuisen. Ja tosiaan tämä on ollut omalle ajalleen niin kuin hirmu tyypillinen niin kuin tämmöiset tehdasyhdyskunnat. Mutta Verla on niin kuin ainoa, joka niistä on säilynyt. Että niissä muissa sitten tavallaan se koskivoima on ollut ehkä enemmän saatavissa ja ne on sitten kasvanut ja paisunut ne paikat.
0: Mm. Niin, aika monesti on käynyt sillä tavalla, että kun on ollut tämmöinen pieni tuotantolaitos ja sitten kun sitä on laajennettu, niin se pieni tuotantolaitos on jäänyt sitten sen uuden rakennuksen sisään tai purettu kokonaan tai jotain muuta vastaavaa.
1: Joo, se on just näin.
0: Kuunnellaan, mitä opetusneuvos Veikko Talvi kertoo museon synnystä. Toimittajana tässä on Kaarina Alanen ja tämä haastattelu on tehty vuonna 1987.
2: Museon isänä pidetään opetusneuvos Veikko Talvea.
3: 1951 minä menin ensimmäisen kerran ja hämmästyin, koska se oli aivan kuin elävä museo. Siis tuo työnteko oli siellä ihan samanlaista, kun se oli joskus vuosisadan vaihteessa ja vielä vähän aikaisemminkin. Ja miljöö oli entisellään, vanhoja rakennuksia. Kun sitä myöhemmin olen sitä tutkinut, niin nuo tehdasrakennukset ovat peräisin viime vuosisadan lopulta. Tämä aihe kiinnosti kovasti silloin ja siitä se sitten vähitellen kypsyi tämä tämmöinen Verla-idea.
4: Siis silloin jo heti ensi käynnillä
3: tavallaan? No, museolta sitä ei oikeastaan voinut ajatella. Siis tuommoisen tehtaan museoiminen on erittäin vaikea asia. Koska siis yleensähän tehdas, jos se on elinkelpoinen, sanokaa nyt juuri metsäteollisuus, puunjalostustehdas, niin jos se menestyy, niin se vanha tehdas jää uusien rakennusten sisään tai ne puretaan ja koneet uusitaan ja niin poispäin. Sikäli tämä oli harvinaista, että se oli säilynyt aivan entisellään.
4: Miten sitten, kun tehdas lopetti toimintansa tavallaan aivan näin luonnollisesti silloin vuonna 1964, niin kestikö 7-8 tai sanotaanko 71 se avattiin se tehdas, niin kestikö näin pitkän aikaa sitten taivuttaa Kymi-yhtiön herrojen päät?
3: Ja kyllä minä tein heti silloin kohta esityksen tästä tehtaan säilyttämisestä ja sen tallentamisesta museona. No se oli tietenkin varsin uusi asia. Tämmöinen yhtiö, niin se kiinnittää huomionsa nykypäivään ja tulevaisuuteen, mikä on aivan luonnollistakin. Että kyllä se aikansa vei ennen kuin se kypsy. Sitä auttoi se, että 1972 yhtiö täytti 100 vuotta ja se sopii sitten hyvin siihen. Tämä asia auttoi asiaa.
4: Kuvan kirkastamiseen tavallaan.
3: Tavallaan kuvan kirkastamiseen. Ja kun sitten tämä asia tajuttiin, niin sitten se toteutui hyvin.
0: Näin kertoi Veikko Talvi vuonna 1987. Mitäs tästä tuli mieleen?
1: No kyllähän Veikko Talvi niin on ollut aikanaan hyvin kaukonäköinen, että hän on niin kuin nähnyt ja ymmärtänyt tämän Verlan kulttuurihistoriallisen arvon. Siis semmoisena aikana, jolloin ei juuri niin kuin varmasti kukaan juurikaan puhunut mistään teollisuusperinnöstä tai sen säilyttämisestä. Ja tuskinpa Verlakaan olisi ilman Veikon työtä säilynyt, että hän sai rauhoitettua sen pahimman purkuvimman ja sen jälkeen pikkuhiljaa sitten käännytettyä yhtiön johdon Verlan säilyttämisen kannalle.
0: Niin, museopäätös tehtiin siis ihan siinä 60-luvun lopulla ja museo aloitti pari vuotta myöhemmin. Ja siis tosiaan samaan aikaan, kun Kymi-yhtiö täytti 100 vuotta, kuten Veikko tuossa kertoi, niin oliko tämä nyt samalla tämmöinen niin kuin PR-temppu? Kymi-yhtiö sai myönteistä julkisuutta.
1: No se varmasti on ollut sitäkin ja liittyi sitten tietysti tähän Kymin 100-vuotisjuhlallisuuksiin ja saatiin siitä sitten hyvä ohjelmanumerokin siihen. Mutta yhtä merkittävää käännettä tuossa Veikon äänitteellä ei kuultu, niin siinä oli semmoinen tilanne, että Kymi-yhtiöllä oli tämmöinen englantilainen tytäryhtiö Star Paper Mills ja sen yhtiön johtokunta sitten vieraili Verlassa osana niin kuin Kymin tehtaalle suuntautunutta vierailuaan kesäkuussa 1969. Ja nämä englantilaiset vieraat oli ollut aivan haltioissa ja vaikuttuneita Verlasta. Ja ne oli niin kuin alkaneet sitten puhella siellä ja kysellä, että kun teillä on näin hieno paikka täällä ja muuta, että oletteko museota miettineet? Ja silloin kuulemma nämä vierailun isännät, eli siellä oli ollut Kymi-yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Tiivola ja yhtiön toimitusjohtaja Kurt Spanglund, niin olivat sitten kuulemma katsahtaneet toisiaan ja nyökytelleet ja todenneet, että onhan siitä ollut puhetta ja suunnitelmiakin on. Ja tämän tarinan mä oon kuullut siis kulttuurineuvos Eero Niinikoskelta, joka siis on ollut silloin nuorena poikana Kymi-yhtymä-lehden tämmöinen nuori kesätoimittaja ja hän on ollut paikalla silloin, kun tämä tapahtui. Ja tämä varmasti siis pitää paikkansa, koska 17.6.1969 niin Kymi-yhtiö perusti museotoimikunnan ja tavoitteeksi asetettiin, että museo saadaan auki sitten 1972, sitten, kun nämä juhlallisuudet, 100-vuotisjuhlallisuudet on.
0: Että Mika Tiivola ja muut johtajat varmasti sitten miettivät, että hetkinen, kun kerta arvokkaat vieraat ulkomailtakin ovat sitä niin, mieltä, että kyllä. Tämä olisi hyvä museo.
1: On, niin. Se on varmaan Veikko ottanut ehkä sitten selkänsä takaa sitten rullan suunnitelmia, että hänellähän oli silloin suunnitelmat kyllä Verlan museoinnista, mutta että näin ne joskus asiat vaatii vaan oikeanlaiset käänteet.
0: No Kymi-yhtiö on nyt sitten osa UPM:ää. Eli Verlan alue on UPM:n omistuksessa. Niin tarkkoja lukujahan UPM ei halua julkistaa Verlasta, mutta oma perusteltu veikkaukseni on, että vaikka siellä nyt hieman on niitä tulojakin, niin pelkästään rakennusten ylläpito vie varmasti kamalan paljon rahaa, niin mikä on niin kuin UPM:n intressi nyt ylläpitää tätä museoaluetta? Vai onko tämä nyt vähän niin kuin ruma kysymys? En nyt tarkoita sitä, että se pitäisi purkaa.
1: No ei tämä ruma kysymys ole. Siis tämä on siinä mielessä hieno. Verla on yksi harvoja maailmanperintökohteita, joiden omistajana on yksityinen yritys ja se on myös ainoa puujalostuksen teollisuuden historiaan liittyvä maailmanperintökohde ja sen niin kuin arvo on niin kuin kiistaton ja merkitys. Ja kyllä se niin kuin UPM:lle niin Verlasta huolehtiminen niin edustaa paitsi yhtiön oman historian vaalimista, niin myös sitten vastuun kantamista Suomen ja koko maailman yhteisestä kulttuuriperinnöstä.
0: Niin tosiaan tämä Verlahan pääsi Unescon maailmanperintökohteeksi vuonna 1996, niin museonjohtaja Ville Majuri, kuinka suuri asia se oli sitten Verlan museolle?
1: No onhan se valtavan suuri, että tavallaan se tämmöinen kulttuuriperintökohde, niin ei paljon suurempaa tunnustusta arvostaa voi saada kuin
0: kunnianosoitus.
1: Niin, kyllä. Ja tavallaan myös sitten se, että kun kohde on maailmanperintökohde, niin kyllähän se niin kuin sen antaa tietynlaiset takeet sen kohteen niin kuin säilymisestä tulevaisuuteen, että maailmanperintösopimuksen mukaan niin valtiothan viime kädessä vastaavat sitten omalla alueellaan sijaitsevista maailmanperintökohteista, että mitä se sitten ikinä käytännössä tarkoittaakaan, mutta tietyllä tavalla se on hirmu iso ja tärkeä asia.
0: No vaatiiko se UNESCO, että siellä pitää olla hyvännäköistä punamultaa tupien seinissä?
1: No joo, siis
0: onko se normaalia tiukempaa sitten olla UNESCOn maailmanperintökohteena?
1: No UNESCOn maailmanperintökohdestatushan ei suoraan tuo niin kuin mitään juridista lisäsuojelua tai muuta, että se on aina nämä kohdemaan oma lainsäädäntö, minkä avulla se suojellaan nämä kohteet.
0: Mutta sen kunnianosoituksen voi menettää, jos ei pidetä huolta siitä kohteesta.
1: Näin on, ja kyllähän se periaate on, että kyllähän maailmanperintökohteiden vastuutahoilta edellytetään sitä, että kohde pitää olla vähintään yhtä hyvässä kunnossa silloin, kun siitä vastuu seuraaville siirretään, kun se on itse ollut vastaanotettaessa. Että kyllähän se niin kuin takaa sen, että kohteista huolehditaan.
0: No lisääntyivätkö sitten vierailijamäärät samalla, kun tällainen kunnianosoitus Verolalle tuli?
1: No joo, kyllä tuplaantui käytännössä heti. Eli heti ne kaksinkertaistui kävijämäärät. Ja ne on sitten tietysti sen jälkeen pysynytkin korkeammalla, että kyllähän se semmoinen status on, mikä sitten matkailijoita kiinnostaa, ja osa sitten ihan niin kuin varsinkin kansainvälisistä matkailijoista niin valitsee sitten käyntikohteetkin sen perusteella.
0: Kuunnellaanpa tähän väliin ote Vesa Krekulan ohjelmasta vuodelta 2017. Hän haastatteli Verlassa kävijöitä, ja tässä aluksi äänessä on pääopas Jussi Lemminkäinen.
5: Jos pätkä sormesta lähti, niin kylmä vesiämpäri juoksutettiin paikalle ja siinä viruteltiin. Ja suurempi verentulo kun tyrehtyi, niin pantiin jodia, se oli hyvä lääke, ja tiukka tuppu, ja sitten vaan töitä jatkettiin, ei siinä sen kummempaa ollut. Että sitä nyt sairaslomaa niin mitättömästä syystä myönnetty.
6: Verlan tehdas ehti tuottaa pahvia vuosikymmenten ajan. UNESCOn maailmanperintökohteena entinen tehdasmiljöö on ollut 20 vuotta. Kävijöitä on tavallisesti toista sataa päivässä, vuodessa keskimäärin noin 17 000. Katja ja Markku Hämäläinen Nokialta.
7: Ihmettelen, että kun niin vanhaksi ihmiset oli täällä töissä ja raskas työ.
8: Tykätään tästä vanhasta kulttuurista nimenomaan. Näitä ruukeja kierretty enemmänkin.
6: Verlassakin on nähty niin sanottuja maailmanperintökohde bongareita. Kiivainta maailmanperintöbongausta edustanee turkkilainen pariskunta, joka viitisen vuotta sitten, hieman ennen sulkemisaikaa, saapui Verlaan. Jussi Lemminkäinen.
5: Tämä mies, niin hän on, tämä Verla hänelle, olikohan se nyt 785. kohde silloin, monta vuotta sitten, ja vaimolle se oli joku 580. Että se on tiettävästi ennätys.
9: Mielenkiintoinen kyllä siis kaikille nähtäväksi, että ja mukavahan tätä oli jälkikasvulle näyttää tällaista, niin kun oli ja kiinnostaa tekniikka ja laitteet ja miten ne toimii, niin
6: Olli, mikä susta oli kaikkein hienointa tai jännintä tuolla, kun te kävitte tuolla tehdasmuseossa?
10: Se sirkkeli.
0: Sirkkeli. Niin, tämä äänite oli 10 vuotta vanha noin suunnilleen, ja silloin Verlassa kävi vuodessa 17 000 kävijää. Mitenkäs nykypäivänä?
1: Joo, kyllä se suunnilleen samoissa luvuissa mennään näiden opastettujen museovieraiden kävijämäärässä. Mutta kehitys on niin kuin se, että meillä Verlassa käy niin kuin yhä enemmän niin kuin vierailijoita, käy nauttimassa siitä miljöistä omatoimisesti ja sitten käyttää näitä maailmanperintökohteen matkailupalveluita. Että kyllä se kokonaiskävijämäärä lienee jossain noin 40 000 paikkeilla.
0: No tämä Patruunan pytingin mittava peruskorjaus on nyt valmis. Pytinki rakennettiin vuonna 1885 ja se oli tosiaan pari vuotta remontissa, kuinka tarkasti se Patruunan pytinki on entisöity vanhaan asuunsa?
1: No se on sillä tavalla, siinä on haettu se 1800-1900-luvun vaihteen semmoinen kertaustyylin tunnelma. Ja meillä oli siis selvitykset siitä rakennuksen niin kuin sisätiloista ja huoneenjaosta, että minkä tyyppisiä värityksiä siellä on minäkin aikana ollut. Ja siihen ihan vanhimpaan vaiheeseen niin palauttaminen, niin se ei ollut perusteltua, koska tämä rakennushan oli laajennettu 1898 sillä korkealla tornimaisella osalla. Niin me haettiin sitten se 1800-1900-luvun vaihde siihen, koska tämä rakennus on niin kuin tehty käyttöön. Siellä on siis toimii ravintola ja meidän museon asiakaspalvelutilat, niin ihan kaikkein niin kuin arimpia pintakäsittelyjä tai tapetointeja, niin siellä ei ole palautettu ja tehty, mutta tyyli on kuitenkin hyvin lähelle se, mitä se on silloin ollut.
0: No tässä tosiaan, kuten mainitsittekin, niin Patruunan Pyttingissähän on ravintola ja Verlan alueella on majoitustoimintaa, joka sinänsä ei kai ole uusi asia, koska tehtaan sulkemisen jälkeen näitä alueen rakennuksia käytettiin sitten Kymi-yhtiön henkilökunnan virkistystoimintaan. Näinkö se oli? Siis Verlasta tehtiin aluksi lomakylä.
1: Kyllä, joo. Se oli tietynlainen ajankuva sekin, eli silloin 60-luvun lopussa, kun Verlassa tehdastoiminta päättyi, niin tämmöiselle lomakylätoiminnalle oli tilausta. Eli siellä oli suuret ikäluokat, oli aikuistumassa ja tehtaassa paljon työntekijöitä, eikä suinkaan kaikilla ollut vielä silloin varaa omia kesämökkejä ostaa. Ja silloin alettiin kiinnittää huomiota tällaisiin sosiaalisiin asioihin ja yhtiöt perusti näitä lomakyliä ja
0: no tuosta tulee mieleen se, että se on varmaan niin kuin auttanut pitämään niitä rakennuksia niin kuin kunnossa, kun niissä on asuttu, eivätkä olleet ihan tyhjillään.
1: Ehdottomasti, ja nimenomaan just tämä työväen asuinalue, missä nämä lomakylän majoituskohteet oli, että se voisi ajatella, että se on niin kuin osa tätä Verlan säilymisen tarinaa, on tämä lomakylän perustaminen, että se antoi sitten useammaksi 10 vuodeksi niille rakennuksille käyttötarkoituksen ja sitä kautta niistä on sitten huolehdittu.
0: Näin lopuksi UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri. Mikä on Verlan museon tulevaisuus?
1: No nyt kun Verla on Unescon maailmanperintökohde, niin kyllähän se tulevaisuus varmasti niin on matkailussa. Eli tehdas esittelee museona sitten edelleen tätä samaa tarinaa tuleville sukupolville teollistumisen ajan Suomesta ja puujalostuksen varhaisvaiheista. Ja kyllä mä itse näen, että parhaimmillaan Verla voi tulevaisuudessa toimia sitten tämän Pohjois-Kymen laakson alueella niin tämmöisenä seudulle suuntautuvan matkailun kokoavana paikkana. Eli sieltähän on hyvät matkailupalvelut jo nyt ja toisaalta sitten paljon vielä rakennuksia, joita voidaan matkailussa nimenomaan hyödyntää.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
11: Siinä erittäin mielenkiintoista keskustelua tehdasmuseosta Verlasta ja vieraana oli siis UPM Verlan tehdasmuseon museonjohtaja Ville Majuri, toimittajana tuttuun tapansa Juha Virtanen. Ja nyt sain tänne studioon vieraksi toisen ihanan kollegani Niklas Vanken, tervetuloa. Sinullakin on tänään töitä.
12: Kyllä, hyvä. Ja olipa kiva tapa toivottaa tervetulleeksi.
11: Minä tässä ajattelin, että ihania kollegoita riittää
12: no niin,
11: täällä
12: hyvä,
11: ja käytävillä liikkuu, hyvät kuuntelijat, jos jonkin maista toimittaja ja tekijä. Mutta tänään on siis Kulttuuri Ykkösessä oikein hurmaava aihe, nimittäin tuo Fennada-filmi, eli
12: kyllä,
11: suomalainen elokuvahistoria. Pitäisikö aloittaa ensin, että mikäs nyt onkaan sitten Fennada-filmi, jos siitä puhutaan, kun tässä menee ainakin itselläni sekaisin Suomi-filmi ja nämä muut.
12: Etkä ole ainoa, jolla niin menee ne sekaisin. Eli Fennada-filmi, se muodostettiin vuonna 1950. Sitä ennen niin kuin suomalaista elokuva-alaa olivat hallineet täysin Suomen filmiteollisuus ja sitten Suomi-filmi. Ne oli ne isot tekijät, niin sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen nousukas kuin Fennada-filmi. Ja se muodostettiin lähinnä sen takia, että suomalaiset elokuvateatterit, parin yhtiön elokuvateatterit, saisi itse filmejä levitettäväksi. Eli niin kuin se liiketoimintaidea siinä oli aika jännää 50-luvulla, että elokuvatuotantoyhtiöt, ne tuotti liukuhihnalta näitä filmejä ja usein ei tehneet edes kovinkaan hyvää voittoa, vaan sitten voiton teki nämä teatterit, jotka sitten esitti näitä filmejä. Et se oli kaikki samassa perheessä, raha liikkui niin sanottu mikkihiirirahaa keskenään, mutta kuitenkin se lopputulos oli se, että kaikki tienasi.
11: Ja aika mielenkiintoista aikaa varmaan elettiin, olen kuullutkin vanhemmilta, että kun TV tuli, niin siinä vähän mietittiin, että kilpailevatko TV ja elokuva keskenään. Mutta ilmeisesti Fennara-filmissä ei nähty tätä niin kovin kilpailevana kuitenkaan tätä asetelmaa.
12: Joo, hyppäsit suoraan tähän traagiseen

0: filmiteollisuushan meni nurin ja myöskin Fenora-filmi kärsi aika paljonkin tässä. Mutta Fenora-filmin toimitusjohtaja Mauno Mäkelä oli hyvin käytännönläheinen, pragmaattinen ihminen, tajusi, että okei, ei voi mitään, että ajat on muuttumassa, tässä on tämä televisio, se ei mene minnekään, ja rupesi tekemään yhteistyötä sitten televisio muun muassa Yleisradion kanssa, ja siitä syntyi oikein kauniita hedelmiä myöskin muun muassa täällä Pohjantähden alla elokuva ja tv-sarja, mikä esitettiin Yleisradiossa.
1: Aivan, ja siellähän kuvattiin sitten Kulosaaren vanhassa tennishallissa, sen suojassa ihan klassikkoelokuvia, moni varmaan muistaa Putkinotkon ja Komisaario Palmut ja nämä kaikki legendaariset. Sinä saat siis kyseisen kirjan tekijöitä vieraaksi.
0: Joo, kyllä. Siis kaksi elokuvatutkijaa, Juha Seitajärvi taide- ja kulttuurivirastosta sekä mediahistorian dosentti Kimmo Laine Turun yliopistosta. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen siis tämä paikka Kulosaaressa, missä kuvattiin tsaarin aikainen vanha tennishalli, joka muutettiin sitten elokuvastudioksi. Ja voisi tavallaan sanoa, että osa suomalaista Hollywoodia sijaitsi Kulosaaressa. Mutta siihen aikaan, jos olisi kävellyt siitä studion edestä, olisi ihmetellyt, että hetkinen, onko tämä tosiaan elokuvastudio, kun ajattelee hohdokasta ja kaikkea. Siis sehän oli ihan ränsistynyt, se näytti siltä, että se on just romahtamaisillaan ja etelä pääty siitä hallista oli tuettu pönkeillä.
1: Eli sisällä oli tajanomainen maailma, mutta ulkoapäin ei näkynyt. Niklas Vankke, kerroit tässä studion tullessasi, että sinähän olet myös Kulosaaren poikia.
0: Kyllä, niin entinen kulosaarelainen. Niin. Joo, ja muistan vielä tämän vanhan rakennuksen, nimittäin vuonna 1982 se sitten purettiin ja voi kyllä sanoa, että oli jo oikeasti niin kuin aika tehdä se, koska se oli niin huonossa kunnossa. Siinä vaiheessa oli mennyt semmoiseksi, että Fenadan tarina oli loppunut, Yleisradio oli ostanut oikeudet näihin filmeihin ja samalla sitten myöskin tämän Kulosaaren tennishallin tai studion. Ja Yleisradio sitten teki sillä lailla, että myi huutokaupassa syksyllä 1982 kaikki rekvisiitat sun muut pois ja purki koko rakennuksen. Että kiitos Yleisradio.
1: Sitä on nyt liikenteessä ollut näitä purkamisia ja myyntejä viime aikoina. Kun sinä katselet, Niklas, niitä elokuvia, niitä vanhoja Fenora-filmin elokuvia, niin tunnistatko niitä paikkoja vähän ehkä eri tavoin, eri silmin kuin mitä ehkä voisi kuvitella, jos ei ole asunut Kulosaaressa?
0: No on muutama tunnistettava paikka. Esimerkiksi Kulosaaren kasinon lähellä on semmoinen tietty silta, mitä on käytetty yhdessä sotilasfarssissa. Se on tosi tunnistettava, mutta muutoin nämä jotkut kaupunkinäkymät, ne menee niin nopeasti, että ei välttämättä aina. Mm. Että se on aika geneeristä se maisema siellä kyllä.
1: Tämä Fenora-filmin tarina on kyllä todella mielenkiintoinen ja se on pitkä teos, monisivuinen teos, niin varmasti tuntikaan ei riitä siitä keskustelemiseen, mutta mitä erityisesti aiot nyt tässä kello 15 käynnistyvässä Kulttuuri Ykkösessä vierailta kysellä?
0: No siis mua kiehtoo tämä 50-luku ehdottomasti ja sitä pidetään ainakin sitä alkupuolta Fenadan kulta-aikana ilman muuta. Ja se on myöskin se aika, tämä 50-luvun loppupuoli, kun suomalainen elokuva-ala alkoi todella tosissaan olla vaikeuksissa. Sitten kun tullaan 60-luvun keskivaiheelle ja näyttelijälakkoihin ja tämmöisiin, niin ne alkoi olla niitä nauloja arkussa suunnilleen. Että se on jännä katsoa, millä lailla Fenadan filmit erosi tästä valtavirrasta. Nimittäin Fenadan filmiltä tuli oikeastaan ensimmäisiä nuorisokuvauksia ja nuorisolle tarkoitettuja elokuvia. Huolimatta siitä, että toimitusjohtaja sanoi yhdessä haastattelussa, että ei Suomessa voi ajatellakaan, että tehtäisiin pelkästään nuorille elokuvia.
1: Eli minkälaisiin tarpeisiin näitä elokuvia sitten synnytettiin ja me emme nyt tietenkään voi kilpailla Hollywoodin kanssa, mutta oliko siinä sellaista jotain kansainvälistäkin näkemystä, että haluttiin myös viedä ulkomaille meidän elokuvia nähtäväksi?
0: Joo, ja siis tekijätkin oli sitä mieltä, että ei meillä ole tarpeeksi hyvää kamaa myytäväksi, mutta kyllä sitä saatiin lähetettyä varsinkin Itäblokin maihin jostain syystä. Mutta tämä on mielenkiintoista myös, että millaisia vaikutteita elokuvan tekijät otti Suomessa, että selvästi tuosta amerikkalaisista rikostrillereistä ja tämmöisistä, ja syntyi tämmöinen suomalainen film noir silloin.
1: Oi, lisää tästä herkullisesta aiheesta luvassa siis aika tarkalleen 4 tunnin kuluttua kello 15. Nyt Niklas, minä päästän sinut vielä viimeistelemään kysymyksiäsi. Kivaa ja mukavaa päivää.

suunnilleen tähän asti osaan soittaa Bachin aamullikonserttoa haluamallani tavalla. Nyt kun olen jo muutaman viikon ajan soitellut viulua pari kertaa viikossa, niin pieni osa vanhasta taidosta on palannut sormiin. Se ei ole paljon, mutta silti olen ajatellut, että konserton ensimmäisen osan rytmikäs ja ilmava ja affektiivinen periodihenkinen tulkinta olisi minulta vain parin treenikerran päässä. Mutta niiden parin treenikerran jälkeen huomaan aina, että soitan yhä niin kuin minulle 90-luvun alussa opetettiin. Soitan venyvällä, klassis-romanttisella tyylillä, jossa fokus on äänessä, jos yhtään missään. Rytmi, ilmavuus ja affektit lipeävät otteestani yhä uudestaan. On se jännää. Kriitikkona tiedän tismalleen, mitä kaipaan periodisoitolta, mutta harrastajaviulistina en osaa toteuttaa sitä kuin korkeintaan yhden fraasin kerrallaan ja sitten valun takaisin siihen filharmoniseen vankilaan, jota kuulijana vihaan. No, aikanaan pikkupaikkakunnan itä-eurooppalaistaustaiset viulopettajat olivat päteviä ja humaaneja, mutta periodisoitto oli heille tietysti yhtä etäistä kuin balilainen gamelan. Ja siksi minunkin lihakseni ja mieleni toistavat klassis-romanttista tulkintaperinnettä. Sillä perinteellä on takanaan aivan valtava voima, 200 vuoden psykofyysinen ketju opettajilta oppilaille. Viulo-oppilaat ovat kaivertaneet sen klassis-romanttisen tulkintaperinteen hermoratoihinsa tuhansilla harjoitustunneilla, mutta yhtä lailla se on lävistänyt koko taidemusiikkielämän. Tutkinnot, tallenteet, kausikortti, konsertit, koessoitot, jalustalle nostetut tähtimuusikot, äänilevykonsertit, kaikki se on määritellyt, miltä taidemusiikin tulee kuulostaa. Joten sehän on selvää, että parikymmentä vuotta satunnaista periodisoiton kuuntelua, niin kuin minun tapauksessani, se ei ole yhtään mitään verrattuna klassis-romanttisen perinteen valtavaan voimaan. En siis tietenkään saa soitettua Bachin aamulikonserttoa periodityyliin, mutta sitä enemmän arvostan niitä, jotka ovat sen taistelun voittaneet.

Rachel Potcher pystyi soittamaan Bachin viulukonserton aamolli periodityyliin, ja se on ihme. Tiedän, että se on ihme, koska itsekin yritin enkä onnistunut voittamaan klassis-romanttisen tulkintaperinteen valtavaa päälle käyvää voimaa. Mutta siinä yrittäessä tuli miettineeksi, että mitkä voimat taidemusiikkia ja yleensä musiikkia oikeasti ohjaavat. Mediastahan voi saada sellaisenkin kuvan, että suurin merkitys musiikille on rahoituksella ja yksittäisen säveltäjän tai esittäjän luovuudella, taiteellisten johtajien ja muiden portinvartijoiden valinnoilla ja niin edelleen. Mutta itse ajattelen, että nämä voimat ovat kuitenkin mitättömiä, eikä niiden avulla voi paeta musiikin todellisten voimien valtavista gravitaatiokentistä. Tuo äsken mainitsemani klassis-romanttinen tulkintaperinne on edelleen tällainen voima, ja sen voittaminen on aina kuulennon kaltainen uhkayritys. Mutta ehkä vielä sitäkin suurempi voimakenttä länsimaisessa musiikissa on tonaalisuus. Ilmeisimmillään musiikki järjestyy duuriksi ja molliksi, tonikaksi ja dominantiksi, perussäveleksi ja johtosäveleksi. Tavallaan tonaalista on kaikki musiikki, jonka sävelien hierarkian kuulemme ja koemme. Ja aivan järkyttävän suuri osa länsimaisesta musiikkitodellisuudesta on tonaalista. Räppärien taustabiitit, ambient-hörhyjen sävelkelluttelut ja idioottimaisen yksinkertaiset listahitit, kaikki ne ovat tonaalisia. Samoin nykytaidemusiikin menestyvä valtaosa, jolle ilmeiset keskussävelet antavat kaivattua ryhtiä. Tietysti musiikkiuniversumia voi pitää koossa muillakin voimilla kuin tonaalisuudella, sen todistavat vaikka karnaattinen taidemusiikki tai gamelan perinne. Mutta länsimaisen musiikin piirissä tonaalisuus kuitenkin opitaan huomaamatta ja helposti kuin äidinkieli, ilman mitään varsinaista musiikkikoulutusta, pelkällä loputtomalla altistuksella, ja sitä tulee sen voima. Kognitiotutkijat ovat itse asiassa pystyneet mittaamaan, miten tonaalisuuden hahmotuskyky paranee lapsen kasvaessa ihan omia aikojaan. Kun Arnold Schönberg kerran poisti sävelten hierarkian, niin olihan se rohkea teko, mutta tuloksena syntynyt musiikki kyllä sittenkin tuntuu siirtokunnalta jossain kaukaisella elinkelvottomalla planeetalla. Se siirtokunta pysyi elossa vain tonaalisen lähtökohtansa avulla ja suhteessa siihen, niin hienoa kuin se musiikki onkin. Ei kuitenkaan kuunnella sitä, kuunnellaan tonaalista musiikkia.

Tönis von der Zwart taituroi luonnontorvella Franz Danzin sonaattia. Merkitystä tuohon musiikkiin syntyy tietysti siitä, että miten sävelet asettuivat tonaalisuuden tukevaan ja lähes ikiaikaiseen koordinaatistoon. Lisämerkitystä tuli sitten siinä, että miten luonnontorven sävelikön sointivärit suhtautuivat tonaalisuuden hierarkioihin. Jos nyt analysoimaan ryhdytään, mutta yleensähän ei ryhdytä, kun ollaan tekemisissä musiikin luonnonlakien kanssa. Mitä enemmän jokin asia elämäämme vaikuttaa, niin sitä vähemmän sitä yleensä huomaa. Sellaista on valta ja voima. Pyöräillessä en yleensä huomaa kadenssia eli poljin nopeutta. Se määrittyy luonnostaan. Ylämäessä ja seisaltaan kadenssi on alhaisempi, mutta tasaisella kirjassa korkeampi. Yleensä se kuitenkin asettuu jonnekin 80 ja 100 välille. Eri pyöräilijöillä on luonnostaan vähän erilaiset kadenssit, mutta ei kovin erilaiset. Vaihtelua on yllättävän niukasti. Sama pätee musiikin tempoon. Erään tutkimuksen mukaan suosituimman musiikin tempo on 40-luvulta meidän päiviimme asti ollut lähes tarkalleen 120 iskua minuutissa. Ja useat erilliset tutkimukset ovat havainneet, että kun ihminen saa taputtaa käsillä tai naputtaa sormilla vapaasti, niin yleisin valittu tempo on myös se 120 iskua minuutissa. Jotkut ajattelevat, että juuri se on jonkinlainen ihmishermoston ominaisvärähtelytaajuus. Sitten on niitäkin, jotka ajattelevat, että metsästäjäkeräilijöiden oli hyvä edetä luonnon läpi kävelyvauhtia, eli noin 90 iskua minuutissa, ja siksi elimistömme on synkronoitunut juuri siihen tempoon. Oli miten oli, niin suunnilleen tälle tempoalueelle myös kaikki musiikki tuntuu asettuvan kuin luonnostaan, kuin jonkin luonnon voiman gravitaation vetämänä. Yli 120 iskua minuutissa tuntuu nopealta, alle 90 tuntuu hitaalta. Länsimaisen musiikin nuotinkirjoitusjärjestelmä ja soittimet on optimoitu kaikki tälle hyvin kapealle rytmialueelle. Kyse on siis jostain hyvin suuresta ja vaikuttavasta voimasta. Kuunnellaan musiikkia omassa suosikkitempossani, joka on karvan alle 120 iskua minuutissa. Tähän ei voi polkea eikä tähän voi kävellä, mutta silti se tuntuu hermostossa hyvältä.

Lodestar Trio soitti François Couperinin kappaleen Le Barricade Mystérieuse ja soitti sen ihmishermoston ominaisvärähtelytaajuudella, eli noin 2 Hz taajuudella, eli noin 120 iskua minuutissa. Pari päivää sitten, kun hain lasta päiväkodista, niin hoitaja kertoi, että lasten kanssa oli pidetty levyraatia. Ja tämähän minua miellytti. Uteliaana kysyin, että minkäs musiikin parissa lapseni nyt sai kehittyä isänsä ammattiin, eli kriitikoksi. Ja ylpeänä hoitaja vastasi, että musiikkia oli laidasta laitaan. Ja sitten hän luetteli tunnettuja populaarimusiikin artisteja viimeisen 20 vuoden ajalta. Levyraadissa ei ollut jatsia, kansamusiikkia, iskelmää tai pelimusiikkia, eikä todellakaan mitään klassista. Ja tajusin, että jos haluan lapseni musiikkikäsitykselle laajemmat laidat, niin minun pitää asetella ne itse. Päiväkodissa hän vain oppii, että listamusiikki on normaalia ja kaikki muu musiikki on jotain vierasta. Se on laitojen ulkopuolella. Asiaan yllättäen liittyy, että seuraavana päivänä satuin haastattelemaan sopraano Tuuli Lindebergia, joka on kohta alkavan Musica Nova-festivaalin taiteellinen johtaja. Lindeberg kertoi 15-vuotiaana lukeneensa välitunneilla koulussa kirjaa nimeltä Klang, uusin musiikki. Itsekin luin saman kirjan musiikkitieteen pääsykokeisiin ja muistan yhä, miten vahvasti se kirja vaikutti. Se nimittäin kertoo uuden taidemusiikin kaikista tyylisuunnista tasa-arvoisesti ja toteavasti. Tällaistakin tehdään. Aleatorisuus, graafinen notaatio, performanssit, kaikki todella outo, esitetään normaalina. Ja siksi kaikkia sitä osaa sitten kirjan lukemisen jälkeen kuunnella osana normaalia musiikkia ilman ennakkoluuloja. Sen kirjan lukemisen takia Tuuli Lindeberg on Musica Novan taiteellinen johtaja aivan ansaitusti. Kun nyt siis pohdin musiikin voimakenttiä, niin sanon, että yksi vahvimmista voimakentistä ilmenee siellä päiväkodin levyraadissa ja se ilmenee myös teini-ikäisen musiikkinörtin kirjavalinnoissa. Ja se voimakenttä on se, että lapsena ja nuorena altistuminen ja asenteet pohjimmiltaan opettavat meille, että mikä on tuttua tai vierasta, normaalia tai poikkeavaa musiikissa. Minä tiedän, että juuri päiväkotien levyraadeista ja alasteen musiikin tunneista ja pikkukakkosen musiikkiohjelmista riippuu kaiken sen musiikin tulevaisuus, joka on minulle rakasta. Se varhaisen altistumisen voima, sen määrittelyn voima, että mikä on normaalia ja mikä ei. Se on niin mahtava voima, että minua vähän pelottaa.

Vox Clamantis kuoro lauloi Kirillus Krekin talteen kirjoittaman virolaisen kansan koraalin ja Ambrosiinin avainviulupariskunta soitti intron. Minulle tämä oli kaunista ja turvallista musiikkia ja tiedän, että se ei varmaankaan johdu musiikista itsestään, vaan se kauneus ja turvallisuus kokemuksena johtuu siitä, että pikkulapsena kiipeilin auditorion penkeillä, kun isä kävi kuoroharjoituksissa ja vähän isompana pitkästyin kuoliaksi ortodoksisissa jumalanpalveluksissa. Olen altistunut kuoromusiikille. Jos ei ole niin, silloin äskeisen musiikin ainoa merkitys on varmaankin vieraus. Ja tähän tavallaan liittyy seuraava musiikkia ohjaava valtava luonnonvoima, nimittäin toisto. Ihmisillä on vaistomainen tarve ja taipumus kuunnella sitä, mitä he ovat ennenkin kuunnelleet. Ja vaikka muusikot ja säveltäjät kovasti väittävät luovansa aina uutta, niin myös he ymmärtävät palaavansa aina vanhaan niin suurelta osin, että siitä syntyy tyyli. Itsehän aina saarnaan innolla musiikillisen löytöretkeilyn puolesta ja esittelen uutta musiikkia työkseni, mutta vanha tuttu musiikki kuitenkin vetää minua puolensa kuin musta aukko. Kotona kuuntelen samaa kuin aina ja nyt kun taas soitan viulua, niin soitan niitä samoja kappaleita kuin 25 vuotta sitten, eikä mikään muu edes kiinnosta tai tunnu miltään. Aivotutkijat ovatkin osoittaneet, että teini-iässä koettu musiikki muovaa aivoja. Kappale tai genre tuottaa reaktion, avautuu uusi hermorata ja sitten se avautunut reitti vakiintuu. Ja kun aivojen plastisuus vanhemmiten vähenee, niin uudet kappaleet tai genret eivät enää avaakaan uusia hermoratoja. Siksi yli 25-vuotiaiden musiikki on ja tulee olemaan pääasiassa vanhan toistoa, eivätkä he, tai siis me, tule koskaan ymmärtämään nuorempien musiikkikokemuksia. Ja tämän kuvion tietysti viimeistelee se, että musiikki-instituutioissa, levyyhtiöistä sinfoniaorkestereihin, valtaa pääsee käyttämään vasta aikuisena. Ja siksi musiikin rakenteet ovat lähtökohtaisesti säilyttäviä, eivät koskaan luovia tai uudistavia. Musiikissa, niin kuin muuallakin elämässä, kaikki todellinen luovuus tuntuukin siksi valtaa pitävien mielestä aina rikkomiselta ja uhkaamiselta ja täysin käsittämättömältä. Niin tuntui myös Claude Debussyin musiikki aikanaan.

Punch Brothers -yhtye esitti kappaleen Buzz Speed, jonka on säveltänyt Claude Debussy. Tänään välilevyissä on siis puhe musiikkia ohjaavista väkivahvoista luonnonvoimista, niistä joita yleensä en itse edes huomaa, koska ne kuljettavat minua samaan suuntaan yhtä vahvasti kuin muitakin. Mutta lapseni soittoharrastus on silloin tällöin tehnyt näitä musiikin outoja voimia näkyväksi. Ja niin se teki näkyväksi myös seuraavan, eli tallentamisen voiman. Suzuki-menetelmässä viulunsoittoahan opetellaan korvakuulolta, ja se on oikein hyvä. Nuotit ovat sekava ja monimutkainen järjestelmä, joka vie huomiota musiikilta. Lapseni kuitenkin osaa lukea ja kirjoittaa, joten opettaja vihjesi, että hänelle voisi opettaa myös nuottaja, ja niin olen sitten tehnyt sen verran kuin olen osannut. Mutta sitten tuli aika opettaa lapselle uusi Suzuki-kappale, ja se piti opettaa tietysti korvakuulolta, mutta minun piti kotona katsoa nuoteista, että miten se meni, ja lapsimokoma sanoi, että näytäpäs niitä nuotteja, ja sitten hän soitti mieluummin niistä, ja opetteli kappaleen mieluummin niistä. Ja ymmärrän häntä oikein hyvin. Jotkut entisajan ihmiset joutuivat tallentamaan runot ja musiikin ja kaiken tiedon päähänsä, ja välittämään sitä suusta suuhun, mutta heti kun kirjoitus keksittiin, se kaikki tieto tallennettiin pään ulkopuolelle, koska se vaatii paljon vähemmän vaivaa. Nuotit tai kirjoitus eivät tietenkään pysty tallentamaan kaikkea olennaista informaatiota, mutta ne kuitenkin tallentavat riittävästi ja etenkin muodossa, joka on pysyvä ja siirrettävissä nopeasti ihmiseltä toiselle. Samoin äänitteisiin ei tietenkään pysty tallentamaan elävää konserttielämystä, mutta äänitteiden muut hyvät puolet tekivät niistä nopeasti pääasiallisen tavan kuluttaa musiikkia. Pysyvyys ja jakamisen helppous vetoavat säveltäjiin ja esittäjiin ja musiikin kuluttajiin, ja siksi tallentamisen mahdollisuus on keskeinen musiikkia ohjaava voima. Tietysti kansanmuusikko puolisoni opettaa ja oppii edelleen korvakuulolta. Se on hänelle itseisarvo ja se on pienen genren kapinaa. Tervettä sellaista. Mutta sanonpa vain, että ilman arkistoon tallennettuja äänitteitä hänelläkin olisi kovin vähän materiaalia ja sekin olisi huteralla ja kovin muuttuvalla pohjalla. Seuraavassa kuulemme Hilliard Ensemblen version laulusta, jonka Mesomedes kreetalainen tallensi nuottikirjoituksella noin 1800 vuotta sitten. Kappaleen nimi on Kirkassilmäisen aamunkoin isä, ja on ihme, että se on välttynyt unohdukselta.

Tämä kirkas ja kaikuisa ECM-sointi jatkuisi varmaan vielä minuutti tolkulla, mutta ehkä saimme jo kylliksemme maailman toiseksi vanhimmasta säilyneestä nuotista, joka oli 1800 vuoden takaa. Sen oli aikanaan raapustanut runoilijamuusikko Mesomedes kreetalainen, mutta hänen muut nuottinsa varmaankin unohtuivat konsertin jälkeen takahuoneeseen ja se niistä. Kuten ehkä huomasitte, niin tuo äskeinen ECM-tuotanto kuulosti kolean kaikuisalta, kuten ECM:llä on tapana. Ja se kuulovaikutelma on oikein hyvä tapa erottautua massasta. Se on hyvä tapa brändätä itsensä taiteeksi. Nimittäin suurin osa maailman populaarista musiikista on erittäin bassovoittoista muhjua. Enemmän bassoa on ihmisten mielestä aina parempi, olipa kyseessä halvat kuulokkeet, festarien äänentoisto tai tanssimusiikki. Basson laadulla ei ole niin väliä. Ja tähän liittyy se, että jos insinööri keksii tavan tallentaa ja toistaa diskantit tarkasti, niin muusikko ja ääni mies tietenkin mieluusti valuttaa musiikin sitten vanhan analoginauhurin läpi, niin että sointikuva pehmenee hyväksi. Voisi sanoa, että soinnin puolelta kaikki musiikki tuntuu pyrkivän takaisin kohtuun. Siellä sydämen pehmeä basso jyskyttää ja ulkomaailman räikeät diskantit vaimentuvat kauniisti. Kuunnelkaa vaikka todisteeksi pianisti Víkingur Úlfssonin uusi tuplalevy. Ensimmäisellä levyllä musiikki on tallennettu hienolla, kirkkaalla flyygelillä, mutta paljon houkuttelevammalla toisella levyllä mikrofoni on ujutettu vanhan pystypianon huovalla pehmennettyihin sisuksiin ja musiikin voi kuulla, niin kuin vielä syntymätön pikku Víkingur sen kuuli, kun äiti soitti pianoa. Ei ihme, että tämä äänikuva miellyttää korvaa ja mieltä.

Víkingur Ulfsson ja Halla-Odni Magnusdottir soittivat pystypianolla Bachin triosonattia ja esittelivät sen soinnin, jota kohti kaikki musiikki nykyään tuntuu gravitoivan. Näissä välilevyissä olen puhunut musiikin painovoimakentistä, niistä tekijöistä, jotka huomaamatta, mutta lähes väkivaltaisen vahvasti vaikuttavat siihen, että mitä musiikki voi omassa kulttuurissamme olla. Tonaalisuuden muodot, tietty tempohaarukka tai tietty sointi, tottumus ja toisto, kaikki ne vetävät musiikkia puoleensa kuin raskaat taivaan kappaleet, ja sitä painovoimaa voi paeta vain suurin ponnistuksin. Ja kuitenkin kaikki musiikki sitten tapahtuu jossain muualla kuin siellä, minne nämä valtavat voimat sitä ohjaavat tai suorastaan pakottavat. Musiikki oikeastaan suhtautuu näihin gravitaatiovoimiin samalla tavalla kuin trampoliinilla hyppivä lapsi. Ilman painovoimaa hyppiminen ei olisi ollenkaan hauskaa. Siksipä ainoa syy olla tietoinen näistä musiikin painovoimakentistä on varmaankin se, että silloin pystyy paremmin niissä leikkimään. Joten kun jatkossa itse rämmin Bachin konserttoa viululla läpi, niin ehkä silloin osaan suhtautua siihen rajattuun ja filharmoniseen tulkintatyylivankilaani eräänlaisena leikkikenttänä, jossa pienetkin irtiotot ovat suuria ilon aiheita. Toivottavasti niin, mutta kuunnellaan kuitenkin säveltäjä Grazina Basevicin ilkamoivaa leikkiä. Kiitoksia seurasta.

Kare Eskolan toimittaman välilevyjäohjelman päätteeksi soi Grazinan Bazevicin Vivo, kolmasosa jousikvartetosta numero 1. Siinä soitti The Silesian String Quartet. Tänään on Eino Leinon syntymäpäivä ja runon ja suven päivä. On 6. päivä heinäkuuta ja kohta luen päivän mietelauseksi yhden Leinon tunnetuimmista runoista. Tässä yksi niistä sävelten muodossa, Eino Leinon aikalaisen Oskar Merikannon sävellys, jonka meidän nyt laulaa.

Tuuli Takala lauloi ja Tuula Hellström soitti pianoa. Tämä oli siis Oskar Merikannon sävellys Eino Leinon runoon Suvi-illan vieno tuuli. Yksin laulus opus 87 numero 2. Kohta on puolen päivän hetki ja sitten studioon saapuu Jarmo Laitaneva tähän juontajan paikalle. Minä Inari Tilli toivotan nyt oikein miellyttävää maanantaipäivän jatkoa, mutta vielä ennen puolen päivän uutisia päivän mietelause. Tänään on Eino Leinon syntymäpäivä ja runon ja suven päivä. Luen päivän mietelauseeksi yhden Leinon tunnetuimmista runoista, Jumalien keinu. Runo on julkaistu kokoelmassa Kangastuksia vuonna 1902. Kenen korkeat jumalat keinuunsa ottavat kerta, eivät ne häntä yhdessä kohden pidä. He heittävät häntä välillä taivaan ja maan, siksi kuin järjenvalon häneltä ne vievät. Ja kuka maailmoiden mahdin kuuluttaja on, hän tänään pilvien ääriä kulkee, ja huomenna makaa maassa niin syvällä kuin koski, niin vuorten kuilussa kuohuu. Kuka keinussa jumalien keinuu, ei hällä elon aika pitkä ole. Syyn, syyttömyyden hän huiput nähköön, sitten tulkohon tuima yö.

0: Yle Uutiset kello 12. Studiossa on Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Venäjä iski viime yönä ohjuksilla ja droneilla Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Paikallisviranomaiset kertovat, että yksi iskuista osui asuinkerrostaloon. Ainakin 14 ihmistä kuoli iskuissa ja kymmeniä loukkaantui. Studiossa on nyt ulkomaantoimittajamme István Svoboda. Miten vakavista iskuista tässä on kyse?
1: Joo, nämä Venäjän iskut olivat lyhyen ajan sisään jo toinen erityisen tuhoisa iskujen sarja Kiovaan. Vasta viime torstaina Kiovassa ja sen lähialueella kuoli yli 30 ihmistä iskuissa ja

0: Yön iskuilla on nyt toistaiseksi kerrottu olleen 14 kuolonuhria ja kymmeniä on loukkaantunut. Ilmahälytyksethän siellä on todella tavallisia, mutta nämä viime päivien uhriluvut ovat olleet poikkeuksellisen surullisia.
1: Miksi Venäjä on nyt taas iskenyt näin voimakkaasti Kiovaan?
0: Sotilasasiantuntijoita haastattelin arveli, että Venäjä lisää väkivaltaansa Ukrainan siviilejä kohtaan, koska se haluaa saada Ukrainan vähentämään iskuja Venäjän puolelle. Ukraina on saanut tuhottua tärkeitä öljylaitoksia ja voimalaitoksia Venäjällä sekä myös Krimin niemimaalla. Venäjä taas ei ole päässyt etenemään rintamalla Itä-Ukrainassa, joten se nyt yrittää painostaa Ukrainaa tällaisilla iskuilla. Nämä Venäjän iskut on tietysti hirvittäviä ukrainalaisille, mutta ne näyttäisivät myös olevan merkki Putinin ja Venäjän kasvavasta epätoivosta, koska Ukraina on onnistunut omilla iskuillaan häiritsemään tätä venäläisten polttoaineen saantia ja sellaista arkista elämää siellä.
1: Miten hyvin Ukraina pystyy tällä hetkellä puolustautumaan tällaisilta Kiovan iskuilta?
0: Joo, tämä aihe on varmasti esillä, kun Ukrainan presidentti Zelenski osallistuu Naton huippukokoukseen Turkin Ankarassa tällä viikolla. Ukraina on toistanut useasti, että se tarvitsee erityisesti lisää ilmatorjuntaohjuksia läntisiltä liittolaisiltaan. Tällaisia ohjuksia on nyt USA:llakin tavallista vähemmän, kun se on käyttänyt niitä paljon Lähi-idässä Irania vastaan.
1: Kiitos Istvaan näistä arvioista. Puolustusvoimat on rajoittanut jälleen aamulla ilmailua ja meriliikennettä Suomenlahdella. Syynä ovat Ukrainan viimeiset droonihyökkäykset Venäjälle. Suomeen drooneja ei tiedetä harhautuneen. Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä. Evakuointimääräys annettiin eilen maan eteläosassa. Maastopalokausi on alkanut noin kuukautta tavallista aikaisemmin. Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK:n kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella esimerkiksi lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Kyselyyn vastasi kesäkuussa reilut 1200 viljelijää. Ja sienimetsissä on tehty jo alkukesästä havaintoja niin tateista kuin kantarelleista. Pohjois-Karjalasta löytyi poikkeuksellisesti herkkutatteja jo kesäkuun alussa, mikä on aikaisin tattihavainto tähän asti. Sieniasiantuntija ja tutkija, yliopisto-opettaja Jenna Purhonen.
2: Tähän mennessä se on lähtenyt ihan vauhikkaasti liikkeelle, että kantarelle on varsinkin tullut tosi hyvin jo niin kuin Etelä-Suomessa ja nyt ihan tässä viikon sisään on alkanut hyvin ilmenemään jo täällä Keski-Suomenkin alueella. Ja tästä vielä tuonne Savoon ja Itä-Suomenkin päin näyttäisi olevan tosi hyvä kantarellisato tulossa. Tähän niin kuin alkukauteen tulee näitä haperoita ja tattejakin on alkanut nousemaan ihan kivasti, että ne on tällaisia alkusienikauden lajeja tai sukuja, mitä voi löytää.
1: Maan etelä- ja keskiosassa sadekuuroja paikoin ukkosta. Etenkin alueen länsiosassa sade voi olla paikoin jatkuvampaa tai runsasta. Maan pohjoisosassa kaakosta alkaen sadetta ja päivän ylilämpötila on 10–18 astetta. Tuulivaroituksia on maalla ja merialueilla.
3: Salla Vuoltajanaho toimitti puolen päivän uutiset Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva. Hyvää Eino Leinon päivää. Elävä historiaohjelmassa selvitetään, millaista Suomea 1900-luvun työlaitokset paljastavat, mitä tarinoita suljettujen laitosten muurien sisällä elettiin ja keitä sinne päätyi. Paranikohan kansallinen moraali vai mikä oli sen todellinen hinta? Ohjelmassa on vieraana työterveys, työlaitosjärjestelmään erikoistunut historian tutkija ja kriminologian dosentti Katariina Parhi. Kello 13 kuullaan kesän ajan Politiikkaradion paikalla Tiedetrippi-ohjelmaa. Tällä kertaa tarkastelussa mielenkiintoinen tyyppi historiasta, nimittäin miekkapyhmys Musashin ja opetukset. 1600-luvulla Japanissa vaikuttanut Miyamoto Musashi on luultavasti historian tunnetuin samurai. Legendojen mukaan tämä Musashi oli voittamaton miekkamies ja nykyään hän on suuresti arvostettu japanilainen miekkapyhimys eli kensei. Musashi ei kuitenkaan jäänyt historiaan vain taitojensa vuoksi, vaan myös siksi ja ehkä siksi, että hän kirjoitti oppimansa jälkipolville muistiin. Tästä siis kello 13. Ja kello 14 Radio 1 iltapäivässä vierailee, tai iltapäivä vierailee Pohjoismaiden suurimmassa ilmailumuseossa. Helsinki-Vantaan lentoaseman kupeessa on esillä yli 70 ilma-alusta pioneerilentokoneiden harvinaisuuksista aina sotilashävittäjiin ja moderneista siviililentokoneiden jättiläisiin saakka. Myös DC-3, tämmöinen vähän vanhempi, mutta hyvin tunnettu matkustajakone löytyy tuosta museosta. Museossa pääsee myös tutustumaan koneiden ohjaamoihin, kokeilemaan lentosimulaattoreita ja oppimaan ilmailun teknologiasta vuorovaikutteisten näyttelyiden kautta. Vierailemme paikan päällä kello 14. Ja Kulttuuri Ykkösen aiheena kello 15 on unelmatehdas Kulosaaressa eli Fennada-filmin tarina. Mutta ensin historiaa irtolaisista. Kuten vanha ja suomalainen työlaitos ja vankeenhoitotermi kuului heitä aika monilla nimillä, epäilyttävilläkin nimillä, historiassa nimiteltiin.
1: Olemme Lammilla, Hämeen työlaitoksessa, vuosi on 1968. Ylen dokumentissa on lähdetty kysymään, ovatko työlaitokset vapauden riistoa vai kasvatusta.
4: Mitä mieltä olet tällaisen laitoksen tarpeellisuudesta? Pystyttekö teitä täällä parantamaan?
5: No, suuressa määrin johtaa paljon avioeroja, että perheasiat menee kaikki sekaan. Täällä ei pysty velkaa maksamaan, mutta vuosikaupalla menee aika.
4: Te olette nyt ollut täällä joku kauan?
5: 12 kuukautta.
4: Ette tiedä, koska pois päästä?
5: Ei tiedä.
4: Mitä te tästä laitoksesta sanotte? Onko tämä teille hoitolaitos vai?
5: Minulta vaikuttaa täydellinen vankila.
1: Suomessa ihmisiä siis määrättiin lähes vankilan kaltaisiin suljettuihin työlaitoksiin ilman rikostuomioita. Näin toimittiin 1920-luvulta aina 80-luvulle saakka. Työlaitokset saivat asukkailtaan värikkäitä nimityksiä. Ne olivat ristikkolinnoja, tyttölyseoita, ikävyyksien majoja tai kidutuskabinetteja. Puhuttiin valo- ja savihoidosta, eli siitä, että aurinko paistoi ja kaivettiin ojaa. Työlaitosten avulla Suomi haluttiin puhdistaa huonosta käytöksestä. Kiertolaisista, työnvieroksujista, laivatytöistä, päihdeongelmaisista, irtolaisista, niistä, jotka laiminlöivät elatusvelvollisuutensa tai eivät maksaneet köyhäinapua takaisin kunnalle. Monenlaisista sopeutumattomista kansalaisista siis. Työlaitoksissa saattoi joutua olemaan pahimmillaan vuosia. Työ oli pakollista, kuri kovaa. Ikkunoissa kalterit ja alkuvaiheessa laitosten ympärillä piikkilangat. Pois ei päässyt ennen kuin pisteitä keräämällä ansaitsi vapautensa. Tämä kaikki tuntuu nyt unohdetulta historialta. Vaikka olen tehnyt toimittajan työtä jo vuosikymmeniä, niin en tiennyt, että tällainen järjestelmä on ollut olemassa. Mitä nämä työlaitokset oikein olivat ja miksi sinne jouduttiin? Millaiseen tarpeeseen laitokset syntyivät, keitä sinne lopulta päätyi ja millaista elämää työlaitoksissa elettiin. Onnistuivatko ne tavoitteissaan? Saatiinko Suomi ojennukseen? Siitä otamme nyt selvää. Minä olen Leena Peltokangas ja tämä on Elävä historia.
6: No se on sillä tavalla, että avioero, tulkoon se koska hyvänsä, se ei ole mikään helppo juttu eikä pikkujuttu. Ja mies jää yksin. totuttuaan elämään perheen parissa. Ja siellä rakennustyömailla on monennäköistä kirjavaa sakkia. Vielä sanoo yksi, otetaan ryyppy, sanoo toinen, että lähdetään kapakkaan, sitä tulee mentyä. Tilitaskussa siitä menee hyvin helposti muutama 1000 markkaa tuommoisessa sakissa, ja niin se maksu siltä erältä jää, ja kun se jää kerran, niin se jää useampia kertoja, niin syntyy se velka. Tulo tänne Tervalammille, se painaa aivan kuin musta peikko ensin alkuun. Minä pelkäsin sitä hirveästi, ja tuntui, että sielusta revitään paloja pois.
7: Monettako kertaa te nyt olette täällä?
6: Luultavasti kai 5. Ehkä mahdollisesti 6. kertaa, mutta pari on ollut aivan semmoista lyhyttä käyntiä. Olen onnistunut saamaan rahaa ja maksanut ja se mitä on vaadittu ja olen taas päässyt pois. Mutta nyt minä olen ensimmäisen kerran näin kauan, minä olen 8. kuukautta jo.
1: Heikki Gröndahlin toimittama Ylen radio-ohjelma 60-luvun alusta tuo korviimme yhden tarinan Tervalammen työlaitoksesta. Elatusmaksujen maksamatta jättäminen oli varsin yleinen syy joutua työlaitokseen, etenkin toisen maailmansodan jälkeen. Työlaitosten historia alkaa kuitenkin jo aikaisemmin. Vuonna 1923 voimaan astunut köyhäinhoitolaki velvoitti kuntia huolehtimaan köyhistä ja apua tarvitsevista. Samalla laki antoi laajat oikeudet puuttua heidän elämäänsä. Köyhäinhoitolain mukaan kunnat velvoitettiin myös perustamaan työlaitoksia tai hankkimaan osuuksia niistä. Suomen ensimmäinen kunnallinen työlaitos perustettiin Hämeeseen Lammille, jossa toiminta käynnistyi vuonna 1924. Enimmillään Suomessa oli 10 työlaitosta. Nyt niiden historiasta tiedetään enemmän historian tutkija ja kriminologian dosentti Katariina Parhin tutkimustyön ansiosta.
8: No, yksi tärkeä syy oli eriyttäminen, ajateltiin, että tarvitaan tämmöinen uusi laitostyyppi. Kun silloin perustettiin kunnalliskoteja aikaisempien köyhäintalojen tilalle, ja kunnalliskodit taas oli ihmisille, jotka ei pystyneet tekemään työtä. Niin sitten ajateltiin, että kyllä me tarvitaan myös tällainen laitos ihmisille, jotka pystyvät tekemään työtä, mutta kun eivät tee. Ja tämä on tietysti niin kuin nykypäivänäkin monimutkainen tämä tulkinta, tämä työkykytulkinta, että kuka pystyy, kuka ei, että samantyyppisiä kysymyksiähän me käsitellään nykypäivässäkin kuin mitä tuolloin, että ihmisen oma arvio työkyvystään voi tietysti olla toisenlainen kuin ulkopuolinen arvio. Suomihan oli silloin varsin vähävarainen maa ja työlaitokset liittyi kuitenkin haluun kehittää Suomea. Eli eihän siinä sinänsä ollut kyse pelkästään uudesta rangaistuslaitoksen halusta, vaan ennen muuta siitä, että niin kuin pystyttäisiin pyörittämään tätä apujärjestelmää heille, jotka tarvitsivat apua ja keiden katsottiin sitä ansaitsevan. Että sehän on paljon sitä ajattelua sitten siitä, että ei joku laiskuri eläisi sitten kunnan kustannuksella. Siitähän tässä oli pohjimmiltaan kuitenkin kyse.
1: Työlaitosten historiaa on tosiaan tähän saakka tunnettu heikonlaisesti. Katariina Parhin ja valokuvaaja Vesa Rannan tietokirja Rikoksetta rangaistut – Sopeutumattomat Suomen työlaitoksissa kokoaa yhteen tämän historian. Ei niinkään sortuvien tai sorrettujen yksilöiden tarinoita esiin nostamalla, vaan enemmänkin systeemikuvauksena, osana yksilön vapauden menetyksen ja sääntö Suomen historiaa. Vesa Rannan valokuvissa nousevat esiin ne jäljet, mitä työlaitostoiminnasta on jäänyt. Esimerkiksi Punkalaitumella Länsi-Suomen työlaitoksen putkan kalteriin raapustettu viesti vittuvelka. Vittuvelkaisiksi tai perhepinnareiksi saatettiin kutsua elatusvelvollisuutensa laiminlyöneitä työlaitoksiin joutuneita.
8: Kyllä niitä sivutaan siellä ja täällä, mutta mitään sellaista kokonaisesitystä, jonka olen tässä just tehnyt, niin ei ole ollut, eikä myöskään yleistietoa näistä työlaitoksista. Että tietysti aikalaiset ovat tienneet, että niistä on aikoinaan kirjoitettu, mutta nehän on historian tutkijan lähdeaineistoa. Mukana on kyllä haastatteluja, on tavannut ihmisiä, jotka ovat vaikkapa lapsena asuneet työlaitoksessa tai työskennelleet siellä. Mutta ennen kaikkea mulle tärkein aineisto on ollut arkistoaineisto, jota on käynyt tosi laajasti läpi. No esimerkiksi mun kotiseudulta pohjoisesta päin, Oulun suunnalta, niin yksi iso aineistokokonaisuus on ollut kuntien lähettämät kirjeet työlaitokseen, joissa he ovat perustelleet ihan käytännön tasolla, että minkä takia halutaan joku henkilö työlaitokseen. Siinä on yksi aineistokokonaisuus, sekin käsittää yli 1000 kirjettä. Sitten yksi aineistokokonaisuus on noin 440 kirjettä ja postikorttia sisältävä Ridasjärven työlaitoksen kirjeaineisto. Ne on kirjeitä työlaitoksiin, niin vankiloista kuin vapaudestakin, työlaitoksista vapauteen ja sitten työlaitoksen sisäisiä salaisia kirjeitä. Ja sitten on erilaisia irtolaisaineistoja, jotka on mulle ollut tärkeitä ja valaisevia, että joissa kuvataan, että mitä se irtolaisuus oikeasti on tarkoittanut ja kaikenlaista monipuolista viranomaisaineistoa näiden päälle.
9: Tämän selostuspäivän aurinkoisena aamuna pysähtyi ääniautomme Turun poliisilaitoksen edustalle Porttaanin puiston nurmikon vierelle. Selostuksemme kohteena on nimittäin tällä kerralla Turun kaupunki, sen irtolaiset ja irtolaishuolto. Tapaamme päivystävän konstaapelin ja pyydämme raporttia aamupäivän irtolaistapauksista.
10: Meillä on tänään ollut siis kaksi tänään pidätettä irtolaista. Pyhänä jäänyt vielä yksi naisirtolainen ja myöskin tänään yksi miesirtolainen. Ei muuta mainittavaa.
11: Kesäkuussa 1955 Yleisradio raportoi irtolaishuollosta ja irtolaisuus oli yksi niistä syistä, joilla työlaitoksiin saattoi joutua. Irtolaisuus oli myös varsin joustava käsite. Samassa Ylen ohjelmassa Turun poliisilaitoksen huolto-osaston päälliköltä Eino Junnilalta määritelmä irtolaisesta tulee kuin apteekin hyllyltä.
12: Se on aika laaja kysymys, mutta tavallisesti jaetaan viiteen ryhmään. Maankulkijat, työnvieruksujat, kirjeläiset, ammattihaureuden harjoittajat ja muut irtolaiset.
11: 1900-luvulla Suomeen oli syntynyt monenlaisia enemmän tai vähemmän suljettuja laitoksia, mutta työlaitoksilla oli tässä järjestelmässä ihan oma tehtävänsä. Katariina Parhin mukaan 50-luvulla Suomen katuja puhdistettiin oikein määrätietoisesti. Irtolaisuuden lisäksi työlaitokseen joutui toki muistakin syistä. Eri vuosikymmenillä oli erilaiset tarpeet.
8: No ne syyt lisääntyi ja laajeni vuosikymmeniä saatossa, että jos lähdetään liikkeelle 20-luvulta, silloin alkaa tämä näiden kunnallisten työlaitosten historia Suomessa, niin 20-luvulla tärkeitä perusteita oli köyhäin avun takaisinmaksussa epäonnistuminen ja 30-luvulla siihen tuli mukaan irtolaisuus ja 40-luvulla siihen tuli mukaan laajennetusti elatusvelvollisuuden laiminlyönti. Tämä liittyy lisääntyneisiin avioeroihin ja lasten elatuskiistoihin. Ja näiden lisäksi sitten kunnalliskodeissa oli ihmisiä, joiden katsottiin olevan niihin sopeutumattomia ja tällaisia ihmisiä voitiin myöskin sitten passittaa työlaitoksi. Ihmiset ajattelevat, että no kyllä minä tiedän, mitä ne työlaitokset olivat, mutta sitten käykin ilmi, että puhutaan eri asiasta. Ne eivät olleet huoltoloita, joissa huolettiin alkoholismia, vaikkakin huoltoloita saattoi olla työlaitosten alueella. Tämä laitoshistoria on tällaista aika krumeluurista. Ne ei olleet myöskään pakkotyölaitoksia, joilla tarkoitettiin käytännössä vankiloita. Eikä ne olleet työleirejä, joita oli toisen maailmansodan aikaan, eikä työsiirtoloita. Että kyse oli tosiaan tällaisesta ihan omasta laitostyypistään.
11: Kuntien sosiaalilautakunnilla oli valta päättää työlaitokseen lähettämisestä, mutta ehdotuksen saattoi tehdä omainen, naapuri tai joku muu huolestunut kansalainen. Katariina Parhi puhuukin naapurivallasta.
8: No kyllähän siinäkin omanlaisensa päätösprosessit olivat taustalla, mutta mä käytän sellaista käsitettä kuin naapurivalta, eli se päätöksenteko lähti liikkeelle ihan vaikka naapurista, jossa sitten havaittiin sosiaalisia ongelmia, joihin haluttiin puuttua, ja sitten kuntien sosiaalilautakunnat sitten tekivät näitä päätöksiä. Ja jos halusi valittaa, niin korkeimpaan hallinto-oikeuteen pystyi valittamaan, mutta kyllä siinä, no ihan yhdestä kerrasta sinne ei joutunut, mutta jos useamman kerran häiritsi jonkun elämään näiden tiettyjen määritelmien mukaan, niin sinne sitten saattoi joutua.
11: Aivan alusta lähtien lehtien palstoilla keskusteltiin työlaitosten perimmäisestä tarkoituksesta. Siitä, olivatko ne kansan ojentamiseksi tarkoitettuja vai köyhien kuntien velanperintäkeino. Oliko niistä yhteiskunnalle hyötyä? Tuohon aikaan puhe työlaitoksiin määrätyistä ihmisistä oli myös ankaraa ja leimaavaa, niin kuin Huoltajalehdessä vuonna 1936.
13: Työlaitosten keskusliiton johtokunnan puheenjohtaja, talousdirektööri J. Lähti, on hyvin selvästi osoittanut, minkälaista se aines on, jota kunnat ovat työlaitoksiin lähettäneet. Hän sanoo heidän enimmäkseen olevan henkisessä ja ruumiillisessa rappiotilassa kulkureita, työkauhuisia ja rikollisia. Lisänimityksenä voisi käyttää juoppoa ja elatusvelvollisuutensa törkeästi laiminlyönyttä. Laki perusti työlaitokset velanmaksupaikoiksi, mutta elämä on niistä muodostanut ojennuslaitoksia.
11: Käytetty kieli kertoo ajan moraalikäsityksistä ja ainakin työn tekemisen asettamisesta ihmisen arvon mitaksi. Miten nuo moraalikäsitykset nousivat sitten esiin Katariina Parhin läpikäymässä aineistossa ja miten tulkita niitä tämän päivän näkökulmasta?
8: Se on hyvä kysymys, koska jos puhutaan jotenkin tämmöisillä abstrakteilla aikalaiskäsitteillä, niin kuin vaikka elatusvelvollinen tai irtolainen, niin ainakin mulle ne jää vähän tyhjiksi. Ja kun mä oon miettinyt, että ihanko totta tämä oli näin ankara tämä järjestelmä, niin kyllä sitten sukeltaminen näihin aineistoihin, arkistoihin tarjoaa lisävastauksia. Että kyllä siellä saattoi olla niin kuin todella tulehtuneita perhetilanteita ja lasten huonoja tilanteita, että siellä oli lapset varsin surkeissa oloissa ja todistivat päihteiden käyttöä ja väkivaltaa ja likaa ja syöpäläisiä ja sen tyyppistä. Ja sitten hän oli myös yleistä ajatella, että jotkut tällaiset niin kuin kunnan lurjukset sinne suorastaan ansaitsevat, että jos he nyt ei olleet sattuneet sillä hetkellä mitään rikosta tekemään, että olisivat olleet siis vankilassa, niin saatiin kuitenkin heidät sitten renttulemasta sieltä kylänraitilta jollain tällaisella niin kuin lakipykälään perustuvalla syyllä. Että tällainen niin kuin vahva sosiaalikontrollin muotohan se oli, mutta silloin 20-30-luvuilla niin kunnat oli ennemminkin turhautuneet, että kuinka hankala on saada henkilö sitten loppujen lopuksi työlaitokseen, että ihan automaattisesti sinne ei sitten joutunut, mutta he oli oikein tyytyväisiä sitten, että ainakin ollaan tosi paljon saatu sitten näitä perittyä näitä maksuja, joita ei muuten oltaisi saatu, että kun ihmiset ei halua sinne työlaitokseen, niin he sitten hankkii rahat tavalla tai toisella, niin olivat oikein tyytyväisiä siitä ja sanovat, että työlaitos vaikuttaa kuin rauhan enkeli.
11: Suomalaisen sosiaalihuollon historiaan kuului siis olennaisesti ajatus avun takaisinmaksusta. Työlaitosten historian ymmärtämisen kannalta on hyvä tietää, että esimerkiksi 30-luvulla lama-aikaan työlaitokseen sulkemisen taustalla saattoi olla velkaantuminen, joka alkoi vaikkapa kunnalta saadusta ruumisarkkurahasta.
8: No se saattoi olla vaikka polttopuita, että lähdetään liikkeelle hyvin perusasioista, listauksia vaikkapa polttopuista ja muusta avusta, siis ruoka-avusta ja vaateavusta ja vaikka hauta-arkusta. Että kaikista sydäntä särkevimpiä tapauksia, mitä mulle on tullut vastaan tästä köyhän avun takaisinmaksusta, on ollut tuberkuloosiin sairastuneiden perheiden kohtalot. Että ensin on sairastunut vaikka perheen äiti, Sitten lapset on sijoitettu muualle, jotta he eivät sairastuisi tuberkuloosiin tai ehkä heidät on sijoitettu johonkin hoitoon. Ja sitten isä on lisävelkaantunut näistä lasten hoidoista muualla ja niin kuin näistä sijoituksista ja hautajaiskustannuksista ja hauta-arkkukustannuksista. Että nämä on mulle sellaisia, jos mä niin kuin korostaisin tämän tyyppisiä tapauksia tässä kaiken kaikkiaan hirveän laajassa aineistossa, niin tähän olisi ihan, koko järjestelmä vaikuttaisi siis aivan järjettömältä. Ja siksi mun täytyykin sanoa, että tähän liittyy 30-luvun lama-aika ja kaiken kaikkiaan varsin ankarat ajat. Ja sitten se, että mä kuitenkin epäilen, että siellä tämän tyyppisten perheiden yhteisöissä, että siinä on ollut jotain muutakin mukana, että on saattanut olla tosiaan vaikka alkoholismia, jossa siitä, josta ei ole sitten mainittu tai jotenkin jotain sen perheen isän työkykyyn tai haluun, ennen kaikkea haluun, niin kuin on tulkittu, liittyvää. Mutta nämä on vähän arvoituksellisia tapauksia ja sitten en niin kuin myöskään yhtään epäile, etteikö olisi ollut mielivaltaisia tapauksia, jotka ei kerta kaikkiaan selity mitenkään järkevästi. Mutta vähemmän niitä, siis aina joku logiikka niistä löytyy, vaikka se ei olisikaan samantyyppinen kuin miten nykyään ajatellaan.
11: Toisen maailmansodan aikaan kaikki kynnelle kykenevät miehet passitettiin rintamalle tai muihin maanpuolustustehtäviin ja naisia oli tuohon aikaan selvästi enemmän työlaitoksissa, vaikka muulloin miehet olivatkin enemmistönä. Sodan jälkeen Suomessa elettiin levottomia aikoja. Oli paljon veteraaneja ja sodan vaurioittamia ihmisiä. Osa heistä päätyi myös työlaitoksiin. Sodan jälkeen Suomessa toimi 9 työlaitosta, kun Karjalan työlaitos Hiitolassa oli jäänyt rajantaa. Työlaitoksissa elettiin tiukan päiväjärjestyksen mukaan. Poispääsy oli kiinni ahkeruudesta ja työlaitoksissa toimi pistejärjestelmä, kuten Viikkosanomien artikkelissa 60-luvulla kuvaillaan.
13: Työlaitoksen aamut ovat aina samanlaisia. Lasketaan montako kuukautta, viikkoa tai päivää on vapautumishetkeen. Mitä kauempana päivä on, sitä hohdokkaammalta se tuntuu. Sen saavuttamiseksi kannattaa lähteä reippaana navettaan aamulypsylle, porsaita ruokkimaan, hevosia harjaamaan, halkoja kantamaan, hankkimaan pisteitä.
8: No, jos lähdetään liikkeelle siitä pistejärjestelmästä, niin ahkeruudella pystyy ansaitsemaan pisteitä, jotka sitten rinnastettiin rahaa, eli maksettiin velkaa tällä tavalla pois. Kaikki siellä eivät olleet velkaa kunnille, eli oli esimerkiksi irtolaisuudesta, ei joutunut sinne mitenkään velan takia, vaan elämäntavan. Niin tällöin tehtiin ihan samalla tapaa töitä, mutta arvioitiin ennen kaikkea käytöstä. Ja jos oli kunnalliskodista lähetetty, niin sitten ei pätenyt nämäkään ihan samalla tavalla, että siinä ei ollut mitään maksimiaikaa, kuinka pitkäksi aikaa saattoi joutua. Ja aluksi maksimiaika oli 3 vuotta. Et se oli tietysti aika pitkä aika, jopa pidempi kuin mitä sitten joku vankilatuomio olisi ollut. Että monen mielestä tässä mielessä työlaitos saattoi olla aikoinaan pahempi paikka kuin vankila. Myöhemmin ne pituudet sitten ei ole enää vastaavia, että jos puhutaan 70-luvusta, niin puhutaan ennemminkin kuukausista kuin vuosista. Eli totta kai nämä työlaitokset muuttu tosi paljon aikojen saatossa.
11: Työlaitosten arki oli kovaa työtä. Karjanhoitoa, turpeennostoa, ojankaivuuta. Järjestyssääntöjen mukaan todella moni asia oli kiellettyä. Vuoteelle ei saanut laskeutua riisuutumatta, äänekkäästi ei saanut puhua. Sääntöjen rikkomisesta seurasi rangaistus.
13: Lyönyt leipojaa ja rikkonut leipomon ja leipäkomeron ikkunat ja uhkailut ja käyttäytynyt väkivaltaisesti. Röhkeä käytös lääkärin vastaanotolla. Sukupuolisen luonnottomuuden harjoittaminen. Perunain näpistäminen perunakuopasta.
11: Tällaista rangaistuskirjaa pidettiin Tervalammen työlaitoksessa 40-luvulla. Jos rikkoi sääntöjä, sai varoituksen tai koppieristystä. Aivan varmaa koppituomiota tiesi karkaaminen ja pahimmillaan karkaaja siirrettiin vankilaan.
13: Luvattomasti navetalla, laiskottelu työmaalla. Kirjeenvaihto ja tupakan lähetys naisosastolle. Karannut autosta Helsingissä. karkaus laitoksesta ja laitoksen vaatteiden hävittäminen. Kiellosta huolimatta mennyt toisten kanssa saunaan paiseisena. Jatkuva rivouksien puhuminen kiellosta huolimatta. Mansikan näpistäminen, salakirjeen vaihto, jäänyt lomamatkalla karkuteille, kirjojen kuljettaminen työmaalle. Toisen hoidokin pahoinpitely, lihan varastaminen kellarista, uppiniskainen käyttäytyminen, sairaanhoitajattaren juurikasvimaalla varkaassa käy.

0: Helsingistä työlaitoksen auto on juuri saapunut laitoksen alueelle. Niin tässä on ilmeisesti kysymys karkumatkasta. Ja tämä huolettava on nyt palautettu tältä matkalta takaisin laitokseen. Jos minä saan pikkusen häiritä tätä vastaanottoseremoniaa ja tiedustella teiltä, mikä nyt oli syynä siihen, että te lähditte täältä aikoinaan karkuun?
1: Ei minä karkuun lähtenyt. Mä Marjaa menin vaan.
0: No tavallaanhan se on kai karkumatka, kun te jäitte sinne kaupunkiin. Eksyitte Helsingissä sitten, eikö?
1: Niin.
0: No olitteko pitemmän aikaa eksyksissä?
1: No mitä sitä, 5 vuorokautta, mitä mä siellä...
0: No, miten sitten kävi niin? Joudutteko te putkaan, jonka vuoksi tiedät sitten pidätettiin, vai otettiin kadulta kiinni, vaan muuten vaan?
1: Muuten vaankin.
0: No, millä mieltä nyt olette?
1: Rapulassa tässä on, vaan mennään nukkumaan.
2: Marjareissulla eksyneen kohtalona oli tällä kertaa putka, eli koppieristys. Tuossa Ylen arkistonäytteessä elettiin jo 1960-luvun alkua. Silloin elatusvelvollisuutensa laiminlyöneet olivat työlaitoksissa enemmistönä. Naisia varten oli valtion toimesta perustettu aivan oma työlaitos Pohjanmaalle Ilmajoelle, mutta muissakin työlaitoksissa oli naisia. Katarina Parhi sanoo, etteivät naiset olleet mitenkään toivottuja asiakkaita työlaitoksiin.
3: Se onkin jännä, että naiset... Ja tämä on nyt mun yleisvaikutelma useammasta työlaitoksesta, niin naiset ei ollut mitenkään haluttua porukkaa työlaitoksiin. Että useammassakin laitoksessa heitä on ollut jonkin aikaa ja sitten heitä on pyritty keskittämään muualle. Että on tietysti ollut yksin naisille tarkoitettu Ilmajoen työlaitos, joka oli valtion pyörittämään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö muissa työlaitoksissa olisi ollut ainakin joitakin aikoja noita naisia. Yhtenä esimerkkinä voin antaa Tervalammen työlaitoksen, jossa oli naisia vuosina 1942-1947 ja ei sitten myöhemmin, tai oli, tämä koskee irtolaisnaisia, oli siellä sitten muistakin syistä naisia, mutta että Karjalan työlaitoksessa toisen maailmansodan aikana hetken aikaa, kun päästiin takaisin sinne Hiitolaan, sieltä jouduttiin lähtemään ja kun tultiin takaisin, niin siellä oli pelkästään irtolaisnaisia hetken aikaa. Oulussa on ollut naisia ja Ridasjärvellä on ollut naisia, että kyllä niitä on ollut, mutta määrällisestihän niitä muutenkin on ollut paljon vähemmän.
2: Naisten työlaitospassitusten taustalla saattoi olla esimerkiksi epäsiveelliseksi katsottua elämäntapaa, seksityötä tai alkoholismia. Katarina Parhi kuvaa Rikoksetta rangaistut -kirjassaan, kuinka huoltotoimen mukaan naisten joukossa tiedettiin olevan paatuneita työnvieroksujia ja yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia aineksia. Parhi kirjoittaa myös lääkäri Erkki Jokivartiosta, joka oli tutkinut Ilmajoen työlaitoksen naisia. Jokivartio ryhmitteli naisia erilaisiin psykopaattiryhmiin. Hänen tulkintansa mukaan 100 tutkitusta naisesta yli puolet olisi ollut holtittomia.
3: Holtittomuudella on varmasti tarkoitettu alkoholin käyttöä ja seksisuhteita ja ehkä jotenkin elämänhallintaa. Että, mulla on sellainen tuntuma, että naisirtolaisuus on jotenkin ihmisiä hirveästi kiehtova ja halutaan ehkä päästä sen mysteerin äärelle, että kuka on naisirtolaiseksi päätynyt, mutta vähän niin kuin nykypäivän seksityössä, niin eihän siihen ole mitään yhtä vastausta. Mutta kyllä kuitenkin selkeänä yhdistävänä tekijänä, siis totta kai kyllä siellä voi olla jotain, siis onhan niin kuin tehty tämmöisiä persoonallisuuteen liittyviä arvioita, joissa voi olla jotain perää, vaikka ne nykykielessä ja nykynäkökulmasta tuntuu karuilta, mutta jos ajatellaan vaikka jotain nuorta naista, jolla ei ole yhtä hyvät turvaverkot kuin jollakin toisella naisella ja sitten hän muuttaa

0: vaikkapa Helsinkiin ja hänellä on jotain työtä siellä ja samalla vähän hän on nuori ja on huvitteluhalua ja ehkä tulee myös jotain vastoinkäymisiä ja ehkäpä sitten tulee juhlittua ja yksi asia johtaa toiseen, niin tämmöiset on aika tavallisia kohtaloita. Jos sitten lähdetään oikein sellainen syvemmälle kaivamaan, niin voi tietysti olla jotain lapsuustekijöitä siellä mukana, mutta eipä näitä tapauksia aina mitenkään syvä analysoida näissä papereissa. Joskus kyllä näinkin.
1: Mutta ei niistä kirjeistäkään aina ilahdu, ei ainakaan minun äitini kirjeistä. Niin hän on minuun kyllästynyt. Sanoja on nuori nainen, 30-vuotias eronnut kahden lapsen äiti. Hän on työlaitoksessa jo toistamiseen. Ensimmäisellä kerralla hän oli karannut, se tiesi matkaa vankilaan. En ole eläessäni mitään rikosta tehnyt. En edes humalassa keneltäkään penniäkään vienyt. Mutta vankilaan jouduin aivan sen karkaamisen tähden.
2: Näin purkki tuntoja Viikkosanomien jutussa 60-luvun lopulla Ilmajoen työlaitoksessa ollut nainen. Palataanpa vielä irtolaisuuden käsitteeseen, sillä se on ollut yksi tärkeä syy työlaitokseen joutumisessa. Lyhyesti sillä tarkoitettiin kuljeskelevaa ja jouten olevaa henkilöä, joka on työkykyinen, mutta ei työhaluinen. Tulkinnoissa keskeistä oli jälleen elämäntapa.
3: Olen juonut sen tähden just, ettei minulla ollut asuntoa. Eikä minulla ollut elämän mahdollisuuksia. Antaa ne sen verran ruokarahaa, että just elää, mutta ei ne mitään arvoa anna. Kelle? Istuin ne nyt johonkin. Maha. Nuo raittiusmiehet, ne raateli ja niskasta kiikutti konstaapeli.
0: Tyypillinen miesirtolainen oli asunnoton ja käytti niin paljon päihteitä, ettei työnteosta oikein tullut mitään. Mutta kyllä nämäkin taustat on itse asiassa, kun mä oon monesti miettinyt sitä tai arkistojen äärellä mietin sitä, että no mikä näissä ihmisissä nyt on niin paljon häirinnyt. Että jos he nyt on johonkin jossain jonkun työkoneen kauhassa tai veneen alla nukkuneet, niin mikä on ollut niin järisyttävää uhka yhteiskunnalle, että ollaan turvauduttu näin voimakkaisiin toimenpiteisiin, niin vastaus ei ole niin yksinkertainen, että esimerkiksi monen irtolaismiehen tapauksessa, ja nyt mä en puhu kaikista, mutta mä vaan vähän monimutkaistan tätä juttua, niin siellä on ollut vaikka loppuun palannut aivan uupunut äiti, joka on sanonut, että tämä minun poikani työlaitokseen, minä en enää jaksa. Että nämä on saattanut olla niin kuin siis omaisia, jotka on sitten halunneet. Ja tällöinhän se on ollut paitsi sitten helpotus ja tauko omaisten elämään, mutta samaan aikaan ehkä on ollut toivoa siitä, että asiat muuttuisi. Että ne on ollut sitten raittiita jaksoja ja ihminen on tullut fyysisesti, mahdollisesti henkisestikin parempaan kuntoon työlaitoksessa, että tässäkin on niin monta kuin työlaitokseen joutunutta, niin monta suhtautumista näihin työlaitosjaksoihin, että osallehan se on ollut lepoa ja parempaa kuntoon tulemista, että ei mikään rangaistus, vaikka tässä rangaistuksesta puhutaankin. Sitten naisten kohdalla niin se seksityö ei aina ollut niin mitenkään ammattimaista, että kyllä päihteiden käyttö oli siellä aika tavallista, ei kaikkien kohdalla, mutta monilla päihteiden käyttö. Että jos ajatellaan, että mistä lähdettäisiin tarkastelemaan Suomen niin kuin päihdehuollon historiaa, niin kyllähän työlaitos on siellä aivan keskeisessä asemassa, varsinkin naisten kohdalla.
2: Millainen merkitys irtolaiseksi luokittelemisella sitten oli ihmiselle? Tuo merkintä saattoi säilyä hyvin pitkäänkin.
0: No se todella säilyi pitkään. Enkä aivan ymmärrä miksi, että käytännössä loppuelämän. Kaipa se oli viranomaisnäkökulmasta sellainen jotenkin kerran irtolainen, aina irtolainen, että voitiin ehkä sitten paremmin puuttua tämän ihmisen elämään, jos sieltä löytyi tämä irtolaismerkintä. Mutta kyllä siitä leimasta puhdistautuminen on ollut monelle vaikeaa, että jos puhutaan naisista, niin se on saattanut onnistua vaikka avioliiton myötä, paikkakunnan vaihdoksen myötä, on voitu muuttaa vaikka Ruotsiin ja muutenkin elämään asettumisen ja rauhoittumisen myötä.
2: Katariina Parhin tutkimustyössä on yksi iso ja tärkeä aineistokokonaisuus, jonka kautta työlaitoksissa olleiden oma ääni nousee esiin. Ridasjärven työlaitoksen kirjeet. Joitakin vuosia sitten historian tutkija Heikki Mikkonen löysi Hyvinkäällä sijainneen Ridasjärven työlaitoksen tai sittemmin päihdehoitokeskuksen arkiston hyllyltä pahvilaatikon noin 440 kirjettä.
4: Kesäpäivä on kauneimmillaan. Luonto kukoistaa täydessä väriloistossaan, mutta mitä se tarjoaa minulle? Vain turkasen kaipuun, jota nälkäisin silmin saan tuijottaa ristikkojen välistä. Kuitenkin kaikesta huolimatta tunnen kuin jokin kaunis sävel soisi sieluni syvyyksissä. Siellä käy tälläkin hetkellä niin oudot mainingit.
2: Työlaitoksen ulkopuolelle lähetetyt tai laitokseen muualta saadut kirjeet ovat huomattavan sovinnaisia sävyltään, sillä sensuuria pelättiin. Ne käsittelevät usein rakkautta ja haaveita. Ridasjärven työlaitoksessa oli 40- ja 50-lukujen taitteessa sekä miehiä että naisia. Kirjelöytö on kiinnostava myös siksi, että työlaitoksen sisällä kulkeneet salakirjeet kertovat toisenlaista tarinaa. Niissä puhutaan suoraan.
4: Kyllä minua niin vituttaa, etten pysy omissa nahkoissani. Tekisi mieli vetää naru kaulaan, niin ei kukaan minuakaan raukkaa suoraan.
1: Olen harkinnut kaikki jo valmiiksi, mihinkä lähdemme ja mikä päivä. Menemme molemmat ensin meille kotiin ja sitten menemme maalle ja olemme väärällä nimellä. Kyllä kaikki järjestyy. Ei siitä ole pelkoa.
4: No niin, kai lopetan, koska noi vartijan tomppelit väijyy joka paikassa. Ne ei varmaankaan antaisi haudassakaan lepoa, jos vain jollain tavoin voisivat esteenä olla.
2: Historian tutkija Katariina Parhille Ridasjärven kirjeet kertovat fantasian ja kuvittelun voimasta silloin, kun vapautta on rajoitettu. Samalla ne ovat välähdyksiä toisin ajattelevasta ja toisin elävästä Suomesta.
0: Kun mä oon aikaisemmissakin tutkimusaiheissa pohtinut tämmöistä normaalin ja epänormaalin rajaa, sitä, että ketä pidetään niin kuin yhteiskuntaan sopeutumattomana ja ketä pidetään poikkeavana ihmisenä ja niin edelleen. Ja sitten ehkä niin kuin tutkijana mulle sitten monesti jotkut asiat tuntuu yksinkertaistuksilta ja sitten nämä tällaiset, niin kuin, jos ajateltaisiin vaikka työlaitoksia sellaisina, että niissä tulisi vaan jotenkin tämmöinen uhrin ääni voimakkaasti esiin tai että ajateltaisiin, että millä tavalla niin kuin ihmisiä on toiseutettu tällaisiin laitoksiin, niin sitten se, että siellä niin kuin nousee niin kirkkaana semmoinen jotenkin toisin ajattelevan Suomen ja toisin elävän Suomen ääni tai sirpaleita näistä äänistä, niin totta kai ne tällaisesta niin kuin marginaaleista ja poikkeavuudesta kiinnostunutta ihmistä kiinnostaa.
2: Millainen ääni se on, se toisenlaisen Suomen ääni?
0: No yhtenä esimerkkinä vaikka se, että jos ajatellaan monogaamisen avioliiton ihannetta, niin, ja sitten jos ajatellaan jotain irtolaisnaisreppanoita, niin ainakin sillä tavalla, että no ei kaikki mistään monogaamisesta avioliitosta perustaneet, että heillä saattoi ehkä olla todella hauska seksielämä. Että ihan vaan niin kuin esimerkkinä. Tämä on tietenkin vaan niin kuin yksi esimerkki, että siellä on niin, kuin niin monenlaisia sävyjä tietysti, mutta että, tämä nyt on mun mielestä kuvaava.
5: Että lähdetään kapakkaan, sitä tulee mentyä. Tilitaskussa siitä menee hyvin helposti muutama tuhat markkaa.
2: Jakson alussa kuulimme yhden tarinan siitä, miten työlaitokseen jouduttiin, kun elatusmaksut jäivät maksamatta, ei vain kerran, vaan useita kertoja. Esimerkiksi vuonna 1955 työlaitoksissa oli yli 3500 ihmistä, heistä miltei puolet juuri tästä syystä.
0: No jos ajatellaan sitä, että kun sota-aika päättyi ja sitten sodan tämmöiset niin kuin nämä stressaavat olosuhteet sitten siirtyi sinne kotiolosuhteisiin ja niitäkin on tutkittu. Yksi käytännön seuraus oli se, että haluttiin avioeroja ja sitten kun erottiin, niin Saattapa olla sitten, että luotin uusia suhteita eikä entisen perheen elatus vaikka enää niin ollut mielessä tai sitten oli vaikkapa ihan vaan, että ei niin, oli päihdeongelmaa tai muuta. Että kaiken kaikkiaan siis avioeron myötä lapset asettu sitten tämmöiseen asemaan, että niin kuin sitten ajateltiin korkeammalla taholla, että nyt me panostetaan, ja tämä oli vallalla tietysti muutenkin, niin lasten asemaan ja suojellaan lapsia ja lasten oikeuksia. Et siitä, niistä se lähti.
2: Lasten ruumiillinen kurittaminen kiellettiin Suomessa vasta 80-luvulla ja raiskausavioliitossa tuli rangaistavaksi teoksi vasta 90-luvulla. Onko työlaitospassitus aikanaan voinut siis olla keino suojata perhettä väkivallalta? Katariina Parhi kertoo, mitä rivien välistä on voinut lukea.
0: Sieltä pystyy lukemaan paljonkin ja sehän juuri monimutkaistaa tätä työlaitosten historian kuvaamista, tai ainakin se, niin kuin se on taas yksi tapa, miten se niin kuin monimutkaistuu tämä menneisyys. Et kun mulle tutkijana on aivan selvää, että työlaitoksia on käytetty suojelemaan lapsia ja naisia. Ja tämä ei ole edes mitenkään harvinaista. Taas mä viittaan siihen naapurivaltaan, ja kun puhutaan vallasta, niin siinä on monesti vähän kielteisiäkin kaikuja, mutta työlaitos on mahdollistanut sen, tai tämä järjestelmä, että ollaan saatettu voida rauhoittaa jonkun perheen tilannetta. Tämä on aivan päivänselvää.
2: Työlaitosten historia ulottui siis aina 1980-luvulle saakka. Kuinka kannattavia ne loppujen lopuksi olivat? Taloudellisesti eivät ollenkaan, sanoo asiantuntijamme, ja se oli selvää alkuvuosikymmenistä lähtien. Olennaista oli uhka vapauden menetyksestä, jotta ihmiset noudattaisivat sääntöjä, kantaisivat vastuunsa ja yhteiskunnan rattaat pyörisivät.
0: Mä tarkoitan sillä ennen kaikkea sitä pelotevaikutusta ja sitä, että samalla kun ollaan rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa, niin ollaan käytetty siihen keinoja, niin pakkokeinoja, jotka nykypäivän näkökulmasta olisi ylimitoitettuja, mutta jotka silloin on ollut jotenkin ainakin passiivisesti hyväksyttyjä keinoja tämmöisen yhteisen hyvän eteen, niin kuin vaikka lasten hyvinvoinnin eteen yhtenä esimerkkinä tai oikeastaan hirveän keskeisenä esimerkkinä.
2: Kun yhteiskunta muuttui, niin muuttuivat hiljalleen työlaitoksetkin. Varsinainen kritiikki vapauden riistoa ja työlaitoksia kohtaan oli kasvanut etenkin 60-luvulla, kuten tässä Ylen dokumentissa vuodelta 1967.
6: Kritiikkiä ansaitsee ennen kaikkea vanhentunut, epämääräinen ja kovin tulkinnanvarainen sosiaalilainsäädäntömme. Tuntuu kuin osa tästä lainsäädännöstä olisikin kohdistettu niitä vastaan, joita pitäisi auttaa.
7: Vapauden riisto on yhteiskunnalle kallis menettely. Laitosten ylläpito nielee miljoonia nykymarkkoja.
6: Suurin osa meistä rikkoo lakeja tai käyttäytyy sääntöjen vastaisesti, mutta vain harvat joutuvat toimenpiteiden kohteeksi. Sattuma, ja varsinkin se, että rikkomuksen tekijä kuuluu alimpiin yhteiskuntaryhmiin, aiheuttaa kiinni joutumisen. On ratkaisevaa, harjoittaako huoruutta pianon kannella osakehuoneistossaan vai Helsingin rautatieasemalla.
2: Ryhdyttiin laajemminkin kysymään, ovatko työlaitokset ihmisten hoitoa tai huoltoa varten vai onko niiden päätarkoitus rangaista. Syntyi marraskuun liike asunnottomien alkoholistien ääneksi ja kysymykset elämäntapansa tai velkojensa takia työlaitoksiin suljettujen ihmisten ihmisoikeuksista nousivat esiin.
0: Se ei tullut pelkästään ulkoapäin. Kritiikkiä tuli myös työlaitosten ikään kuin sisältäpäin. Ja muutoksia tehtiin. Ei ollut mitenkään niin, että työlaitoksissa olisi ajateltu, että kylläpä tämä on täydellinen tämä meidän työlaitosjärjestelmämme. Tämä minua kiinnosti erityisesti sen takia, kun mä just mietin, että mikä on marraskuun liikkeen tyyppisten ulkoapäin tulevien niin kuin tämmöisten näyttävien kritiikin muotojen merkitys sitten tällaisissa niin kuin tämmöisiä kontrolli-instituutioita lähdetään purkaan. Ja eihän ne nyt merkityksettömiä ole missään nimessä tietenkään, mutta se oli sellainen niin kuin sekä sisältäpäin että ulkoapäin tuleva, että kyllä se tiedostettiin, että ei tämä voi niin kuin samanlaisena jatkua, että ei enää vastaa niin kuin nykypäivän. Et siinä oli muuttuva yhteiskunta niin monella tavalla ja työlaitos alkoi sitten jäädä historiaan tällaisena menneisyyden jäänteenä. Monen työlaitoksen tilalle tuli huoltola ja käytännössä ne ei ollut erilaisia tai niinkään, niin kuin saattoi olla vaikka sama henkilökunta, oli joitakin toimintatapoja, jotka muuttuu ja työlaitoskohtaisesti ne kehittyi eri suuntiin. Mutta se oli oikeastaan niin kuin ennen kaikkea toki tiettyjen lakien, tietyistä laeista luopuminen, mutta samaan aikaan sitten tästä työlaitos-sanasta luopuminen, kun ajateltiin, että se on niin kuin leimaava ja nämä silloiset asiakkaat ei tykännyt, eikä silloiset työlaitoksen työntekijät tykännyt ja niin kuin ajattelin, että tämä pitää korvata jollain muulla, että huoltola olisi sitten parempi. Ja sitten sen jälkeen, kun elatusvelvollisuuden laiminlyönnistä ei enää 78 vuoden alusta joutunut työlaitokseen, niin työlaitosten merkitys lakkas, kun myöskin irtolaisia alettiin enemmän päihdehuollon alla hoitaa, niin oikeastaan sitten ne loppuvuodet oli sellaista hidasta liukua. Sitten semmoiset viimeisetkin työlaitospaikat lakkautettiin ilman draamaa.
2: Työlaitosten historia nostaa ilman muuta esiin myös yksilön vapauden ja ihmisarvon kysymykset. Kriminologian dosentti ja historian tutkija Katariina Parhi sanoo, että työlaitoksissa rikottiin ihmisoikeuksia ilman muuta tämän päivän näkökulmasta katsottuna.
0: Totta kai rikottiin. Että eihän siitä ole kahta puhetta. Että se on vähän sillain, me arvioidaan sitä nykyhetkestä käsin. Ja ei nyt voi toisinkaan väittää, koska jotenkin nämä tällaiset kysymykset jotenkin jossain yhteiskunnan varjoissa kuplii ja elää ja ehkä jotenkin voimistuukin, että miten meidän pitäisi toisiamme kohdella. Varsinkin jos talouskysymykset on siinä tiukasti mukana, että nousee näitä kysymyksiä, että kuka apua ansaitsee, että näiden kanssa kannattaa tosi tarkkoja olla. Samaan aikaan, niin kuin jos multa kysyttäisiin, että ymmärränkö mä, minkä takia tämä työlaitosjärjestelmä on ollut olemassa, niin totta kai mä tutkijana olen sukeltanut sen logiikkaan niin syvälle, että mä sen ymmärrän. Ei mun mielestä se keskustelu ja se ajattelu ole oikeastaan hirveästi muuttunut. Et jos mä seuraan vaikka jotain päihteiden käyttöön liittyvää keskustelua, niin se on niin kuin heti siellä pinnalla tämä ihmisarvoajatus. Se on jotenkin, niin kauan kuin ei omalle kohdalle osu, niin jotenkin helppo puskista huudella.
2: Kiitos, että kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Leena Peltokangas ja äänisuunnittelun tähän jaksoon toteutti Panu Vilman. Ja jos Elävä historia kiinnostaa, lisää se Areenassa omalle listalle ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.
8: Ja noin kello 13 on Tiedetripin vuoro, siellä aiheena miekkamestari Miamutto Musasi ja hänen perintönsä. Mutta sitä ennen kuunnellaan Sergei Prokofievin teoksena Kansan tanssi balettisarjasta Romeo ja Julia. Prokofiev sävelsi baletin totta kai William Shakespearen kuuluisan rakkaustarinan pohjalta ja sen musiikki kuuluu 1900-luvun tunnetuimpiin balettisävellyksiin. Tämän vähän ehkä vauhdikkaamman, rytmikkäämän, katkeman esittää Clevelandin orkesteri johtajanaan Joel Levy.

0: Siinä Sergei Prokofievin kansantanssibalettisarjasta Romeo ja Julia ja Clevelandin orkesteri esittäjänä. Kesän 2025 teemakierros kaupunkikansan musiikeista etenee tänään Keinuvassa talossa uusilla jaksoilla. Madridin etnomusiikkiskeneä hallitsee flamenco monissa eri muodoissaan. Kaupungista löytyy runsaasti niin klubeja kuin festivaalejakin. Vaikka flamencolla on juurensa Andalusiassa, Madrid on noussut yhdeksi keskeisimmistä paikoista, missä lajityyli kukoistaa tänä päivänä. Metropolin tavoin Madrid tarjoaa kirjavan valikoiman kansanmusiikkia ja maailman musiikkia. Kaupungista löytyy niin afrikkalaisia kuin latinalaisamerikkalaisia vaikutteita, joilla on myös espanjalaisia yhteyksiä.
1: Samurai nimeltä Arima Kihei oli saapunut pieneen japanilaiseen kylään. Ihmisiä oli kerääntynyt soturin ympärille. Tunnelma oli jännittynyt. Päivää aiemmin samurai oli kirjoittanut julkisen ilmoituksen, että hän taistelisi ketä tahansa vastaan, joka uskaltaisi haastaa hänet kaksinkamppailuun. Mutta mikä röyhkeys oli tapahtunut? Joku pojan nulikka oli töhrinyt paperiin oman nimensä. Pitikö lapsi samuraita pilkkanaan? Kuinka julkeaa? Töhriä pojan setä oli kiirehtinyt pyytämään anteeksi tulistuneelta samurailta. Poika on nuori, setä aneli. Vasta 13-vuotias. Loukattu samurai ei heltynyt. Haaste on haaste. Hän hyväksyisi sen. Yhdellä myönnytyksellä. Poika voisi säästää henkensä pyytämällä julkisesti anteeksi ennen kaksintaistelun aloittamista. Nyt tuon anteeksi pyynnön hetki oli koittanut. Poika seisoi uhmakkaana samurain edessä. Pojalla oli kädessään pitkä puinen keppi, jonka hän kohotti päänsä ylle hyökäten kohti samuraita. Poika ei ollut tullut anoma

0: Jumalan armoa. Hän janosi kamppailua. Raivostunut samurai veti terävän miekkansa esiin. Taistelijat olivat kuitenkin nyt liian lähellä toisiaan, eikä kumpikaan voinut iskeä. Silloin poika paiskasi kehonsa samuraita vasten ja heitti tämän olkansa yli maahan. Ja nopeasti kuin käärme, poika iski kepillään samuraita suoraan otsaan. Tyrmätty samurai yritti hoiperella jaloilleen, mutta poika iski häntä uudelleen päähän. Ja uudelleen, ja uudelleen, ja uudelleen. Taistelu oli loppunut yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin. Samurai makasi kuolleena maassa, 13-vuotiaan pojan kukistamana. Oli vuosi 1596, ja tästä raasta näytelmästä olisi saava alkunsa japanilaisen miekkapyhimyksen Miyamoto Musashin legenda. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Miekkapyhimys Musashin opetukset. Edellä kuvailemani taistelu on vapaa dramatisointi vanhoista tarinoista, joiden luotettavuutta on vaikea varmistaa. Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin, paremmin tunnettu nimellä Miyamoto Musashi, on kuitenkin todellinen historiallinen henkilö. Hän on luultavasti historian tunnetuin samurai. Ja nykyään Musashi on japanilainen miekkapyhimys, kensei, joka sivalsi miekalla ja kynällä nimensä Japanin historiaan. Puhutaan ensin miekasta. Musashi oli samurai, keskiaikaisen Japanin soturiaatelinen. Nuoruutensa hän vietti taistellen. Vanhan Japanin historia kattaa tuhansia vuosia ja se jaetaan nimettyihin kausiin. 1500-luvun lopulla elettiin vielä Sengoku-kautta, joka oli taistelevien valtioiden aikakausi. Silloin myös Musashi osallistui kauden viimeisiin taisteluihin voittajan, eli tulevan Tokugawa-shokunaatin joukoissa. 1600-luvun alussa alkoi sitten Edo-kausi, tai Tokugawa-kausi, joka toi vakautta. Kun sodat oli sodittu, monesta samuraista tuli ronin, sananmukaisesti vaeltaja, isännätön samurai. Toimettomat soturit aiheuttivat usein ongelmia. Fiktiossa myös Musashi on esitetty roninina, mutta varmasti tiedetään vain se, että näihin aikoihin Musashi alkoi kierrellä ympäri Japania hioen miekkamiehen taitojaan. Samurait kävivät kaksinkamppailuita kehittääkseen taitojaan sekä luodakseen nimeä itselleen sekä koululleen. Tyypillisesti toiveena oli, että taitonsa osoittamalla he saisivat töitä miekkailun ja sotataitojen opettajina. Kaksinkamppailut olivat vaarallisia, koska monesti häviö tarkoitti kuolemaa. Legenda kertoo, että miekkamiehistä etevin oli Miyamoto Musashi, joka hioi tekniikkaansa kohti täydellisyyttä kamppailu kamppailulta. Eikä siinä vielä kaikki.
1: Siis Musashihan oli tunnettu siitä, että ihan siis jos niinku toi vaikka vastustaja otti niinku ton terävän miekan, niin Musashi saattoi sitten käyttää niinku bokkeni, eli tämmöistä niinku puistomiekkaa.
0: Näin kertoo kendoka Joel Salmela, joka on Musashin perustaman miekkailutyylin Niten Ichiryun oppilas. Salmela on opiskellut miekkapyhimys Musashin tekniikoita Japanissa asti.
1: Musashi kävi tarkalleen ottaen 62 taistelua siihen mennessä, kun hän oli 29 tai 30-vuotias.
0: Ja Musashi voitti ne kaikki. Mikä tahansa näistä taisteluista olisi voinut päättyä hänen omaan kuolemaansa tai vakavaan vammautumiseen. Millaisia hermoja sellaiseen vaaraan asettuminen vaatii? Millaista keskittymistä? Millaista luottamusta omiin taitoihin? Ja kuinka itsevarma pitää olla, että taistelee puisilla harjoitusmiekoilla, kun vastustajan miekka on kylmää terästä? Joel Salmela on entinen maajoukkuetason kendoka. Japanin sana ken tarkoittaa miekkaa ja do viittaa tiehen. Yhdessä ne ovat kendo, miekan tie. Se on moderni pudolaji, jossa kamppaillaan, onneksi vain, bambumiekoilla. Yleensä kendoa harjoitetaan yhdellä miekalla, jota käsitellään kahdella kädellä. Niin teki myös Joel Salmela, kunnes vanha rannevamma paheni niin, että miekan käsittely kävi hankalaksi. Salmela pohti jopa lopettamista, mutta päätti kuitenkin kokeilla vielä yhtä vaihtoehtoa. Hän nimittäin tiesi, että kendoa voi harjoittaa myös kahdella miekalla. Toinen miekka on pienempi, joten ehkä vammautunut ranne kestäisi sitä. Ongelma oli kuitenkin se, että kahden miekan tekniikka on harvinainen ja kovatasoista opettajaa oli vaikea löytää.
1: Ranskasta löysin lähimmän tyypin, joka oli oikeasti oppinut sen kahden miekan kendoa. Ja hän oli oppinut sen Japanissa. Ja oli sen itse asiassa varsin hyvä ja on nykyään niin kuin ehdottomasti Euroopan paras.
0: Salmelan tie vei ensin Ranskaan ja lopulta Japaniin. Opettajansa opettajien luokse.
1: Pääsin Japaniin ja siellä sitten ihmettelin, että kun eka treenit oli semmoiset, niin kun tapasin tämän mun opettajan siellä, joka on vähän omalaatuinen tämmöinen japanilainen herrasmies. Niin ekoissa treeneissä mä olin ihan valmis, että noin ruvetaan niin reenaamaan. Se iski mulle semmoisen pitkän niin puukepin käteen, semmoisen niin ehkä 180 senttiä pitkän. Ja sanoin, että niin pyöritteet näytti mulle semmoisia, niin ihan ei ole mitään tekemistä kendon kanssa. Ja sanoin siellä, että tossa noin niin yhdestä päästä halliin, toiseen päähän halliin niin pyöritä täällä hänen näyttämällään tavallaan tämmöistä niin perus ball-lyöntiä. No mä sanoin, että mitä ihmettä oikein on. Ja se viikko siinä jatkui ja pääsin mukaan reenaas niin kahden miekan kendoakin. Mutta sitten sen reissu aikana mulle sitten selvisi pikkuhiljaa, että mä en ollut oikeastaan niin lähtenyt opettelemaan pelkästään niin kahden miekan tämmöistä niin ikään kuin urheilukendoa, jos mä voin näin sanoa. Vaan että mä oon sitten niin lähinkin sitten harjoittelemaan myös niin Miyamoto Musashin niin vanhaa koulukuntaa.
0: Musashin perustama miekkakoulukunta on nimeltään Niten Ichiryu. Kirjaimellisesti suomennettuna se tarkoittaa kaksi taivasta yhtenä. Kyseinen koulu on selvinnyt nykypäiviin asti katkeamattomassa perimyslinjassa Japanissa. Musashi opiskeli miekkailua nuoresta iästä lähtien ja kehitti oppimiensa tekniikoiden pohjalta oman kahden miekan käyttöä painottavan tyylinsä, Niten Ichiryu. Musashin tyyli oli varsin epätavanomainen. Se saattoi antaa hänelle etua, kun vastustajat eivät tienneet, mihin hän oikein pyrki. Laajemmassa perspektiivissä se, mihin Musashi pyrki, oli strateginen tehokkuus, jossa jokaiseen liikkeeseen sisältyi puolustus ja hyökkäys. Kaiken kikkailun hän karsi pois. Joel Salmela.
1: Se tehokkuus ehdottomasti näkyy niin kuin näissä Niten Ichiryun tekniikoissa. Et pelkästään niin kuin tämä Ryuhan ensimmäinen tekniikka, Sassen, niin se on yksinkertaisesti se, että vastustaja, joka nostaa miekan niin kuin tuonne pään vierelle niin kuin lyöntiasentoon, lähestyy tätä niin kuin tekniikan suorittajaa. Ja samalla hetkellä, kun tämä hyökkääjä lyö sieltä niin kuin pään viereltä semmoisen läpäisevän lyönnin, niin tämä tekniikan suorittaja, ainoa mitä tekee, on se, että astuu pikkasen sivuun ja työntää vaan sen pitkän miekan oikealla kädellä toisen kurkkuun. Ja that's it.
0: Vuosisatojen aikana Musashin tekniikoista on eriytynyt useita niin kutsuttuja perimyslinjoja. Perimyslinja tarkoittaa katkeamatonta opettaja-oppilasketjua Musashista tähän päivään saakka. Salmela harjoittelee aktiivisesti niistä kahta. Japanin vanhojen kamppailutaitojen perinneyhdistyksen tunnustamaa päälinjaa sekä toista koulukuntaa, joka on yhdistelmä kahta muuta perimyslinjaa. Mutta Musashin filosofiaan syventyminen on avannut Salmelalle kokonaan jotain uutta. Jotain enemmän kuin kamppailulajin oppimista.
1: Miten me nähdään niin kuin Musashi on se, että niin kuin siinä missä niin kuin vanhassa Japanissa niin kuin ihminen saattoi niin kuin niin sanotusti valaistua niin kuin tavallaan monella eri tiellä. Siis saattoi olla jotain niin kuin teeseremoniaa tai tseniä tai jotain tämmöistä. Niin Musashi niin kuin meidän näkökulmasta niitä harvoja ihmisiä, jotka valaistu tavallaan niin kuin tämän niin kuin johon, eli niin kuin strategian harjoittelemisella. Ja totta kai niin kuin tälleen niin kuin teoreettisella tasolla niin kuin se meidänkin harjoittelun tavoite olisi tavallaan niin kuin siinä, että niin kuin Musashi sensei pystyisi ohjaamaan meidät sitten niin kuin tämmöiseen valaistumiseen johon harjoittelemalla.
0: Olemme puhuneet nyt miekasta ja sen tiestä. Mutta seuraavaksi keskitytään kynään ja sen mahtiin. Nimittäin suurin syy siihen, miksi Musashi ja hänen opetuksensa muistetaan, on se, että hän kirjoitti. Musashi jätti jälkeensä tekstejä, joita on tulkittu ja opiskeltu satojen vuosien ajan. Kun luen Musashin kirjoituksia, en voi välttyä ajattelemasta, että hän oli eräänlainen original life coach. Sellainen, jota nykymaailmassa kutsuttaisiin elämäntaitovalmentajaksi. Tai otetaan vähän takaisin. Musashin kirjoituksissa on yhteneväisyyksiä niihin teemoihin, joita esiintyy nykyaikaisessa self-help-kirjallisuudessa, mutta ei hän mikään elämäntaitovalmentaja ollut. Musashi oli ja on arvostettu strategian sekä sotataitojen mestari. Joel Salmela sanookin, että Musashi Senseiin opetusten omiminen sosiaalisen median self-help-kulttuuriin on ollut hänen harjoittamalleen perimyslinjalle varsin kiusallinen asia. Salmela sanoo, että Musashin kirjoitusten tarkoituksena oli muistuttaa hänen läheisimpiä, henkilökohtaisia Niten Ichiryun oppilaita hänen strategiansa sekä filosofiansa tärkeimmistä asioista. Mutta Musashin oppilailleen antamat ohjeet ovat kuitenkin niin hyviä, että ne ovat varsin hyviä ohjeita muillekin. Vai miltä nämä vapaasti suomentamani ohjeet mielestäsi kuulostavat? Älä yritä vastustaa sitä, millainen maailma on. Älä tavoittele nautintoa nautinnon takia. Ajattele kevyesti itsestäsi, mutta syvällisesti maailmasta. Älä kadu menneitä tekojasi. Älä kanna kaunaa itseäsi tai toisia kohtaan. Ja niin edelleen. Musashi jätti jälkeensä edellä mainittujen kaltaisia elämänohjeita kaikkiaan 21 kappaletta. Ne on kirjattu opukseen nimeltä Dokkodo, joka tarkoittaa suomeksi yksin kulkemisen tietä. Musashi kirjoitti ja antoi tämän tekstin yhdelle läheisimmistä oppilaistaan, tarkoituksenaan tiivistää elämän filosofiansa näihin 21 teesiin. Laajempaan käyttöön sitä, kuten muitakaan Musashin tekstejä, ei oltu hänen puolestaan tarkoitettu. Ohjeet ovat yksinkertaisia ja ne herättävät ajattelemaan. Selkeästi niiden takana on paljon Musashin elämänsä aikana kerryttämää viisautta. Dokkodo voidaan ehkä tulkita jonkinlaiseksi oppaaksi nöyryyteen, itsekuriin ja henkilökohtaisen kehityksen saavuttamiseen. Musashi itse omisti oman elämänsä täysin miekkailun, strategian, filosofian ja zen-buddhalaisuuden opiskeluun. Elämän mukavuuksista hän ei piitannut. Musashin nöyrästä asenteesta kertoo se, että vaikka hän oli voittamaton miekkamies, alkoi hän omien kirjoitustensa mukaan ymmärtää strategiaa vasta ollessaan 50 vuoden ikäinen. Entinen maajoukkuekendoka Joel Salmela.
1: Mutta se Musashin niinku myöhemmän iän tekniikka oli enemmän sitä, että niinku se oikeastaan niinku pakotti vaan sitten sen vastustajan niinku luovuttamaan. Et se ei niinkään, niinku, en voi sanoa, että se ei hyökännyt itse, kyllä niitäkin tapauksia kävi, mutta niinku Musashi voitti sitten niinku myöhemmällä jäljellä kaksintaistelut ihan sillä, että se ikään kuin niinku väsytti ja ajoi semmoiseen, niinku pakotti sen vastustajansa luovuttamaan. Usein ihan sillä, että se niinku otteen kaksi miekkaan, se osoitteen, että toisen niinku kurkkuu kohti ja sitten se vaan niinku tuli kohti ja aina jos toinen koitti tehdä jotain, niin se niinku pysäytti sen hyökkäyksen. Sen vastustajan hyökkäyksen torju niin kuin näytti, että sä oot niin kuin taas niin kuin tässä ikään kuin auki. Ja sitten jatko taas niin kuin paineen tekemistä, kunnes toinen totesi, että ei tule mitään.
0: Kun Musashi koki viimein ymmärtävänsä strategiaa, kehitti hän myös uusia mielenkiinnon kohteita. Hänestä tuli käsityön sekä taiteen mestari, ja hänen tekemänsä maalaukset ovat Japanissa arvostettuja.
1: Siinä oli kyllä kaveri, niin kuin, joka kyllä niin kuin oikeastaan niin voisi sanoa, että se keksi suorituskeskeisen yhteiskunnan, niin kuin semmoista edes oli. Se on ikään kuin hirveä suorittaja niin kuin loppuun asti. Ja siinä vaiheessa, kun niin kuin kuolema alkoi tulemaan, niin sitten alkoi kanssa tulemaan tekstiä kanssa. Että niin kuin, Gorinno Show taisi valmistua niin kuin about kuukausi ennen kuin Musashi kuoli.
0: Viimeisinä vuosinaan 60-vuotias Musashi antoi pois vähäisen omaisuutensa ja muutti asumaan luolaan. Silloin hän alkoi myös kirjoittaa ja omistautui tallentamaan oppilailleen kaiken oppimansa. Aiemmin mainittiin jo Dokkodo, yksin kulkemisen tie, joka sisältää tiivistettynä Musashin elämän filosofian. Musashin toinen laajasti tunnettu teos on japaniksi nimeltään Gorinno Sho. Englanniksi The Book of Five Rings. Suomeksi se voisi kääntyä muotoon Viiden kehän kirja tai Viiden piirin kirja. Teos koostuu 5 käärästä, jotka Musashi kirjoitti kuolin vuonnaan, vuonna 1645. Niissä hän selostaa varsin yksityiskohtaisesti sen, mikä teki hänestä voittamattoman taistelijan. Maan kirja, Musashin miekkatyylin sekä filosofian perusteet. Veden kirja, miekkailun perusteet sekä tekniikat. Tulen kirja, taistelun psykologia, ajoitus sekä taktiikat. Tuulen kirja, muut miekkailutyylit sekä niiden puutteet. Tyhjyyden kirja. Mielentilaa käsittelevä tyhjyyden kirja jäi mahdollisesti keskeneräiseksi ja on sisällöltään varsin esoteerinen, siis hieman vaikeaselkoinen. Musashi vakuutti, että kaikki hänen kirjoittamansa perustuu hänen omaan kokemukseensa. On kiehtovaa lukea satoja vuosia sitten eläneen vanhan mestarin ohjeita. Musashi esimerkiksi sanoo, että taistelussa ei pidä koskaan hyppiä ja juosta. Normaali kävely riittää. Musashin mukaan taistelussa tekniikat ovat kuitenkin vähemmän tärkeitä kuin kokonaisvaltainen tavoite. Sama periaate pätee hänen mukaansa myös suurimmissa taisteluissa. Mutta Musashin 5 kehän kirja ei ole vain miekkailua ja taistelua. Se on myös strategian ja filosofian oppikirja. Hieman samalla tavalla kuin ikivanha kiinalainen sodankäynnin taito. Molemmat ovat nykyään suosittua bisnesväen lukemistoa. Musashi eli ja vaikutti 1600-luvun Japanissa, mutta meidän ajassamme hän olisi saattanut olla koko maailman tuntema guru. Musashi dominoi täydellisesti omaa lajiaan, samaan tapaan kuten Lionel Messi jalkapalloa. Sen lisäksi hän teki arvostettua taidetta ja kulki kaikin puolin täysin omaa polkuaan. Hän ei juossut mammonan perässä ja eli mieluiten askeettisesti, jotta hänen keskittymisensä oleelliseen ei häiriintyisi. Kaiken päälle Musashi vielä kirjoitti suorituskykyä kehittäviä teoksia, joita luetaan yhä lähes 400 vuotta myöhemmin. Toki Musashin teokset eivät varsinkaan keskiaikaisessa Japanissa olleet mitenkään laajan yleisön tietoisuudessa, suosiossa tai edes saatavilla. Jäljennöksiä jaettiin ja luettiin lähinnä Musashin perimyslinjan sisällä, tyypillisesti symbolina tietyn oppimäärän sisäistämisestä. Laajan yleisön suosioon Musashin teokset tulivat vasta paljon myöhemmin. Opastavaa kirjallisuutta on kuitenkin tehty antiikin ajoista lähtien, mutta nykyaikaan verrattuna on nähtävissä 2 merkittävää eroa. Jos ennen oli tarjolla muutamia hyvään elämään opastavia teoksia, nykyään niitä on tuhansia. Lisäksi ilmiö on nykyään aivan valtavan kaupallinen. Sosiaalinen media on lyönyt kierrokset maksimiin.
2: Tämä on hirveän isoa liiketoimintaa. Ja sitten tietysti tuo myös, minkä mainitsit, tuo sosiaalinen media, niin tämä uusi teknologia on antanut myös tälle kaikille aineistolle aivan valtavan paljon uusia ikään kuin levitysmahdollisuuksia. Se tulvii kaikkialta ja sitä on oikeastaan aika mahdoton välttää. Tätä sisältöä vaikka yrittäisikin, että se on kyllä vähän niin kuin kaikkialla meidän kulttuurissa. Jos katsotaan, jos nyt vaikka kirjakauppaa, niin se on valtavasti niitä kirjoja ja tauluja, joissa on kaikenlaisia inspiraatiosisältöjä, jotka myöskin saa ikään kuin sen tavallaan taustansa sieltä self-help-kulttuurista, jossa kannustetaan nauttimaan jokaisesta hetkestä ja tämän tyyppistä elättäyttä elämää joka päivä. Tämä on tavallaan kaikkialla läsnä tämä viesti tällä hetkellä.
0: Tässä puhuu sosiologian professori Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta. Hän on tutkinut nykyajan self-help-kulttuuria. Siinä missä Musashi ohjeisti oppilaitaan nöyryyteen ja pidättyväisyyteen, nykyajan self-help-kulttuuri usein keskittyy tsemppaamaan meitä eteenpäin positiivisilla viesteillä. Ajassamme on paljon stressiä aiheuttavia ilmiöitä. Työpaikoilla on totuttu kuulemaan, kuinka jokainen on itsensä johtaja. Samaan aikaan siihen itsensä johtamiseen ei ehdi keskittyä, kun niskassa painavat jatkuvalla syötöllä kiihtyvät deadlineit. Vaade itsensä johtamisen kyvyistä ulotetaan myös jatkuvasti nuorempiin ja nuorempiin. Käytännössä lukiolaisen odotetaan jo kykenevän päättämään loppuelämän ammattinsa. Samaan aikaan pitäisi olla relevantti sosiaalisessa mediassa, koska se on nykyään tärkeää ja oleellista. Kaikkialla on hirveästi vaihtoehtoja. Unta pitäisi optimoida ja sen laatua mitata ja seurata, että jaksaa arjessa. Ranteessa on urheilukello, joka muistuttaa, kuinka pitäisi taas liikkua. Syömistä täytyy koko ajan tarkkailla, ettei liho tai saa sitä ja tätä kansansairautta, josta kerrottiin lehdessä. Mutta onneksi auttajia löytyy.
2: Tätä asiantuntijoiden joukko, joka antaa meille näitä elämän ohjeita, tätä self-helppiä, on nykyään ihan valtavan paljon laajempi kuin se oli aiemmin. Aiemmin oli varmaan ehkä enemmän tämmöisiä uskonnollisia guruja ja filosofeja, tämmöisiä henkisen kehityksen ikään kuin tällaisia hahmoja, vaikka juuri tämä miekkapyhimys. Nykyäänhän meillä on myös ihan valtavasti erityyppisiä asiantuntijoita, jotka näitä ohjeita antaa. Et siitäkin se tulva tulee, että nykyään on. Jos me ajatellaan näitä sosiaalisen median vaikuttajia vaikka, niin kuka tahansa voi tänä päivänä olla tämmöinen kulttuurinen vaikuttaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ohjeiden antaja. Ja on vaikka oman elämänsä kautta löytänyt niin sanotusti lainausmerkeissä totuuden, niin joku kokemus on herättänyt ja haluan jakaa sen kaikille muillekin. Että se ikään kuin asiantuntijoiden kirjo on laajentunut. Ja sitten ihan ehdottomasti osana tätä kaupallisuutta, tämä aiheiden kirjo on laajentunut. Että ihan mihin tahansa asiaan on nykyään varmasti olemassa jonkinlainen self-help-opas.
0: Sosiologian professori Suvi Salmenniemi sanoo, että ei tämä ilmiö silti tyhjästä ole tullut. Selvästikin se vastaa johonkin tarpeeseen, joka nykyajassa on.
2: Ja mä ajattelen, että osittain tässä on varmaan kaksi ilmiötä. Että toinen on se, että meidän länsimainen yhteiskunta on yksilöllistynyt todella vahvasti. Että jokaisen on vähän niin kuin pakkokin löytää se oma tiensä ja oma totuutensa. Ja meillä on hirveän vahva kulttuurinen odotus, että kaikkien täytyisi jotenkin löytää se oma juttu ja toteuttaa itseään. Tämä opaskirjallisuus ikään kuin auttaa ihmisiä hahmottaa tätä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten toinen puoli on myös sitä, että kun me eletään semmoisessa aika kilpailullisessa yhteiskunnassa, monet kokee tosiaan työelämä, mikä on ihan faktisesti tottakin, monille työelämä on myöskin todella epävarmaa, se on kuormittavaa. On ihan selvää, että meidän elämän rytmi on myös kiihtynyt osana tätä yhteiskunnallista muutosta, että monet tutkimukset odottaa, että ihmiset nukkuu nykyään vähemmän kuin aikaisemmin, ja vaikka meille koko ajan markkinoidaan erilaisia aikaa säästäviä teknologioita, niin jotenkin me itse asiassa varmaan käytetään paljon enemmän aikaa, kun me yritetään päivittää niitä teknologioita ja selvitä niiden kanssa. Meidän elämä on hirveän kiihtynyttä. Ja mä luulen, että opaskirjallisuus osittain tulee myös siihen tarpeeseen, että ihmiset yrittää jotenkin selviytyä näissä olosuhteissa.
0: Miyamoto Musashi, eli meihin verrattuna täysin erilaisena aikana, erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisissa olosuhteissa. Ajan vaatimukset olivat täysin erilaisia, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi ollut helpompaa. Musashi oli väkivaltaisen aikakauden luomus, joka mahdollisesti tappoi ensimmäisen kerran ihmisen 13-vuotiaana. Ja monen monta kertaa sen jälkeen. Sellainen ei varmaankaan ole helppoa ihmisen psyykeelle, oli ajan henki millainen tahansa. Löytyisikö Musashin 400 vuoden takaisista viisauksista kuitenkin jotain käyttökelpoista ohjetta professori Salmenniemen edellä mainitsemiin nykyajan tarpeisiin? Miten olisi? Ajattele kevyesti itsestäsi ja syvällisesti maailmasta. Ohjeen voisi tulkita vaikka jotenkin niin, että meillä ihmisillä on taipumus nähdä itsemme maailmankaikkeuden keskuksina, mitä me emme suinkaan ole. Kun jokainen meistä on oman elämänsä rokkitähti ja keskittynyt korostetusti itseensä, jää paljon muuta oleellista näkemättä. Ehkä meille tekisi ihan hyvää ajoittain pohtia omaa pienuuttamme suhteessa luonnon voimiin ja maailman suuruuteen. Emme voi hallita kaikkea, eikä meidän tarvitsekaan. Mutta itseemme, omiin tekemisiimme ja sanomisiimme voimme vaikuttaa. Kevyen minäkuvan säilyttäminen voi myös helpottaa elämän väistämättömien vastoinkäymisten laittamista realistisiin mittasuhteisiin. Ihan kaikki ei välttämättä ole niin vakavaa, miltä se saattaa tuntua. Itse yritän ottaa mukaani ainakin sen, minkä itse tulkitsen olevan Musashin ydinviesti. Seuraa omaa tietäsi. Pysy sillä tiellä ja pyri jatkuvasti kulkemaan eteenpäin. Älä yritä säheltää kaikkea joka suuntaan, vaan keskity kunnolla siihen, mitä haluat tehdä. Ja tee se hyvin. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Miekkapyhmys Musasin opetukset. Asiantuntijoina jaksossa olivat kendoka Joel Salmela sekä sosiologian professori Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
3: Kuulumisia avaruudesta.
4: Internetin kaninkoloja.
5: Ja luotiliivejä hämähäkin seitistä.
6: Ja biodiversiteetin merkityksestä.
7: Syvän meren kuiluja.
8: Arkeologian antia.
9: Teknisiä vaatteita molekyylitasolla.
10: Ja homo sapiensin petomaisuudesta.
11: Tiede Ykkönen vie matkalle maailmankaikkeuden ääristä ihmiskehon syövereihin. Uusi jakso joka perjantai Yle Areenassa.
12: Ja liittyen vielä tuohon Tiedetripin aiheeseen Miyamoto Musashista, joka oli siis 1500-1600-luvun vaihteessa elänyt miekkamestari, niin eräs lukuvinkki. Monelle länsimaiselle lukijalle Musashi lienee kuitenkin tullut tutuksi ennen kaikkea japanilaisen Eiji Yoshikawan romaanista Musashi. No totta kai, jos olet kamppailu-urheilua harrastanut, niin tähän herran on voinut törmätä kyllä helposti hänen kirjoittamiensa kirjojenkin kautta, mutta ennen kaikkea tämä elämäkerta tai romaani. Alun perin vuosina 1935-39 jatkokertomuksena ilmestynyt teos nousi kyllä ihan saman tien Japanin rakastetuimpien historiallisten romaanien joukkoon. Suomenkielinen laitos julkaistiin vuonna 1981 ja sen suomensi japanilaisen kirjallisuuden tuntija Kai Nieminen. Romaanihan kertoo tietenkin tästä kuuluisasta samuraista, mutta sehän ei ole pelkkä kertomus miekkailusta tai pelkästään näistä taisteluista. Pikemminkin se kuvaa nimenomaan, kuten tuossa Tiedetripissä kuultiin, nuoren, kiivaan ja kunnianhimoisen miehen kasvua ihmiseksi, joka vähitellen alkaa ymmärtää, ettei todellinen voima synny väkivallasta, vaan itsekurista, kärsivällisyydestä ja jatkuvasta oppimisesta. Samalla romaani maalaa laajan kuvan 1600-luvun alun Japanista, sen tavoista, ihmisistä ja ajattelusta. Aika tuoreeltaan luin itse tuon teoksen silloin ja muistan kyllä sen hämmennyksen, minkä romaani aiheutti. Tämähän tässä kirjassa sankari ei nimittäin käyttänyt länsimaisen seikkailuromaanin tavoin, eikä tarina etene edes jatkuvien toimintakohtausten varassa. Sen sijaan huomio kiinnittyy vähitellen Musashin sisäisiin kasvuun, hiljaisuuteen ja siihen, mitä tarkoittaa tämä oman mielen hallitseminen. Ja ehkä juuri siksi romaani jää sitten monelle pitemmäksi aikaa kummittelemaan ja varmasti avautuu aivan toisella tavalla, jos se lukee toistamiseen. Itse olen vain kerran tuon lukenut ja hämmennys on edelleenkin vahvin sama sana kuvaamaan tätä kokemusta. Osittain myöskin sitten sen vuoksi, että koska kaikkia perustellaan tällä Bushidolla tai Budolla soturin tiellä, niin voi kuvitella, että emme ihan samalla tavalla välttämättä nykyajan ihmiset ajattele. Törmäsin tuossa Divarissakin käydessäni tähän kirjaan ja taisi olla lähellempänä 100 € hinta tällä käytetylläkin Musashin kirjalla, mutta jos satut saamaan käsisi, niin tälle ehdottomasti lukusuositus. Kello on 13.30.

Radio Yhden iltapäivässä jatkaa Jarmo Laitaneva. Terve vaan, kiva kun olet mukana. Musasista siirrymme pikkuhiljaa musiikin pariin, mutta sen verran tietenkin tuosta kello 14 iltapäivän vierailusta. Tällä kertaa pääsemme nimittäin tutustumaan Pohjoismaiden suurimpaan ilmailumuseoon. Helsinki-Vantaan lentoasemakupeessa on esillä. Siellä on yli 70 erilaista lentoalusta, hyvinkin harvinaisia sotilashävittäjiä, sitten suorastaan tämmöisiä legendaarisia matkustajakoneita, kuten DC-3. Marko Miettinen vierailee museossa ja tuo vierailu tosiaan täällä iltapäivässä kello 14. Tähän kohtaan Charles Trön. Hän oli ranskalainen laulaja, lauluntekijä, jota kutsuttiin muun muassa laulavan hullun lempinimellä. Hän sävelsi nyt kuultavan La Mer-kappaleen vuonna 1934 junamatkalla, ja siitä on tullut yksi ranskalaisen chansonin ikivihreitä.

Charles Trenet ja Lamet. Tämä kappale säveltäjä Trenet, hänen oli myös kuvataiteilija, opiskeli taidetta nuorena ja liikkui aktiivisesti näissä taiteilijapiireissä. Ja asiantuntijat sitten jälkeenpäin ovat kyllä sanoneet, että kyllä tämä kuvataide on vaikuttanut hänen ajattelunsa niin vahvasti, että monet pitävät hänen lauliensa kuvallisuutta suorana seurauksena nimenomaan hänen kuvataideopinnoistaan. Ja toki myös tämä näyttävä esiintymistyyli, tarkkaan rakennettu lavapersona varmasti saivat vaikutteita hänen visuaalisesta

ajattelustaan. Selvä sävelmä on peräisin vuoden 1932 elokuvasta Careless Lady, ja siitä tuli jazz-standardien klassikko. All of Me on ollut yksi kaikkien aikojen ehkä eniten coveroituja kappaleita. Sitä ovat tulkinneet lukemattomat artistit Frank Sinatrasta Billie Holidayin. Tällä erää kuullaan kotimainen versio.

0: Tosiaan yli 80 vuotta tätä All of Me-kappaletta on jo versioitu. Tällä kertaa asialla oli Bianca Morales.
1: Yle Radio 1.
0: Tänään vietetään Eino Leinon runon ja suven päivää. Leinohan oli paljon enemmän kuin runoilija. Hän oli aikansa näkyvimpiä kulttuurivaikuttajia ja yksi Suomen ensimmäisistä superjulkkiksista, voisiko näin sanoa. Elämää seurattiin kuitenkin kiinnostuneena myös lehtien palstoilla. Hän uudisti suomen kielen ilmaisua osoittamalla, että se taipuu yhtä hienovaraiseen ja rytmikkääseen runouteen kuin suuret eurooppalaiset kirjallisuuskieletkin. Kalevala oli Leinolle yksi suurimmista innoituksen lähteistä, mutta hän tyytynyt jäljittelemään kansanrunoutta vaan loi sen pohjalta omaleimaisen ja modernimman runoilmaisun. Oli totta kai myös ahkera suomentaja, joka toi suomalaisille muun muassa Danten jumalaisen näytelmän luettavaksi. Leinon vaikutus ulottuu kauas kirjallisuuden ulkopuolelle. Hänen runojaan ovat säveltäneet esimerkiksi Jean Sibelius, Toivo Kuula, Leevi Madetoja, ja niitähän tulkitaan edelleen uusina sävellyksinä ja lauluina. Vaikka Leinoa pidetään kansallisrunoilijana, hänen runoutensa varsinainen aihe ei ollut ensisijaisesti Suomi maana kauniina sellaisena, vaan ihminen. Rakkaus, kaipaus, luonto, ilo, suru, elämän rajallisuus, kaikki nämä. Ja juuri siksi varmasti hänen tekstinsä yhä puhuttelevat ihmisiä yli 100 vuoden jälkeenkin ja ovat nostaneet hänet pysyvästi suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin keskeisimpien vaikuttajien joukkoon. Todellakin nämä tekstit puhuttelevat edelleen nykymusiikin tekijöitä. Nyt on vuorossa Iiro Rantalan säveltämä Luonnon ylistys, jonka sanat ovat siis Eino Leinon kynästä. Kappaleen tulkitsevat baritoni Arne Pelkonen, pianisti Iiro Rantala ja sellisti Mila Laine. Teoksessa Leinon luontorunous kohtaa Rantalan herkkävireisen sävelkielen ja tuloksena on ajaton ylistys luonnon kauneudelle ja ihmisen paikalle sen keskellä.

0: Hyvää Inlinnun runon ja suven päivää tämän kappaleen myötä. Kello on 13.47. Radio 1 iltapäivässä Jarmo Laitaneva. Terve.
1: Hei, olen Henry Tikkanen. Lähden mukaan jännittäviin ja kiinnostaviin tarinoihin tieteen maailmaan. Tiedetrippi-podcast Radio 1 maanantaista perjantaihin kello 13.

Siinä on suorastaan raamatullista tarinaa ihmiskunnan ylimielisyydestä ja kielten sekaannuksesta. Nimittäin kyseessä oli Valtteri Pöyhösen sävellys Babel, esittänä Ricky Tick Big Band, joka on kyllä yksi suomalaisen jatsin näkyvimmistä kokoonpanosta, jonka riveissä soittaa maan eturivin jatsmuusikoita, mutta ehkä erityistä huomiota tämä yhtye on saanut rohkeista yhteistyöprojekteistaan, jossa Big Band Jats on sukeltanut vaikkapa suomiräppiin yhdessä sellaisten herrojen kuin Paleface, Redrama ja Tommy Lindgrenin kanssa. Seuraavaksi esiintyy puolalainen Warsaw Village Band ja tämä kappale on nimeltään Midsummer Rain Song.

Warsaw Village Band ja Midsummer Rain Song. Tämän yhtyeen jäsenet ovat muuten tallentaneet ja dokumentoineet häviämässä olevia musiikkikansanperinteitä Puolan maaseudulta. Eli on tehnyt sitä kulttuurin säilyttämisen kannalta hyvinkin tärkeää, merkittävää kenttätyötä, kuten vaikkapa aikanaan kotimaassa Elias Lönnrot, Zacharias Topelius vanhempi ja Ilmari Kroon. Aivan kohta on Marko Miettisen toimittaman maanantai-museon vuoro, mutta sitä ennen Lauri Porran sävellys Luxury and Lies. Tämä on suositusta TV-sarjasta Queen of Fucking Everything.

0: Lauri Poran sävellys Luxury and Lies. Se on peräisin siis Tiina Lymin rikosdraamasarjasta Queen of Fucking Everything. Sarjahan nousi nopeasti yhdeksi Yle Areenan katsotuimmista kotimaisista draamoista ja sitä kiiteltiin erityisesti Laura Malmivaaran vahvasta pääroolista sekä tavasta yhdistää mustaa huumoria, rikosdraamaa ja totta kai yhteiskunnallista satiiria. Vaikkakin osa kriitikoista piti juontapaikoin epäuskottavana, niin kokonaisuutena sarjaa pidettiin omaperäisenä ja rohkeana uudistuksena suomalaisessa televisiodraamassa. Tämä kannattaa totta kai tsekata Yle Areenasta.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Näin maanantaisin monet museot ovat suljettuja ja siitä huolimatta, tai juuri sen vuoksi, Radio 1 iltapäivä vierailee museossa juuri maanantaisin, kesämaanantaisin. Suomen ilmailumuseo on enää vähän aikaa avoinna, siis tässä nykyisessä muodossaan, sillä uusi museorakennus nousee kovaa vauhtia aivan siihen vanhan naapuriin. Alkaa olla siis viimeinen mahdollisuus nähdä joitakin esillä olevia koneita, sillä ihan kaikkia ei uuteen museoon voida siirtää, tai jos sitten siirrettäisiin, enää ihmiset eivät mahtuisi mukaan. Ilmailuentusiasti Marko Miettinen vierailee yhdessä suosikkipaikoistaan.
3: No niin, maanantai-museossa ollaan nyt paikassa, joka rakennuksena elää viimeisiä hetkiään tässä toiminnassa. Mielikainen, missä me olemme?
4: Nyt me ollaan Suomen ilmailumuseossa täällä Vantaalla Aviapoliksen aivan sydämessä.
3: Ja tuossa kun ikkunasta katsoo tien toiselle puolelle, niin siellä on tulossa uusi ilmailumuseo.
4: Kyllä vain, että meillä on nyt alkaa pikkuhiljaa pitkäaikainen haave toteutua ja saadaan museolle uudet tilat ja tosiaan ihan tähän nykyisen museon viereen.
3: Miksi tämmöinen museo on aikoinaan perustettu?

0: No aikoinaan museo on juonet juurtaa jo tuonne 60-luvun loppuun, eli Suomen ilmailuharrastajat, eli ilmailumuseoyhdistys, huomasi, että tarvetta museolle on, että siinä vaiheessahan paljon elettiin sitä aikaa, että koneita tuhottiin, siis lentokoneita ja näin, niin havaittiin, että nyt on selkeästi tarvetta tälle tallennukselle. Ja ihan ensimmäinen museohan avattiin 1972 tuonne lentoaseman, Helsinki-Vantaan lentoaseman tiloihin. Oli tämmöinen kellari, käytävä näyttely, mutta nimensä mukaisesti tila oli tosi pieni ja siellä ei ollut lainkaan oikeastaan ilma-aluksia, taisi olla yksi gyrokopteri esillä, mutta muuten tila oli pitkulainen, niin ei mahtunut sen enempää ilma-aluksiakaan sinne. Mutta tosiaan se, miksi on, niin tietenkin kaikki lähtee siitä, että ilmailun kulttuuriperintö on osa meidän suomalaisten kulttuuriperintöä ja muistia, joten sieltähän se lähtee, että miksi on tärkeää, että edelleen on ilmailumuseo olemassa. Ja nyt ollaan tosiaan tässä oltu sitten vuodesta 1981.
1: Ilmailumuseot ympäri maailmaa on tosi suosittu ja niitä on loppujen lopuksi todella paljon. Suomessakin on Suomen ilmailumuseon lisäksi muutama muu.
0: Joo, eli Suomessa on toinen ammattimuseo Tikkakoskella, ilmavoimamuseo. Ja nimensä mukaisesti tallettaa sit Suomen ilmavoimien perinnettä. Ja sitten on lisäksi tämmöisiä pienempiä, lähinnä kesäaikaan avoinna olevia harrastajien ylläpitämiä ilmailumuseoita on sitten 4 kappaletta ja sitten on tämmöisiä myös erilaisia niin perinnehuoneita, joita killat ja tämmöiset vastaavat sit ylläpitää. Että ollaan itse asiassa tehty vuonna 2020 selvitys näistä suomalaisista ilmailumuseoista, siis lähinnä siitä näkökulmasta, että mitkä niiden toimintaedellytykset on, ja siinä kyllä ollaan huomattu, että toimintaedellytykset ovat uhanalaisia, että ilmailumuseot ovat uhanalaisia. Että kyllähän meiltä krooninen tilantarve on sille yhdistävä tekijä, tietenkin tiukka talous, että meillä nämä näyttelyesineet ei nyt sattuneesta syystä ole ihan kaikkein pienimmästä päästä, ainakaan kaikki, joten sitten tilaa usein tarvitaan. Mä oon joskus sanonutkin, että jos meillä olisi pienoismallimuseo, niin tämä meidän museohanke olisi tehty jo 20 vuotta sitten, että tässä tosiaan tulee haasteeksi näissä aina tämä massiivinen koko ja nytkin kun me ollaan tässä ykköshallissa täällä museon sisällä, niin näkee, että meillä on aika, mä en joskus sano, että on tämmöistä tetristä, mitä me ollaan täällä harjoitettu, että tässä on aika tiiviisti siivet ja rungot, limittää ja lomittaa, ja tässä tulee kyllä usein palautetta sitten erityisesti sellaisilta, jotka halusivat ottaa valokuvia yksittäisistä koneista, että se oikean kuvakulman löytäminen on vähän haastavaa, että saa näitä, mutta tämä on meidän yksi haaste, mutta myös vahvuus. Et nythän me ollaan uutta museota silmällä pitää lähestymään asiaa vähän eri tavoin, eli tuodaan erilaisia mittakaavoja siellä esille, että on sitä isoa konetta, mutta myös sit pienempää esinettä, ja molemmat ovat yhtä arvokkaita siinä näyttelyssä.
1: Pia, mikä täällä on semmoinen, joka kaikista eniten porukkaa vetää tänne museoon? Onko joku tietty kone, laite, kulttuuri tai jokin?
0: Joo, meillä on tosiaan tuo asiakaspalaute, jossa juuri tätä kysytään, niin kyllä meillä nousee 2 kohdetta sieltä ehdottomasti melkein poikkeuksetta. Toinen on tuo Konvair Metropolitan, joka on tuolla museon näyttelyhallissa numero 2. Sehän on meillä tällä hetkellä semmoinen ilma-alus, johon pääsee sisälle. Ja se tietenkin se, että sä pääset sinne sisälle aistimaan, niin on se ykkösjuttu. Ja toinen on sitten, että tuossa välihallissa on tämmöinen Saab Draken hävittäjäsimulaattori. Niin sitä kun pääsee itse lentämään, niin se on se toinen suosikkijuttu. Että kyllähän nämä tämmöiset, mitä sä pääset itse kokemaan ja tekemään, niin ne kyllä nousee meillä ihan ehdottomasti suosikiksi.
1: Onko se interaktiivisuus, joka on enemmän tätä päivää myöskin niin kuin ilmailualalla? Simulaattorit, ne on valtavan kehittyneet, ne on valtavan hienoja ja hinta laskee koko ajan. Onko teillä simulaattoritoimintaa myöskin täällä?
0: Joo, meillä on tosiaan simulaattoritoiminta. Me ollaan sanotettu toi, että se on jopa simulaattorimaailma, eli siellä on useampi simulaattori. Eli tämä, jonka mainitsin, tämä Saab Draken, on tämmöinen ihan vapaasti museokävijöiden kokeiltavissa. Nämä muut vaatii sitten ennakkovarauksia ja vähän pitää sitä kuvetta kaivaa, mutta sanotaan ihan kohtuullisesti. Niin meillä on sitten erityyppisiä ihan matkustajalentokoneesta sitten sodan aikaisia hävittäjiä. Että siinä on kyllä tosi laaja kattaus, että sanotaan, että jokaiselle jotakin löytyy. Ja nämä on kyllä meillä semmoinen suosikkituote, että niiden kysyntä on kasvanut jatkuvasti. Ja nyt aina huomaa, kun erilaiset juhlapyhät lähestyy, että myös niin kuin lahjakorttien myynti niihin aina sitten kasvaa. Että ne on meillä semmoinen, että me uskalletaan luvata, että niitä on jatkossa myös uudessa museossa.
1: Siirtyykö kaikki koneet täältä uuteen museoon?
0: Kaikki ilma-alukset ei siirry esille uuteen museoon, eli tehdään aika kovallakin kädellä juuri nyt karsintaa, että mitkä pääsee sinne näyttelyihin tässä ekassa vaiheessa. Mutta toki meillä siellä uudessa museossa on vaihtuvien näyttelyiden tila, semmoinen reilu 300 neliötä. Siinä pystytään sitten nopeammin aina vaihtamaan sitten esineistöä. Me puhutaan, että meillä on vaihtuva näyttely ja pysyvä näyttely, mutta jopa museossakaan ei mikään ole pysyvää. Että kyllä siinäkin on se elinkaari sillä pysyvällä näyttelyllä ja sitä on tarkoitus sitä aina vaihtaa sitten, että meillä on kokoelmakeskus, johon menee sitten ilma-aluksia, säilytyksiä, sieltä pystytään vaihtamaan. Mutta toki näistä, jos miettii, että mitä kaikkea ilma-aluksia meillä täällä on, niin kyllähän tuolla noin varsinkin kakkoshallin nämä isoimmat ilma-alukset, niin ne tulee olemaan siellä museossa esillä ja suhteellisen pysyvästi, että esimerkiksi tuo Convair Metropolitanin siirtely ei sinänsä ole sellainen niin kuin helpoin homma, että se on jo semmoiset dimensiot siinä koneessa, että se rajoittaa aika paljon sitä liikuttelemista siellä. Tietyllä tavalla jotkut ovat aika pysyvästi sit siellä, mutta osa vaihtuu.
1: Kierretään tässä. Joo. Täällä ollaan tässä ykköshallissa, jossa on purjekonetta, on sota-ajan koneita sekä koulutuskoneita ja muita vastaavia. Tämä on, onko täällä opastettuja kierroksia, kuinka usein täällä?
0: Joo, eli meillä saa opastettuja kierroksia toki niin kuin ennakkovarauksella, mutta sitten meillä on melkein viikoittain, että ehkä jotkut loma-ajat pois lukien, niin on tämmöisiä yleisöopastuksia, eli niitä pääsee sitten ihan sisäänpääsylipun hinnalle. Ehdottomasti suosittelen kyllä tänne museoon, kun tulee, niin osallistuu opastukselle, koska saa paljon enemmän irti. Et meillä on todellakin täällä paljon nähtävää ja tarinoita on paljon, mutta nykyisessä museossa tarinat eivät ihan sillä tavoin pääse esille, jos tässä ihan omin päin kiertelee. Et toki sitten aina vähän, mikä on se lähtötiedot, niin vaihtelee, mutta varsinkin niin kuin ensikertalaiselle niin suosittelen kyllä sitä opastusta.
1: Jos mä itse katson tästä, niin tässä on Daimler-Benz moottori siinä on vieressä, mutta siinä on sitten myöskin Polikarpov UTI. Tämä on nähtävästi harjoitushävittäjä.
0: Joo, eli tämähän tosiaan neuvostoliittolainen harjoitushävittäjä, tämähän on sotasaaliskone. Ja tämä on sinänsä ainutlaatuinen kone, että tämä on ainoa säilynyt kaksipaikkainen vastaava Polikarpov-kone, että meillä on näitä harvinaisuuksia täällä. Että tästä nyt jos nostaa tästä ykköshallista toisen, niin on toi Hansa. Eli meritiedustelukone, niin se on niin kuin ensimmäinen tai vanhin säilynyt. Sehän on Suomenlinnan lentokonetehtaalla tehty aikoinaan. Et sekin on sellainen fakta, jota moni ei tiedä, että Suomenlinnassa on ollut se lentokonetehdas. Ja edelleen rakennus on siellä pystyssä. Ja meillähän on täällä paljon koneita, varsinkin tässä ykköshallissa, jotka liittyy tähän sotilasilmailuun. Ja usein meidät saatetaan mieltää siviili-ilmailumuseoksi, mutta me ollaan itse asiassa valtakunnallinen vastuumuseo ja me tallennetaan kaikkia suomalaista ilmailua. Et aikaisemmin mainittiin tuossa ilmavoimamuseo, niin heillä on sitten taas spesifisti se ilmavoimien perinne.
1: No, ykköshalli on näitä pieniä koneita täynnä, mutta mennäänkö sinne isoiden koneen luokse, että saadaan vähän suhteellisuutta siitä, että minkälainen tämä on, kun sisätiloihin laitetaan lentokone, niin viimeistään siinä vaiheessa sen koon tajuaa.
0: Kyllä, joo, ja tämä on meille tosi kiinnostava. Meillä on nyt just täällä, valmistellaan tosiaan muuttoa ja esimerkiksi tämä kakkoshalli, että miten tänne on aikoinaan tuotu nämä koneet, niin nehän on tänne tavallaan vedetty sisään ja halli on muodostunut sit isompien objektien ympärille. Ja nyt me parhaillaan just tässäkin aletaan avata tuosta hallin päätyä ja ottaa koneet täältä ulos jo. Eli nythän tässä on, sanotaan, että toi 27 kesä, kevät ja kesä on tosi kiinnostava aika, koska silloin meillä siirtyy nämä ilma-alukset sinne uuteen museoon, jotka menee museoon. Ja luulen ja arvelen, että se on ihan kiinnostava myös yleisön tulla sitä seuraamaan. Ja me toki mietitään, että saadaan myös yleisöä mukaan seuraamaan, kun tästä sitten nämä koneet siirtyvät, niin siitä tulee jonkinlainen spektaakkeli ihan varmasti.
1: Miten vaikea projekti oli silloin, kun sä tulit tämän Ilmailla museon johtajaksi, niin sanotaan, että juna oli vauhdissa, vauhti ja suunta oli vielä epämääräinen tämän uuden museon. Tavoite oli, että asema pitäisi olla tuolla, mutta tämä on varmaan ollut aikamoinen projekti.
0: Tämä on ollut projekti ja on ehkä jostakin meidän arkistojen kätköistä löytyisi tietoa, että milloin on ihan ensimmäisen kerran alettu puhua uuden museon tarpeesta. Siis mennään ihan tuonne 2000-luvun alkuvuosiin joka tapauksessa. Löytyy esimerkiksi 2004 oli ajatuksena ja selvitettiinkin jonkin verran, oli ihan arkkitehti suunnitelmia siitä, että oltaisiin sijoituttu tuonne Heurekan läheisyyteen, siihen radan toiselle puolelle. Eli kaikkea tämän tyyppistä on ollut, ja meilläkin on tässä mun aikana, on tullut 2015 heinäkuun ensimmäinen päivä, jolloin myös tuo kehärata alkoi liikennemään samana päivänä, silloin meillä oli, suunniteltiin tuohon viereiselle tontille, johon yllätys, nyt tulee se museo. Mutta sitten meillä oli välissä tässä yksi muukin hanke, ja sitten taas palattiin tähän 2019 näihin suunnitelmiin 2020, että sijoitetaan se museo tuohon viereen. Mutta tämä on ollut kyllä tosiaan pitkä tie ja pitkät tietysti keskustelut ja neuvottelut rahoituksesta, että ehkä siinä on joku harmaa just tullut mukana sitten itsellekin, mutta kauhean mielenkiintoinen tämä on ollut ja inspiroiva toki, että ollaan nyt tässä tilanteessa, mutta ainahan näistä tulee niitä takapakkeja, että tulee vähän semmoinen, että miksi tätä teen ja hakkaan päätäni seinään, mutta onhan tässä niin kuin, kuitenkin on ne syyt löytää sitten aina, että miksi tätä tehdään. Mutta nyt tosiaan meillä on valtio ja Vantaan kaupunki tähän sitoutuneita ja nyt parhaillaan sitten myös tuota yrityspuolta houkutellaan mukaan.
1: Nyt ollaan siinä konvaarin, no lähestulkoon siiven alla.
0: Tämä konvaar, kuten myös Caravelle, niin on sen tietyn ikäluokan semmoinen ikoninen kone, joka varmasti on jäänyt mieleen joko sitten matkustajana tai sitten lentäjänä tai miehistön näkökulmasta. Että meillähän oli tosi suosittu tässä. Viime vuoden lopulla järjestettiin tämmöinen konvair-ilta, jossa oli sitten tosi eri-ikäistä porukkaa muistelemassa tätä konvairia. Me saatiin sitten meidän arkistoihinkin hyvää materiaalia, siihen kerättiin muistoja talteen. Ja tämän tyyppistä meillä on tulossa jatkossakin, eli nostetaan yksittäisiä konetyyppejä täältä ja kerätään niitä muistoja. Ja tämä on osa myös tätä meidän loppuajan ohjelmaa, jos voi sanoa, että loppuajan ohjelmaa täällä nykyisessä sijainnissa.
1: Nähtävästi konvairia käytetään ja myöskin muita televisiosarjoissa, elokuvissa sisäkuvia tunnistaa, että aha, tuo nyt on selvästikin Suomen Ilmailumuseon koneesta.
0: Joo, tämä on ollut ihan hauska väli seurata, että meillä tulee aina silloin tällöin näitä kyselyitä, että onnistuisiko kuvaukset. Että tuo Convair Metropolitan on tosiaan ollut se suosituin. On meillä joitakin muitakin koneita käytetty kuvauspaikkoina, mutta tuossa toi nyt on taipunut aika moneen ja aika eri aikakausien koneeseen. Että sitten jo välillä itse huomaa, että ahaa, nyt ollaan niin kuin Convairissa. Mutta se on mennyt ihan täydestä varmaan eri-ikäisinä niin kuin ilma-aluksina. Mutta selkeästi on niin kuin just tuollaiseen on tarvetta, että kaivataan kuvausympäristöksi.
1: Mikä näistä museosi esineistä on sulle sitten se ehkä tärkein rakkain? Onko se tämä konvar vai joku ihan muu?
0: Toi onkin paha kysymys, koska nyt täytyy oikein miettiä, että onko tätä koskaan kysytty. Meillä on joskus aina nostettu näitä museon helmiä esille ja me mietin, että onko me silloin jotain vastannut, mutta se taisi olla enemmän valokuvapuolelta, että arkistoista etittiin näitä kuvahelmiä. Että kyllä mä sanon, että tämä on ehkä vähän pliisu vastaus, koska tämä Konvar Metropolitan nousee niin monessa esille. Esille ja se on meidän niin kuin kuitenkin isoin ja ehkä siinä niin kuin silmiinpistävin kone tai esine täällä, objekti. Mutta mulla on siihen oikeastaan yksi syy, että miksi mä haluan nostaa se. Ja se on semmoinen muisto, joka on ihan sieltä 2015 vuoden kesältä. Eli olin tullut just tänne museon töihin ja sitten yksi Finnairin lentäjä sanoi, että joo, että he haluaisivat pitää häät täällä museolla. Ja olin siis ihan tyliekoja päiviä töissä, mutta okei joo, että hyvä ajatus. Ja ehkä se olivat sitä ja miettivät aikaisemmin. Mulle se tuli silloin tosiaan niin kuin työpöydälle niin sanotusti. Ja sanoi, että joo, että he haluaisivat pitää tämmöiset niin kuin vähän yllätyshäät. Ja että voitko tulla vähän niin kuin best maniksi tai best woman ehkä niin kuin mun tapauksessa, että sukulaiset ei saa tietää, että heidät pitää tuoda tänne ja kierrättää näyttelyssä. Eli he oli tavallaan, heillä oli myös lapsen ristiäiset ollut ja sukulaiset oli jo valmiiksi tuossa kirkon, lähikirkossa ollut paikalla, että he kutsuu sukulaiset tänne opastuskierrokselle ja kahville. Ja me sanoin, että joo, totta kai. Ja meillä oli silloin tuossa vaihtuva näyttely, liikkeelle näyttely, joka kertoi sotien jälkeisestä jälleenrakennusajasta ja siitä, kun matkailu lähti kasvuun. Se oli tosi kiva näyttely. Tykkäsin opastaa sitä silloin ja sukulaiset tuli tänne ja sitten muistan, siinä oli yksi vähän vanhempi, huonosti liikkuva rouva mukana ja kierrettiin ja sitten mä sanoin tässä konvairille, että, niin, että nyt pitäisi mennä, että mennään tuonne koneeseen sisälle ja sitten rouva oli, että no kun hän ei nyt oikein niin tiedä tuleeksi ja sitten siinä vaiheessa mun on niin pakko hänelle paljastaa, niin kuin täällä on nyt vihkiminen sitten täällä koneessa, että kannattaa nyt tulla sitten sisään ja sitten oli, että joo hän tulee ja pääsi kyllä ihan hyvin portaat ylös ja näin, että ei ollut sinänsä ongelmaa ja sitten tosiaan kaikki kävi istumaan ja sitten vasta silloin paljastui, kun pappi tuli tuolta ohjaamosta, että mikä tilaisuus tässä oli niiden ristiäisten lisäksi ja se oli tietysti hieno olla siinä mukana ja se tunnelma, mikä siinä oli tosi hieno ja valokuvat, joita otettiin tuolla, niin olivat hienoja ja saatiin nyt myöhemmin myös museon käyttöön siinä, että museo taipuu moneksi. Ja sitten oli tietysti, oli juhlat jatku tuossa museon tiloissa sitten sen jälkeen. Et sen takia tämä on niinku jäänyt kyllä vahvasti mieleen tämä, tai ehkä semmoinen suosikkipaikka tämä Konvar Metropolitan.
1: No käydään siellä koneessa.
0: No käydään, joo.
1: Eli tämä museohomma on periaatteessa, jos joku hullu idea tulee, niin kannattaa ainakin kysyä.
0: Joo, siis meiltä nimenomaan kannattaa kysyä, koska me ollaan ehkä semmoisia aika kokeilulle niin kuin myönteisiä ja myös semmoisia, ehkä, no en nyt halua sanoa, että yllytyshullu, mutta mehän ollaan, meidän museo on tehnyt Suomen suurimman yksittäisen yleisötapahtuman. Eli 2017, kun Suomi täytti 100 vuotta, niin mehän järjestettiin Kaivopuiston lentonäytös. Ja sehän on edelleen Suomen suurin yksittäinen yleisötapahtuma. Oliko nyt nämä luvut aina vähän menee vuosien myötä, mutta 130 000 katsojaa taisi olla sama aika varovaisten arvioiden mukaan paikalla. Että kyllähän niin kuin meidän kokoiselle toimijalle semmoisen tilaisuuden tai tapahtuman järjestäminen oli ihan hulppea juttu ja se, että onnistuttiin siinä, että me tehtiin se omin voimin.
1: Täällä ollaan täällä Konvaarin sisällä. Mä kuljen, tässä on tällaiset suojasysteemit ja käytävät eivät ole yhtään sen leveämpiä kuin nykykoneissakaan.
0: Joo, tässä nyt tietenkin tämä pleksi, me ollaan tätä suojattu, että kun tämä on kuitenkin meidän kokoelma esiin, että tässä ihan edessä ensimmäiset penkkirivit on nyt jätetty nähtäville, mutta kuten näkyy, niin niistä on, ne kuluu käytössä, että loput ollaan haluttu suojata. Nämä on toki nämä pleksit tämmöisiä irrotettavia, että sitten jos halutaan täällä järjestää joku häät tai joku tämmöinen tosi poikkeuksellinen tilaisuus, niin toki silloin pystytään niitä ottaa pois. Mutta tähän itse asiassa tehtiin nyt just kuntokartoitus myös. Meillä oli täällä konservaattoriammattilaiset kävi tämän läpi ja tämä on nyt katsottu, tämä kunto on kartoitettu ja kaikki listattu, että kyllähän nyt, jos haluaa tulla konvaariin tutustumaan, niin suosittelen, että kannattaa tulla nyt, koska todennäköistä on, että jatkossa tänne ei ole tällaista vapaata pääsyä. Voi olla, että se on sijoitettu vähän niin kuin korkeammallekin, jotta sen alta pääsee menemään sitten uudessa museossa.
1: Mennään sitten etuovesta. Tästä on mahdollista nähdä myös tuonne ohjaamoon ja siinä näkee, että millä tavalla tilanne on muuttunut tähän päivään. Se on muuttunut aika paljon. Toki nykyisissäkin lentokoneissa on mittareita ja muita, mutta ne on ehkä alkaa olla enemmän tietokonepohjaisia, mutta tuolla oli ihan analogisia mittaristoja. Ohjaamot on varmasti semmoiset, jotka kiinnostaa myöskin ihmisiä.
0: Joo, kyllä. Ja tässähän meillä on aikamoinen kattaus eri ikäisiä ohjaamoharjoittelulaitteita. Eli näissähän on joissakin ihan vaan tällaiset, ei olisi aidot mittarit, vaan voi olla ihan pahviläpyskät, että sä niin kun pystyt sieltä harjoittelemaan, että mitä on missäkin. Että kyllähän se tietenkin nämä havainnollistaa sitä, että mikä se koulutus on, mitä kaikkea pitää tehdä ennen kuin päästään sitten ihan oikeasti sitä konetta ohjaamaan. Ja toki se on nyt tänä päivänä ihan samalla tavoin kuin aiemmin, mutta laitteet vähän muuttuneet vuosien myötä, mutta sama ajatus kuitenkin siitä turvallisuudesta ja siitä harjoittelusta, mikä pitää tehdä kuitenkin ennen.
1: Pia Ilkanen, mitenkä merkittävänä asiana sä näet ilmailun historian tallentamisen täällä Suomessa?
0: No nyt päästään tähän mun lempiaiheeseen, eli näen sen tietenkin toki. Tässä ei voi muuta sanoa, kun näen tosi äärimmäisen tärkeänä, mutta miksi mä näen sen tärkeänä, niin on oikeastaan se, että me ollaan valtakunnallinen vastuumuseo ilmailussa. Jos me mietitään semmoinen skenaario, että Suomen ilmailumuseota ei olisi, mitä sitten tapahtuisi? Tapahtuisi sellainen ilmiö, että ei olisi tahoa, joka tallentaisi suomalaisten muistia, mitä tulee ilmailuun ja kaikkeen, koska mehän käsitellään ilmailua tosi laajasti. Se ei ole vaan lentomatkustamista, se voi olla kuin harrastus, ilmailuharrastus, ihan kaikki mitä ilmailuun liittyy. Eli meillä on sotilas, siviili, harraste, ilmailu, kaikki katetaan. Ja se, että mä sanoin, että se olisi aika tragedia, jos suomalaista ilmailua ei tallennettaisi, koska sitten häipyy osa suomalaisten muistia. Että kyllä me tehtäisiin aikamoinen karhunpalvelus myös tuleville sukupolville, että ei ole sitä historiaa jatkumoa siellä ja tahoa, joka tallentaa tätä. Ja tietenkin se, että mitä tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että se, että havahduttaisiin myös siihen, että just aikaisemmin puhuttiin siitä, että me tehdään vaikka nykydokumentointia, mutta myös siihen, että ilmailualalla koko ajan syntyy sitä historiaa. Eli alan yritykset vaikka tekee siinä arkipäivässä sit historiaa. No miten se tallentuu? Niin se on sitten ehkä sellainen, jota ei niin pysähdytä miettimään. Mä tiedän aina yrityksissä on niitä, jotka on tosi ilmailuhenkisiä, ne ehkä miettii sitä, mutta mietitäänkö siellä yrityksen johdossa sitä, että hei, että me ollaan niinku vastuullisia toimijoita ja me halutaan tallentaa tätä ilmailun kulttuuriperintöä asianmukaisella tavalla. Ja tämä on nyt semmoinen niinku mun yksi lempiaihe, josta mielelläni puhun aina sitten lisää.
1: Sen näkee, silmät oikein loistaa, kun aloit puhumaan tuota, mutta moni tämmöinen säätiöomisteinen museo, niin on aika paljon vapaaehtoistoimintaa. Minusta tuntuu, että ilmailumuseon puolelle niin vapaaehtoisia on, ei ole vaikea rekrytoida.
0: Joo, meillä on kyllä tosi paljon vapaaehtoisia. Eli tokihan tämä meidän museon DNA on siinä vapaaehtoisuudessa, että kun tämä on lähtenyt ilmailumuseon yhdistyksen perustamana ja 1996 tämä on sitten säätiöitetty, niin se vapaaehtoistoiminta on ollut siellä jo alun perin. Et ilman vapaaehtoisia tätä museota ei olisi. Ja toki heillä on edelleen tärkeä rooli. Ja meillä on kaikissa, voi sanoa, että kaikissa meidän museon toiminnoissa on myös vapaaehtoisia mukana. Toki nyt kun meillä on tämä muutto meneillään, niin vähän vapaaehtoistyön tarpeet ja luonne on muuttunut, mutta meillä on semmoinen reilu 200 henkilöä vapaaehtoisten listalla. Ja nyt sitten taas tähän just muuttohommiin, niin varmastikin halutaan vapaaehtoisia mukaan.
1: Onnea matkaan. Kiitos tästä. Museo on aina maanantaisin kiinni, mutta meillä Yle Radio Yhdessä se on auki.
0: Kyllä vain, ja kesällä olemme myös maanantaisin auki.
2: Marko Miettisen haastateltavana oli ilmailumuseon johtaja Pia Ilkanen.
3: Yle Radio 1. vapaus ajatella.
2: Tosiaan Ilmailumuseohan valmistautuu par aikaa historian suurimpaan uudistukseensa, kun uusi museorakennus nousee Vantaan aviapolikseen aivan siihen Helsinki-Vantaan lentoasuman kupeeseen. Vuodenvaihteessa 2027-2028 avautuvasta museosta rakennetaan elämyksellinen ilmailun, teknologian ja suomalaisen avaruustoiminnan näyttämö, jossa toki nämä historialliset lentokoneet, mutta myös uudet digitaaliset näyttelyt ja osallistavat elämykset kohtaavat. Tavoitteena on tehdä museosta entistä laajempi yleisökohde ja yksi Suomen merkittävimmistä liikenteen ja tekniikan museoista. Kello on 14.27. Kuuntelet Radio 1 iltapäivää ja seuraavaksi vuoron saa Felicka Jaar ja kappale on El Manisero.

0: Se oli vuonna 1928 sävelletty El Manicero, ensimmäinen latinalaisamerikkalainen musiikkihitti, joka saavutti maailmanlaajuisen suosion. Moises Simonsin sävellys ei ainoastaan noussut listamenestykseksi, vaan ennen kaikkea avasi kansainväliset markkinat kuubalaiselle musiikille ja koko latinalaisamerikkalaiselle rytmiperinteelle. Ja sen menestyksen myötä yleisö Yhdysvalloissa ja Euroopassa innostui kuubalaisista tanssirytmeistä, mikä loi sitten pohjaa myöhemmille tyylilajille, kuten vaikkapa mambolle ja salsalle ja tsa-tsa-tsaalle. Ja samalla monien latinalaisamerikkalaisten artistien kansainväliselle uralle. Tämä tsa-tsa-tsaahan on juuri se tanssi, jossa on se erityispiirre ehkä, että siinä se ilo ja rytmi ja myös semmoinen kevyt flirtti kulkee käsi kädessä. Ja tämän tanssin askelrytmi on tehnyt siitä yhden maailman tunnetuimmista paritansseista. Tuli mieleen, että ei taida kuitenkaan kääriän tsa-tsa-tsaa olla saanut suoria vaikutteita tästä lähes 100-vuotiaasta kuubalaisklassikosta, eikä kappale nimikään todennäköisesti viittaa sen syvällisemmin tanssilajiin kuin siihen, että se on kerrassaan mainio huudettavaksi ja toistettavaksi. Mutta varmasti El Maniceron maailmanlaajuinen menestys avasi aikanaan kansainväliset markkinat kuubalaiselle musiikille ja teki sen rytmeistä tuttuja myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ja ehkä voi sitten sanoa, että ilman tuota varhaista ja kansainvälistä läpimurtoa myös tsa-tsa-tsa olisi levinnyt, tämä kääriän versio siis, maailmalle paljon hitaammin. Ja silloinkin kääriän kappaleella olisi saattanut hyvinkin olla joku toisenlainen nimi.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Sokeana hetkenä on Kerkko Koskisen sävellys ja sen esittää Umo, johtajana Mikko Hassinen ja on myös saksofonistina Linda Fredriksson.

Kerkko Koskisen sävellys ja Umon ja Linda Fredrikssonin esittämänä. Anni Sinnemäen sanottoma kappale on niin merkittävä osa suomalaista pop-historiaa, että vuonna 2018 julkaistu Ville Similän ja Mervi Vuorolan kirjoittama Ultra Braan historiakirjakin, tai historiikkikin nimettiin sen mukaan Ultra Braa ja sokeana hetkenä.

Mitä eroa on venähdyksellä, revähdyksellä ja nyrjähdyksellä? Mikä on lihaskrapulan diagnoosi? Mitä eroa on tulehduksella ja tulehdusreaktiolla? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana liikuntavaivojen diagnooseja pohtii lääkäriseura Duodesimin lääketieteen sanastolautakunnan jäsen dosentti Veijo Saano. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.

Se oli yksi koko populaarimusiikin historian eniten tulkituista kappaleista, Leonard Cohenin Hallelujah. Cohen oli muuten jo pitkään arvostettu runoilija ja kirjailija ennen kuin hänestä tuli maailmankuulu muusikko. 1990-luvun puolivälissä hän vetäytyi lähes kokonaan julkisuudesta ja muutti Kaliforniaan Mount Baldy Zen Centerin luostarin, jossa hän eleli sitten useitakin vuosia Zen buddhalaisen yhteisön jäsenenä. Vuonna 1996 hän sai Zen buddhalaisen munkkivihkimyksensä ja sai tai otti munkkinimekseen Jikan, joka voidaan kääntää esimerkiksi merkityksillä hiljaisuus tai tavallinen hiljaisuus. Melko osuva kyllä nimi Cohenille. Ja sekin on kiinnostavaa, että Cohen ei koskaan hylännyt tätä juutalaisia juuria. Hän siis syntyi juutalaiseen perheeseen Montrealissa ja sanoi useissakin haastattelussa pitävänsä sen harjoitusta hengellisenä kurinalaisuutena eikä uskonnon vaihtamisena. Hänen tuotannossaan sitten nämä vanhan testamentin kertomukset, kristillinen symboliikka ja buddhalainen ajattelu elävät rinnakkain aivan ilman minkälaisia ristiriitoja. Ja juuri tämä näkyy myös tässä suosikkikappale Hallelujahissa. Kappaleessa viitataan muun muassa Davidiin ja Simpsoniinkin, ja samallahan se kertoo kuitenkin hyvin maallisia asioita tai maallisista asioista, rakkaudesta, menetyksestä, epäonnistumisesta ja totta kai toivosta. Cohen itse korosti, ettei Halleluja ole yksiselitteisesti mikään uskonnollinen laulu, vaikka sellaiseksi moni sen tulkitsee, vaan eräänlainen tutkielma siitä Davidiin ja Simpsoniinkin, ja samallahan se kertoo kuitenkin hyvin maallisia asioita tai maallisista asioista, rakkaudesta, menetyksestä, epäonnistumisesta ja totta kai toivosta. Cohen itse korosti, ettei Halleluja ole yksiselitteisesti mikään uskonnollinen laulu, vaikka sellaiseksi moni sen tulkitsee, vaan eräänlainen tutkielma siitä, kuinka ihminen etsii merkitystä ja kauneutta myös silloin, kun

Ja jälleen kadotti tietokoneemme yhteyden tuohon musiikki tietokantaan, joten odotellaan hetki, jos kone jo alkaa toimimaan, päästään kuuntelemaan tuota mainiota huippuyhtyeen kappaletta.

Siinä kuljettiin kaukomailla. Suomalaisen kansanmusiikkiyhtye Huipun instrumentaalikappale oli tämä. Julkaistiin alun perin singlenä vuonna 2025 ja se on osa yhtyeen esikoisalbumia Haikan mäki. Vielä kuullaan Malmsteenin laulu, Georg Malmsteenin laulu Onnesta, esittäjänä tällä kertaa Johanna Iivanainen ja Jukka Perko sekä Turku Jazz Orkestra ja Turun Filharmoninen orkesterijohtajana Vellu Halkonsalmi myös mukana tässä.

Laulu onnestaa sitten Johanna Iivanainen ja Jukka Perkop sekä Turku Jazz Orkestra ja Turun Filharmoninen Orkesteri. Vello Halkosalmi siellä johtajana. Tästähän homma jatkuu niin, että seuraavaksi on tulossa Kulttuuri Ykkönen siellä Unelmatehdas Kulosaaressa, eli Fennada-filmin tarina. Kello 17.05 taas Tuntematon Baltia sarjassa Latvia, matkailun uusi Tuntematon, ja Keinuva Talo tuttuun tapaan soittelee mahtavaa lantiota keinottelevaa musiikkia tänään, kaupunkikansan musiikki, siellä aiheena Madrid. Tässä välissä Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää päivänjatkoa ja alkavaa viikkoa. Seuraavaksi Kulttuuri Ykkönen.

0: Tänään Kulttuuri-ykkösessä siirrytään aikaa, jolloin filmitähdet olivat elämää suurempia ja kotimaisia elokuvia valmistui tuotantoyhtiöiden tähtipölyisiltä liukuhihnoilta. Osa suomalaista Hollywoodia sijaitsi vuosikausien ajan Helsingin Kulosaaressa. Usea kotimainen elokuva filmattiin siellä vanhaan tennishalliin rakennetussa studiossa. Ulkoapäin rakennus näytti ränsistyneeltä ja sortumaisillaan olevalta. Sisällä tehtiin unelmia. Laajaan arkisto- ja muistiaineistoon perustuva kirja Unelmatehdas Kulosaaressa, Fenada Filmi Oy:n tarina, on kiehtova kertomus sodan jälkeisestä kotimaisesta elokuvasta ja elokuvakulttuurista. Meillä on täällä vieraina elokuvatutkija Juha Seitajärvi Taide- ja kulttuurivirastosta. Moi.
1: Moi.
0: Sekä mediahistorian dosentti Kimmo Laine Turun yliopistosta. Tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Minä olen Niklas Vankke. Niin, olette molemmat elokuvatutkijoita, olette paljon tutkineet menneiden vuosikymmenten suomalaista elokuvaa. Tuntuu siltä, että jokaisessa kaupunginosassa oli vähintään yksi elokuvateatteri, eikä siellä koskaan tarvinnut istua yksin. Sen aikaisessa yhtenäiskulttuurissa filmitähdet olivat kuin toiselta planeetalta. Tuntuuko teistä vähän niin kuin minusta, että ennen vanhaa 40-50-luvulla elokuva-ala oli paljon hohdokkaampaa, Juha?
1: No ilman muuta, koska silloin oli näitä tähtiä, joiden lapset erityisesti ja nuoret saattoi metsästää justiinsa nimikirjoituksia ja bongata. Että eihän nämä tähdetkään uskaltanut ansaikosta muut mennä maitokauppaankaan ilman, että piti olla riittävän hyvässä tällingissä.
0: Kimmo, onko tämä multa semmoista niin kuin tyhmää nostalgisointia?
2: Ei, kyllä se varmaan piti paikkansa monella tavalla. Ja ihan jos ajattelee vähän, jos miettii sitä, että millaista oli semmoinen niin kuin audiovisuaalisen kulttuurin maisema vielä 50-luvulla, niin voisi lähteä siitä, että nykyajasta otetaan pois kaikki kotiliikkuva kuva, otetaan kännykät ja otetaan jopa televisiot, joka ihan pikkuhiljaa ja aika verkkaseen tahtiin alkoi

0: vasta 50-luvun lopulla tulla. Ja sitten päästään siihen, että mikä, millainen elokuvan asema oli. Se oli se paikka, missä nähtiin liikkuvaa kuvaa. Ja liikkuvan kuvan katsomistapaa oli silloin semmoinen paljon yhteisöllisempi. Silloin katsottiin elokuvateatterissa ja siihen kuului se, että ollaan paikan päällä. Siinä itse kattelutilanteessakin on jo semmoista niin kuin tapahtuman tuntua paljon enemmän. Se oli vähemmän arkista kuin mitä nykyinen media käyttää. Ja huomattavan yhteisöllistä, joo. Mm.
1: No osa tätä suomalaista Hollywoodia sijaitsi vuosikymmenten ajan Helsingin puutarhakaupungin osassa tuolla Kulosaaressa. Onko se niin, että siellä tosiaan saattoi törmätä koko kansan rakastamiin filmitähtiin, kuten vaikka Tauno Paloon tai Ansa Ikosen?
2: No ilman muuta, koska se studiohan oli semmoisen pienen metsikön keskellä ja vieressä oli tämä kuuluisa Rippinghovin rivitalo, jonka asukkaat osallistuivat aika aktiivisesti niihin kuvauksiin, että lapset toimi lapsinäyttelijöinä esimerkiksi tämmöinen tarina tuli mieleen, että kun siellä tehtiin siellä studiolla saunakohtauksia, niin siellä ei suinkaan ollut kuuma, vaan siellä saattoi olla niin, kuin niin kylmä, että niillä hampaat kalisee. Niin esimerkiksi tämmöinen viehättävä näyttelijä Eila Peitsalo, niin on, ne kulosaarilaiset on muistelleet sitä, että hän oli juuri ollut semmoisessa saunakohtauksessa, poika eli kesänsä, niin nämä Rippinghovin ihmiset, niin kutsu hänet sinne heidän saunaansa sitten lämmittelemään niin kuin oikeasti. Että se oli hyvin toverillista.
1: Onneksi niin.
2: Oli. Ja kato, jatkuvastihan ne, muutenkin ne kulosaarilaiset sai niin kuin tottua siihen, että se heidän siellä ympäristössään filmattiin. Koska Fennada nimenomaan käytti sitä lähiympäristöään tosi ahkerasti myöskin kuvauspaikkoina.
1: Ja siellähän saattoi törmätä myöskin ei niin toivottuihin vieraisiin, myöskin semmoisiin vähän karvaisempinkin.
2: Joo, no otetaan pipsakarhu tässä heti. Eli kun Matti Kassila pääsi tekemään punaista viivaa, niin pipsa, todella tärkeä, juonen kannalta tärkeä karhu, saatiin Sirkus Finlandialta ja hänen nimensä oli Pipsa. Ja hänellä tuli tietenkin mukana sitten kouluttaja Kalevi Soulio, jota sitten tietenkin, kun on sirkusväkeä, niin silläkin oli sitten, että hän oli Julio, eikä mikään Soulio. mutta filmauksia suoritettiin siinä lähellä Viikissä ja Nuuksiossa, niin se karhu oli kätevintä säilyttää sitten siinä Kulosaaren studion vieressä. Ja siinä ihan vastapäätä on tämmöinen vanha palokuntarakennus, niin karhu pistettiin sinne letkuvarastoon. Mutta niinpä vaan kävikin, että se karhu pääsi sieltä irti. Ja kirkkoherra sitten ihmettelee, kun se karhu käyskentelee jossain siellä Kulosaaren hautausmaalla, että saaks toi karhu ihan oikeasti, Leo Jokelalta kysyvät, että saaks toi karhu ihan oikeasti olla irti, niin aika nopeasti hänet sitten siirrettiin ja pistettiin juuri tämän mainitun Rippinghovin varastoon. Ja siellä tuli ihan oikeasti vaaratilanteita, että vaikka se oli kesytetty karhu, niin esimerkiksi kun sitä kuuluisaa lehmäntappokohtausta kuvattiin siellä Viikissä, niin tämä Soulio kertoi sitten jälkikäteen, kun ihmiset ihmetteli, että se karhu haistoi sen lehmän veren ja se Soulio näki, että peto ilmestyi sen karhun silmiin ja otti, hänellä oli tietenkin halko siinä mukana, niin antoi halolla päähän oikein kunnolla. Mutta siis periaatteessa se Souli on niin kuin sinun nukkui sen karhun kanssa, hän oli parhaimmat ystävät, mutta ihan täysin siihen ei voinut luottaa.
1: Niin, villi eläintä kuitenkin sen verran jäljellä. Kimmo, mikä sai loppujen lopuksi filmintekijät tulemaan nimenomaan Kulosaareen?
0: Eiköhän se ollut se tennispalatsi, tennishalli, joka sinne sitten loppujen lopuksi niin kuin veti. Se oli aika jännä juttu, että Suomessa on ollut erittäin monta elokuvastudioita, jotka on perustettu tennishalliin. Suomen filmiteollisuuden Liisankadun kuuluisat hallit tuli tennishallissa ja sitten Fennaran edeltäjän Fennofilmin studio oli myöskin tennishallissa. Se on niin kuin ehkä osittain vähän sitä hassua sattumaa, mutta tavallaan ymmärrettävää, koska elokuvayhtiöt tarvitsi nimenomaan semmoisen ison, korkean, monikäyttöisen, jaettavan tilan, jonka alkuperäinen käyttötarkoitus oli sitten syystä tai toisesta päättynyt. Näitä tennishalleja oli tennisbuumin jossakin matalammassa vaiheessa oli saatavilla ja ne osoittautui semmoiseksi hyvin käyttökelpoisiksi tiloiksi, koska ne tarvitsi tosiaankin erittäin korkean tilan, semmoisen, jonka pystyy jakamaan moneen osaan, niin kuin Kulosaaren studiokin vielä jaettu kahteen osaan. Toisessa päässä oli Fennaran tilat ja toisessa päässä oli Teuvo Tulion tilat. Ja sitten sinne sai rakennettua erilaisia äänityshuoneita, maskeeraamaa, puvustamaa, kaikkea muuta. Et ne oli semmoisia monikäyttöisiä isoja halleja. Se, että se oli Kulosaaressa, niin se ei ollut ehkä maailman kätevintä logistiikan kannalta, koska esimerkiksi näyttelijät joutui kulkemaan keskustaan teatteriin ja takaisin, mutta se oli vähän halvempi ratkaisu ja käyttökelpoinen tila.
1: Siis tämähän oli puinen rakennus, tsaarinaikainen tennishalli tosiaankin, rakennettu 1916 muistaakseni. Ei mikään ihan semmoinen, että olisi ollut ihan hirvittävän hyvässä kunnossa, ainakaan ulospäin katsottuna.
2: Ei se, kyllähän sitä remontoitiin silloin vuonna 50. Ennen kuin sinne päästiin kuvaamaan, tuotiin esimerkiksi ihan hirveän määrä hiekkasäkkejä. Mä en vaan muista, minkä takia sinne tuotiin niitä.
0: Lattian
2: tukemiseksi. Tueksi,
0: joo.
2: Joo, mutta että kyllähän niin kuin, mä just luin ennen kuin mä tulin tänne, niin 60-luvun tämmöisiä tekijämuisteloita, mitä mä olin laittanut ylös, niin jopa silloin sitä jo kuvailtiin, että se oli jo aika heikossa kunnossa, niin. Mutta semmoinen muuten, mitä ei hyvin harva tule niin kuin ajatelleeksi, mekään ei olla mun mielestä välttämättä, niin tämä on ollut niin kuin Suomen pitkäaikaisin elokuvastudio. Että sehän siis ehti aloittaa, siis toimia yli 30 vuotta elokuvastudiona. Että itse asiassa tänään tulee 75 vuotta siitä, kun Kulosaaren studio aloitti toimintaansa vuonna 1951.
1: Niin, että se pysyy kuitenkin pyssyssä.
2: Se pysyy. Joo, ajatelkaa nyt, että ihan lopussa joku Matti Iäs tekee ensimmäisen näytelmäelokuvansa siellä. Että siihen se homma sitten loppuu.
1: Ja se oli pönkeillä eteläistä seinää tuettu, että se ei romahtaisi, niin onhan toi aika hurjaa. No mitäs porukka tykkäisi itse tehdä sitten siellä? Oliko se karua tehdä siellä töitä vai mikä?
0: Se elokuvan tekeminen ei ollut varmaan niin kuin lomailua sinänsä, että se oli todella kovaa työtä. Siellä oli pitkiä päiviä, elokuvastudiossa oli lamppujen takia hirvittävän kuuma, talvella oli kylmä, koska se rakennus oli mitä oli. Mutta se jännä puoli on siinä, että ihan jotenkin niin kuin voittopuolisesti vanhat fennerilaiset muistelee, että siellä oli todella mukava ja lämmin tunnelma ja kivat työolosuhteet, mikä ei välttämättä päde sitten näihin kahteen muuhun isoon yhtiön Suomen filmiteollisuuteen ja Suomen filmiin. Niistäkin on eläviä ja kauniita muistoja, mutta fennerilaiset kuvailee jotenkin sitä Kulosaaren ilmapiiriä semmoiseksi vähän niin kuin oltaisiin niin kuin perhepiirissä tehty elokuva. Siellä oli paljon nuoria, erittäin hyvä fiilis. Siellä oli paljon nuoria työntekijöitä ja sitten oli vanhempia, kokeneempia, jotka otti ilmeisen avosylin vastaan ja jakoi omaa oppiaan, koska siihen aikaan ei ollut elokuvalalla koulutusta, vaan se oli enemmän tämmöisen niin kuin oppipoikajärjestelmä, että siellä niin kuin aloitettiin järjestäjästä ja valoapupojasta ja sitten edettiin, jos kykyjä ja intoa oli, niin edettiin siitä ja semmoisella tämmöisellä vähän niin kuin oppipoikajärjestelmällä. Ja Fennerassa se toimii ihan erinomaisesti. Sieltä hän nousi sitten tulevien vuosikymmenten ihan keskeisiä viihteen ja kulttuurin vaikuttaa. Ensio Suominen esimerkiksi, joka aloitti ihan sieltä niin kuin poikana sieltä niin kuin yksinkertaisimmista hommista ja eteni sitten Suomen vähän niin kuin kansallislavastajaksi, niin kuin sanotaan.
1: Ja tuli Yleisradionkin teihin.
0: Joo, ihan totta. Ja paljon yleläisiä tuli sieltä. Joo. Sieltä Aare Elo oli ihan keskeinen. Samalla tavalla aloitti alusta ja päätyi sitten niin kuin keskeiseksi viihdevaikuttajaksi Yleisradioon. Hyvin paljon tämmöistä.
1: Tossakin, kun nyt mainitsit nämä muut elokuvatuotantoyhtiöt, niin mä luulen, että olisi hyvä idea maalata pikkusen kuvaa meidän kuuntelijoille siitä, että millainen tuo elokuva-ala oikein oli siihen aikaan. Eli millainen pelaaja Fennada oli näiden muiden rinnalla?
0: Se oli, nämä kaksi muuta isoa yhtiötä oli siinä vaiheessa jo aika tämmöisiä, niin kuin miten se olisi perinteisiä. Ne oli selvästi, eli Suomen Filmi ja Suomen Filmittelyys, ne oli jotenkin aika vahvasti semmoisia, niin kuin miten sanoisi, ensimmäisen tasavallan semmoisia, ehkä arvomaailmaltaan aika konservatiivisia ja johtamiskulttuuriltaan semmoisia aika hierarkkisia niin kuin toimintatavoiltaan. Ja kyllä siinä mielessä Fennada toi semmoisen niin kuin nuoren tuulahduksen. Siellä koitettiin toimia vähän niin kuin demokraattisemmin. Päätöksenteko oli, kyllähän sielläkin oli hallitus, joka viime kädessä teki tuotantopäätökset ja muut, mutta se ei ollut sillä tavalla johtajakeskeinen, mikä liittyy myöskin ihan tähän niin kuin tuotantopäällikköön, eli Mauno Mäkelään, joka ei ollut samanlainen tuotantodiktaattori kuin mitä T.J. Särkkä ja Risto Orko oli. Et siellä luotettiin työntekijöihin, jotka niin kuin hoiti hommansa. Ja
1: mutta nämä etabloituneet jätit, eli Suomen Filmiteollisuus ja Suomen Filmi, ne ei yrittäneet mitenkään niin kuin musertaa tätä nousukasta Fennadaa.
0: Ei ainakaan semmoinen, eikä ne olisi pystynytkään siihen. Kyllä, siis Suomen elokuva, se tuotantoala perustui vähän semmoiseen niin kuin harvainvaltaan. Ei se, ollut, se ei ollut monopoli, mutta se oli harvainvalta. Ja kyllä siellä nyt oli sitten tilaa vielä yhdelle toimijalle. Kauhean monelle ei olisi ollut, mutta nämä oli loppujen lopuksi nämä kilpaili keskenään nämä isot yhtiöt, mutta sitten toisaalta ne sitten niin kuin tietyissä asioissa toimi yhdessä, eli kaiken kolmen suuren yhtiön johtajat esimerkiksi toimi kaikissa keskeisissä tämmöisissä niin kuin yhdistyksissä, niin kuin tuotanto- ja elokuvateatteri niin kuin yhdistyksissä ja piteli niin kuin tavallaan hallussaan niin kuin kaikkia nuoria ja sillä tavalla ehkä sitten saattoi vaikeuttaa niin kuin muiden nousemista siihen mukaan, mutta kyllä siinä oli semmoista tietynlaista semmoista niin kuin semmoista viharakkaussuhdetta näiden välillä.
1: Fennaden kokoinen tämmöinen tila.
0: Oli semmoinen aukko, joo. Niin.
1: Juha, mitkä oli näitä kaikkein suurimpia hittejä, elokuvahittejä, mitä Fennadella oli?
2: No tietenkin esimerkiksi Ryysorannan Jooseppi tulee mieleen tällä, mitä myytiin ulkomaillekin ja mikä sai ulkomailla, sai sitten postuumisti, Roland Raff Hellström sai palkinnonkin Karlovy Varin elokuvafestivaalilla tuolla Tsekeissä. Mutta mulla tuli tällainen juttu vielä mieleenko siitä, että sehän ei aina ollut se filmin tekeminen siellä studiolla niin kuin sillain, niin kuin ihan fyysisestikään helppoa, että valomiehet muistelee, että ne joutuivat todellakin kiipeämään sinne niin kuin 8 metrin korkeuteen suuntaamaan niitä valoja. Ja mulla tuli tämmöinen esimerkki, jos mä saan mainita, kun tämä vähän niin kuin poikkeaa siitä, että mitä tehtiin nyt vaikka Suomen filmissä, niin sinne tehtiin isoja katunäkymiä. Esimerkiksi suomalaistyttöjä Tukholmassa, niin Tukholman katuja lavastettiin sinne, eli kaikki repliikilliset katukohtaukset, niin ne kuvattiinkin siellä Fennadan studiossa eikä Tukholmassa. Ja sitten todella massiivinen on tämmöinen lain mukaan elokuva, eli Minna Kantin tämmöistä kansalliskirjallisuutta, todella merkittävää, niin sekin, niin kuin ne katsoi, että ei me lähdetä mihinkään Kuopioon, että ei oikein ole varaa mennä, ja sitten sielläkin on paikat niin muuttunut, niin ne rakensi ne katunäkymät sinne, ja sen hallin takia niin niiden piti sinne tehdä aina näihin katunäkymiin myöskin semmoinen pieni mutka. Mä en muista ihan tarkkaa syytä, että miksi se mutka tehtiin, mutta siitä ei saatu ihan semmoista suoraa. Niin kuitenkin tästä lain mukaan vielä sen verran, että ne teki sinne siis syysnäkymät ja talvinäkymät. Ja syysnäkymiä varten sinne pistettiin pinkopahvia lattialle ja jumalattomat määrät savea. Ja sitten se savi kostutettiin. Niin sinne tuotiin sitten hevosia ja muita eläimiä myöskin, että se näyttäisi 1800-luvun lopun kadulta, niin tekijät Esko Töyri muisteli, että se oli aivan todella rankkaa niin kuin kävellä 25 senttiä semmoista, että sen jälkeen Roland Raff Hellströmkin ohjasi istualteen. Ja sitten toinen äärimmäisyys oli tämä talvi, eli luotiin keinolunta ja se taas tehtiin naftaliinista, liimasta ja pumpulista, ja se oli kaikille näille nuorillekin elokuvan tekijöille, niin en tiedä, olisiko nykyään enää edes niin kuin varmaan työsuojelu estäisi tämän, koska se oli semmoinen, että se meni henkeen ja yskitti. Ne näyttää komeilta, meidän tuossa kirjassa on hyviä työkuvia
1: näistä. Se näyttää ihan aidolta lumelta.
2: Näyttää.

0: Ja tiedättekö, mistä tuli nämä tuota räystäillä olevat
1: jääpuikot.
0: Nimittäin tämä liittyy myöskin siihen Ryysyrannan Jooseppiin. Niitä nimittäin vietiin Otaniemen kuvaukseen, ripustettiin sellaisenaan, mutta oli siis myöskin siellä studiossa. Niin niitä ei kannattanut mennä nuoleskelemaan, ne oli nimittäin Riihimäen lasin valmistama.
1: Mutta siis tennispalatsiin tai siis tennishalliin mahtui.
0: Mahtuu.
1: Kerta kaikkiaan. Mainitsitkin tuossa Roland F. Hellströmin, joka oli siis pääohjaaja Fennadalla kuolemaansa saakka.
0: Joo, ja kuoli tämän kyseisen elokuvan filmauksissa huikeissa pakkasissa tuolla Herttoniemen kartanon. Siellä oli tämmöistä tappelukohtausta tehtiin, missä muistaakseni Leo Jokela on tämmöinen hevosvaras, niin sitä kuvattiin siellä 30 asteen pakkasessa ja hypittiin sitä aina välillä sinne sisään kahville, niin tämä vaihtelu ei tehnyt Rolandille sydämelle hyvää ja hän kuoli sinne. Eli sen johdosta sitten tuli puikkoihin Matti Kassila ja pääsi tekemään omia elokuvia, muun muassa tätä punaista viivaa, mistä puhuttiin. Se oli nimittäin alun perin punainen viiva Rolandin tämmöinen projekti.
1: Ja Matti Kassilan tunnetaan myöskin komisaria Palmuista.
2: Kyllä. Joo.
1: Se on vissi ollut semmoinen hitti sikermä oikein.
2: Se oli semmoinen 60-luvun alun siinä vaiheessa, kun kotimaisella elokuvatuotannolla meni muuten aika heikosti, niin Palmut oli semmoinen yksittäinen niin kuin huippu siellä, joka yhtäkkiä sitten vielä nosti hetkeksi aikaa sitten vielä pinnalle ja vähän sen ylikin sitten Fennadaa. Et se Palmuthan aloitettiin Suomen filmiteollisuudessa tekee ensimmäisen komissaario Palmun erehdyksiä. Siitä on sitten monennäköistä tarinaa, että millä tavalla se siirtyi sitten Fennadaan. Jotkut puhuu, että se oli semmoinen pieni ideakaappaus, mutta keskeiset tekijät lähti joka tapauksessa mukaan. Matti Kassila ja Joel Rinne ja muut keskeiset näyttelijät. Ja ne Fennadan ensimmäiset Palmut, eli Kaasua komissaario Palmu ja Tähdet kertovat komissaario Palmu on monella tavalla aika villejä elokuvia, että niissä niin kuin kokeillaan enemmän, niissä on aika paljon sellaisia hauskoja uuden aallon modernistisen elokuvan temppuja, joita yhdistetään sitten niin kuin rikosjuoneen, että ne on aika erilaisia kuin komissaario Palmun erehdys, joka oli se Suomen filmiteollisuuden ensimmäinen, mutta omalla jännittävällä tavallaan semmoisia niin kuin villejä kortteja.
1: Tässä kirjassa Unelmatehdas Kulosaaressa, niin se on myöskin anekdootti siitä, että oltiin tekemässä Palmu-elokuvaa jostain aiheesta ja sitten tajuttiin, että hetkinen, mehän saadaan kaksi elokuvaa tästä samasta aiheesta.
2: Joo, se oli näiden Tähdet kertovat komissaario Palmun jälkeen, niin Palmu vähän niin kuin yritettiin palata useamman kerran. Siinä syntyi vielä Mika Valtari itse kirjoitti yhden luonnostelman, jota ei silloin koskaan tehty valmiiksi, mutta sen lisäksi Matti Kassila siinä 60-luvun mittaan sitten kirjoitteli kaiken näköisiä ideoita paperille ja laati synopsiksia. Ja tässä kirjaa tehdessä löytyy yksi sellainen aika jännittävä synopsis, joka oli vähän niin kuin tarkoitettu Suomen 50-vuotisjuhlaelokuvaksi, vähän semmoiseksi sanotaan, että koomiseksi jännityselokuvaksi, jossa samalla sitten niin kuin leikitellään tällä Suomen 50-vuotisjuhlalla. No se osoittautui, että se olikin semmoinen erikoislaatuinen soppa, josta oikeastaan syntyi loppujen lopuksi kaksi elokuvaa. Että siinä on viimeisen Palmun, eli vodka-komissaario Palmun aineksia mukana, mutta siitä tavallaan sivutuottajana syntyi myöskin Kassillaan ihan muu elokuva, eli Ylipäästä perhanaa. Et se ehkä kertoo siitä 60-luvun vaiheesta, jolloin tämä ihan säännöllinen elokuvatuotanto, vuosittainen monen elokuvan elokuvatuotanto Fennadassakin oli jo hiipunut. Et silloin tehtiin kaiken näköisiä ideoita, jotka sitten eli ja joita muokattiin ja jotka sitten saattoi loppujen putkahtaa maailmaan ihan erilaisena kuin millainen alun perin oli lähtenyt liikkeelle.
1: Fennadan toimitusjohtaja Maunu Mäkelä jossain haastattelussa kertoi sillä lailla, että hänellä menee tavattomasti aikaa aiheiden etsintään, että niitä aiheita ei ollut kauheasti. Niin selittääkö tämä sen, että minkä takia Fennadalla oli niin paljon uudelleen filmatisointeja?
2: Kyllä se osittain selittää sen, että aiheita haetteen ihan kaikesta sitä. Siis Mauno Mäkelä ennen kaikkea luki kirjallisuutta. Sillä tavalla hän tosiaan muistelmissaankin kuvaa, että se oli hänen, hän teki päivän töitä ja sitten meni illalla kotiin ja sitten tarttui kirjaan ja aamuyöhön luki sitten romaaneja. Hän luki klassikoita, hän luki uutuuskirjoja, hän luki yhtiölle lähetettyjä käsikirjoitusehdotuksia ja muuta. Ja kaikkeen mahdolliseen tartuttiin, että Fennadassahan on klassikkofilmatisoinnit oli kyllä mainekkaita, että ne oli niin kuin yksi osa sitä. Jonkun verran filmattiin tämmöistä niin kuin 50-luvun ajankohtaista uutta kirjallisuutta sekä viihdekirjallisuutta, esimerkiksi Helena-sarjaa. Ja jonkun verran semmoista ehkä semmoista niin kuin, miten sanoisi, korkeakirjallisempaakin uutuutta. Mutta yksi hyvä lähde oli vanhat elokuvat. Eli Fennadassa jossakin vaiheessa, varsinkin siinä vaiheessa, kun tuntui siltä, että ideat vähän niin kuin ehtyy ja katsojaluvut pienenee, niin Mauno Mäkelä tarttui kyllä sitten moniin tämmöisiin vanhoihin aiheisiin. Kuriton sukupolvi, Asessorin naishuolet ja niin edelleen ja Syntipukki, joita oli tehty jo 30-luvulla. Osasta niistä tuli oikein mainio, että Kuriton sukupolvi pistettiin kokonaan uusiksi ja se on oikein hauska.
1: Se on merkkipaalu.
2: On.
1: Kun miettii noita amerikkalaisia filmistudioita, niin niissä oli hyvin teollinen meininki, niin oli hyvin tärkeää myöskin, että ne rakensi omaa semmoista tähtikulttia siellä, eli rakennettiin näitä tähtistatuksia. Miten Fennadassa, ketkä olivat Fennadan tähtiä?
0: No tietenkin niin kuin, sieltähän nousi Leo Jokela, että hänhän oli semmoinen moniosaaja, teki sitä maskeerausta, mutta pikkuhiljaa aina sai mitä isompia rooleja. Juuri ennen lähtöä tänne katsoin juuri tätä Kuritonta sukupolvea, niin se on jo ihan ilmiömäinen siinä. Mutta sitten esimerkiksi niillä oli omia naistähtiä. Mirja Mane, joka tuli kohuelokuvasta Noita palaa elämään. Mutta sitten myöskin musiikkielokuviin spesialisoitui tämmöinen kuin Riley Mäki. Ja hänen niin kuin tuli vaan mieleen tämmöiset elokuvat, musiikkielokuvat kuin Lumikkia ja seitsemän jätkää. Ja esimerkiksi Laivan kannella, niin siitä tuli tuosta Kimmon maininnasta tuli tämmöinen lisäys, että tämä on jotenkin kauhean ankean oloinen tämä määritelmä, tämä uusinta filmatisointi. Se on kyllä faktaa, kyllä. Mutta esimerkiksi Laivan kannella, niin kyllähän se pistettiin juonellisesti täysin uusiksi. Ja sitten siihen pistettiin myöskin tosi paljon uusia biisejä, joita tehtiin. Ihan samalla tavalla kuin Tauno Paloa varten modifioitiin Tukkiola-elokuva. Siinä tehtiin Tauno Palolle sitten puolestaan uusia kappaleita. Ja siitä tuli mieleen, että me tehtiin tämän kirjan tueksi, niin me siirrettiin tämä elokuvamusiikkiosasto suomalainen elokuvamusiikkisarjan levyyn, ja siellä on bukletit ja muut. Ja palmuihin palataksemme, niin Osmo Lindemanhan nimenomaan keksittiin Fennadassa ennen sitä SF-juttua, eli Punaiseen viivaan. Niin totta kai meillä on myöskin Palmoa mukana, ja me tehtiin aika paljon erilaisia uusia löytöjä tätä kirjaa varten, niin juuri tätä Osmo Lindemannin Palmu-elokuvien ja muiden Punaisen viivan musiikkia, niin me saatiin alkuperäisiä musiikkinauhoja hänen perikunnaltaan. Ja Palmuihin, jos ei enää palata, niin tuli mieleen myöskin tällainen, että me koottiin tuolla kuvissa, meillä on siellä Elävän kuvan museon kokoelma, niin meillä on siellä tällä hetkellä menossa Fennadan näyttely, ja erityisesti palmuihmisille nyt tiedoksi, että siellä on tämä Kurt Kuurnan kuuluisa taulu, onko se nyt suomalaisen nuuskijakytän Jaanuskasvot vai miten se menee, niin sekin on nyt aitona siellä näytillä. Joitain museoesineitä me toki kuvattiin myöskin tätä kirjaa varten.
1: Mutta ja tuohon perään mä voin hyvin sanoa sen, että Yle Areenastahan löytyy sitten kaikkien katsottavaksi nämä Palmu-elokuvat. Kulttuuri-ykkösessä puhutaan tänään, miten Fennada uudisti 1950-luvun alusta kotimaisen elokuvan ilmettä. Vieraina ovat elokuvatutkijat Juha Seitajärvi ja Kimmo Laine. Minä olen Niklas Vanke. Se oli hauska, kun mä luin tuota kirjaa, niin siellä tuli kahden ihmisen nimet jatkuvasti vastaan. Toinen on Lasse Pöysti. Millainen tekijä hän oli siis Fennodossa?
2: Lasse Pöysti tuli parhaassa vaiheessa hyvin nuorena. Täytyy muistaa, että vaikka hän oli ollut Suomisen Ollina tunnettu jo 10 vuoden ajan, niin hän oli silti vielä erittäin nuori, vähän päälle 20. Niin, Lasse Pöysti otettiin ohjaajaksi. Hän näytteli kyllä rooleja, mutta hän sai ohjaajan vastuuta, mitä hän oli kovasti halunnut. Eli Lasse Pöysti oli kauhean kunnianhimoinen ja halusi ohjata myöskin teatterissa. Ja se johti siihen, että Lasse Pöysti Ritva Arvelon kanssa lähti Kansallisteatterista ja siirtyi Intimiteatteriin, joka myöskin kiinnittyy monella tavalla Fennano-filmiin. Mutta Lasse Pöysti oli tosiaan erittäin kunnianhimoinen ja hänellä oli hyvin semmoisia suuria suunnitelmia, että hän nostaa suomalaisen elokuvan tasoa. Hän on sitten muistelmissaan vähän pettyneenä kuvannut, että tuhlattuja vuosia, että hän ei koskaan saanut tehdä sitä suurteostaan, mitä hän olisi halunnut, mutta oppi ammattitaitoiseksi aika paljon sellaisen ehkä voisi sanoa viihde-elokuvan ohjaajaksi. Mutta tietysti näyttelijänä hän on vielä enemmän sitten jättänyt jälkensä sekä Fennada-elokuviin että muihinkin. Mm.
1: Toinen nimi, joka tuli tässä itse asiassa vähän aikaisemmin vastaan, on toi Leo Jokela. Ja siis mä muistan semmoisen anekdootin, joka kerrotaan vissinkin Leo Jokelasta nimenomaan, että kun hän oli sivuosanäyttelijä, että hän oli erittäin taitava siinä, että hän näkyi aina kaikissa kohtauksissa jossain siellä taustalla. Ja ideana tässä oli se, että palkkiot maksettiin sen mukaan, että kuinka monella filmiruudulla näkyy. Että onko tässä, kuulostaako tämä siltä, että on ihan legendaa vai?
0: Ei, kyllä se on ihan fakta, että hän passasi aina itsensä kuvaan sillä tavalla, että, koska eihän se tarvinnut olla kasvot. Se riitti, jos siinä on vaikka käsi tässä, niin sitten pääsee kuvaan.
1: Hän oli taitava siinä.
0: Hän oli taitava ja Leahan oli siis tosiaan muutenkin niin kuin sen Fennadan niin kuin maskotti, että hän oikeasti poikamiehenä ollessaan asui siellä studiolla ja jotkut on naureskelleet, että siellä oli niitä Lehon pyykkejä oli aina välillä kuivamassa ja sitten kun Leo oli vähän juhlinut ja seuraavana päivänä oli rintamalotan maskeeraus ja sinne tuli sitten naisia maskeerattavaksi, niin Leo komensi naiset vaan riviin ja sitten semmoisella pankeikillä kävi ne nopeasti läpi.
1: Tehokas työntekijä. Joo. Siis.
0: Tuohon Lasse Pöystiin, jossa on palata, niin itse haastattelin häntä tuossa Elonetin tiedonkeruussa, käytiin niitä hänen elokuviaan läpi ja esiintyjä ja kuvauspaikkoja ja tällaisia, niin se oli aika jännä, että hän niin kuin hyvin avomielisesti Suomisen perhe-elokuvista muisti asioita ja halusi muistaa, mutta Fennadassa siellä tuli semmoinen lukko, eli hän oli selvästi vähän niin kuin katkeroitunut, se oli varmaan jättänyt jonkunlaisen arven, että sitten mä joudun niin kuin pikkuhiljaa ujuttamaan hänelle kysymyksiä, niin sitten hän, että niin, tämä on hänen appiukkonsa huvilla, siellä kuvasi meidän asessorin naishuolia, että paljastui. Ja näistä arkistoaineistosta tuli tällainen mieleen, mitkä on aika harvinaisia, niin löydettiin tämmöiset 2 traileria, oli tehty elokuvien kuvauksista. Ja toinen liittyy Lasse Pöystiin, koska se on vuodelta 1955, jossa Lasse Pöysti ohjaa ryhmän keskellä Näkemiin Helena-elokuvaa. Eli siellä me nähdään, paitsi hänet ohjaajan tuolissa, niin sitten niitä kuuluisia ryhmän jäseniä, ensin jo suomisia ja muita omilla paikoillaan tekemässä töitään ja heitä vielä esitellään. Ja toinen on sitten se Fennadan oma viimeinen elokuva, eli Ruskan jälkeen. Siellä on sitten puolestaan Edvin Laine ja sen aikainen tuottaja Ilmo Mäkelä.
1: Hmm. Kimmo, selitätkö, millä tavalla siis elokuva-alalla tehtiin, mikä se liiketoimintamalli oli Suomessa elokuva-alalla 50-luvulla?
2: No Fennadassa oli oikeastaan vähän erilainen kuin näissä muissa yhtiöissä, tai oikeastaan kaikki 3 yhtiötä toimivat pikkusen eri tavalla, mutta Fennadan jännä erityispiirre oli siinä, että Fennada oli tuotantoyksikkö, mutta samalla se oli osa semmoista isoa yritysrypästä, joka oli tavallaan se oli niin kuin 2 perheen perheyhtiötä, eli siinä oli Mäkelät ja Adamsit, joiden juuret, niin kuin elokuvateatteritoiminnan juuret johtaa jo 10- ja 20-luvulle, eli se oli hyvin pitkä perinne. Fenerahan perustettiin niin kuin näiden kahden tavallaan tämmöiseksi tuotantoyksiköksi siinä 50-luvun taitteessa. Mutta sen lisäksi, että se oli perheyhtiö, niin se oli hyvin vahvassa mielessä myöskin, no, voisi sanoa, niin kuin yhtiöperhe. Eli ne oli kaikki nämä eri yhtiöt ja tytäryhtiöt oli sidoksissa toisiinsa semmoisella tavalla, että Fennada, jonka tehtävä oli tuottaa kotimaisia elokuvia elokuvateatterille, niin jännä huomio, mikä Outi Hupaniitty, joka meillä kävi näitä yhtiöiden niin kuin tilikirjoja läpi, niin huomasi, että Fennadan elokuvien ei välttämättä aina tarvinnut tuottaa voittoa. Se oli tärkeämpää, että Fennada tuotti elokuvalevittäjien ja teatterien käyttöön, koska ne oli itsellä.
1: Se
2: kompensoitiin sitten, raha tuli nimenomaan niin kuin levitys- ja teatteritoiminnasta, ja sillä kompensoitiin sitten niitä mahdollisia tappioita, koska se oli sama omistajapohja kaikessa. Eli omistajat joka tapauksessa sai voittoa tämän levitys- ja teatteritoiminnan kanssa. Ja niille oli kuitenkin sitten tärkeää, että saadaan kotimaisia elokuvia. Kotimaiset elokuvat oli ne, jotka kuitenkin kiinnosti ihmisiä, jotka oli se semmoinen lippulaiva koko tälle niin kuin elokuvateatteritoiminnalle.
1: Eli tuotantoyhtiö oli tavallaan se makkarakone?
2: Se oli, no voisi sanoa joo. Se oli se, joka tuotti sen nykytermeillä voi sanoa sisällön. Ja nämä toiset oli enemmän näkymättömiä toimintoja, jotka tahkos rahaa, mutta Fennada oli se, joka tuotti sen nimenomaan sen semmoisen näkyvän ja kiinnostavan ihmisiä kiehtovan.
1: Yksi asia ilmeisesti, mihin Lasse Pöysti pettyi Fennada-aikoina, oli se, että hän joutui tekemään näitä niin sanottuja sotilasfarsseja, piika-elokuvia siellä. Ja näitä tehtiin, jotta saatiin sitä levitettävää tavaraa, mutta oliko se niin kuin logiikka siinä takana, että okei, tehdään tätä kansan syviä rivejä ilohduttavaa höttöä, jotta me voidaan välillä tehdä jotain taiteellisesti kunnianhimoisempaakin.
2: No se oli osittain oli tämmöinen takana, mutta se ei ole koko totuus. Ehkä tärkeämpää siinä oli se, että kun Fennada, kuten nämä muutkin isot tuotantoyhtiöt, oli semmoisia täyden palvelun taloja, joissa oli kuukausipalkkaisia ihmisiä. Siellä oli kaikki tekninen henkilökunta käytännössä oli 50-luvulla kuukausipalkkasta. Monet näyttelijät oli kuukausipalkkaisia, ohjaajat ynnä muuta. Niin oli taloudellisista syistä oli keskeistä, että toiminta oli jatkuvaa. Fennadan kunnianhimoinen tavoite oli alun perin tuottaa vain 2 laatuelokuvaa vuodessa, mutta se hyvin pian osoittautui, että se ei ole kannattavaa. Ei ole kannattavaa pitää studiota tyhjillään ja työntekijöitä tyhjän panttina, vaan täytyy tehdä lisää elokuvia. Ja se oli semmoista pientä sitten kompromissia, ja Mauno Mäkelä moneen kertaan niin kuin sitten kertoi oman pettymyksensä ja tyytymättömyytensä siihen, että sitten päädyttiinkin sen 2 elokuvan sijaan tekemäänkin 6 elokuvaa vuodessa. Ja osa niistä oli sitten näitä tyypillisesti sotilasfarssit, oli niitä elokuvia, joita tehtiin nimenomaan kesäohjelmistoa varten.
0: Mutta ikävää on niin kuin tuossa se, että Lasse Pöysti ei varmaan niin kuin ikinä päässyt niin kuin toteuttamaan sitä sisintään toisin kuin esimerkiksi Ville Salminen, joka teki viihde-elokuvia ja Kassila, niin Lasse ei ehkä päässyt, että hänellä oli se Justus-elokuva kyllä ja suuret odotukset siitä, mutta erinäisistä syistä sekin sitten vähän ei sitten se projekti ei onnistunut. Mutta tästä vielä, kun tästä, että studio on oltava, niin kuin jotta se henkilökunta saa tehdä töitä ja muuta palkkansa eteen, niin studio oli koko aika käytössä, eli siellä tehtiin 2 elokuvaa. Oli Tulio, joka sitten vähän niin kuin laisti näistä tekijän velvoitteistaan ja alkoikin sitten salaa vuokrata sitä omaa puoliskoa Veikko Itkoselle. Itkonen lähti sitten omille teilleen sieltä muutaman vuoden päästä. Niin sitten 60-luvun alussa oltiin sitten siinä tilanteessa, että sitä piti alkaa ihan oikeasti vuokraamaan ulkopuolisille. Että ne Fennadan omat työt, pitkät elokuvat, lyhyt elokuvat, mainokset oli tullut kuvaan Fennada-filmi juniorilla, ne ei riittänyt. Ja jopa Tulio pääsi sinne uudestaan tekemään, vaikka hän oli jättänyt maksut 50-luvulla maksamatta, niin hän pääsi taas sinne ja heti tarttui tähän Taapetähtenä elokuvaan. Ja sitten sinne tuli jopa MTV ja Kassilla on muita tuotteita ja Yleisradiokin on tehnyt siellä
1: Kyllä vaan. Kun puhuin näistä taiteellisesti kunnianhimoisista elokuvista, niin kyllähän Fenoda teki tämmöisiä mittavia historiallisia elokuvia ja kirjallisuusfilmatisointeja. Niin mietin, että miten niissä sitten näkyi, tai millainen niin kuin yhteiskunnallinen painotus.

0: jos niissä näkyy?
1: No siinä ehkä näkyy melkein selvimmillään ero näihin kahteen muuhun isoon tuotantoyhtiöön, jotka oli taustaltaan semmoisia melko tavalla niin kuin ehkä tämmöisen porvarillisen, melko oikeisto Suomen, ensimmäisen tasavallan Suomen arvomaailman varaan rakennettua, niin kyllä Fennara toi sellaisen uuden virityksen, että jos ajattelee esimerkiksi niitä klassikkofilmatisointeja, mitä Fennarassa tehtiin, siellä oli Ryysrannan Jooseppi Putkinotko, Punainen viiva, nehän on köyhällistökuvauksia. Ja ne on hyvin merkitsevästi erilaisia kuin Suomen filmiteollisuuden ja Suomen filmin historialliset elokuvat, jotka yleensä on lähtee semmoisesta, niin kuin siellä paljon enemmän niin kuin pääosassa on aatelisia. Eli
0: Fennara oli vasemmistolaisempi vai?
1: Toi on,
0: onks raju
1: se on ehkä pikkusen rajusti sanottu, mutta suhteellisesti ottaen kyllä siellä oltiin enemmän, sanotaan, että kallellaan poispäin sellaisesta porvarillisesta historian tulkinnasta. Tämä oli vähän tämmöinen eufemismi.
0: Mutta hieno semmoinen, kyllä.
2: Tuossa tuli mieleen, että varmaan juuri näin oli erityisesti Roland F. Hellströmin aikana, mutta kyllähän Kassila sitten teki Punaista viivaa ja olisiko Erkko Kivikosken Kesyttömät veljeksetkin, niin varmasti sitä nuoren yrittäjän aika ankeaa arkea ja muuta. Mutta tämmöinen tuli oikeastaan, jos mä saan esittää Kimmolle kysymyksen, tuli yhtäkkiä mieleen, niin mikä siinä oli muuten, että Fennara ei loppujen lopuksi tehnytkään Laukaustehtaalla elokuvaa, muistaaksä Kivikosken? Koska, että oliko se jotain, että Mäkelä ei uskaltanut ottaa riskiä tai jotain, koska sehän olisi ollut todella semmoista vasemmista.
1: Semmoinen käsitys mullakin on näistä tuotantopäätöksistä harmillisesti ei ole aina niin kuin ihan yksiselitteistä tietoa. Että näitä on joitakin tämmöisiä hankkeita vuosien varrelta. Toinen semmoinen kiinnostava tapaus olisi ollut jo 50-luvulla, eli Paavo Rintalan lakko-romaanin oikeudet ostettiin Fennaraan. Fennara osti hyvin moneen kirjaan oikeuksia, mutta tästä maksettiin erittäin suuri palkkio. Sitten maksettiin 1 000 000 sen aikaista markkaa, joka oli enemmän kuin mitä Mika Valtarille maksettiin. Eli se mun mielestä viittaa kyllä selvästi siihen, että Fennara oli erittäin vakavissaan tekemässä tätä Paavo Rintalan lakkoromaania, joka oli poliittisesti aika arkaluontoinen. Se kuvasi siis vuoden 49 Kemin lakkoliikettä, joka oli semmoinen sodan jälkeisen tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen niin kuin kuohun yksi semmoisia niin kuin taitepisteitä. Mutta se jäi myöskin tekemättä ja olisi todella kiinnostava tietää niin kuin viimekätinen syy siihen, että mistä se johtuu. Et joskus ne syyt voi olla käytännöllisiä, mutta kyllä mä arvelen, että näissä tapauksissa on myöskin koettu semmoista pientä arkaluontoisuutta aiheessa ja ehkä sitten kun viime kädessä yhtiön hallitus teki lopulliset tuotantopäätökset, voi olla, että siellä on ehkä torpattu näitä kaikkein yhteiskunnallisimpia.
2: Olisiko se voinut olla yksi syy, tuli vaan mieleen, että kun siihen ei sitten ikinä palattukaan toisin kuin esimerkiksi Punaisen viivaan kuitenkin niin kuin palattiin, niin että Mäkelällä oli niin kuin huonoja kokemuksia siitä, että porukat lähtee sinne jonnekin erämaihin kuvaamaan esimerkiksi Putkinotkoa, sato koko kesä ja ne oli siellä, niin olisikohan toi esimerkiksi ollut semmoinen, että niiden olisi oikeasti pitänyt mennä Kemiin
1: on.
2: Koska nämä Suomussalmien elokuvat, Ryysyrannan Jooseppi ja Punainen viiva, niin nehän tehtiin Etelä-Suomessa. Siellä käytiin ihan vain muutamia maisemia ottamassa niin kuin hämäykseksi siellä pohjoisessa.
1: Joo, kyllä se ilman muuta, siis joskus voi tehdä ylitulkintoja siitä, että minkä takia joku elokuva on tai ei ole tehty. Et ainahan siinä on myöskin mukana tosiaan tämä tämmöinen käytännöllinen puoli, että elokuvia tehtiin niin lähellä Helsinkiä ja niin lähellä Kulosaarta kuin mahdollista taloudellisista syistä ulokuvia.
0: Mutta oikeasti mielenkiintoinen aihe, että kuinka varovainen jonkun Fennaran piti olla valitessaan jotain aiheita, kun vielä muistaa se, että mikä oli maailman tilanne ja Suomen tilanne, YYA Suomi, Neuvostoliitto vieressä, niin joutuiko siitä syystä varomaan joitain aiheita?
1: No semmoisiakin tapauksia on, jossa todennäköisesti näin on ollut, että Niilo Lauttamuksen esikoisromaani oli myöskin sellainen
0: vieraan kypärän
1: alla, johon Fennara osti oikeudet ja sehän kuvaa suomalaisten SS-miesten koulutusta ja toimintaa jatkosodan aikana. Ja siitäkään ei löydy ihan nyt yksiselitteistä tietoa, mutta aika suurella todennäköisyydellä voisi sanoa, että jossakin vaiheessa tajuttiin, että tässä nyt kaivetaan verta nenästä, jos tällaista lähdetään tekemään. Et 50-luvulta löytyy muiden yhtiöiden tämmöisiä tapauksia, joissa Neuvostoliitto ei ole oikein tykännyt. Taikka sanotaan, että tyypillisimmin se oli sellaista niin kuin vähän niin kuin itsesensuuria, että sensuuriviranomaiset ajattelivat, että tästä ei oikein tykätä tehtaan kadulla tai jossain muussa merkittävässä paikassa, jos lähdetään tekemään tämmöisiä elokuvia. Et kyllä siinä semmoista, sanotaan, että semmoista sensuurin ja itsesensuurin välistä tämmöistä dynamiikkaa jatkuvasti oli, joka sai harkitsemaan.
0: Sitten on tämä kolikon toinen puoli, eli etsiydyttiin yhteistyöhön itänaapurin elokuvan tekijöiden kanssa. Millaista hedelmää se tuotti?
2: No ainakin se oli pitkä projekti, jos puhut tästä Lenin ja Suomi-projektista, että semmoisen anekdootin kanssa voin mainita siitä, että meillä on aika monessa kuvassa täällä kirjassa, niin on näistä fennadalaista kuvia ja siellä on niillä on nämä Fennadan haalarit ja muut, niin ne on ikävästi, ei olla meidänkään museoon onnistuttu saamaan, mutta ihan viime hetkillä niin 70-luvun näissä Suomi-Neuvostoliitto-kuvauksissa niin tuli tämä venäläinen Viktor Trepukovic tänne Suomeen tekemään, niin siihen aikaan Fennadalle tunnusmerkiksi tehtiin semmoinen hankkijan lippalakkia muistuttava semmoinen oranssi lippalakki. Tuossa on värikuva siitä, hän on lippalakki päässä. Niin
0: se on aika ruma.
2: Se on ruma, mutta se on niin 70-lukulainen kuin olla ja voi. Ja tekijät on muistelleet niin kuin sitä, että kyllähän toi niin kuin dominoi, toi Edwin Laine oli nimittäin toinen ohjaaja, niin kyllähän se dominoi siellä kuvauksissa, että siitä Victoria ei sinne ihan alle. Ja näyttelijät on, siis muistaakseni se on semmoinen elokuva, että se herättää sekä inhoa että ihailua. Itse en siitä kauheasti välitä. Ja tuossa kun mä kävin muutamaa näyttelijää haastattelin, niin he oli edelleen katkeria siitä, että ne teki esimerkiksi tämmöisen emämokauksen siinä, että venäläiset teki itse nämä duppaukset, mitä tarvittiin joidenkin näyttelijöiden kanssa, niin siellä on esimerkiksi Yrjö Tähtelän hahmo, joka joissain kohtauksissa puhuu suomea ja sitten niiden venäläisten kanssa hän puhuukin venäjää, niin sen ihmisen niin kuin ääni vaihtuu täysin, eli se äänenväri kaikki on täysin väärä ja ne oli niin kuin niin katkeria, koska he oli itse kuitenkin, Yrjökin oli nauhoittanut sen venäjänkielisen replikoinnin, niin he niin kuin sitten tämä paljastui sitten myöhemmin, että mutta Kimmo varmaan osaa kertoa siitä enemmän.
1: Niin, mitähän siitä kertoisin? Kyllä se on puhdaspiirteisin YYA-elokuva varmaan, mitä näytelmäelokuvista Suomessa on tehty tämä luottamus. Muut yhtiöthän teki kyllä niin kuin neuvostoyhteistyötä. Suomen filmi teki mahtavan Sampo-elokuva jo 50-luvun lopussa neuvostoliittolaisten kanssa. Ja Suomen filmiteollisuuskin käytti neuvostoliittolaista teknologiaa ja muuta ja vietiin elokuvia Moskovan filmiviikoille ja muuta. Et kyllä sellaista oikeastaan heti sodan jälkeen Suomessa alkoi sellainen, takit käännettiin erittäin nopeasti ja lähdettiin niin kuin tekemään erilaisia yhteistyömuotoja. Mutta kyllähän tämä niin kuin omanlaisensa huipentuma on se luottamus varmaan, että kyllähän se kertoo sen tarinan, että Lenin ystävällisyydessään lahjoittaa Suomelle itsenäisyys. Se on se tagline siinä elokuvassa, että kyllä se on se huippu.
0: Olisi ollut kyllä ihan mahtavaa nähdä kuva tästä arvokkaasta Edwin Laineesta, se karmia lippis päässä.
2: Edwin ei käyttänyt sitä, vaan se venäläinen.
0: En ihmettele ollenkaan.
2: Hän oli sen verran vierasystävällinen. Niin kuin.
0: Kyllä. Mut siis tässähän oli muutama vuosi sitten maailmalla kovassa vedossa ja suosiossa semmoinen kuin Nordic Noir, tämmöiset thrillerit. Niin Fennada-elokuvissa oli usein aivan semmoinen omanlaisensa synkkä tunnelma. Onko tämä suomalainen film noir tyypillisesti tämmöinen Fennada-juttu vai oliko sitä muutenkin?
1: Sitä jonkun verran on muutenkin, mutta kyllä ehkä Fennada kaikista tuotantoyhtiöistä eniten sitä on. Ja oikeastaan myöskin Fennada edeltäjä, eli Fennofilmi, joka oli tosiaan tämän yhtiöfuusion toinen osapuoli Adamsvillen kanssa, niin jo 40-luvulla aloitti tämmöisten aika tummaa puhuvien, visuaalisesti semmoisten film noir-maisten, paljon varjoja ja vähän valoa, yksittäisiä spottivaloja, tämän tyylin hakemisen ja myöskin semmoisten aika pessimististen, voisi sanoa yhteiskuntakriittisten aiheiden parissa. Ja Fenner jatkoi sitä kyllä ehdottomasti. Siellä on Olemme kaikki syyllisiä ja Jokin ihmisessä esimerkiksi ihan tämmöisiä Arne Tarkaksen ohjaamat ja ideoimat elokuvat. Kyllä voi sanoa, että ne on niin kuin suomalaisen film noirin huippua monella.
0: Aika synkkiä.
1: Erittäin synkkiä ja ehkä ne omalla, sanotaan, että sitä, näitä voi tulkita hyvin monella tavalla ja aikalaiskriitikot esimerkiksi ei katsonut asiaa näin, mutta nyt jälkikäteen Jaakko Seppälä, joka meidän kirjan näistä kirjoitti, niin Jaakko kyllä näkee näissäkin sellaista tietynlaista, niin kuin sanotaan, että hieman vasemmalle päin kallistuvaa yhteiskuntakritiikkiä. Että kyllähän niissä kuvataan niin kuin syrjäytyneitä ihmisiä, köyhtyneitä ihmisiä, taloudellista epätasa-arvoa. Rikokset yleensä liittyy jotenkin siihen, että yhteiskunta on sellainen paikka, missä mikä ikään kuin ruokkii jotenkin sellaista niin kuin, rikollista toimintaa, eli rikolliset ei tee rikoksia, koska ne on pahoja syntynyt sellaisiksi tai jotain muuta, vaan olosuhteet tekevät. Ja kyllähän se voi ajatella, että se on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen yhteiskuntakriittinen
0: lähtökohta. Fennodan maineelle on myöskin siis oleellinen tämä, että Fennodan filmeissä alkoi näkyä ensimmäistä kertaa uudenlainen nuoriso. Et Kuriton sukupolvielokuva on jo mainittu tässä, mutta siis nuorisoa sillä lailla ei ollut nähty suomalaiselokuvassa, niin kuin nyt näytettiin, eikö vaan?
2: No sekin lähtee sieltä Fennon puolelta itse asiassa, että siellä jo niin otettiin ylioppilaiden asunnon etsimiset ja ylioppilaiden urheilukilpailut ja muuta. Mutta kyllähän tämä täällä kulminoituu tänne Kurittomaan sukupolveen. Ja tuohon vielä täydentääkseni Fennada nuoria, niin täytyy sanoa myöskin, että oli tämmöisiä teknisiä edellytyksiä. Heillä oli huippukuvaaja Esko Töyri, joka koko aika kehitti itteensä ja meni ulkomaille kouluttautumaan ja muuta. Että mä en yhtään ihmettelisi, vaikka nämä osa näistä jutuista olisi niin kuin Töyristäkin lähtöisin, jotta hän pääsee niin kuin toteuttamaan sitä.
1: Ehdottomasti Esko Töyri ja sitten seuraavana Esko Nevalainen.
2: Kaksi joka oli Töyrin oppilas.
1: Joo, nimenomaan oppipoikajärjestelmällä. Kyllä ne on niin kuin tämmöisen suomalaisen nuorin, film nuorin niin kuin ehdottomasti nämä visuaaliset mestarit. Et tosiaan niin ei lähde pelkästään ohjaajista ja ideoista, vaan myöskin visuaalista puolesta.
0: Eikö tämä suomalaistyttöjä Tukholmassakin ole semmoinen, mitä voidaan niin kuin ajatella nuorison kuvaukseksi?
1: Kyllä, onhan se nuorisokuvaus, se tarttuu omalla tavallaan semmoiseen vähän sensaatiomaiseen sen hetken ongelmaan, josta sanomalehdissäkin tosi paljon kirjoitettiin siinä 40-50-luvun taitteessa, eli siitä, että suomalaiset nuoret ja nimenomaan nuoret naiset lähtee Tukholmaan töihin ja viattomina ja pikkusen usein kielitaidottomina, niin joutuu huonoille teille sinne ja tämä oli tämmöinen jollakin tavalla yhteiskunnalliseksi probleemiksi koettu aihepiiri, mutta samalla erittäin sensaatiomainen sellainen. Ja tosiaan Fennera tarttu sitten tähän aiheeseen ja teki semmoisen aika, voisi sanoa aika raflaavan version tästä.
0: Ei se kauhean nättiä kuva anna ruotsalaisista.
1: Ei se ruotsalaisista anna. Tämä oli myöskin tämmöinen enemmän, ei se nyt ihan kauhean vakavaa ulkopoliittiseen selkkaukseen johtanut. Enemmän se oli ehkä taas tällaista niin kuin, vähän niin kuin itsesensuuria, eli Suomessa havahduttiin siihen, että ei ehkä ole oikein hyvä antaa Ruotsista tällaista kuvaa, ja sitten tuli semmoinen monimutkainen tarkastusvyyhti, missä elokuva vedettiin pois esityksestä ja yritettiin tarkastuttaa niin kuin ulkoministeriössä asti, että se piti saada virallinen leima tähän, ja kiellettiin ja sallittiin, ja se oli vähän semmoinen, ehkä se oli semmoinen jälkikäteen katsottuna pikkusen koominen episodi.
2: Niin, mutta eikö kuitenkin se Ruotsissa esitetty?
1: Kyllä se esitetty.
2: Se sai murska-arvio siellä.
0: Kaskas. Aivan. No sitten televisiohan tulee 50-luvun loppupuolella ja se nähdään elokuvan Tappajana. Mauno Mäkelä tuolla Fennarassa oli vissiin aika käytännön läheisempi, kun katsoi tätä ongelmaa.
1: Kyllä joo, se elokuva-ala sekä Suomessa että muualla maailmassa niin oli lievästi sanoen varauksellinen television tuloa kohtaan. Että kyllähän se koettiin monessa paikassa uhkaksi, mutta Fennada reagoi eri tavalla hyvin nopeasti kuin muut yhtiöt. Eli Fennada tajusi sen, että tässä ei nyt kannata pyristellä vastaan, vaan niin kuin parempi keino on lähteä kimppaan ja lähteä etsimään erilaisia yhteistyömuotoja. Haluttiin tai ei, mutta se oli semmoinen ehkä semmoinen niin kuin käytännöllinen ratkaisu. Ja Fennada se tarkoitti ensin sitä, että TES-TVn kanssa tehtiin yhteistyötä, iskelmäelokuva. Iskelmätelevisio oli yksi semmoisia ensimmäisiä television niin kuin ikään kuin tämmöisiä omia formaatteja, eli tämmöiset iskelmäkimarat, iskelmäketjut ja iskelmäkarusellit. Ja siltä pohjalta Heidi Keinonen, joka meille kirjoitti näistä iskelmäelokuvista ja elokuva- ja television suhteista, niin itse asiassa muistuttaakin siitä, että tämä tämmöinen iskelmäelokuvien buumi, joka Suomessa oli 50-60-luvun taitteessa, niin se oli oikeastaan niin kuin lähtenyt televisiosta.
2: Ja tälläkin on itse asiassa vähän pidempikin tausta, koska tähän liittyy myöskin yhteistyö levyyhtiöiden kanssa, niin nehän oli jo vuonna 52-53, niillä oli ollut tämmöinen iskelmäkilpailu Pohjoismaiden sähköyhtiön kanssa, niin siitä oli sitten helppo jatkaa ja ottaa tämä televisio yhteistyö mukaan. Ja siinähän on se justus yhteistyö sitten taas, kun tuo oli TES-TVn kanssa, niin justus sitten MTVn kanssa, niin sehän oli kutakuinkin, no ainakin peräkkäin hyvin lähdettäisiä.
1: Peräkkäin. Ja tosiaan tehtiin ensin televisiolla se pöysti kirjoittajakumppaneineen teki justusjärjestää kaiken sarjaa ja sen jälkeen siitä tehtiin elokuva. Eli se oli ihan samalla
0: tavalla. Joka oli floppi.
1: Joka oli, niin kuin, no sanotaan, että ei se nyt ollut ihan niin suuri menestys, kun oli ehkä pöysti toivonut, mutta joka tapauksessa ehkä se merkittävä puoli oli siinä, että sekin lähti siitä, että ensin televisiossa ja sitten elokuvassa. Mutta sitten tämä jatko kyllä, että on käynyt ilmi, että Mauno Mäkelä itse asiassa yritti hyvinkin niin kuin kimppaan Yleisradion kanssa, yritti jopa myydä Fennadan tuotantoa Yleisradiolle, mutta ei saanut tätä kauppaa läpi, koska Suomen filmiteollisuus ehti siinä ensin, myi oman elokuvavarastonsa sinne. Mutta tämä yhteistyö jatkui siinä pitkin 60-lukua ja se erittäin merkittävä rajapyykki oli sitten se, että kun Väinö Linnan täällä Pohjantähden alla siinä 60-luvun alussa ilmestyi ja tietenkin sitten Tuntemattoman sotilaan jälkeen niin ajateltiin, että tämä on suuri kirjallinen tapaus, josta täytyy saada elokuva. Ja moni muukin sitä haaveili, mutta se oli tietysti aivan valtava jättiproduktio kolmen eeppisen romaanin pohjalta. Ja yksikään tuotantoyhtiö ei olisi sitä varmaan yksin pystynyt tekemään. Mutta tässä tämä aivoitus oli sitten se, että lähdettiin kimppaan Yleisradion kanssa ja Fennada ja Yleisradio monen vuoden ajan kävi neuvotteluja tämmöisestä projektista, joka sitten loppujen lopuksi toteutui siinä sitten vuonna 1968 sitten saatiin tämä Pohjantähti ulos. Ja se oli hyvin merkittävä niin kuin siinäkin.
0: Myös TV-sarja.
1: Myöskin TV-sarja. Se oikeastaan niin kuin loi pohjan sellaiselle käytännölle, joka nykypäivänäkin on käytössä. Eli televisioyhtiö tulee mukaan ostaa ennalta esitysoikeudet ja rahoittaa, osallistuu, tässä tapauksessa osallistuu myöskin sitten tuotantoon hyvin monella tavalla, että se oli semmoinen erittäin symbioottinen.
0: Nyt on sen verran aika, että mun pitää kysyä se, että miten Fennadan tarina sitten päättyi?
2: No se, ainakin se studio, niin se purettiin vuonna 1982, vaikka tämmöinen Kulosaari heidän kotiseutusäätiönsä olisi toivonut sen, niin ehkä sitä olisi vielä pystytty korjaamaan tai muuta.
0: Mitä sille kaikille rekvisiitaille tapahtui?
2: No toivon mukaan se tuotiin tänne Yleisradion hoteisiin, että siitähän nyt käydään hirveitä polemiikkiä siitä, että mitä Yleisradion rekvisiitta ja puvustolle tämän jälkeen käyvät, niin kuin sanottu, niin tämmöisiä epokkielokuvia ei enää Suomessa tehdä, jos ne hävitetään, että järkeä, hyvät ihmiset.
0: Se oli hieno loppupuheenvuoro. Kiitoksia oikein paljon Juha Seitojärvi ja Kimmo Laine. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Panu Vilman ja käsikirjoituksen työstämisessä tuottaja Olli Kangassalo. Minä, Niklas Vanke, juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa, ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan perinne saunomisesta ja millaisia uskomuksia saunomiseen liittyy. Ohjelman juontajana on Pia-Maria Lehtola. Kiitos kun kuuntelit.
3: Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juonsi Niklas Vanke. Tänään puhuttiin Fennada-filmin tarinasta.

0: Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastedt avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.
1: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää maanantaipäivää. Tänään on Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä, ja se toteutuu varmaan myös Faunin iltapäivässä, joka alkaa 8 minuutin kuluttua heti kello 16 Yle Uutisten jälkeen. Tuntematon Baltia-sarja jatkuu 17 uutisten jälkeen. Tänään puheenaiheena Latvia, matkailun uusi tuntematon. Teemasarja Kaupunkikansan musiikit jatkuu Keinuva talo-ohjelmassa kello 17.35. Tänään kuullaan Madridista, siellä flamenco dominoi etnoskenejä erilaisina variaatioina. Mika Kauhasen toimittama ohjelma siis kello 17.35. Ennen iltahartautta kuunnellaan hengellisen musiikin toiveita, ja siinäkin varmaan toteutuu tämä Eino Leinon päivä. Hengellisen musiikin toivekonsertti alkaa kello 18.35. Nyt kuuntelemme kello 16 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 16. NATO-kokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa. Toimittajamme raportoi paikan päältä. Ilmatila- ja merialueiden rajoitukset Suomenlahdella vaikuttavat muun muassa yhteysalusten liikenteeseen. Ja sää jatkuu sateisena. Uutistudiossa on Salla Vuoltenaho. Hyvää päivää. Naton pitäisi tänään julkaista jäsenmaidensa tuoreet puolustusmenot ennen huomenna alkavaa Ankaran huippukokousta. Luvut kertovat, mitkä maat ovat kasvattaneet puolustusmenojaan, kuten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vaatinut. Huippukokouksessa odotetaan myös Trumpin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tapaamista. Ankarassa on Hanna Visala. Hanna, missä tunnelmissa huippukokous on alkamassa?
1: Odottavissa tunnelmissa. Nyt täällä odotellaan, millaisen viestin Naton pääsihteeri Mark Rutte antaa ennen kokouksen alkua ihan tuossa hetken kuluttua alkavassa tiedotustilaisuudessa. Ja iso kysymys on tosiaan se, että riittääkö Euroopan maiden näyttö Trumpille nyt siitä, että puolustusmenoja on kasvatettu tarpeeksi eri maissa. Ja tosiaan näitä lukuja piti tulla jo tänään, mutta tuli ilmoitus, että ei julkisteta. Ilmeisesti kaikki maat ei ole ihan samassa tahdissa vielä mukana. Ja huomenna sitten nähdään se, että miten Eurooppa aikoo vauhdittaa omaa puolustusteollisuuttaan. Täällä on iso puolustusfoorumi ja siellä odotetaan uusia asekauppoja ja muita yhteistyöjulkistuksia.
0: Entä Ukraina, mitä Zelenski tulee huippukokouksesta hakemaan?
1: No, Zelenski tulee ihan konkreettisesti hakemaan lisää aseapua ilmapuolustukseen. Venäjähän jälleen iskenyt viime yönä raskaasti Kiovaan. Ja ennen kaikkea hän hakee varmistusta sille, että tuki Ukrainalle jatkuu. Että se on konkreettista tukea, aseita ja torjuntaohjuksia. Ja paljon sitten odotuksia liittyy myös Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen. Että mikä siinä on nyt tällä kertaa keskustelun henki. Ja millaista tukea sitten jatkossa luvataan Ukrainalle ja kyllä myös mahdollisesta rauhasta ja siitä, miten siihen päästään, niin se on myös täällä esillä.
0: Kiitos Hanna sinne Ankaraan. Suomi on käyttänyt puolustukseen viime vuonna reilut 1300 euroa jokaista suomalaista kohden. Laskelma perustuu Naton arvioihin jäsenvaltioidensa puolustusmenoista ja asukasmääristä viime vuonna. Selvästi suurimmat puolustusmenot olivat asukasmäärään suhteutettuna Norjalla, joka ohitti tilastossa ensimmäistä kertaa Yhdysvallat. Äärijärjestö Hamas on ilmoittanut hajottavansa hallintoelimensä, joka on johtanut Gazan kaistaa lähes 2 vuotta.

0: vuosikymmentä. Asiasta kertoi Hamasin hallituksen tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Päätöksellä Hamas raivaa tietä uudelle siviilihallinnolle, joka koostuu asiantuntijoista ilman poliittista taustaa. Palestiinalaisista koostuvan uuden siviilihallinnon on tarkoitus vastata Gazan päivittäisistä siviili- ja hallintotoimista. Täällä meillä puolustusvoimat otti aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitukset itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset liittyivät Ukrainan viimeöisiin droonihyökkäyksiin Venäjälle. Rajoitus kesti tänään huomattavasti pidempään kuin edelliskerroilla. Rajoitukset alkoivat aamulla ja ne purettiin kello 12. Merialueen rajoituksen vuoksi yhteysalukset joutuivat Kotkassa viivästyttämään aamun lähtöjä saaristoon useamman tunnin. Näin tilannetta rajoitusten aikana kommentoi yhteysalus Otavan päällikkö Tuomas Juhantila.
1: Odotellaan vielä rajoitusten päättymistä ja heti kun rajoitukset päättyy, niin päästään lähtemään. Meillä olisi lähtöaika ollut kello 9.15. Ei ne ole tähän saakka paljon hankaloittanut vielä. Ne on osunut meidän aikataulun kannalta semmoisiin aamuyön aikoihin, kun me ei liikennöidä. Tietysti tilanteet elää ja muuttuu ja on erilaisia.
2: No miltä se tuntuu, kun näitä rajoituksia on aina silloin tällöin?
3: No eihän se miltään tunnu. Sehän on ihan suomalaisten parhaaksi ja suomalaisten turvaksi on laitettu tämä kieltoalue. Että jos sieltä sattuu, tulee joku drooni tänne, niin sitten on puolustusvoimilla on mahdollisuus torjua se, niin kuin pääsee mantereelle.
2: No mites tuo merellä liikkuminen, kalastus tai uiminen, jos on tämä rajoitus?
3: Pysyy poissa tältä kieltoalueelta, niin ei ole mitään hätää.
0: Suomalaisten maatilojen taloudellinen tilanne näyttää kyselyn perusteella haastavalta. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK on kyselyssä joka toinen viljelijä arvioi tilansa taloudellisen tilanteen tavanomaista heikommaksi. Vastausten perusteella esimerkiksi lannoitteiden korkea hintataso näkyy yhä selvemmin tilojen ratkaisuissa. Lähes 3/4 vastaajasta arvioi hintojen vaikuttaneen viljelysuunnitelmiin tai päätöksiin. Tänään varusmiespalveluksensa ovat aloittaneet ensimmäinen saapumiserä, jossa miehetkin saavat pitää pitkiä hiuksia. Vapaana hiukset eivät edelleenkään saa olla, vaan hiusten pitää olla kiinni. Oululainen Juuso Korpinen aloitti palveluksensa Kainuun prikaatissa pitkillä hiuksilla.
4: Onhan se hyvä juttu, kun ei sitä saa naisillekin olla ja ei se niiden palvelusta haittaa. Ja miten se haittaa se minunkaan? Mä olin jo valmis sen leikkaamaan ennen palvelukseen tuloa, mutta jos ennen palveluksen aloittamista, niin sieltähän tuli se tieto, että säännöt muuttui, niin sain pitää ja vielä ainakin hetki. No siellä ei saattaakin selvitä ensimmäisten leirien jälkeen, että onko se liian paljon työtä pitää siellä pitkiä hiuksia. Että jos siellä on liian paljon työtä, niin sitten lomalla leikkaan lyhyeksi.
0: Maan etelä- ja keskiosan yllä pyörii kapea sadealue, jonka ohessa voi ukkostaa. Lapissa laajempi sadealue liikkuu luoteeseen. Sadealueiden välissä on poutaista. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Yön alin lämpötila 6–13 astetta, huomispäivän ylin on 12–18 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia ja Varsinais-Suomessa ja Lapissa puuskaisesta tuulesta varoituksia. Satakunnassa ja Pirkanmaalla voimassa sadevaroitus.
5: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Runon ja Suven päivää jatkamme täällä Radio Yhdessä kohta Faunin iltapäivällä. Tunnin kuluttua jatkuu Tuntematon Baltia-sarja. Tänään puheenaiheena Latvia, matkailun uusi tuntematon. Ja kello 17.35 Mika Kauhasen toimittama Keinuvatalo. Aloitetaan nyt Faunin iltapäivä.

Faunin iltapäivä näin runon ja suven päivänä alkoi Yrjö Kilpisen laululla Illalla, syntymäpäiväsankari Eino Leinon runoon. Baritoni Petteri Salomaa lauloi, Ilmo Ranta soitti pianoa. Jatketaan Faunin iltapäivää Sibeliuksen musiikilla.

Santtu Matias Rouvali johti Göteborgin sinfoniaorkesteria, joka soitti Scherzon kolmannen osan Jean Sibeliuksen sinfoniasta numero 1 e-molli. Faunin iltapäivää jatkaa nyt pianisti Eero Heinonen. Sekä Ville Vaduest, mitä länsituuli näki, on Claude Debussyin sävellys.

sekä Ville Vaud d'Ouest, mitä länsituuli näki, on seitsemäs osa Claude Debussyn kokoelmasta Preludit 1. Eero Heinonen soitti pianoa. Jatketaan Fauni iltapäivää suomalaisella musiikilla. Camilla Nylund laulaa.

Tämä oli unelma. Lauleleisi Laini lauluansa. Unelma on Armas Järnefeltin sävellys Eino Pakarisen sanoihin. Sopraano Camilla Nylund lauloi, Ilkka Paananen soitti pianoa. Nyt kuunnellaan kaksi kappaletta, jotka kuvaavat illan ja yön tunnelmia. Tämä iltalaulu on Robert Schumannin sävellys alun perin pianolla nelikätisesti soitettavaksi tässä Abendlied Camille Saint-Saënsin sovituksena orkesterille.

Neeme Järvi johti Detroitin sinfoniaorkesteria, joka soitti Robert Schumannin iltalaulun. Schumann sävelsi tämän iltalaulun alun perin soitettavaksi pianolla nelikätisesti. Tässä Abendlied soi Camille Saint-Saënsin sovituksena orkesterille. Frédéric Chopinin Nocturnon tulkitsee nyt pianisti Janne Mertanen.

Näin lennähteli Perhonen. Leif Segerstamin johtama Tampere Filharmonia soitti Erkki Melartinin säveltämän perhosvalssin. Se on Erkki Melartinin sävellys orkesterille musiikista näytelmään Prinsessa Ruusunen. Nyt soi kiinalainen tamburiini.

Kiinalainen tamburiini on Fritz Kreislerin sävellys viululle ja pianolle. Sen tulkitsivat Leonidas Kavakos ja Peter Nagy. Kiinalaisen tamburiinin jälkeen kuullaan rituaalinen tulitanssi pahojen henkien karkottamiseksi.

Näin päättyi rituaalinen tulitanssi pahojen henkien karkottamiseksi. Se on kahdeksas osa Manon de Fayan baletista Noiduttu rakkaus. St. Martin in the Fields -kamariorkesteria johti Neville Marriner. Murray Perraja tulkitsee nyt Felix Mendelssohnin musiikkia.

Murray Peraya soitti Felix Mendelssohnin pianolle säveltämän Rondo Capriccioson E-duuri. Jatketaan Yle Radio 1 Faunin iltapäivää nyt Edvard Griegin musiikilla. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johtaa Juha Kangas.

Tämä oli toinen osa Sarah Bond, temposa Andante, Edvard Griegin sarjasta opus 40 jousiorkesterille Holbergin ajoilta. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteria johti Juha Kangas. Tänään maanantaina 6. päivä heinäkuuta on Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. Kuunnellaan Faunin iltapäivän päätteeksi Leevi Madetojan sävellys Eino Leinon runoon. Soita somer Helkä Hiep.

0: Matti Hyökki johti ylioppilaskunnan laulajat kuoroa, joka lauloi Leevi Madetojan sävellyksen Soita somer helkä hiekka. Säkeeseen Soita somer helkä hiekka laula Laine Huoleton, ilakoitse impi nuori, lyhyt Suomen suvi on, päättyi Eino Leinon tuttu runo. Siispä iloitkaamme Suomen lyhyestä suvesta täysin sydämin. Näihin saatesanoihin päättyi Aino-Maija Pennasen toimittama Faunin iltapäivä.
1: Keinuvassa talossa jatkuu uusin jaksoin viime kesän teemasarja Kaupunkikansan musiikit. Madridin retkellä selviää, että flamenco on Espanjan pääkaupungin voimallisin etnoilmiö, vaikka laji onkin alkujaan kotoa.

0: maanantaina 6. heinäkuuta kello 17.35.
1: Ei ole kuin 36 minuuttia aikaa siihen, kun tuo Mika Kauhasen toimittama Keinuva talo alkaa. Sitä ennen kuuntelemme vajaan minuutin kuluttua 17. Yle Uutiset säätiedotuksineen ja 5 minuutin kuluttua jatkuu Tuntematon Baltia-sarja. Tänään aiheena Latvia, matkailun uusi tuntematon. Myöhemmin tänään kuullaan Hengellisen musiikin toivekonsertti. Siinäkin kuullaan Eino Leinon runoutta. Kello 18.35 Hengellisen musiikin toivekonsertti. Sen jälkeen näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia Iltahartaudessa ennen kello 19 uutisia. Nyt vuorossa kello 17 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuoltajanaho. Hyvää päivää. Naton huippukokous alkaa Turkin pääkaupungissa Ankarassa huomenna. Yhdysvaltain presidentin Trumpin on määrä tavata siellä ylihuomenna Ukrainan presidentti Zelenski. Valkoisen talon lähteen mukaan Trumpilla on kiire saada Venäjän hyökkäyssota päättymään. Ankaran tunnelmista raportoi ulkomaan toimittajamme Hanna Visala.
1: Nyt täällä odotellaan, millaisen viestin Naton pääsihteeri Mark Rutte antaa ennen kokouksen alkua ihan tuossa hetken kuluttua alkavassa tiedotustilaisuudessa. Ja iso kysymys on tosiaan se, että riittääkö Euroopan maiden näyttö Trumpille nyt siitä, että puolustusmenoja on kasvatettu tarpeeksi eri maissa. Ja huomenna sitten nähdään se, että miten Eurooppa aikoo vauhdittaa omaa puolustusteollisuuttaan. Täällä on iso puolustusfoorumi ja siellä odotetaan uusia asekauppoja ja muita yhteistyöjulkistuksia.
0: Entä Ukraina, mitä Zelenski tulee huippukokouksesta hakemaan?
1: No, Zelenski tulee ihan konkreettisesti hakemaan lisää aseapua ilmapuolustukseen. Venäjähän jälleen iskenyt viime yönä raskaasti Kiovaan. Ja ennen kaikkea hän hakee varmistusta sille, että tuki Ukrainalle jatkuu, että se on konkreettista tukea, aseita ja torjuntaohjuksia. Ja paljon sitten odotuksia liittyy myös Zelenskin ja Trumpin tapaamiseen, että mikä siinä on nyt tällä kertaa keskustelun henki ja millaista tukea sitten jatkossa luvataan Ukrainalle. Ja kyllä myös mahdollisesta rauhasta ja siitä, miten siihen päästään, niin se on myös täällä esillä.
0: Täällä kotimaassa puolustusvoimat otti aamulla käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitukset itäisellä Suomenlahdella varotoimena Ukrainan viimeöhyisille droonihyökkäyksille Venäjälle. Rajoitus kesti tänään huomattavasti pidempään kuin edelliskerroilla. Ne purettiin kello 12. Yhteysalukset joutuivat Kotkassa viivästyttämään aamun lähtöjä saaristoon useamman tunnin. Näin tilannetta rajoitusten aikana kommentoi yhteysalus Otavan päällikkö Tuomas Juhantila.
2: Odotellaan vielä rajoitusten päättymistä ja heti kun rajoitukset päättyy, niin päästään lähtemään. Meillä olisi lähtöaika ollut kello 9.15. Ei ne ole tähän saakka paljon hankaloittanut vielä. Että ne on osunut meidän aikataulun kannalta semmoisiin aamuyön aikoihin, kun me ei liikennöidä. Tietysti tilanteet elää ja muuttuu ja on erilaisia.
0: No miltä se tuntuu, kun näitä rajoituksia on aina silloin tällöin?
3: No eihän se miltään tunnu. Sehän on ihan suomalaisten parhaaksi ja suomalaisten turvaksi on laitettu tämä kieltoalue. Että jos sieltä sattuu, tulee joku drooni tänne, niin sitten on puolustusvoimilla on mahdollisuus torjua se, niin kuin pääsee mantereelle.
0: No mites tuo merellä liikkuminen, kalastus tai uiminen, jos on tämä rajoitus?
3: Pysyy poissa tältä kieltoalueelta, niin ei ole mitään hätää.
0: Totesi Kaunissaaren mökkiläinen veli-Matti Hämäläinen. Toimittajana oli Maija Tuunila. Norjan menestys jalkapallon MM-kisoissa on ilahduttanut myös Suomessa. Norja pääsi eilen etenemään kisojen puolivälieriin vietyään voiton jalkapallomenestyksestään yleensä tunnetusta Brasiliasta. Helsingissä lasten ja nuorten jalkapalloturnaus Helsinki Cupiin osallistunut 12-vuotias Sampo Karjalainen arvioi Ylelle Norjan menestystä kisoissa näin.
4: Tuliko tämä tule sulle yllätyksenä?
5: Vähän. Ajattelin, että Brasilia voittaa, mutta Norja voitti se.
4: Ja mistä sä luulet, että se eilen johtui?

0: Holland teki paljon maaleja ja Brasilia pelasi nyt vähän huonosti ehkä. Norja on kyllä ollut aika lupaava tänä vuonna tuolla MM-kisossa.
1: Voisiko Suomi pärjätä yhtä hyvin kuin Norja jalkapallossa?
0: Ei lähellekään.
1: Minkä takia?
0: Pelataan paljon huonommin kuin nämä muut maat. Ja tämä on enemmän jääkiekkomaa tämä Suomi.
2: Toimittaja oli Meri Naski. Maan etelä- ja keskiosan yllä pyörii kapea sadealue, jonka ohessa voi ukkostaa. Lapissa laajempi sadealue liikkuu luoteeseen. Sadealueiden välissä on poutaista. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Yön oli lämpötila 6-13 astetta ja huomispäivän ylin on 12-18 astetta. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia ja Varsinais-Suomessa ja Lapissa varoitetaan puuskaisesta tuulesta. Satakunnassa ja Pirkanmaalla on voimassa sadevaroitus.
3: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Salla Vuolteenaho. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio 1:stä. Hyvää maanantai-iltapäivää. Sitä jatkamme kohta Tuntematon Baltia-sarjalla. Madridin etnoskeneen pääsemme tutustumaan puolen tunnin kuluttua. Silloin alkaa Mika Kauhosen toimittama Keinuva talo kello 17.35. Tuntematon Baltia 10-osainen sarja valmistui vuonna 2024. Nyt kuulemme sarjasta 7. jakson. Rosenthals Seura ry:n toiminnanjohtaja Jenni Kallionsivu kertoo Latviasta matkailumaana. Kallionsivun kirjoittaman kirjan nimi on Firma maksaa. Se on kiinnostava sanapari. Ainoa lause, joka on täysin sama sekä suomen että latvian kielessä. Toimittajana on Jari Aula.

0: Tuntematon Baltia-sarjan 7. jaksossa pysyttelemme Latviassa, joka on suomalaisille hieman tuntemattomampi Baltian maa kuin vaikkapa Suomen eteläpuolinen Viro. Mutta ehkä hieman tunnetumpi kuin Liettua, kolmas Baltian maista. Rosenthal-seura ry:n toiminnanjohtaja Jenni Kallion sivu. Ennen kuin kysyn sinulta, että mistä Latvia-innostus alkoi, niin lähdetään tuosta Rosenthalsista liikkeelle. Kuka hän oli?
1: No, Janis Rosenthalsia on kuvattu monesti esimerkiksi Latvian Galleen Kallelaksi. Esimerkiksi kun hänellä oli tämmöinen juhlavuosi 150-vuotiaiden syntymästään ja 100 vuotta kuolemasta. 2016 oli tällainen juhlavuosi, niin pääsi itse olemaan paikalla, kun Latvian museossa järjestettiin tämmöinen Rosenthal-retrospektiivi. Ja samana päivänä sitten tämä aukio, jonka laidalla tämä Latvian taidemuseo on, niin sai uuden osoitteen. Eli nyt sen osoite on Janis Rosenthalsin aukio 1. Eli Rosenthal on todellakin niin kuin tämmöinen kuvataiteen merkkimies tuolla Latviassa. Mutta sen lisäksi on myös toinen kuuluisa Rosenthal, Elli Rosenthal, omaa sukua Forssell, joka oli tämän Janis Rosenthalsin kauneuden ideaali. Hän oli suomalainen laulaja, joka lähti tuossa 1900-luvun alussa konserttikiertueelle Baltiaan, joka siinä vaiheessa oli vielä varmaan paljon tuntemattomampi Baltia kuin mitä se oli nyt. Ja hän päätyi sitten Riikaan pitämään konserttia siellä. Ja sitten tänne konserttiin oli tullut myös paikallinen taiteilija Rosenthal. Rosenthalsin kaverit oli häneltä pyytäneet sinne konserttiin kuuntelemaan ja he kysyivät sitten konsertin jälkeen Rosenthalsilta, että mitä pidit laulajasta. Ja hän sanoi, että no totta kai pidin hänestä, hänhän on mun tuleva vaimoni. Ja sitten tämän jälkeen hän meni kertoon tämän myös Ellille. He siis tapasivat silloin ensimmäistä kertaa. Ja niinhän siinä kävi, että jo seuraavana päivänä Elli kirjoitti kotiin Helsinkiin isälleen, että isä, lähetä paperit tänne, aion mennä naimisiin, että olen kohdannut tällaisen ihanan miehen ja suora lainaus, jo ensi katseemme lahjoitti meidät toisillemme ikuisesti. Eli he koki tällaisen salamarakastumisen ja isä Helsingissä kieltäytyi lähettämästä papereita heti, hän halusi nähdä tämän sulhasmiehen ja Janis tulikin sitten muutaman kuukauden kuluttua viettämään joulua Helsinkiin ja sitten viimein maaliskuussa useamman kuukauden kuluttua ensitapaamisesta rakastavaiset viimein pääsivät naimisiin Helsingin saksalaisessa kirkossa ja Elli muutti sitten tuonne Latviaan ja siellä hän sitten toimi likipä koko loppuelämänsä tällaisena suomalais-latvialaisten suhteiden välittäjähahmona. Ensimmäisen maailmansodan aikana perhe pakeni Kulosaareen, jossa Elli piti täysihoitolaa, jossa vieraana oli muun muassa Aino Kallas aiheuttaen hieman draamaa. Vuonna 1916 Janis Rosenthals menehtyi Suomessa, mutta Elli palasi lapsineen sitten vielä Latviaan, jossa hän vaikutti kulttuurin saralla vuoteen 1943 asti, jolloin hän siellä sitten menehtyi. Eli tällainen pariskunta ja tällainen rakkaustarina on tämän Rosenthal-seuran nimen takana. Et seurahan on perustettu vuonna 1990, jolloin ehkä ei vielä ollut ihan mahdollista perustaa Suomi-Latvia-ystävyysseuraa, joten seura päätettiin sitten nimetä kulttuurihenkilön mukaan ja tämä Rosenthal oli, uskoisin, että on ollut aika helppo valinta sitten seuran nimi taiteilijaksi.
0: No miten sinä, Jenni, sitten valitsit Latvian?
1: No tähän mun täytyy ehkä vastata lukemalla kappale ihan tämän mun kirjani Firma maksaa, löytöretki Latviaan, niin ihan tämän kirjan alusta. Muistan edelleen, millaisen vaikutuksen latvian kieli teki vuonna 2001 kuullessani sitä ensimmäisen kerran. Se oli niin vierasta ja samalla niin tuttua, pitkine vokaaleineen ja kotoisine rytmeineen. Silti siitä ei ymmärtänyt sanaakaan, tai ymmärsi yhden, nimittäin maksaa, latviaksi maksaat. Olin tottunut siihen, että on olemassa sanoja, jotka ovat monissa kielissä samoja, sellaisia, joita suomalaisetkin ymmärtävät, vaikka meillä olisikin itse kehitetty vastine telefoni, internationaalinen, hotelli. Mainittakoon nyt tässä välissä, että puhelin on latviaksi taalrunis, kansainvälinen starptautisks ja jopa hotellille on omankielinen sana viesnitsa. Mutta maksamisesta ei puhuta muissa kielissä, joten mistä ihmeestä tässä oikein oli kyse? Maksaa eri tavoin kirjoitettuna ja hiukan eri tavoin lausuttuna esiintyy kaikissa Itämeren suomalaisissa kielissä. Liivin tai viron kielestä se on päätynyt myös Latviaan ja toimii elävänä todisteena vuosituhansia vanhoista kauppasuhteista. Firma maksaa, on suomalaislatvialaisten tilaisuuksien kestohitti, joka jaksaa aina naurattaa.
0: Niin mistä tuo kirjan nimi Firma maksaa tulee?
1: Joo, eli firma maksaa on ainoa lause, joka on täysin sama ja tarkoittaa täysin samaa suomen ja latvian kielissä. Et suomeksi kun tämä kirjoitetaan maksaa niin kaksi aata lopussa, niin latvian kielessä siinä on yksi tämmöinen pitkä A, eli A-kirjain, jonka päällä on tällainen vaakaviiva. Se tarkoittaa, että vokaali pidennetään, eli se lausutaan aivan täysin samalla tavalla. Ja se on tosiaan tämmöinen niin kuin kestofitsi, mutta samallahan se toimii myös tämmöisenä todisteena siitä, että oikeasti niin kuin tuhansia vuosia sitten me ollaan käyty kauppaa Itämeren suomalaiset ja Baltit keskenämme niin paljon, että niin kuin tällainen verbi esiintyy kaikissa kielissä, se esiintyy myös viron kielessä. Ja sitten tietysti täytyy sanoa, että kyllä tämä firma maksaa on myös tällainen hyvin käytännöllinen lause Latviassa liikkuessa, että se on ainoa tapa, jolla saa latvialaisen miehen olemaan maksamatta ravintolalaskua. Pitää sanoa firma maksaa ihan riippumatta siitä, että onko itsellä maksukykyistä firmaa vai ei.
0: Sinä tulet juuri kielikurssilta.
1: Joo, Rosenthal-seura tosiaan järjestää latvian kielen kursseja. Syksyisin lukukausien aikana opiskellaan etänä, eli niille voi osallistua ihan mistä päin vaan. Mutta että aina joka kesä me järjestetään sitten kielikurssi paikan päällä Latviassa, ja tänä kesänä se oli Liepaajassa, jonka jotkut suomalaiset ehkä tuntee sen saksankielisellä nimellä Liibau. Ja latvialaiset myös aina arvostaa ihan todella paljon sitä, jos ulkomaalaiset yrittää edes oppia heidän kieltään tai oppii edes vähän, että se on aina joka kerta siellä käydessä ja varsinkin aina näillä meidän kesäkielikursseilla jotenkin ihana huomata, kuinka paljon sitä arvostetaan ja kuinka niin kuin tavallaan se tekee ihmiset iloisiksi, että me opetellaan heidän kieltään.
0: Miten sinä olet vuosien saatossa matkustanut Latviassa?
1: Toki hyvin monilla tavoilla. Latvia on tullut käytyä kaikissa ilmansuunnissa oikeastaan. Nyt ihan viime vuosina olen tietysti matkustanut paljon meidän seuran jäsenten kanssa, meidän seuran jäsenmatkoilla. Me käytiin juuri tuolla Pohjois-Latviassa, asuttiin Valmieran kaupungissa ja sieltä tehtiin sitten reissuja ympäri Pohjois-Latviaa. Eräs semmoinen hirveän mielenkiintoinen käyntikohde, jossa käytiin tuolla reissulla, oli esimerkiksi tämmöinen paikka kuin Liigatne, jossa on tämmöinen neuvostoaikana 70-luvulla rakennettu bunkkeri, johon oli tarkoitus sitten evakuoida neuvostomiehityksen aikaiset silmää tekevät. Ja bunkkeri on edelleen siinä kunnossa, mihin se on aikanaan jäänyt ja sinne pääsee matkailijat käymään. Se oli hyvin hämmentävä kokemus. Ja sitten käytiin esimerkiksi myös Tseesiksessä, josta löytyy upean keskiaikaisen linnan rauniot ja monissa muissa paikoissa. Sitten taas viime kesänä meidän jäsenmatka suuntautui Etelä-Latvian Zemkalen maakuntaan, jossa käytiin muun muassa Puokkainin metsässä, jossa on kuulemma kaikenlaisia taikavoimia. En tiedä taikavoimista, mutta hirveän mielenkiintoinen ja niin kuin viehättävä opas löydettiin, joka kertoo meille sitä kaikista uskomuksista, mitä siihen liittyy. Ja sehän siinä onkin kiinnostavaa, että miten ihmiset on sen nähneet ja vieläkin esimerkiksi paikalliset maanviljelijät, kun he ajaa sen metsä alueen ohi, niin he monesti kuulemasten tervehtivät metsän henkiä, koska muuten voi käydä huonosti. Ja käytiin myös Rundaalen palatsissa, joka on tämmöinen aivan upea, hienosti restauroitu palatsi. Että sieltä löytyy hirveän monenlaista nähtävää. Seuraava reissu suuntautuu taas tuonne Kuurinmaalle, jossa sitten tutustutaan muun muassa liiviläiseen kulttuuriin ja sitten myös esimerkiksi suitien kulttuuriin, joka on tällainen pieni katolinen vähemmistö tuolla Kuurinmaalla, että vaikka Latvia maantieteellisessä mielessä ei olekaan valtavan suuri maa, niin sinne mahtuu valtavan paljon tällaisia paikallisia kulttuureja ja paikallisia erikoisuuksia.
0: Niin, tuossa mainitsit liiviläiset. Ja minä muistan aikoinaan tosi pitkä aika sitten, kun radion edesmenneessä viisasten kerho-ohjelmassa viisailta heidän joukossaan Esko Kivikoski kysyttiin, että mitä on kirjan liivintäminen. Ja oikeaa vastausta ei tullut, jotenka tämä, joka kysyi, niin sai siitä 50 markkaa palkkiota. Kerro muuta liiviläisestä kulttuurista ja liiviläisistä lisää.
1: Joo, tuossa ihan pari vuotta sitten ilmestyi ensimmäinen liivin kielestä käännetty kaunokirjallinen teos, mikä koskaan on Suomessa ilmestynyt. Nimeltä Kerran olin taivaan Suolajärvi. Runokokoelma, jonka on suomentanut Olli Heikkonen. Siinä löytyy runot sekä alkuperäiskielellä liiviksi että sitten suomennettuina. Ja itse asiassa liivin kieltäkin on useita eri murteita, että siinä on myös runoja salatsin liivin kielellä kirjoitettuna. Mutta liiviläiset on siis tällainen suomensukuinen kansa, joka on asunut nykyisen Latvian ja Jämän Vironkin alueella. Ja vaikka liivin kieli nykyään ei juuri ole sellainen niin kuin käyttökieli, niin silti se elää hirveän vahvasti kulttuurin kielenä ja ihmiset on tosi ylpeitä omista liiviläisistä juuristaan Latviassa, ne keillä sellaisia on. Ja sitä niin kuin liiviläistä kulttuuria pidetään myös yllä. Latvian yliopistosta esimerkiksi löytyy joitain vuosia sitten perustettu liivin instituutti. Liivin kieltä on siis tosiaan puhuttu siellä nykyisen Latvian alueella jo satoja tuhansia vuosia sitten. Ja liivin kielellä on ollut valtava vaikutus nyky-Latvian kieleen. Että esimerkiksi kun latvian kielihän kuulostaa, jos sitä kuulee kaukaa, niin se kuulostaa suomalaisen korvien aika tutulta ja se johtuu siitä rytmistä. Latvian kielessä paino on aina sanan ensimmäisellä tavulla, niin kuin se on myös suomen kielessä. Ja tämä on nimenomaan liivin kielestä tullut vaikutus siihen. Ja sitten löytyy myös ihan valtavan paljon sanoja, muitakin kuin se maksaa. Et esimerkiksi laiva on yhteinen sana. Suomessahan laiva tarkoittaa sellaista vähän isompaa alusta. Latviassa se taas on sellainen pieni soutuvene. Sitten löytyy sana launaks, joka on vähän niin kuin Suomen lounas, mutta Latviassa se on pelkkä välipala. Myös sana vai. Se on itse asiassa kaikkein yleisin latvian kielessä esiintyvä liiviläinen lainasana. Se tarkoittaa myös samaa, mitä suomen sana vai, mutta sitten se toimii myös tällaisena niin kuin kysymyksen aloittajana, vähän niin kuin suomen päätteet ko tai kö. Että tosi paljon sieltä löytyy tällaista suomen sukuista aineesta ja mä oon varma, että niitä yllätyksiä tulee niin kuin aivan loputtomasti. Osa niistä on sellaisia, joita on vaikea huomata, jos ei tiedä, niin kuin vaikka sirvis, eli kirves, mutta että osa niin kuin vaikka se launaaksi, niin on sellainen, että se voi tavallaan niin kuin paljain silmin nähdä sieltä kielen seasta. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin liiviläinen kulttuuri elää vahvana, että esimerkiksi aina elokuussa Masirbe-nimisessä paikassa lähellä Ventspilsin kaupunkia on tällaiset liiviläisten kesäjuhlat, jossa mulla on itselläkin ollut ilo käydä, jonne sitten kokoontuu liiviläisiä ja heidän ystäviään aina yhteen, ja jossa sitten on myös sukulaiskansojen eli suomalaisten, virolaisten ja myös unkarilaisten edustajia sitten läsnä.
0: Jenni Kallion sivu, missä liiviläisiä asuu tällä hetkellä?
1: No varmaan tällä hetkellä liiviläisiä asuu vaikka missä, jopa Helsingissä. Perinteisesti heitä on asunut tuolla Latvian rannikolla, Kuurinmaalla. Niin kuin äsken mainitsin tuon Masirben, joka on siellä rannikolla, samoin Kuolkassa. Kuolkka-nimisessä paikassa on tämmöinen liiviläisten kulttuuritalo, että nimenomaan rannikolla, että he on kutsuneet itseään niin kuin rannanväeksi, rantalaisiksi ja kalamiehiksi, että he on nimenomaan ennen toista maailmansotaa siis ovat olleet nimenomaan kalastajia ja asuneet siellä aivan rannikolla.
0: Latviassa on myös hyvin paljon venäjänkielistä väestöä. Mitä heistä osaisit kertoa?
1: No ehkä semmoinen päällimmäinen asia on se, että niin kun heitäkin on hyvin monenlaisia ja heillä kaikilla on niin kun monia muitakin identiteettejä kuin pelkästään se äidinkieli ja etninen tausta. Että sieltäkin löytyy hyvin monenlaisia mielipiteitä ja monenlaisia arvomaailmoja. Ja tietysti täytyy muistaa, että paljon on myös ihmisiä, joilla saattaa olla esimerkiksi tämmöinen kirjavampi etninen tausta, että vanhemmista löytyy ja isovanhemmista sekä latvialaisia että venäläisiä tai venäjänkielisiä ja vaikka mitä muitakin etnisyyksiä edustavia ihmisiä. Että se ei ole mikään yhtenäinen ihmisryhmä.
0: Latviasta tulee sitten mieleen kahvikulttuuri. Tässä nyt kahvia juodessamme studiossa, niin edustaako tämä nyt latvialaista kahvikulttuuria?
1: Joo, menin tuossa kertomaan, että kuinka monet latvialaiset tutut, niin heillä on aika voimakas suhtautuminen suomalaiseen kahviin. Ja se, vaikka Suomesta yleensä niin kuin Latviassa pidetään ja suhtaudutaan myönteisesti, niin suomalaiseen kahviin välttämättä ei. Siellä ehkä enemmän arvostetaan tällaisia makunautintoja. Ja kahvilakulttuuri on sitten myös Latviassa hyvinkin voimissaan, eli sieltä löytyy upeita kahviloita, jotka on siis nimenomaan tällaisia kahvia kakkupaikkoja, että siellä niin kuin jos halutaan tavata ystävää jossain julkisessa paikassa, niin helposti mennään sitten kakkukahville jonnekin. Et ylipäätään ehkä sellainen niin kuin elämästä nauttiminen ja niin kuin kaiken kauniin etsiminen ehkä jotenkin kuuluu mun mielestä sellaiseen, että se kuuluu latvialaiseen kulttuuriin, nimenomaan sellainen kauneuden jano, jota sitten ehkä nämä kakutkin edustaa. Suosittelen sitä kahvilassa istuskelua Latvian matkan tekemiseksi.
0: No entä sitten ruokakulttuuri Latviassa? Mitä siitä voisi sanoa?
1: Nyt kun kesäaikaan tehdään tätä haastattelua, niin ehkä pitää mainita latvialainen olut. Eli
0: se on se alus.
1: Joo, alus. Samaa sanajuurta kuin olut ja vaikka ale tai öl. Ja olutkulttuurihan on siis Latviassa niin kuin pitkä ja hyvinkin tällainen voimakas, että siellä oluen paneminen kotona on ollut sallittua vuosisatojen ajan, että sitä on voinut tehdä ja kehittää sitä olutkulttuuria. Siellä ei ehkä niin kuin niin hillittömästi hivistellä sen oluen kanssa, että yleensä saadaan niin kuin, voi tilata gaishais eli vaaleaa olutta tai tumshais tummaa olutta. Toki nykyään löytyy kaikenlaisia kansainvälisesti tunnettuja oluttyyppejä. Mutta että se on semmoinen latvialaiseen ruoka- tai juomakulttuuriin olennaisesti kuuluva osa. Ylipäätään Latviassa hirveän harvoin saa minkäänlaista huonoa ruokaa ja jos niin käy, niin se tapahtuu luultavasti jossain aika semmoisessa turisteille suunnatussa paikassa. Että kyllä siitä mitä on, niin osataan ottaa ilo irti. Että se on tällaista hyvin lihaa ja perunaa tyylistä usein tämä latvialainen ruokakulttuuri, toki hyvin tehtyä. Että nyt kun ollaan puhuttu tuosta Kuurinmaasta paljon ja Liepaajassa olleesta kielikurssista, niin täytyy mainita vielä sain äärettömän hyvää paikallista perinneruokaa Liepaajassa, Liepaajas mentsiini, eli tällaista turskaperunapataa, että varsinkin siellä Kuurinmaalla tehdään myös todella hyviä kalaruokia.
0: Eli siinä tuli paikallisia herkkuja, eli kalaa syödään myös Latviassa ja pyydetään varmasti myös Itämereltä.
1: Kyllä vain, että Latviallahan on oikein pitkä rantaviiva. Joskus kun latvialaiset ja liettualaiset leikkimielisesti kisailevat maittensa paremmuudesta, niin Latvia aina voittaa tässä rantaviiva-asiassa, että sinne liettualaiset sitten tulee rantalomalle usein nimenomaan sinne Liepaajaan.
0: Mitä yhteistä on suomalaisissa ja latvialaisissa?
1: Ehkä tämmöinen tietynlainen pohjoiseurooppalainen introverttius, että kaikista kulttuureista, kaikista maista löytyy hyvin monenlaisia ihmisiä tietysti, mutta että ehkä näitä molempia kulttuureja voisi kuvata niin kuin tällaiseksi aika rauhallisuutta ja pidättyväisyyttä arvostaviksi. Että Latvia onkin itse asiassa kehittänyt tämmöisen kirjallisuusvientikonseptin, Latvian introvert, joka perustuu tällaiseen kuvitteelliseen latvialaiseen introverttikirjailijaan. Ja vaikka itsessäni tämä toki herättääkin ristiriintaisia tunteita, koska tunnen myös latvialaisia ekstrovertteja kirjailijoita, niin kampanjanahan se on ollut hyvin onnistunut. Et ehkä niin kuin yhteinen piirre on just tämmöinen rauhallisuus meissä molemmissa ja totta kai löytyy sitten tapakulttuurista paljon samaa. Latviahan on semmoinen juhannuksen ihmemaa, että siellä juhannusta vietetään niin kuin todella, sanotaan, että siihen panostetaan, siihen juhannuksen viettoon. Toki meillä Suomessakin sitä tehdään, mutta että latvialaiset ehkä voittaa siinä, että siellä laitetaan niin kuin autoillekin aina juhannusseppele.
0: Miten ristiriitainen maa sitten Latvia on, että jos ajatellaan kaupunkia ja maaseutua tai vaikkapa ajatellaan nyt elintasoeroja, Jenni Kallion sivu?
1: No, elintasoerojahan toki ne on siellä aika suuria ja samoin ehkä on sellaista niin kuin eroa maaseudun ja kaupungin välillä ja tämä liittyy toki sitten myös näihin elintasoeroihin, että raha on ehkä enemmän noin niin kuin yleistäen keskittynyt sinne kaupungeihin, että tavallaan tuntuu, että ehkä kaikkialla, että myös Virossa ja sitten siellä Latviassa niin on tällainen niin kuin kaupungin ja maaseudun ero ehkä suurempi kuin mitä se Suomessa on. Johtuu tietysti erilaisesta historiasta. Suurin osa Latvian väestöstähän asuu nykyään kaupungeissa, mutta ehkä sitten vaikka sitä maalaisuutta ehkä toisaalta vähän katsotaan, että no toi on vähän maalainen juttu, jos joku on vähän junttia, niin silti sinne ikään kuin kaivataan ajatuksissa ja monilla onkin sitten kesäpaikka, että latvialaiset on myös kovia kesämökkeilijöitä, että voi olla mökki tai sitten ihan tämmöinen joku suvun kantapaikka, jossa käydään aina kesäisin, että sinne maaseudulle toki myös niin kuin kaivataan. Mutta että toisaalta se ei ole ihan pelkästään niinkään, että niin kuin maaseudulla olisi kurjaa ja köyhää, että kyllä siellä myös niin kuin maa on hyvin viljavaa, varsinkin Etelä-Latviassa ja näyttää siltä, että maaseudulla voi elää varsin mukavasti sielläkin. Ja toki nyt sitten niin kuin etätyömahdollisuudet mahdollistaa hyvin monenlaista eri paikoissa asuville, että niin kuin mielenkiinnolla jään odottamaan, että miltä siellä latvialaisella maaseudulla näyttää joskus vaikka 10 vuoden päästä.
0: Kirjassasi Firma maksaa, selailin ja luinkin sitä, niin siellä törmäsin sanaan lehmä. Siinä on jotain erityistä varmasti.
1: Joo, kun mä aikaisemmin olen puhunut noista suomalaisten ja latvialaisten tai Itämeren suomalaisten ja Baltian välisistä kauppasuhteista, niin sanaa nauta voi törmätä myös Latviassa, missä se tarkoittaa rahaa. Eli niin kuin lehmät on aikanaan olleet niin arvokkaita, että niin kuin on tapahtunut tällainen sanan merkityksen muunnos. Latviassahan siis näkee lehmiä paljon ulkona ja siellä on myös pari ihan omaa lehmärotua. Eli Latvian tämmöinen ruskea lehmä, Brunala, mutta sitten juurikin siellä Kuurinmaalla, liiviläisten asuinsijoilla, niin sitten siellä elää myös tällaisia sinisiä lehmiä, jotka siis ihan oikeasti on vähän sinisen värisiä. Ja väitetään, että ne on sinisiä, koska ne tulee merestä. Tähän en lähde kommentoimaan, mutta sinertäviä ne ovat. Ja sitten vielä tällaisen erikoisuuden voisi latvialaisista lehmistä kertoa, että lehmät yleensä nimetään jokien mukaan, koska toivotaan, että siitä lehmästä virtaisi maitoa ihan niin kuin joessa virtaa vettä. Et esimerkiksi siellä on vaikka Gauja ja Venta nimisiä lehmiä, jotka molemmat on jokia Latviassa, mutta on siellä kuulemme myös Amazone ja Niila. Eli tällaisia niin kuin kansainvälisiä lehmiä. Ja sitten Ventspilsin kaupungista löytyy myös niin kuin valtavasti tällaisia lehmäpatsaita. Ventspils on myös siellä rannikolla lännessä, niin ne on sellainen sen kaupungin tunnusmerkki.
0: Kun mainitsit tuossa, Jenni, sanan meri, niin minä ajattelen sitten vielä sellaista asiaa tai ilmiöitä, kun Neuvostoliitossa nimittäin oli kaikkialla myynnissä, tai ei nyt ihan kaikkialla, mutta siellä missä myytiin, niin meripihkaa. Ja sen aina yhdistän Latviaan.
1: Joo, sieltä tulee niin kuin todella suuri osa itse asiassa maailman meripihkasta. Ja se on hauskaa, että kun siellähän tosiaan niin kuin myydään meripihkaa matkamuistoiksi tosi paljon, ja varmaan monet suomalaisetkin on niitä sieltä ostaneet ja sitten tuoneet niitä kotiin, että siinähän se meripihka on ikään kuin palannut juurilleen, koska meripihkahan on havupuiden pihkaa, joka on tullut nykyisen Suomen ja Ruotsin alueelta. Sieltä se on valunut etelään tulvien mukana ja jääkausien mukana ja päätynyt sitten mereen, josta sitä aina välillä sitten huuhtoutuu tuonne Latviankin rannikolle. Sieltä siis saattaa löytää meripihkaa ihan vaan kävelemällä rannalla. Tämä ei ehkä niin kuin hirveän todennäköistä ole, jos sinne menee pari kertaa kävelylle Latvian lomansa aikana, mutta periaatteessa näin saattaa tapahtua. Eli tosiaan sieltä Latvian rannoilta sitä meripihkaa löytyy ja sitä siellä matkamuistoiksi kaupataan oikein kaunista ainetta.
0: Moni suomalainen, joka on käynyt Latviassa, niin ensimmäisenä tulee mieleen tietysti maan pääkaupunki Riika, joka on latvian kielellä Riiga. Ja sitten joki, jolle on myöskin suomennos, Väinäjoki virtaa Riian halki, niin kerro Jenni nyt muutamia muita paikkoja, joista voisit kertoa tai suositella matkailijoille, jotka aikovat mennä Latviaan.
1: Joo, Latviasta löytyy katsottavaa vähän joka ilmansuunnasta, että nyt kun mainitsit tuon Väinäjoen, niin ihan Latvian toisesta reunasta idästä löytyy sitten Väinänlinna niminen kaupunki, joka tunnetaan ehkä paremmin latviankielisellä nimellä Daugavpils. Se on oikein mielenkiintoinen. Sieltä löytyy esimerkiksi tällainen Mark Rotko-keskus, taidekeskus. Ja toki myös paljon muuta nähtävää löytyy tältä Latgale-nimiseltä alueelta, joka sitä kaupunkia ympäröi, joka on semmoista Latvian järviseutua. Sieltä löytyy myös Agluanan katedraali, tämmöinen katolinen katedraali keskellä hyvin, hyvin pientä paikkakuntaa. Ja sitten mainitsinkin jo paikkoja, missä ollaan Pohjois-Latviassa käyty, Tseesiksen linnanrauniot ja Liigatne, josta löytyy mielenkiintoinen tämmöinen neuvostoaikana rakennettu evakuointibunkkeri. Etelä-Latviasta taas löytyy esimerkiksi se Rundaalen palatsi ja Puokainen metsä. Ja sitten länsi on ehkä sellaista seutua, mihin myös niin kuin latvialaiset itse lähtee kesälomalla merenrannalle. Juurikin Liepaa ja Ventspils Kuldīga, jota on sanottu sekä Latvian romanttisimmaksi kaupungiksi, mutta se on myös ihan mitatusti Latvian eniten elokuvissa esiintynyt kaupunki, koska sillä on hirveän viehättävä vanha kaupunki, joka on säästynyt onnekseen sekä sodan tuhoilta että myöhemmältä repimiseltä ja on erittäin viehkeä. Sieltä löytyy myös Euroopan levein vesiputous Ventas Rumba. Ja tosiaan mainitsin myös näistä niin kuin liiviläisistä, eli Kuolkasta ja Mazirbestä löytyy sitten tällaisia liiviläisten keskuksia ja tietysti jos he asia enemmänkin kiinnostaa, niin meidän seurahan myös järjestää Rosentaas seura tällaisia jäsenmatkoja, että seuraava suuntautuu elokuussa sinne Kuurimalle.
0: Virolaisilla on ollut monenlaisia näkemyksiä suomalaisista turisteina, että siellähän on puhuttu suomalaisista poroistakin, mutta miten haluttuja ovat sitten suomalaiset turistit Latviassa?
1: No semmoista niin kuin porottelua ei kyllä Latviassa joudu kohtaamaan, että siellä suomalaiset on hyvinkin tervetulleita vierailijoita oikeastaan kaikkialla Latviassa. Esimerkiksi juuri kun olin Liepājassa ja siellä sitten ajoin taksilla, niin taksikuski oikein piti huolta, että hän näyttää, että missä on Trinitatiskirkko. Eli tämä paikka, jossa jääkärit on aikanaan vannoneet uskollisuutta Suomen lipulle, että tiedänhän mä, että se on siinä, että kun mä olen selvästikin Suomesta, että tiedänhän mä, että missä se kirkko on. Tosi toivottuja vieraita yleensä ollaan, mutta on sellainen yksi ammattiryhmä, joka ei välttämättä niin hirveästi ilahdu, jos näkee suomalaisryhmän lähestyvän ja se on tarjoilijat, koska suomalaiset ei yleensä tippaa. Ja latvialaisen tarjoilijan palkkatasossa on, sanotaan kauniisti voisi ilmaista näin, että on ennakko-oletuksena, että asiakkaat tippaavat. Joten itse kyllä aina pyrin sitten jättämään tippiä Latviassa tarjoilijoille.
0: Puhujana oli Rosenthal-seuran toiminnanjohtaja Jenni Kallionsivu. Seuraavassa jaksossa vaihdammekin maata ja matka suuntautuu Liettuaan.
2: Tämä oli Jari Aulan toimittama ohjelmasarja Tuntematon Baltia. Vuodelta 2024 tässä jaksossa Rosenthal-seura ry:n toiminnanjohtaja Jenni Kallionsivu kertoi Latviasta.
3: Yle Radio 1.
2: Keinuvassa talossa jatkuu uusin jaksoin viime kesän sarja Kaupunkikansan musiikit. Tänään kuljemme Madridissa. Toimittajana Mika Kauhanen.

Siinä flamenco-kitaristi Gerardo Núñez kappaleessaan Tio Pepe, eli suomeksi Pepe Setä. Jos olet käynyt Madridissa, niin voi olla, että Tio Pepe palaa mieleen isoin kirjaimin. Nimittäin Tio Pepe on valtava vanhan ajan neonvalomainos Madridin ehkä tunnetuimman aukion Puerta del Solin reunalla. Ja alalauseena tai luonehdintana siinä Tio Pepe otsakkeen alla lukee niin ikään valokirjaimin

Sol de Andalusia Embotellado, eli Andalusian aurinko pullotettuna. Tuo Jerezin kuuluisan sherryjuoman mainos on hallinnut Puerto del Solin visuaalista ilmettä jo vuodesta 1936, niin että siitä on tullut symboliarvoltaan enemmän kuin mainos kaupunkilaisille ja miksei myös matkailijoille. Logo on irronnut alkuperäisestä tarkoituksestaan. Ikonisen Tio Pepe-merkin on voinut nähdä myös Suomen televisiossa, kun on näytetty uuden vuoden juhlintaa ympäri Eurooppaa. Nimittäin espanjalaiset nauttivat kuuluisat viinirypäleensä juuri tällä Puerta del Sol-aukiolla. Jokaisella kellonlyömällä syödään yksi rypäle vuoden vaihtuessa keskiyöllä. Niin sen Tio Pepe-valomainoksen kokonaisuuteen kuuluu myös brändin kuvatunnus. Andalusialainen herrasmies hattu päässä ja kädessä tietenkin kitara. Ei ole ihme, että kitaristi Gerardo Núñez omisti tälle tunnetulle Pepe-sedälle kappaleen. Etenkään siksi, että hän on itsekin kotoisin Jerez de la Fronterasta, eli juuri tämän kuuluisan sherryjuoman kotikaupungista, sieltä missä Tio Pepekin vaikuttaa. Andalusialainen kansantaide flamenco on monin tavoin läsnä Madridissa, niissäkin kortteleissa, joihin Tio Pepen valovoima ei yllä. Flamencoa on tarjolla kaikenlaisina kattauksina. On perinteistä versiota, on uutta flamencoa eli flamenco nuevoa ja sitten vielä kaikenlaista fuusiota. Maailmanmusiikkipiireissä suureen suosioon nousi aikanaan Radio Tarifa-yhtye. Heillä siihen keitokseen kuului flamencoa, arabialaista musiikkia ja keskiaikaisia eurooppalaisia vaikutteita. Yhtye palasi soinniltaan ja melodiikaltaan ikään kuin kulttuurien tutustumisvaiheeseen. Al-Andalusin aikaan ennen flamencoa, mutta groove, se taas oli hyvinkin nykyaikaisella tasolla. Radio Tarifa sai alkunsa Madridissa, kun kolmikko Fine Sanchez Dueñas, Vincent Molino ja Benjamin Escorica tapasivat toisensa. Kuunnellaan noilta 90-luvun kultavuosilta Rumba Argelina –

El Agujero studiossa Madridissa äänitettiin tätä Radio Tarifa-yhtyeen läpimurtolevyä Rumba Argelina. Vuosi oli 1994. Andalusian arabijuuria tutkiva yhtye teki jäähyväiskeikkansa 2006 aika huimien menestyksen vuosien jälkeen. Trion käheääninen laulaja Benjamin Escorica menehtyi 6 vuotta myöhemmin. Ja vielä meni 13 vuotta lisää ennen kuin viime syksynä tuli julki paluualbumi La Noche. Koska poismenneen laulajan saappaat olivat isot, yhtyeen alkuperäisjäsenet päätyivät sellaiseen ratkaisuun, että jokaisella 9 raidalla kuultiin eri laulajakokelasta. Otetaanpa vielä selvää, miten edelliseen kappaleeseen verrattuna soundi Radio Tarifalla on muuttunut 30 vuodessa. Ja erityishuomio siihen laulajakokelaaseen tällä Tarantos-raidalla hän on Javier Castrillón.

Kaupunkikansan musiikit Madridissa. Siinä aiheemme tänään Keinovassa talossa. Ja täytyyhän musiikkien lisäksi vähän taustoittaa, millaista siellä Espanjan pääkaupungissa on. Mielestäni parasta Madridissa on kuljeskelu, vaeltelu kaupungilla. Voi valita pienempiä kujia ja niiden varrelta putkahtavia kivoja platsoja. Niissä ei torikaamo vaivaa, kun mittakaava on ihmisen kokoinen. Ja voihan välillä toki promeneerata myös Gran Vian loistakasta bulevardia, jos tykkää vaikuttavista puitteista. Madridin kaupungin osista oma suosikkini on sympaattinen Huertas. Siellä pieni serpenttiinimäinen katu Calle Huertas pujottelee läpi kortteleiden nimeltä Barrio de las Letras, eli kirjainten tai aakkosten tai sanoitusten naapurusto. Niin monta kirjailijaa siellä on asunut 1500-luvulta lähtien, että moinen nimi on tullut ansaittua. Otetaan vaikka Lope de Vega. Huertasin alueella on putiikkia ja puotia, on tavernaa ja tapaspaikkaa, kävelykatua, aukiota sekä myöskin ihan lähellä kadun toisella puolella tärkeät museot, maailmanluokan Prado, sitten Museo Reina Sofia ja paronilahjoittajan mukaan nimetty Thyssen Bormenistsan. Niin sanottuja must-nähtävyyksiä Madridissa, sellaisia joihin kaikki turistibussit kerääntyvät, on Palacio Real eli kuninkaallinen palatsi. Tuo 1700-luvulla rakennettu komeus on lajissaan yksi Euroopan suurimmista, huoneita on kaikkiaan 300. Muita monumentaalisia nähtävyyksiä on myös Madridin ulkopuolella, esimerkiksi tunnin matkan sisällä Toledon keskiaikainen kaupunki ja toisessa suunnassa kuninkaallinen luostari El Escorial. Kerta kaikkiaan vaikuttavia paikkoja. Tähän väliin musiikkia jostain etnon ja jatsin yhteismaalta. Yksi Madridin arvostetuimmista muusikoista soitti jo Paco de Lucian kuuluisessa sekstetissä. Hän oli myöskin lanseeraamassa perulaista cajon soitinta flamenkoon. Jos tiedät tuon cajon laatikon, niin tiedät jo, että puhun lyömäsoittajasta tämän muusikon kohdalla. Sen tason lyömäsoittajasta, että hän johtaa nykyään omia yhtyeitään. Tässä Jorge Pardo yhtyeineen.

Jorge Pardo yhtyeineen ja Zapatito. Madridin musiikkiskenää kun tutkailee, ei voi unohtaa myöskään kokoonpanoa nimeltä Ketama. Se oli 90-luvulla yksi uuden flamenkon kovimmista nimistä ja on työllään tasoittanut tietä monille muille samantyyppisille bändeille. Myös niille tämän päivän flamenkofuusiotulokkaille, jotka parhaillaan koettavat onneaan pikkubaareissa ympäri Madridia. Ketaman merkkipaalu oli Songhai-levytys yhdessä malilaisen koransoittajan Tumani Diabateen kanssa. Tuolta levyltä piti luonnollisesti valita kappale Vente pa Madrid, eli Tule Madridiin.

Kun sinne Madridiin sitten tulee, niin näkemistä on paljon. Välillä hyvä hengähtää. Siihen tarkoitukseen erinomainen paikka on suuri kaupunkipuisto nimeltään Parque del Buen Retiro. Tai pelkkä El Retiro. Siellä on 125 hehtaaria lääniä virkistäytymiseen. Retiron Tekojärven ympärillä voi kuunnella katusoittajia ja käydä hakemassa syötävää ja juotavaa pikkukuppiloista ja kiskoista, tai edetä metsäisempiin osiin puistossa, käydä katsomassa vaikka 400 vuotta vanhaa sypressiä. Syöminen on minkä tahansa matkan kohokohtia. Kun haluaa kokeilla monia makuja, niin Madridissa luonteva valinta on tapakset. Ja ne tapakset ovat aivan muuta kuin Suomessa. Jostain syystä meillä en ole vielä yhtään aidosti espanjalaistyyppistä tapaspaikkaa nähnyt. Koko idea on hukattu. Meillä annokset ovat pieniä ja hinnat isoja. Mutta tarkoitus olisi, että normaalin lounaan tai päivällisen hinnalla saisi useita annoksia eteensä. Espanjassa voi valita pieniä tapaksia huokeaan hintaan tai sitten jos haluaa vain yhtä tai kahta, niin ottaa annoksen tai puolikkaan annoksen. Yksin liikkuessa leppoisinta on syödä baaritiskillä. Siitä voi tilata lennossa lisää samalla, kun uppoutuu päivän lehteen tai kuuntelee paikallisten juttuja. Tai jos uskaltaa treenata kielitaitoa, niin heittäytyy juttu sille baarimikon kanssa. Madrid on iso kaupunki. Siellä paikallinen elämä dominoi. Turistit ovat omalla paikallaan vähemmistössä ja hyvä niin. Vatsa täynnä, etnofani haluaa sitten suunnistaa livemusiikin äärelle. Jos laittaa hetkeksi flamenkon sivuun ja hakee enemmän variaatioita, tiedän ainakin kaksi hyvää osoitetta. Klubit nimeltä Galileo Galilei ja Cafe Berlin buukkaavat kaikenlaista maailmanmusiikkia, fuusiota, tangoa, progea, mitä vaan. Molemmissa vierailee tiuhaan tämä seuraava bändi, joka on Madridin etnoskenen tykätyimpiä, Ogun Afrobeat.

Espanjan kielisessä maailmassa kun ollaan, niin tietenkin Madridissa voi kuulla myöskin latinalais-amerikkalaista musiikkia laidasta laitaan. Paikallisesti nimekäs kokoonpano La Rueda pysyy uskollisena afrokolumbialaisen kansanmusiikin perinteelle, mutta sillä tavoin, että kaikkea aitoa ja alkuperäistä materiaalia on lupa muokata elektronisesti hyvällä maulla.

La Rueda -yhtyeen nimestä vielä sananen. Tiedätkö, mitä sana rueda tarkoittaa? Se meinaa pyörää, siis pyöreää, pyöriteltävää muotoa, mutta myös piiriä. Ja tässä jälkimmäisessä piirin merkityksessä rueda on tuttu sana kaikille salsatanssin harrastajille. Rueda on tapa tanssia yhdessä suuressa piirissä, tanssikaveria vaihdellen, sosiaalista ja iloista tekemistä jos mikä. Pitäisi itsekin palata salsan pariin. 2 kertaa peruskurssi on tullut käytyä, mutta kehitystanssijana on tyssännyt siihen. Kuuntelijana tulee kyllä salsaa nautittua jatkuvasti. Suosittelen. Edellisen pariksi vielä toinen lattarikipale. Se on kuubalainen balladi tai oikeammin tyyliä bolero son sarjassamme unohtumattomia lauluja. Tulkitsijana Madridin ehkä suurin flamenco-tähti, romanilaulaja Diego El Sigala. Hän on tosiaan kunnostautunut myöskin lattarimusiikin puolella, vaikkapa juuri tällä Lagrimas Negras-levyllä, yhdessä jo edesmenneen legendaarisen pianistin ja kapellimestarin Bebo Valdesin kanssa.

Kuuntelet Keinuvaa taloa. Tässä kanssasi Mika Kauhanen. Tänään juonta johtavat kaupunkikansan musiikit Madridissa. Siitä ei pääse mihinkään, että Madrid on erinomainen paikka kuulla ja kokea flamenkoa. Itse asiassa parempi kuin useimmat kaupungit Andalusiassa. Flamenco-festivaaleista tekee mieli nostaa esiin kolme. Vain päivän kestävä, mutta tarkkaan kuratoitu Ondo Festival on isossa arvossa. Siellä esiintyy sellaisia nimiä kuin Rebedios Amaya, Kiki Morente ja Solea Morente. Tänä vuonna Ondo Festival pidetään 17. syyskuuta. Sitten pitkin lokakuuta levittäytyy Suma Flamenca. Suma tarkoittaa summaa, eli yhteenlaskettuna paljon esityksiä ja esiintyjiä on luvassa. Tuo sana suma olisi tietenkin toiminut suomeksikin ihan sellaisenaan tällaiseen paljouteen. Tänä syksynä ohjelmistossa pääosassa ovat naiset. Una edición dedicada al protagonismo de la mujer en el arte hondo on tuo kuvaus. Ja tapahtumapaikkana Teatros del Canal sekä Ateneo de Madrid ja Teatro de la Abadía. Ja vielä monia kulttuurikeskuksia ympäri Madridia ja lähistön maakuntaa. Kolmantena täytyy sitten vielä mainita Bienal Flamenco Madrid, joka nimensä mukaisesti järjestetään joka toinen vuosi, seuraavan kerran 27.

Kuulimme erästä Madridin parhaista flamenco-kitaristeista Anton Jimenezia. Hänen nimensä voi bongata usein flamenco-klubien julisteista ja nettisivuilta. Musiikin ystävälle suosittelen ehdottomasti iltaa flamencon parissa. Parhaimmillaan todella hyviä esiintyjä pääsee katsomaan aivan lavan vierestä. Laulajia, tanssijoita, kitaristeja, lyömäsoittajia. Mikä sitten itselle on se sopivin klubi? Se selviää vain testaamalla. Toki voi käydä nuuskimassa ovella jo päivässä aikaan, jos näkisi vähän sisään, miltä paikka vaikuttaa. Ja valita senkin mukaan, onko tärkeää ruokailla samalla vai viekö sellainen päinvastoin huomioon pääasialta? Ja haluaako mieluummin kokea mahdollisimman perinteistä flamencoa vaiko uudistavaa? Tässä liuta tunnettuja klubeja. Cardamomo, Torres Bermejas, Las Carboneras, Tablao Flamenco, Noventai, Once, Tablao de la Villa, Corrar de la Moreria, Café Chiriab. Joitakin mainitakseni. Ohjelman alussa kerroin, että Tio Pepe -valomainos on hallinnut Madridin Puerta del Sol-aukiota vuodesta 1936. Näin todella onkin, mutta ei aivan samassa kohtaa aukiota. Ja pieni taukokin oli välissä. Anna kun kerron. Alun perin valomainos seisoi kaupungin kalleimman Paris-hotellin katolla. Tuo perinteistä luksusta tarjonnut hotelli lopetti toiminnan vuonna 2006. Ja rakennus oli enemmän tai vähemmän tyhjillään aina vuoteen 2011, jolloin uudet omistajat poistivat valomainoksen kokonaan katolta. Sitten tuli kohu-uutinen, että rakennusta alkaa operoimaan Apple Megastore. Eikä Tio Pepe-merkille enää olisi sijaa majatalossa. Kaupunkilaiset protestoivat, mutta pormestari oli voimaton. Sitten oltiin 2 vuotta ilman Tio Pepeä, kunnes vuonna 2014 tuo tärkeä valomainos nostettiin taas aukion Puerta del Solin harjalle, korjattuna ja maalattuna, mutta tällä kertaa kaupungintaloa vastapäätä vielä hienommalle, paremmalle paikalle kuin se alkuperäinen mainos oli ollut, mutta ihan siihen lähelle. Ja jälleen pullotettu Andalusian aurinko loisti valoaan Madridin kansalaisille. Näin historia jatkui hieman erilaisena, mutta olennaiselta osaltaan jatkumona. Kuunnellaan vielä tämän jakson lopuksi, kuinka flamenco-kitaristi Antonio Rey soittaa kappaleen Al Tio Pepe, eli Setä Pepelle. Keinuva Talo ja Mika Kauhanen kiittää. Ensi kerralla nähdään sitten toisessa kaupungissa.

Keinuan talon Madrid-teeman päätti kitaristi Antonio Reyes. Toimittajana oli Mika Kauhanen. Mika Kauhanen kehui salsatanssin hauskuutta ja ruedaa. Tuli mainittua tuossa ohjelmassa. Ei tarvitse Madridiin asti lähteä, jos haluaa nähdä ja osallistua ruedaan ja salsatanssiin Helsingissä Töölönlahden rannalla kesäisin. Oopperatalon takana amfiteatterilla sunnuntai-iltaisin voi nähdä ruedaa ja salsatanssia, ja Joensuussakin tanssitaan laiturisalsoja kesäisin ja varmaan monessa muussakin kaupungissa. Täällä Radio Yhdessä jatkamme nyt Keinuvan talon jälkeen hartailla sävelillä. Illan hartaina sävelinä kuullaan näin maanantaisin teidän kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Ensimmäisenä kuullaan tänään Soilin toive. Hän lähetti sähköpostia ja muistutti, että Eino Leinon päivä on tulossa ja Mustarastasu-yhtye on esittänyt Leinon runoihin tehtyä musiikkia. Tänään todellakin on Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. Tässä Mustarastasu-yhtye ja Eino Leinon sanoihin sävelletty rauhattoman rukous.

Tämä oli Kari Haapalan Eino Leinon runoon säveltämä Rauhattoman rukous. Mustarastas yhtyeen levytys vuodelta 1999. Leena Kalannista toivoi kuulevansa kalantilaisen virsirunoilijan Efraim Jaakolan virren 368 Jeesus matkakumppani. Leena kertoi toiveensa ohessa, että Kalannin kirkon itäseinässä on virsirunoilijan muistolaatta, johon on kirjoitettu sanat: moni kuolee uskossansa, mut ei elä uskostaansa. Virressä 368 Jeesus matkakumppani Efraim Jaakolan kirjoittamin sanoin lauletaan kolmessa ensimmäisessä säkeistössä. Samuel Helman on kirjoittanut säkeistöjen 4 ja 5 sanat.

Jeesus matkakumppani. Virren 368 lauloi Ilmo Riihimän johtama psallaamuskuoro, Juhani Haapasalo soitti urkuja. Illan hartaina sävelinä soi kuuntelijoiden toivoma hengellinen musiikki. Kati on lähettänyt postia Tampereelta. Hän kertoo, että niin pienellä voi saada kuuntelijoiden mielen iloiseksi ja kiittelee radio yhtä siitä, kun puolen päivän aikaan kerromme Turun tuomiokirkon kellojen lyövän. Kati kertoo kuuleensa 22. päivä elokuuta viime vuonna hartaissa sävelissä kauniin miesäänen laulavan Tule Jeesus ja siunaa lastas. Kati mainitsee viestissään omistamansa isän perintönä hengellisen laulukirjan vuodelta 1976. Siinä Tule Jeesus ja siunaa lastas laulu on numero 502. Kati kertoo viestinsä lopuksi, että tarvitsemme nykyisinkin turvaa ja lohtua vahvoista arvoista. Katin mainitsemana päivänä elokuussa 2025 laulun esitti Paloyhtye, jota kuuntelemme tänäänkin.

Tule Jeesus ja siunaa lastas, laulun on säveltänyt Yrjö Karanko Vilho Rantasen sanoihin. Paloyhtye esiintyi. Vielä toteutuu Tuulin toive, se on Pekka Simojoen sanoittama ja säveltämä Minne voin mennä. Tuuli kertoo laulavansa tätä laulua Gospel Parkano -kuorossa, joka perustettiin viime vuoden lopulla. Yhdessä laulaminen on hienoa, toteaa Tuuli, joka laulun myötä halusi lähettää terveiset kuoronjohtajille Tuikille ja Sepolle, pomolle Heidille ja kaikille kuorolaisille.

0: Minne voin mennä, lauloi basso baritoni Sauli Ahvenjärvi. Kuito Kriik soitti pianoa, Tauno Saviauk huilua. Hengellisen musiikin toivekonsertin musiikkitoiveita voitte lähettää kirjeellä ja postikorteilla osoitteeseen Hartaita säveliä, PL8 00024 Yleisradio tai sähköpostitse hartaita.savelia@yle.fi. Ja toiveita voi lähettää myös toivomuslomakkeella, se löytyy osoitteesta yleradio1.fi ja sieltä kun vierittää alaspäin kohtaan osallistu, sieltä löytyy hengellisen musiikin toivekonsertin lomake. Näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia vuoden 2020 käännöksen mukaan. 7. jaksossa Jeesus antaa ohjeet 12 oppilaalleen ja kehottaa heitä olemaan pelkäämättä.
1: Valtuutettujen tehtävä. Nämä 12 Jeesus lähetti matkaan ja antoi heille ohjeet. Älkää menkö vierasuskoisten alueelle, älkääkä samarialaisten kaupunkiin. Menkää mieluummin Israelin kadonneiden lampaiden luokse ja julistakaa, taivaiden valtakunta on lähellä. Parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita. Puhdistakaa ihmisiä ihotaudista ja karkottakaa demoneja. Olette saaneet ilmaiseksi, antakaa siis tekin ilmaiseksi. Älkää kerätkö kultaa, hopeaa tai kuparia kukkaroonne. Älkää ottako mukaanne laukkua, vaihtopaitaa, kenkiä, älkääkä vaellussauvaa. Kyllä työläinen ruokansa ansaitsee. Kun tulette kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on ansainnut käyntinne. Olkaa hänen luonaan lähtöönne saakka. Kun menette hänen taloonsa, toivottakaa sille rauhaa. Jos talo ansaitsee teidän rauhanne, se saa sen. Mutta jos talo ei sitä ansaitse, se palaa teille takaisin. Jos joku ei ota teitä vastaan tai kuuntele sanojanne, lähtekää siitä talosta tai kaupungista ja puhdistakaa pölytkin jaloistanne. Vakuutan teille, että tuomiopäivänä Sodoman ja Gomorran maa pääsee helpommalla kuin se kaupunki. Tulevat vainot. Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis ovelia kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset. Varokaa ihmisiä, koska he ilmiantavat teidät viranomaisille ja ruoskivat teitä synagogissaan. Teidät viedään vallanpitäjien ja kuninkaiden eteen minun takiani, todistukseksi heille ja kaikille kansoille. Älkää kuitenkaan huolehtiko siitä, mitä sanoisitte, kun teidät ilmi annetaan. Teille annetaan sanat suuhun, kun hetki koittaa. Te ette näet ole itse äänessä, vaan teissä puhuu isänne henki. Veli antaa tappaa veljensä ja isä lapsensa. Lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tappavat heidät. Kaikki vihaavat teitä minun vuokseni. Mutta jos kestätte loppuun asti, pelastutte. Kun teitä jossain vainotaan, paetkaa toiseen kaupunkiin. Minä vakuutan teille, te ette ehdi kaikkiin Israelin kaupunkeihin ennen ihmisen pojan tuloa. Oppilas ei ole opettajansa ylempänä eikä orja isäntäänsä. Riittää, jos oppilaasta tulee opettajansa kaltainen ja orjasta samanlainen kuin isäntänsä. Jos talon isäntää kutsutaan Belzebuliksi, niin eikö talon väkeä vielä suuremmalla syyllä? Älkää pelätkö. Älkää siis pelätkö ihmisiä. Mikään peitetty ei jää piiloon, eikä mikään salattu jää salaisuudeksi. Kertokaa päivänvalossa se, minkä minä sanoin teille pimeässä. Julistakaa katolta se, mitä kuulette korvaanne kuiskattavan. Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua. Pelätkää mieluummin häntä, joka voi tuhota sielunne ja ruumiinne helvetissä. Varpusia saa kolikolla 2, vai mitä? Silti yhtäkään niistä ei pyydystetä, ellei isänne sitä salli. Jokainen hiuksennekin on laskettu. Älkää siis pelätkö. Olettehan arvokkaampia kuin kokonainen varpusparvi. Kristuksen tunnustaminen. Minä tunnustan taivaallisen Isäni edessä jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä. Mutta kieltäydyn tunnustamasta taivaallisen Isäni edessä niitä, jotka eivät tunnusta minua ihmisten edessä. Ei rauhaa, vaan miekka. Älkää luulko, että tulin tuomaan maan päälle rauhan. Tulin heittämään eteenne miekan, en rauhaa. Tulin saattamaan ihmiset riitoihin. Pojan isäänsä vastaan, tyttären äitiään vastaan ja morsiamen anoppiaan vastaan. Saman talon väestä tulee vihollisia keskenään. Joka rakastaa isäänsä tai äitiään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtään enemmän kuin minua, ei ole minun arvoiseni. Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, ei ole minun arvoiseni. Joka pelastaa oman henkensä, kadottaa elämänsä. Joka menettää henkensä minun vuokseni, saa elää. Vieraanvaraisten palkkiot. Joka ottaa luokseen teidät, ottaa samalla luokseen minut. Ja joka ottaa luokseen minut, ottaa samalla luokseen lähettäjäni. Joku ottaa luokseen profeetan, koska tämä on profeetta, ja saa profeetan palkan. Joku ottaa luokseen oikeamielisen, koska tämä on oikeamielinen, ja saa oikeamieliselle kuuluvan palkan. Mutta entä jos joku tarjoaa kupillisen kylmää vettä yhdelle näistä vähäarvoisista, koska tämä on minun oppilaani? Minä vakuutan teille, että hänen palkkansa ei lopu koskaan. Luku 11. Annettuaan nämä ohjeet 12 oppilaalleen, Jeesus lähti opettamaan ja julistamaan Galilean kaupungeissa. Johannes Kastajan kysymys. Kun Johannes kuuli vankilassa Kristuksen teoista, hän lähetti oppilaansa kysymään, oletko sinä se odotettu vai odotammeko jotakuta toista? Jeesus vastasi, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat näkevät, rammat kävelevät ja kuurot kuulevat. Ihosairaat paranevat, kuolleet heräävät eloon ja köyhille julistetaan ilosanoma. Onnellinen se, joka ei pety minuun.
0: Krista Kosonen lukee jälleen viikon kuluttua ensi viikon maanantaina Matteuksen evankeliumista, jatkaa luvusta 11. Täällä Radio Yhdessä kuuntelemme nyt kello 19 Yle Uutiset, sen jälkeen jatkuu Väkivallan markkinat.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Naton huippukokous alkaa huomenna Turkin Ankarassa vaikeissa tunnelmissa. Sotilasliiton pääsihteeri Mark Rutten mukaan Naton eurooppalaisten liittolaisten voimakkaat lisäpanostukset puolustukseen ovat muuttamassa Natoa historiallisella tavalla.
1: What you are seeing is a NATO which indeed is changing in a transformational sense. I would argue that the NATO as we had only 3, 4, 5 years ago was not sustainable. It is not sustainable that we ask a country with 350 million people living 8 hours flying from here to defend against the Russians.
0: Hänen mukaansa Euroopan NATO-maat ja Kanada ovat vain vuodessa lisänneet puolustusmenojaan 20%. NATO-maiden johtajat kokoontuvat 2-päiväiseen huippukokoukseen huomenna Turkin Ankarassa. Rutten mukaan NATO aikoo ilmoittaa kokouksessa myös uusista 10 miljardien sopimuksista puolustusteollisuudessa. Ukraina on tehnyt drooni-iskun Venäjän suurimpaan öljyjalostamoon Omskissa Länsi-Siperiassa. Isku aiheutti jalostamolla tulipalon. Ukraina iski viime yön aikana myös öljykohteisiin Kalugan ja Jaroslavlin alueilla. Iskut olivat vastaus Venäjän viimeöisiin iskuihin Kiovaan. Kerrostalon osuneessa iskussa noin 20 kuoli ja kymmeniä loukkaantui. Huomenna päivällä sadekuuroja tulee laajalti maan etelä- ja keskiosassa, pohjoisessa ajoittain. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 18 asteen välillä. Merialueilla on voimassa tuulivaroituksia.
2: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää maanantai-iltaa. Hyvää Eino Leinon päivää, runon ja suven päivää. Mitä varten aseita oikeasti ostetaan, siitä puhutaan kohta Väkivallan markkinat -ohjelmasarjan ohjelmassa. Joka on vuodelta 2024. Reilun puolen tunnin kuluttua on musiikkikamarin vuoro. Katsotaan, jospa sinne löytyisi jotakin Eino Leinon sanoittamaa musiikkia. Mannerheimin agenttisarja jatkuu 5 minuuttia yli 20. Sarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Mitä varten aseita oikeasti ostetaan, kysytään Väkivallan markkinat-sarjan nyt kuultavassa jaksossa. Valtion aseisiin käyttämä raha ei tule erillisestä universumista, vaan samasta kukkarosta, josta maksetaan myös peruskoulut ja synnytysosastot. On kuitenkin itsestään selvää, että valtioilla on armeijat, joille ostetaan aseita, aina uusia ja parempia. Ja jos tämän pohjalta kysyy, miksi, paljastuu ideologia, nimeltään militarismi. Jakson asiantuntijavieraana ovat poliittisen historian tutkija Noora Kotilainen Helsingin yliopistosta ja osuvan kouluttaja Mikael Immonen, toimittajana Ippi Arjanne. Sarja vuodelta 2024.

Tässä on ollut nyt 3 jaksoa kovaa ajoa, pyssyy pyssyn perään ja rahaa ja kuolemaa. Niin nyt rauhoitutaan hetkeksi ja ajatellaan. 2000-luvun Afganistanin sodan jälkipointiraporteissa on kyllä analysoitu sitä, mikä kaikki meni pieleen, miten strategia oli huono ja tilannekuva puutteellinen. Mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt se taustalla vaikuttava kehityskulku, se keskusteluilmapiiri, joka mahdollistaa jättimäisten rahasummien laittamisen sotimiseen ja aseisiin. Koska ei me olla mitenkään immuuneja sille, ettei tollaisia vuosikymmenten mittaisiksi venyneitä ja tähtitieteellisiä rahasummia maksaneita sotia käytäisi uudestaan. Globaalisti katsoen, vuosi 2023 oli taas uusi ennätys sotilasmenoissa. Kaikki maailman valtiot laittoi yhteensä 2400 miljardia sotilasmenoihin. Suomessakin aseteollisuudella menee paremmin kuin koskaan. Niin nyt mä haluan puhua tunteista ja sanoista, koska sota ja asekauppa tarvii niitä. Ja sitten semmoistakin tapahtuu tässä pian, että mä ammun ekaa kertaa elämässäni ja pelottaa, miltä se tuntuu. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Asekauppiaat.

0: Mä oon tässä jo monta kuukautta kyllästänyt elämääni aseiden miettimisellä. Ja mitä enemmän mä oon aseita pohtinut, niin sitä oudompi tää asia on. Ja sitä oudompi tää meidän maailma on. 20 vuotta kestänyt Afganistanin sota maksoi Yhdysvalloille siis 2,3 biljoonaa dollaria, mikä on noin 10 kertaa Elon Muskin omaisuus, tai josta jakaa kaikkien Yhdysvaltain kansalaisten kesken, niin se on noin 20 tonnia per nuppi. Kaikki ei mennyt aseisiin, mutta ylivoimaisesti suurin osa kyllä turvallisuussektorille. Afganistanissa tehtiin paljon älyttömyyksiä, mutta otetaan vielä yksi varsin käytännönläheinen esimerkki. Viime jaksossa mä kerroin, miten Taliban kitki kovalla kädellä oopiumin tuotantoa. Mutta saman tien kuin Taliban syösti vallasta, niin afganistanilaiset palasivat vanhan elinkeinonsa pariin. Yhdysvallat halusi myös kitkeä oopiumin viljelyn, koska hallinnossa tultiin virheellisesti siihen johtopäätöksen, että se olisi Talibanin rahoituksen ykkösmoottori. Ei ollut, se oli vain yksi tulovirta. Ylipäätään toi koko tavoite on aika, sanoisinko, kunnianhimoinen. Et tosta noin mielellään parissa vuodessa lopetetaan oopiumin viljely, joka on siis koko maalle erittäin merkittävä tulonlähde. Ja siinä on kyse lähes koko maaseudun elinkeinosta, että vähän niin kuin yrittäisi vuodessa ajaa alas Suomen porotuotannon. No, yhtä kaikki. Tämä Yhdysvaltain oopiumpeltojen tuhoamisprojekti meni niin heikosti, että Afganistanissa viljeltiin ja korjattiin oopiumia enemmän kuin koskaan. Yhdysvallat ei kuitenkaan luovuttanut, vaan otti järeimmät keinot käyttöön vuonna 2017. Yhdysvallat pommitti sellaisia nyrkkipaja-oopium-laboratorioita. Tämä pommitus tehtiin hävittäjillä. Toistan, hävittäjillä. Noita ilmaiskui tehtiin 200. Ja hävittäjän pitäminen ilmassa tunnin ajan maksaa 30 000 dollaria. Ja tuohon vielä kaikki pommit päälle. Ja siis osoittautui, että suurin osa näistä labroista oli vieläpä jotain hylättyjä savirakennelmia. Yhdysvalloissa ynnäiltiin nopeasti, että rahahyötysuhde jäi aika ala-arvoiseksi ja tämä operaatio Rautamyrsky lopetettiin vähin äänin. Tämä on nyt vain yksi esimerkki, mutta kuvaava sellainen. Julkisuuteen kerrottiin tietysti ennemmin ympäripyöreän sanankäänteen siitä, kuinka edistystä on tapahtunut. Ja kuinka sankarillisesti Yhdysvaltain joukot tekee työtä. Tai kuinka monta kaivoa tai koulua on rakennettu minnekin. Ja mitä edistys on? Sehän riippuu siitä, mikä on tavoite. Jos tavoite on rakentaa kouluja, niin se on saavutus, kun koulut on pystyssä. Olkoonkin, ettei kaikki niihin ole opettajia. Osasta tuli jopa Talibanin pommintekotehtaita. Mutta rahaa vaan sataa. Ja sitä sataa myös Irakiin samaan aikaan. Lähi-idän demokratisoimisesta ja terrorismin vastaisesta sodasta oli tullut silmänräpäyksessä kaikista tärkein asia. Ja kysymys kuuluu, miksi? Tämä kaikki kertoo ilmiöstä nimeltä yhteiskunnan militarisaatio. Sitä tutkii Helsingin yliopistolla Noora Kotilainen.
1: Se näkyy asekaupoissa, se näkyy puolustusvoimien määrärahoissa, se näkyy sotilaiden arvostuksena, tapana millä puhutaan sotilaista, tapana millä puhutaan sodasta, tapana millä puhutaan turvallisuudesta, yhteiskunnasta, valtiosta, liittoutumisesta.
0: Ja, ihan meidän arjesta. Ja tapana, millä puhutaan niistä, jotka ajattelee eri tavalla. Muistatteko te, kun mä mainitsin siitä äänestyksestä, että lähteekö Yhdysvallat sotilaalliseen hyökkäykseen Lähi-itään? Siis se, joka järjestettiin vaan 3 päivää VTC:n terrori-iskujen jälkeen. Ja että ainoastaan yksi äänesti vastaan. Häntä kutsuttiin terroristiksi ja maanpetturiksi.
1: Sotilaallinen valta, eli militarismi niin kuin ideologiana, niin se perustuu kuitenkin niin kuin semmoisille aika vahvoille hierarkisille periaatteille, ei mitenkään erityisesti tämmöiselle keskustelevalle demokraattiselle päätöksenteolle, vaan mustavalkoisuuksille ja sitten loppuviimein väkivallalle, eli niille aseiden käytölle. Ja siinä se aseellinen turvallisuus ja valtion turvallisuus on aina ensimmäisenä. Ja silloin, jos militarisaatio vahvistuu, niin muun tyyppiset turvallisuudet tai turvattomuudet jää niin kuin pienempään rooliin ja ne aseet ja se valtioturvallisuus niin kuin menee kaiken yli.
0: Militarismi on oikeastaan kaikissa yhteiskunnissa koko ajan, mutta voimakkuus vaihtelee. Tätä kuvaa hyvin esimerkiksi se, miten se meni, kun Yhdysvallat yritti perustaa Afganistaniin sen valtiollisen armeijan. Me ollaan täällä Suomessa tosi tottuneita armeijaan, siis ajatuksena. Eli että meillä on valtio, jonka sisälle me ollaan rakennettu semmoinen syvän luottamuksen yksikkö, armeija. Luottamus voi kuulostaa sanana vähän jotenkin turhan pehmoselta tähän yhteyteen, mutta siitä siinä aika pitkälti on kyse. On tämä tietty porukka, jolle me yhteisillä valtion rahoilla hankitaan aseita. Me luotetaan heihin, he saa niitä käyttää.
1: Tavallaan siinä, että me ollaan kaikki militaristeja. Me ollaan niin totuttu tietynlaiseen sotilaallisen vallan kyseenalaistamattomaan asemaan yhteiskunnassa, että sotilaallisia uhkia vastaan taistellaan sotilaallisella voimalla. Ja että sotilaat on suojelijoita ja ne on vahvoja ja niihin voi tukeutua. Ja että se niin tapahtuu meidän oman mielen tasolla, koska me ollaan niin totuttu siihen ideologiaan. Mutta siis tässä maassa tietenkin armeijan tehtävä, se lukee ihan laissakin, on turvata suomalaista demokratiaa. Ja miksi se on niin kuin tavallinen ajatus meille, että valtiolla on oikeus pakottaa kansalaisensa kuolemaan valtion turvallisuuden vuoksi ja ei vaan kuolemaan, myös tappamaan muita. Ja väkisinhän siihen niin kuin pakotetaan. Tämä on sota ja sen ytimessä on ton tyyppinen ajatus, joka on aika hurja, kun sitä pysähtyy ajattelemaan. Ja tämä on taas se tabu, ei sodasta puhuta näin. Et miksi me ollaan valmiita uhraamaan niin paljon valtiollisen turvallisuuden takia?
0: Mutta on siis tavallinen ajatus ja maailmanlaajuinen yhteisesti hyväksytty toimintamalli, että kaikilla valtioilla on armeijat ja aseita varmuuden vuoksi. Ja vahvalla valtiolla on vahva armeija, että me voidaan tarvittaessa puolustautua. Tämä on tärkeä sana. Meillä ei esimerkiksi ole Suomessa asetehtaita, meillä on puolustustarvikeyhtiöitä. Tästä sanasta firmat on hyvin tarkkoja. Ja tällainen militarismin aalto pyyhkäsi Yhdysvaltojen yli syyskuussa 2001. Ja hieman lievemmin koko läntisen maailman. Yhdysvaltojen tukena hyökkäyksessä oli mukana 8 valtioa. Koko tuohon koalitioon, joka siis keskittyi esimerkiksi kriisinhallintaan ja valtion rakentamiseen, kuului yli 40 maata. Myös Suomi osallistui. Suomi lähetti maahan joukkoja YK-johdolla heti alkuvuodesta 2002. Tämä ISAF-operaatio siirtyi myöhemmin Naton alaisuuteen. Siinä oli lopulta mukana 10 maita. Alun perin tämä kriisinhallintatehtävä oli toimenkuvaltaan erilainen kuin Yhdysvaltain operaatio Enduring Freedom, eli pysyvä vapaus. Siis nämä sotilasoperaatioiden nimet on kyllä myös yksi taiteenlaji, johon emme mene nyt. Mutta sitten ajan myötä ne käytännössä vähän sulautui. Tästä alettiin Suomessa käydä kunnolla keskustelua vasta ihan viime vuosina, että Suomi olikin itse asiassa mukana sodassa. Mutta teki Suomi siis siellä muutakin, kuten osallistui poliisivoimien rakentamiseen EU-hankkeen kautta. Siinä koulutettiin naispoliiseja, mikä kuulostaa länsimaiseen korvaan feministiseltä teolta, mutta oli afganistanilaisessa erittäin patriarkaalisessa yhteiskunnassa sellainen oikeastaan aika epärealistinen tasa-arvoharppaus, mihin menisi yleensä 10 vuosia. Joten monelle näistä naispoliiseista tämä koulutus oli heidän elämänlaatuaan heikentävä eikä kohentava asia. Se oli heille todella vaarallinen ammatti. Ja tähän liittyy ylipäätään koko se puutteellinen ymmärrys Afganistanista, mistä jo viimeksi puhuttiin. Mutta okei, takas raiteille. Viimeksi taivasteltiin myös sitä, kuinka Yhdysvalloilla ei ollut mitään strategiaa. Mutta ei ollut Suomellakaan. Yksi syy tähän oli se, että poliitikot ei ollut kovin kartalla siitä, mitä Afganistanissa tapahtuu. Puolustusvoimilta tuli kyllä ajantasaista tietoa poliitikoille, mutta aika vähän. Ja se teksti oli luonteeltaan hyvin teknistä, joten jäi vähän hähmäiseksi, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtui. Joten poliitikkojen käsitys Afganistanin tilanteesta oli paljon, voi sanoa, että aivan liikaa median varassa. Tässä on tosi erikoinen kuollutkulma, ei vaan Suomessa, vaan muissakin maissa, jotka Afganistaniin lähti. Et joukkojen lähettäminen on aina hirveän vahva poliittinen kannanotto ja se on nimenomaan poliittinen päätös. Et mitä Suomi viestii muulle maailmalle, jos lähetetään sotilaallista voimaa? Mutta tässä Afganistanin tapauksessa, sitten kun ne isot päätökset oli tehty, että X määrä kriisinhallintajoukkoja lähtee Afganistaniin, niin tämä niin kutsuttu operatiivinen toteutus annettiinkin sitten sotilaallisiin käsiin. Että sitten politiikka oli ikään kuin hoidettu. Ja sitten pikkuhiljaa rauhanturvaaminen lipsu sotilaallisen toiminnan puolelle. Suomalaiset osallistui toistuvasti tulitaisteluihin. Ja toisen valtion kansalaisten tulittaminen on nimenomaan aika äärimmäistä ulkopolitiikkaa.
1: Omien arpien ja haavojen ja mätäpesäkkeiden tarkasteluhan on niin kuin tuskallisempaa kuin muiden. Ja sitten ehkä siihen on niin kuin ajateltu, että ei meillä nyt ole näitä ongelmia. Me ollaan tämmöinen maa, missä kriisit on kaukana ja sota on kaukana ja suomalainen sotilas on aina taistellut puhtain kilvin, niin kuin tuolla ulkomaillakin YK-rauhanturvaoperaatioissa tai sitten myöhemmin niin kuin sotilaallisessa kriisinhallinnassa. Mutta nythän esimerkiksi Ilmari Käihkön kirja sitten kertoo siitä, että miten sitä keskustelua ei ole ehkä tässäkään suhteessa käyty meillä kovin kriittisesti.
0: Ja tämä liittyy toki myös siihen, millainen koulutus sotilailla on. Et kun he tavallaan käyttää poliittista päätäntävaltaa siellä kentällä, niin onko heillä oikeanlaista osaamista siihen? 20 vuoden kriisinhallintaoperaatio maksoi Suomelle 100 miljoonia euroja. Arviot tarkasta summasta ja mitä kaikkea siihen kuuluu vaihtelee tosi paljon. Jälkikäteen monet suomalaiset poliitikotkin on pystynyt myöntämään, että hyvät välit Yhdysvaltoihin oli tärkeä syy olla Afganistanissa. Sen kautta pystyy osoittaa, että meillä on luotettava ja osaava armeija, että jos sitä NATOakin miettisi jossain vaiheessa. Ja eihän hyvä liittolainen lähde kesken kaiken pois, vaikka olisi vähän outo meno. Ja siis myös jokainen tällainen operaatio on armeijalle hyvä harjoitus testaa joukkoja ja myös kalustoa käytännössä. Ja tämä tuntuu vähän banaalilta, että mä puhun liian yksinkertaisesti ja liian arkisilla sanoilla, mutta just siksi niin pitää tehdä. Tämmöisten aihepiirien äärellä tulee helposti sellainen olo, että tämä on niin vaikeaa, että ei tämä kuulu mulle. Ja asehankintojen kanssa vasta tuleekin, että jotkut rynnäkkökivääriostot vielä jotenkuten ymmärtää, mutta sitten kun aletaan puhua jostain ilmatorjuntakyvykkyyksistä, niin ei mitään hajua, mistä oikeasti puhutaan.
1: Sen on tarkoituskin olla etäyttävää ja sitten sen on tarkoituskin olla siis tämmöistä niin kuin etäyttää niin kuin meitä siitä, että se on niin kuin vaan kuulunut näille sotilaille ja näille. Ja että sodasta kuuluukin puhua tälleen teknostrategisesti just, että se on niin kuin tietyllä tasolla ja se on sellaista kliiniä puhetta ja se on sellaista niin kuin asiantuntijapuhetta. Musta tuntuu, että aika usein nyt sotaa kommentoivat tutkijatkin on Suomessa ottanut tämmöisen teknostrategisen kielen käyttöön ja poliitikot myös. Siellä puhutaan tosi paljon näistä suorituskyvyistä ja kyvykkyyksistä ja ne on ihan suoraan sitä niin kuin sotilaskieltä. Se on sitä PV-puhetta. Siellä on paljon lyhenteitä, siellä on paljon kryptisiä tapoja ilmaista asiaa, niin kuin monessa jargonissa on. Ja jargonhan tulee niin kuin siitä ammattikielen. Niin kuin. Mutta että se, että jos niin kuin sotilasjargon leviää yhteiskuntaan, niin sekin kertoo jo jostain. Ja sitten sotilasjargonilla on tapana olla näissä aseasioissa tämmöistä niin kuin sanitisoivaa ja teknisellä tasolla puhuvaa ja semmoista etäyttävää. Että siellä puhutaan just niin semmoisella tasolla niistä aseista, että siitä tulee se olo, että ei tämä kuulu mulle. Ja varmasti se tulee poliitikoillekin. Se olo, että no päättäkää te nyt omista asioistanne, että mitäpä minä nyt näistä ymmärtäisin tämmöinen rähmäkäpälä, että en minä nyt mistään asejärjestelmistä tiedä. Mutta että ehkä ne pitäisi pystyä niin kuin aika harva poliittinen päätöksentekijä tietää röntgenlaitteesta tai niin kuin magneettikuvalaitteistakaan, että nehän pitää pystyä kertomaan, että mitä hyötyä näistä on niin kuin toisenlaisella kielellä, että sillä kielellä ei saisi niin kuin maskata sitä jotain tiettyä asiaa sellaiseksi. Että se jää suurelta osalta kansaa ja myös poliittisia päätöksentekijöitä niin kuin ymmärtämättä. Sehän on strategista kielenkäyttöä. Ja sitten kun puhutaan sotilasslangissa tai sotilasyhteyksissä, puhutaan just tästä strategisesta kommunikaatiosta myös, niin sehän on vaan toinen nimitys propagandalle. Eli niin kuin tietynlaiselle niin kuin värittyneelle tiedon välittämiselle, että me puhutaan, että me itse harrastetaan strategista kommunikaatiota, mutta viholliset yleensä sitten levittää propagandaa.
0: Ja mitä vahvemmaksi tuollainen militarismin ilmapiiri muodostuu, mitä voimakkaammin sodan uhkaa pidetään yllä, mitä enemmän turvallisuuspolitiikasta puhutaan, niin sitä tärkeämmäksi sotilaallinen vahvuus ja esimerkiksi asehankinnat nousee. Sellainen ajattelun muutos tapahtui Yhdysvalloissa yhdessä vuorokaudessa vuonna 2001. Ja täällä meillä helmikuussa 2022.
1: Ukrainan sota, Putinin hyökkäys Ukrainaan militarisoi vahvasti myös Suomen ja ehkä koko Euroopan, mutta Suomen ja nämä muut rajavaltiot tai puskurivaltiot tai pienet maat, niin, jotka on niin kuin Venäjän vaikutuspiirissä ollut historiallisesti, mutta myös niin kuin geopoliittisesti,
0: Ja siis totta kai, luonnollisesti Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti reaktion Suomessa. Tai Yhdysvalloissa VTC:n terrori-isku järkytti ja päitä alettiin vaatia vadille.
1: Yhteiskunnan militarisaatio, eli se prosessi, missä militarismi ideologiana vahvistuu, niin se vaatii sellaista tietynlaista yksituumaisuutta. Ja silloin se myös niin kuin johtaa siihen, että niistä, jotka yrittävät puhua tietyllä toisella tavalla tai kyseenalaistaa sitä niin kuin sotilaallista normia tai militaristista normia, niin se puhetila tälle tulee kapeammaksi. Ja silloin aletaan käyttämään tietynlaisia leimäkirveitä, oli ne sitten putinisteja tai epäisänmaallisia. Tai sitten usein he ovat myös naiveja tai tyhmiä.
0: Kun mä pyysin kotilaista tähän haastatteluun, hän kyseli tosi perusteellisesti, että mikä tämä konteksti on. Hän sanoi, että hän ei halua mennä kaikkiin haastatteluihin just tuon leimaamisen takia.
1: Ja usein sitten myös niin kuin meidän suhteen, koska me ollaan kaikki naisia, jotka tätä tutkitaan, niin me ollaan tyhmiä tyttöjä.
0: Nyt, jos pitää mielessä tuon kaiken, mitä kotilainen on sanonut, ja pysähtyy hetkeksi sen äärelle ja pohtii tämän hetken Suomeen, että miten paljon sodan uhkaa pidetään yllä täällä meillä? Kuinka sotilaista puhutaan? Kuinka usein esimerkiksi sana turvallisuuspolitiikka on mediassa esillä? Kuinka usein mediassa olevat asiantuntijat on sotilasasiantuntijoita? Ja kuinka paljon turvallisuusteemat nousee vaikka vaaleissa esille? Niin kyllähän tässä militarismin bingoruudukko alkaa täyttyä.
1: Kuinka paljon puhutaan tulevasta sodasta? Ja kuinka vähän puhutaan sitten esimerkiksi muista turvallisuusuhista, kuten niin kuin ilmastonmuutoksesta tai ekologisesta kriisistä tai lajikadosta, jotka kuitenkin käytännössä on siis maailmanloppu. Ja sitten me puhutaan niin kuin yhdestä uhasta nyt niin kuin 90%, ja sitten se 10% vaikuttaa sellaiselta piipitykseltä tällä hetkellä. Tosi usein, kun jos ottaa tämän budjettivallan niin kuin puheeksi niin kuin tässäkin hetkessä, niin sieltä tulee aika niin kuin tiukkaa vastapalloa, että nämä nyt menee eri momentilta ja nämä ei nyt ollenkaan koske tähän, mutta meillä on rajalliset resurssit ja kyllä se puolustusmenotkin niin kuin jostain muusta pois on. Ja varautumisesta myös toisenlaisiin turvallisuusuhkiin. Turvallisuusuhkia on esimerkiksi väestön vanheneminen ja sairastuminen ja nämä jo mainitut niin kuin ympäristö- ja ekokriisi. Mutta nämä asekaupat menee kyllä niin kuin aika lailla kaiken muun yli, että ajatellaan, että ne on niin kuin aivan välttämättömiä. Mutta tosiaan se on varmaan niin kuin kyllä viestinnän näkökulmasta tosi hankala niin kuin myydä tappoaseita niin kuin demokraattisessa maassa ihmisille. Että se tarvitsee sen tiukan militarisaation sinne taakse, että se voi niin kuin mennä läpi. Mutta nythän sitten taas näiltä järjestöiltä, joita rauhanjärjestöksi tai tämmöiseksi kriittiseksi puolustusasioita ja aseasioita tarkastelevilta järjestöiltä on leikattu niin kuin valtavasti rahoituksesta uuden hallituksen toimesta, että ehkä tämäkin keskustelu nyt sitten tyrehtyy vielä enemmän kuin mitä se on aikaisemmin tyrehtynyt, että tämä ei ole aika puhua kriittisesti aseista ilmeisesti, vaikka tämä ehkä niin kuin olisi hyvin tärkeää.
0: Ennen Ukrainan sotaa Suomen puolustusbudjetti oli hienoisessa laskussa, mutta Venäjän hyökkäys muutti suunnan. Sitten Suomi liittyi NATOon, mikä vaatii jonkin verran kaluston yhteensovittamista. Ja niin kuin mä tuossa alussa sanoin, vuonna 2023 rikottiin maailmanlaajuiset ennätykset sotilasmenoissa. Suomi on tehnyt tässä myös historiansa suurimman asehankinnan, F-35-hävittäjät.
1: Nythän Suomen aseteollisuudesta puhutaan kyllä siihen tyyliin, että nyt kolmessa vuorossa painetaan, että saadaan niin kuin Euroopan niin kuin asekirstut täyttymään ja tehdään tämä niin kuin meidän oma linnoitustyö täällä nyt kunnolla ja valmistaudutaan, että tämä on niin kuin hyvä asia. Ja tämä varustautuminen pitää meidät turvassa, vaikka historiallisesti kyllä on melkein niin kuin faktana otettava se, että aseistautuminen yleensä on kyllä johtanut sotaan, ei siitä pois.
0: Ja ehkä militarisaatio näkyy siinäkin, että mä teen tätä sarjaa ja sä kuuntelet tätä. Mun asesuhde on ollut erittäin etäinen. Ja sit tämän sarjan tekemisen myötä alkoi tuntua siltä, että tämän asian täytyy muuttua. Mä en ole koskaan koskenut aseeseen. Mä en ole käynyt armeijaa. Metsästys on mulle tosi vierasta. Mökille ei ole ammuttu ilmakiväärille. Ja sit tässä mä yritän puhua aseista. Sit mä totesin, että kai sitä ampumista on kerran kokeiltava. Ja se ahistaa. Että tuleeko musta kohta semmoinen överipatriottinen sotahullu, Että kun mä kerran ammun, niin sit siitä ei ole niinku paluuta, tiettäkö? Että sit mun maailma mustavalkoistuu ja mä pukeudun pelkkään maastokuvioon ja alan ajatella niinku sellaiset jenkit, jotka kokee, että joka talossa on hyvä olla ase ja vaimolla vaaleanpunainen. Ja että kaikki ongelmat ratkaistaan sotimalla. Siis aivan typerä kela, mutta saatte vähänkin kuitenkin.
1: Että ase on, usein ajatella, että se on niinku työkalu tai väline. Mutta sitten tämä on vähän niin kuin tämä Freudin sikari ei ole vain sikari. Että ase ei ole vain ase. Että aseeseen liittyy aina ihan hirveän määrä merkityksiä. Ja monia niin kuin semmoisia vähän piilotettujakin. Se mikä niissä on tabu, niin että kun ne ei liity vaan siihen väkivaltaan, vaan ne liittyy myös vahvasti niin kuin tunteisiin ja sitten tämmöisiin asioihin kuin halu ja seksuaalisuus, maskuliinisuus, sukupuoli, valta.
0: Mutta siis kyllähän se ampuminen myös kiinnostaa. Että oon aika innoissani. Osa musta todellakin haluaa tietää, miltä se tuntuu. Ja kun mä varasin ampumaradalta aikaa, niin mulle kerrottiin jo puhelimessa, että jos sellaisella pienemmällä aseella menee hyvin, niin mä pääsisin kokeilemaan 9 millistä, eli vähän isompaa käsiasetta, niin alkoi innostaa vielä enemmän.
2: Tänään näin tutustumiskertomuksessa. Tuleeko tässä vaiheessa jotain kysyttävää? Ei. Jes. Ammutaan pääsääntöisesti tämmöisellä Rugerilla 2 pienoispistoolilla. Ase on itse lataava, eli kun tänne laittaa lippaan sisään, jossa on patruunoita ja lataa kerran, niin ainakin
0: me istutaan Osuva-nimisen ampumaradan aulan sohvalla Helsingin keskustassa. Työntekijä Mikael Immonen pitää ensin 20 minuutin koulutuksen. Mun vieressä istuu tämän sarjan äänisuunnittelija Juha Jaakkola, joka tuli äänittää tätä haulikkomikille. Mun kädet hikoo, kun mua jännittää. Ja oikeastaan siis hirvittää.
2: Nyt ase on viritetty, ase on ladattu. Nyt sillä voi ampua.
0: Sitten se koulutus vaan loppuu ja pitää siirtyä radalle. Se on pienempi kuin mitä mä ajattelin. Semmoinen pitkulainen tila, jonka toisessa päässä on maalitauluja. Ja sitten tässä päässä, mistä me tultiin sisään, niin on puinen pöytä, joka on jaettu plekseillä vähän niin kuin semmoisiin koppeihin, joista ammutaan. Niitä on muutama vierekkäin. Siis ihan kuin leffoissa. Ja toi humina on ilmastointi, jonka täytyy lyijyn takia olla tosi kovalla. Jotenkin hirveän konkreettista. Vielä konkreettisempaa on pienoispistooli, joka odottaa mua yhdessä kopissa pöydällä.
3: Siis mä oon koko aamupäivä jännittänyt ja sitten koko ajan mua vaan jännittää enemmän ja sitten ahistaa ja sydän hakkaa.
2: Jos te sua ei jännittäisi, niin mua rupeisi jännittämään. Ja varsinkin ihminen, joka on ampumaan, että jos ei jännittäisi ollenkaan, niin se on huono merkki. Eli ei mitään hätää, tai ihan normaalia.
3: Hyvä.
0: Suojalasit silmille ja kuulosuojaimet päähän. Ja sit vaan ase käteen. Samalla ihan tosi kummallista, mut sit se on vaan esine. Se ei oikein istu käteen silleen luonnollisesti. Sitten lipas sisään. Toimintaohjeet tulee niin tasastahtiin, ettei tässä ei jäädä vaiheilleen ja ylianalysoimaan.
2: Just näin. Katsotaan niitä otteita kohta puolesta.
3: Okei.
2: Ja sitten kun sulla on hyvä tähtäinkuva, niin voi laittaa sormen liipasimelle ja ala hitaasti vetää liipasimelle.
3: Siis nyt jo.
2: Kunnes se asellaan otteen.
3: Mä oon valmis tähän vielä. Siis jännä kyllä, kun jotenkin äsken jäänyt.
0: Tosi outoa tähdätä johonkin maaliin.
3: Käteen, niin jotenkin.
0: Se on 25 metrin päässä, eli aika kaukana. Numerot ei todellakaan erotu.
2: Nyt se näyttäisi olevan liipasin. Ja hitaasti. Rauhallisesti. Juuri näin.
3: Wow.
2: Ja sitten toistat niin kauan kuin ase ei enää toimi. Eli nyt tähtäisi uudestaan.
3: Okei.
0: Samalla kun toi oli tosi jännä hetki, niin ei se sit ollutkaan kovin ihmeellistä. Mä en tiedä yhtään minne se osu, kun ei täältä näe, että osuko ylipäätään koko paperiin.
3: Ja saako ne apua?
2: Jos ei ole hyvä tähtäinkuva, niin saa. Ja jatka vaan.
0: Ja siis toi hylsyn kilahdus.
3: Joo, nyt tää alkaa haista.
0: Toi ääni on tuttu mulle vaan leffoista. Ja sit samalta se tajuu, että miten tuttu se itse asiassa onkin. On se taas vähän hassua. Aseesta nousee sellainen pieni savu ja ruuti alkaa haista. 5 laukauksen jälkeen patruunat on loppu ja mä laitan aseen pöydälle ja otan lippaan pois. 1 kierroksella ammutaan täällä aina 5. Sitten käydään taululla katsoa, että miten meni.
4: muista ottaa hylsy muistoksi.
3: Niin, jep. Joo, täytyy kyllä ottaa.
0: Siis onneksi Juha sanoton. Mä ajattelin sitä jo aiemmin, mutta sit mä ajattelin, että onko jotenkin noloa.
3: Joo, siis yllättävän vähän se sit niinku tärähtää. Ja sit se jotenkin, en mä tiedä, mä luulin, että se on niinku enemmän jotenkin fyysinen kokemus. Siis että mä jotenkin itse olen osallisena siinä. Mut sit se olikin vaan jotenkin semmonen, että tossa mun käsien päässä niinku tapahtuu jotain ja sitten vähän...
5: Ton takia me yleensä, joo, tai siis käytetään käytännössä pienoispistooleita ensikertalaisten kanssa, koska niillä on helpompaa ampua, jos se ase potkisi paljon.
0: Ja siis jos tämä menee hyvin, niin mä saan ehkä kokeilla sitä 9 millistä. Eli se luoti on vähän isompi, paksumpi, eli tekee isomman reijän, ja myös rekyyli on vahvempi, eli se ase potkii enemmän.
3: Mä oon siis täysin varautunut siihen, että mikään ei olisi taulussa. Koska mua varoteltiin, että tää on vaikeeta. Hei! No siellä on reikiä!
5: Ja sä oot onnistunut ihan hyvin.
3: Siis onko toi mun?
5: Se on sun.
3: Siis mikä toi on? Melkein 9,5.
5: Hei, se on 10.
3: Huhhuh! Mitä?
5: Et ei se nyt niin vaikeet ollutkaan.
3: Okei.
0: Okay. No niin, jopas mä kuulostan innostuneelta. 4. Mutta siis kaikki paperissa, kaikki ympyrässä, 2, 3, 2, 5, 10.
3: Okei, pääsee tarrojakin liimaamaan täällä.
5: Joo.
3: Mä haluan heti laittaa tämän kymään.
0: No, osumia sanotaan kasaksi ja arvioidaan tavallaan kokonaisuutena, kun mä oon yrittänyt koko ajan kuitenkin tähdätä siihen 10. Sitten takas ja uudestaan. Mä alan tajuta sitä, kun jotkut sanoo, että tämä kehitys on huumaavaa. Tämä on tosi erityislaatuinen läsnäoloharjoitus. Se on outo yhdistelmä hitautta ja nopeutta. Kun valmistellahan siinä ehtii vaikka tunnin tähdätä, tunnustella asentoa, miten mun jalat on, miten mun kädet on. Kädet vähän tärisee, siis ei pelosta, vaan että ei niitä pysty pitämään ihan millin tarkasti paikallaan. Mutta sitten se itse liipasimen veto, se tärkein hetki, kun se luoti lähtee, niin se on ihan millisekunteja. Tällaista keskittymistä mä en ole ehkä kokenut oikein missään muualla. Ja mulla on koko aamupäivän pyörinyt vaikka mitä ajatuksia päässä, mutta ne kaikki vaan suli, kun mä tuijotin sitä taulua. Siinä oli vaan minä ja se ase ja se tähtääminen. Tokakierros meneekin jo ihan saakeli hyvin.
3: No niin, huhhuh. Siis siellä on 4/5 mustalla.
5: Jos me mietitään tuota aseen mekaanista tarkkuutta, niin pois tuosta 4 laukauksesta, jotka on kasassa, niin se ei ihan hirveästi pysty parempaa. Pikkusen parempaa, mutta ei ihan hirveästi. Eli me ollaan aika rajoilla siitä. Ja sä oot ensi kertoilla.
4: Olympiahaave.
5: Nyt voin sanoa, että tää on poikkeuksellista.
3: Oikeesti? Tää on odottamaton twisti tässä sarjassa.
5: Ai ai ai, tuliko tässä uusi laajuus?
0: Kehuja tulee myös sivullisilta. Ja koska toi meni noin hyvin, niin mä saan sen isomman aseen, 9 millisen Glockin. Mä oon riemuissani, mut mä yritän piilottaa sen. Toi malli, Glock 17, on maailman käytetyin palvelusase. Suomessa tää on puolustusvoimilla ja rajavartiolaitoksella ja on ollut myös poliisilla. Ne on virallisesti vaihtanut toiseen merkkiin. Näitä oli myös Afganistanissa sekä Yhdysvalloilla että liittolaisilla. Ja nyt mulla on se ase kädessä. Tämän pistoolin jokainen on varmaan nähnyt ruudulla. Siis just semmoinen poliisisarjojen ase. Musta, muovinen kahva. Paljon kevyempi kuin toi äskeinen pienoispistooli. Toi tuntuu vähän lelulta. Se on oudon kevyt ja se muovi tuntuu jotenkin väärältä, vaikka mun asekokemus lasketaankin minuuteissa. Muovinen liipasin tuntuu jotenkin, en mä tiedä, liimapyssyltä.
5: Pidät niin täysiä kuin pystyt kiinni. Ja sitten kun sä asella, niin koska nyt se potkaisee enemmän, ääntä tulee enemmän. Ja sitten kun sä huomaat, että ei tää potkassukaan niin paljon, että äijä valehteli, niin sit voit ottaa vähän rennommin. Mut eka laukaus, älä anna tän aseen yllättää.
3: Wow, okei. No oli. Oho. Siinä oli tosiaan sitten. Ja et sä valehdellut. Kyllä se tuntuu.
0: Vaikka mä tuossa vähän naurahtelen, niin oikeasti toi vähän järkytti toi eka laukaus. Se oli tosi voimakas. Mä puristin sitä asetta mielestäni aika kovaa, mutta en riittävästi. Se tärähdys tulee tavallaan koko kehon läpi. Silmät menee kiikku ampuu, kun se rekyli on niin vahva. Vaikea verrata mihinkään muuhun. Toi voima on aika hurja. Ja sitten taas tosi arkisesti kävellään taululle ja katsellaan, että miten meni. Ihan hyvin. Jotenkin tosi outo tunteiden koktail. Ja sitten tuli aika lopettaa. Vähän harmitti. Mutta toisaalta kädet alkoi vähän väsyä ja en mä kyllä jaksaisi tuommoista keskittymistä enää hirveän kauaa. Et toisaalta jäi vähän nälkä, että oishan se nyt siistii olla hyvä ampuja. Sanoinko mä just tuommoisen lauseen?
4: Tossa,
3: ei kun se on, mä oon sen unohtanut laittaa.
4: Missä se viides sitten?
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Niin
3: joo.
4: Toi vaatimaton kymppi siinä.
3: Joo. Mä vittin tehdä kato numeroineista.
5: Taulun saa ottaa mukaan muistoksi. Okei, jääkaapioveen.
3: Todellakin otan, kyllä.
5: Työhuoneelle tai ihan minne haluaa laittaa. Ja tuota noin. Niin.
4: Siihen, että no trespassing, hippi.
3: Just näin, täällä vartioin minä.
0: Ja mähän laitoin ton taulun seinälle, siis kotiin. Mut ironisesti, niin mä sanon kaikille. Kyllähän se inspiroi, kun kotitoimistolla kirjoittelee näitä jaksoja. Seuraavana päivänä mulle tuli kavereit kylää ja mä todella innoissani ja ylpeänä esittelin tota. Ja siitä innostuksesta taas en ole niin ylpeä. Mä tosi paljon toivoin, että mä en tuntisi noita kaikki kotilaisen listaamia asioita, mutta ei voi mitään. Kyllä ne sieltä tulee. Niin kuin valta, maskuliinisuus, seksuaalisuus. Ehkä päällimmäisenä oli pieni pelko ja ilo onnistumisesta, että tekee jotain itselleen uutta ja voittaa sen pelon. Sitten jotenkin sellainen ylpeys. Ei noista osumista. Mä en oikein tiedä, mihin se tiivistyy. Ehkä myös luottamus. Toi, että jos menee hyvin, niin siirrytään 2/2 ysimilliseen. Että mä pystyn hallitsemaan tällaista voimaa. Ja sit samalla, tää ei liity yhtään muhun. Se on esine, joka on suunniteltu niin, että kun painaa nappia, niin noin tapahtuu. Että tavallaan kuka tahansa pystyy ampua tolla. Ja siis, vaikka mä tossa tähtäsinkin vaan paperiin, niin ei tossa voi olla ajattelematta sitä, mihin tarkoitukseen noi aseet on tehty ja missä niitä oikeasti käytetään. Et miltä tuntuisi tähdätä vaikka Ukrainassa?

Ensi jaksossa siirrytään pimeästä asekaupasta useampi askel laillisempaan suuntaan, mutta meno on aivan pimeätä edelleen, koska me puhutaan 20-vuotisesta fiaskosta eli Afganistanin sodasta.

Väkivallan markkinat-ohjelmasarja vuodelta 2024. Toimittajana Ippi Arjanne. Tässä jaksossa asiantuntijavieraina olivat poliittisen historian tutkija Noora Kotilainen Helsingin yliopistosta ja osuvan kouluttaja Mikael Immonen. 25 minuutin kuluttua täällä Radio Yhdessä jatkuu Mannerheimin agenttisarja. Siinä dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kuunnellaan sitä ennen musiikkikamarissa musiikkia. Tänään on maanantai 6. päivä heinäkuuta, Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. Kuunnellaanpa siis musiikkikamarissa Eino Leinon sanoihin sävellettyjä lauluja. Tässä aluksi baritoni Arttu Kataja ja pianisti Pauliina Tukiainen esittävät Toivo Kuulan Eino Leinon runon säveltämän yksinlaulun Tuijotin tulehen kauan.

Baritoni Arttu Kataja ja pianisti Pauliina Tukiainen tulkitsivat Toivo Kuulan Eino Leinon runon säveltämän yksin laulun Tuijotin tulehen kauan. Pekka Nuotio ja Ralf Kotuuni esittävät nyt Leevi Madetojan Eino Leinon runon säveltämän laulun. Tämä on serenadi. Tuli tuoksuvat illat.

Tämä oli Leevi Madetojan Eino Leinon runon säveltämä serenadi. Sen tulkitsivat tenori Pekka Nuotio ja pianisti Ralf Kotuuni. Tänään maanantaina 6. päivä heinäkuuta on Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä. Kuunnellaan siis musiikkikamarissa Eino Leinon runoihin sävellettyjä lauluja. Tässä soi Toivo Kuulan säveltämä Marjatan laulu. Soprano Inkeri Rantasalo laulaa, pianoa soittaa Cyril Salkiewicz.

Tämä oli Toivo Kuulan Eino Leinon runoon säveltämä yksin laulu Marjatan laulu. Sen tulkitsivat sopraano Inkeri Rantasalo ja pianisti Cyril Salkiewicz. Mannerheimin agenttisarja jatkuu reilun 10 minuutin kuluttua. Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kuunnellaan ennen sitä vielä musiikkikamarissa Eino Leinon päivän runon ja suven päivän kunniaksi yksi Eino Leinon runon sävelletty teos. Tämä on Toivo Kuulan säveltämä Merenkylpiä neidot. Jenni Lättilä laulaa, Kirill Koslovski soittaa pianoa.

Eino Leinon päivän illan musiikkikamarissa olemme kuunnelleet Eino Leinon runoihin sävellettyjä lauluja. Musiikkikamarin päätteeksi sopraano Jenni Lättilä ja pianisti Kirill Koslovski esittivät Toivo Kuulan Eino Leinon runoon säveltämän laulun Merenkylpiä neidot.

0: Nyt jatkuu Mannerheimin agenttisarja. Siinä dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kymmenosaisen sarjan kuudennessa jaksossa selvitetään radiotekniikkaa 1930-luvulla. Olisiko Tahvanainen voinut kertomuksensa mukaisesti pitää yhteyttä Helsingistä Moskovaan radioteitse? Mannerheimin agenttisarja on vuodelta 2022 ja sen kaikki jaksot ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
1: Mannerheimin agentti, kuudes jakso, Tahvanainen koulutetaan radistiksi.
2: Heinäkuun lopulla 1934 lähdin kotiseudultani lomailemaan. Olin saanut Eversti Sainion kautta määräyksen matkustaa Helsinkiin. Matkani kestäisi muutamia viikkoja.

0: viikkoja, ehkä kuukausiakin.
1: Tahvanainen kertoo kirjassaan erikoistehtävää, kuinka hänet lähetettiin rahtilaivalla ensin Hampuriin ja kuljetettiin sieltä erään erikoisradioita valmistavan tehtaan harjoituskeskukseen.
0: Helsingissä nousin ohjeet mukanani erääseen rahtilaivaan, joka vei minut Hampuriin.
1: Jos Tahvanainen vain olisi maininnut, minkä nimisellä laivalla hän sinne matkusti, olisi edelleen mahdollista löytää siitä todiste kyseisen laivan matkustajaluetteloista.
0: Hampurissa minut otti vastaan eräs suomalainen herra, nähtävästi Hampurissa toimiva Suomen konsuli. Hän vei minut erään radiotehtaan harjoituskeskukseen, jossa minulle ja monille muillekin opetettiin erikoislaitteisten radioiden rakennetta, niiden käyttöä, sähköttämistä ja kaikkea teknillistä puolta.
1: Valitettavasti Tahvanainen ei myöskään kerro, mikä tehdas tai valmistaja on ollut kysymyksessä.
2: Kun monet on kyseenalaistaneet sitä radiota, mitä Tahvanainen kuvailee, niin mites?
3: Siihen on saatu semmoinenkin radioasiantuntija, joka pantiin sanomaan, että ei semmoisia radioita ollutkaan, kun Tahvanainen jo käytti. Niin. Kyllä niitä oli. Silloin oli morse jo käytössä ja se kantoi satoja kilometriä, mutta tässä oli ilmeisesti väliasema kyllä olemassa, koska Helsinki oli muun muassa semmoinen, että sieltä ne ei paljon lähettänyt mitään, koska siellä raitiovaunut ja muut sotki näitä.
2: No, tämä Oramaa, hänhän itse oli käsittääkseni radio.
3: Niin oli kai radiomies, joo. Mulla on muutama kuvakin sieltä Sungusta, jossa hän on mukana siinä semmoisen radion ympärillä, jota ne juuri kokeilee siinä.
2: Joo.
1: Kun 20 vuotta sitten tapasin tuon VH Oramaan, jonka halussa Tahvanaisen paperit olivat, kysyin häneltä tuosta radiosta. Hän kuvasi radiolaitetta kohtalaisen edistyneeksi laitteeksi.
0: Meidät kurssilaiset oli majoitettu opetussalin yhteydessä oleviin tiloihin. Jokaisella oli oma huone kylpyhuoneineen. Oppilasrakennuksen yhteydessä oli myös kahvila, jossa kävi paljon saksalaisia ja muunkin maalaisia juomassa kahvia, nauttimassa virvokkeita ja keskustelemassa päivän asioista. Politikoiminen oli ankarasti kielletty. Ei saanut vaihtaa minkäänlaista poliittista ajatusta edessä vapaa-aikoina majoitushuoneissa.
1: Kysyn näkemyksiä muutamilta radioteknologiaan perehtyneiltä asiantuntijoilta. Heikki Marttila on kirjoittanut aiheesta vuonna 2018.
4: Heikki puhelimessa.
5: Sinä olet kirjoittanut Radiot-lehteen artikkelin Vilho Tahvanaisesta. Olit lukenut hänen kirjansa ja pohtinut, että minkähän radio siinä olisi ollut kysymyksessä.
4: Joo, tämä Tahvanaisen kirjan kun luin, niin kirja on mielenkiintoinen, mutta sitten minä rupesin toimimaan päässä, että minkälainen tuo Tahvanaisen vastaanotio on ollut, että onko se voinut olla totta, onko tässä faktaa ja fiktiota tässä kirjassa. Ensinnäkin niin, kun Tahvanainen kertoo, että mitä ominaisuuksia siinä on, siinä oli tulostin, joka tuostaa ilmeisesti reikänauhalle tuolle muulle nauhalle ja sen viesti, joka tulee. Sitten se on suhteellisen pienikokoinen matkalaukun kokoinen. On sekä verkko että paristokäyttö, mutta paljon siinä on ollut paristokäyttöistä käyttöä sillä, että se toimii 2 viikkoa paristolla. Ja semmoista laitetta mä en ole löytänyt noista lähdetiedoista. Muun muassa olen käyttänyt lähdetiedona Jussi Harolan kirjaa Yhteys, jossa on nämä Suomen armeijan käyttämät viestivälineet esiteltynä. Ja kun laite on tehty vuonna 1934, toimi 1944 asti, onkohan se toiminut koko ajan vai onko se huolettu jossain, mutta semmoista mainintaa siinä ei ole. Se vaikutti pikkasen epämääräiseltä. Jos siitä voi epäillä, että tämä ei ole täyttä totta, niin tulee mieleen, että pitääkö tuo kirja muutenkaan paikkaansa.
1: Hampurin pääkonsulina on toiminut tuohon aikaan Edwin Lundström, mutta konsulaatin sähkeistä ei löydy mitään mainintaa, mikä voisi viitata Vilho Tahvanaisen visiittiin kaupungissa tuohon aikaan. Entä sitten mikä radiotehdas on voinut olla kysymyksessä? Saksassa oli tuohon aikaan yli 3000 radiotehdasta, josta pelkästään Hampurin alueella oli satoja. Jussi Harola on kirjoittanut tietokirjoja Suomen armeijan sodan aikaisista viestivälineistä.
6: Tosiaan kiinnitin siinä kirjassa huomiota siihen, että ennen aika seikkaperäisesti kuvailtiin sitä laitetta, mitä Tahvanainen käyttää. Ja vähän sitten pyörittelin sitä ajatusta siinä, että mikä se laite olisi mahdollisesti voinut olla. Sehän on siis matkalaukkuun sopiva sen aikaiset matkalaukut oli paljon pienempiä kuin nykyiset. Siinä oli tekstin lähetys ja vastaanotto-ominaisuus. Toimi automaattisesti, vastaanotti automaattisesti sanomaa. Toimi ilman mitään käyttäjän toimenpiteitä. Parhaimmillaan useita viikkoja paristoilla. Ja tosiaan sitten vielä yhteydessä mainitaan Suomesta Moskovaan. Kyllähän tietysti 30-luvulla on voitu rakentaa radio, jota mahtuu matkalaukkuja, jolla pystyy ottamaan yhteyden Suomesta Moskovaan. Se nyt sinällään ei ole mahdottomuus, mutta sitten kun ottaa mukaan nämä muut ominaisuudet, puhutaan jo jostain muusta kuin matkalaukusta. Siinä yhdistyisi kaukokirjoitin ja siinä yhdistyisi hyvin monimutkainen radiolaite, minkälainen virtalähde siinä sitten voi olla, että se toimii useita viikkoja. Se kuitenkin vastaanotti automaattisesti sanomia, niin sinne olisi pitänyt olla jonkinlainen valmiustoiminta, joka kuluttaa kuitenkin virtaa koko ajan. Puhutaan kuitenkin putkitekniikasta, ja jos se halutaan nauhalle tulostaa se teksti, jonkinlainen sähkömoottorikin siinä pitää olla. Se alkoi tuntua hyvin mahdottomalta, että jos sellainen laitteisto olisi rakennettu, niin oltaisiin ehkä puhuttu sitten enemmän sen aikaisesta kuorma-autosta, millä sitä olisi liikutettu.
0: Opiskeluaikani Saksassa kesti lähes 4 viikkoa. Sama herra, joka minut oli saattanut kurssipaikkaani, selvitteli laskuni saksalaisille. Sitten hän johdatti minut satamaan virolaiseen moottoriveneeseen, jota kuljettamassa oli eestiläinen majuri. Mukanani minulla oli 4 kappaletta Suomen hallituksen tilaamia ja ostamia radioita, jonkalaisiin kursseilla juuri olimme perehtyneet. Ennen pakkaamista olin tarkastanut, että ne varmasti olivat kunnossa ja että mukana oli myös kaikkia lisälaitteita ja tarvikkeita aina liimapintavihkoja myöten.
6: Aikaisemmin mainititte sen Oranmaan, että hän olisi perustellut, että se olisi ollut jonkinlainen tukiasematekniikka.
5: Kyllä, näin hän muistaksi.
6: Joo, ja se tietysti toisi sitä vähän lisää mahdollisuuksia, mutta toisaalta siinä kirjassa toimitaan sitten aika monessa paikassa, eli se tukiasemakin olisi pitänyt sitten jotenkin seurata mukana.
5: Eli sä oot sitä mieltä, että normaalilla tämmöisellä ikään kuin morsetustekniikalla tai tämmöisellä ei olisi voitu sitä toteuttaa?
6: Totta kai semmoisella tekniikalla sen olisi voinut toteuttaa, ja sen itse radioyhteyden, se ei ole mitenkään mahdotonta. Mutta sitten kun siihen yhdistetään automaattinen sanoman vastaanotto ja tulostuspaperinauhalle siellä tekstinä,
4: erittäin tärkeä lähettimelle on aina antenni. Ja tuossa kirjassa ei puhuta ollenkaan antennin virittämisestä silloin, kun ruvetaan kuuntelemaan tai ottamaan niitä motosmerkkiä vastaan. Nyt oli yksi kohta, että välirauhan aikana Mannerheim ja Taavanainen olivat Kuopion Atlas-hotellissa. Taavanainen kirjoittaa lainaus. Siinä hotellihuoneen raollaan ikkunasta kiisi tasaisen varmasti morsemerkkiä lähetetty sanoa. Siis kun mennään väliaikaiseen paikkaan, se on melko vaikea laittaa sitten kunnollista vastaanottoantennia ja lähetinantennia.
5: Aivan.
6: Kun puhutaan kaukokirjoittimesta, niin sehän lähettää jonon sähköpulsseja, johon on koodattu se siirrettävä merkki. Ja tämmöinen tekniikka vaatii erittäin korkealaatuisen siirtolinjan, sillä jos siihen pulssiin tulee vääristymään häiriöiden takia, niin silloin tämä pulssi alkaakin merkitsemään ihan jotain muuta merkkiä. Tätä tekniikkaa käytettiin jo 30-luvulla esimerkiksi tietotoimistoissa niin, että tietotoimisto saattoi ostaa tämmöisen vastaanottimen, joka vastaanotti tätä lähetystä. Tällä tavalla pystyttiin radiolla toimittamaan uutissähkeitä. Kun Tahvanainen kuvailee tämän laitteen olemusta, niin se käy erittäin hyvin yhteen tämän kenttäkaukokirjoittimen kanssa.
5: Tässä kenttäkaukokirjoittimessa siinähän on näppäimistö, vähän niin kuin kone, kirjoituskoneessa.
6: Kyllä.
5: Mutta itse asiassa Tahvanainen ei missään kohtaa siinä tekstissä muistaakseni puhu tämmöisestä näppäimistöstä. Hän oikeastaan niin kuin puhuu sähköttämisestä ja morsettamisesta. Eli voiko olla taas sitten vähän kevyempi malli semmoinen, joka lähetti morsekoodia?
6: Joo, kyllä.
5: Hän puhuu aina niin kuin tuli sanoma ja purki koodin. Ja sitten me luetaan kyllä siellä, että siinä tekstimuodossa luki, mutta nyt mä tietenkin silleen spekuloin sillä mahdollisella ajatuksella, että semmoinen oikeasti olisi ollut. Niin mulla tuli mieleen, että senhän on toki voinut olla myös tämmöistä morsekoodia, mitä se laite on tulostanut. että mitä sä luulet, jos se olisi voinut olla tämmöinen niin sanottu morsetuskoodikirjoitin, niin olisiko se laitteisto ollut pienempi, kevyempi?
6: Kyllä, koska se paino ja laitteen monimutkaisuus tulee siitä koneistosta, joka muodostaa sen koodin ja toisaalta sitten tulkitsee sen koodin taas tulkittaviksi merkeiksi. Että jos se olisi ollut puhtaasti niin kuin sähkötyslaite, niin se olisi huomattavasti yksinkertaisempi.
0: Ollessani Saksassa Miska oli näet tuonut Helsinkiin kirjeen, jossa Stalin oli pyytänyt lisätietoja niistä uhkauksista, joiden mukaan hänet raivattaisiin tieltä. Olisi annettava selvitys, mistä ja milloin ja millä tavalla suomalaiset olivat kuulleet, että hänen henkensä oli vaarassa, sekä jos mahdollista, niin kenen toimesta. Miskalle minun tuli ainoastaan antaa ohje, että Stalinille on tulossa Suomesta kirje, joka pitäisi noutaa Virosta. Kirje sisältää Stalinin pyytämän selvityksen. Toisessa kirjeessä oli määräys, että minun tulisi jättää kenraali Laidonerin haltuun kaksi radiota, jotka sitten Narvasta palattuani toisin Suomeen. Toiset kaksi ottaisin mukaani Narvaan, jonne saapuisi venäläinen radioihin perehtyjä. Hänelle minun tulisi opettaa radion käyttäminen ja yhteyden ottaminen. Minun tulisi Narvassa sopia venäläisen kanssa myös siitä, millä tavalla sanomat voitaisiin viestittää niin, ettei niiden sisältö paljastuisi ulkopuolisille.
6: Paino ja koko ei ole rajoitus. Niin voidaan tietysti jo 30-luvulla rakentaa hyvinkin monimutkaisia laitteita. Mutta sitten kun puhutaan siitä, että se pitäisi mahtua matkalaukkuun, niin se menee sitten vähän jo mahdottomaksi.
5: Aivan. Jos laitteessa on semmoinen automatiikka, että se esimerkiksi tunnistaa radioteitse, että viesti on tulossa, niin mitä se oikein vaatisi siltä laitteelta?
6: Jotta se laite ei käynnisty ilmastohäiriöistä tai muista radiohäiriöistä, niin kyllähän se tarvitsisi jonkun käynnistyskoodin. Se voi olla joku äänitaajuus. Niistä on esimerkkejä kyllä 30-luvultakin jo. Ja nytten esimerkkinä nämä Viipurin radiomiinat ikään kuin käynnistettiin radiosignaalilla.
4: Se oli tuo Viipurin radiomiina-homma, jossa oli sitten vastaanottimet, jotka meni kellolaitteella määrättyyn aikaan päälle. Ja jos siihen aikaan tuli radiolähetys, jos tulee määrätty koodi, niin silloin ne räjähti pommin.
5: No olisiko tämmöisessä laitteessa voinut olla joku vastaava systeemi, että Tahvanainen lähtee lomalle, se jättää sen laitteensa päälle, sitten se jollain tietyllä kellonajalla
4: kuuntelee. Periaatteessa kyllä.
5: Eli silloin tämmöisellä niin radiokoodilla periaatteessa voisi olla mahdollista se ajatus, että on kaksi eri vastaanotinta, jotka ottaa vastaan saman viestin, jos niihin tulee tämmöinen radiokoodi sinne.
6: Kyllä, joo.
4: Vähän penkunut tuota Viipurin radiomiina-hommaa. Saksalaisilla oli vähän uusi tämä venäläisten radiomiina. Ne oli vähän hätäkärsimästi, minkälaisia siinä on. Eikä saksalaisille tuo tekniikka, miten se toimii, oli pikkasen uutta. Mutta
6: kun mennään sitten radioaaltojen maailmaan ja ajatellaan, että siinä kuitenkin olisi täytynyt olla useita satoja kilometriä sitä yhteisötä ja sitten vähintään, jos olisi puhuttu Helsingin ja Moskovan väliä, niin tarvitaan jäädä vähän alle 1000 kilometriä.
5: Tietenkin realistisempi olisi ollut Pietari, kyllä. Helsinki ja Joensuukin jotenkin sattuu siihen semmoiseen niin kuin sektoriin, että jos oikeasti tämmöistä liikennettä on ollut, niin tietenkin ne viestit on sitten tapahtuneet niin kuin sieltä Pietari, Helsinki, Joensuun välillä, mutta niin tuskin kuitenkaan Moskovaa aika kaukana, että lähetysperiaatteessa voisi olla mahdollinen radioteitse, mutta sitten se automatiikka, periaatteessa laite voisi jollakin tämmöisellä signaalilla käynnistyä.
6: Kyllä, joo.
5: Ottamaan vastaan viestin, mutta sitten oli nämä paristot tai akut ja niiden kesto.
6: Joo, kyllä. Puhutaan kuitenkin tekniikasta, joka kuluttaa virtaa aika paljon. Että jos olisi ollut verkkolaite, niin silloin se tulisi vähän lisää uskottavuutta siihen. Mutta se perusongelma tässä nyt on käytännössä se, semmoinen laite olisi periaatteessa mahdollista ollut valmistaa, mutta matkalaukkuun sitä ei olisi saanut mahtumaan.
4: Mutta joka tapauksessa Tahvanainen on ollut tekemisissä valtioiden poliisit Valpon kanssa jollakin tavalla.
5: Mä laitoin sulle sen kantakortin, ehdikö sä vilkaista sitä?
4: Joo, kattelin tuota.
5: Että... Eli siellä on kirjassaan kertoo, että niin hän joutui heti palvelukseen astuttuaan, melkein heti ottamaan pitkän loman, kun hän joutui purkamaan näitä Mannerheimin viestejä. Kantakortissa on siellä merkintä, että 1,5 viikkoa palvelukseen astumisen jälkeen hän on saanut 10 päivää kuntoisuuslomaa, 9 tai 10 päivää, miten se lasketaan siinä. Eli sehän on 30-luvulla alokkaalle noin pitkä kuntoisuusloma.
4: Niin joo, että siinä on erittäin painavat syyt, että saa tuommoiset lomat, että kyllä se tahvanaan on jotain tehnyt.
5: Ja sä itsekin mainitsit siellä artikkelissa siitä, että kun hän sitten taas lopetti palveluksensa, joutui taas ottamaan lomaa ja niin lähteen Helsinkiin niin purkamaan viestiä.
4: Joo, näin jo.
5: Mannerheimille siinä kantakortissa näkyy sekin siellä, että joo, 9 päivää ollut lomalla palveluksen viimeiset päivät 15. Joo. päivä marraskuuta 36 saakka.
4: Jotain siellä on. Mitä se kaikkiaan on tehnyt, niin se olisi niin kuin mielenkiintoista tietää.
0: Syyskuun ensimmäisenä päivänä radioyhteys Moskovan ja Helsingin välillä oli kunnossa. Radioyhteyden saatuamme matkani rajalle ja Viroon loppuivat joksikin aikaa. Näin oli hyvä.
1: Seuraavassa jaksossa eräs nimi Stalinin vieraskirjassa. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen. Äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen, asiantuntijat opetusneuvos Erkki Hautamäki, tietokirjailija Jussi Harola sekä elektroniikkajärjestelmäsuunnittelija Heikki Marttila.
7: Mannerheimin agenttisarja on vuodelta 2022 ja sen kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Mannerheimin agenttisarjassa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Ja ensi viikon maanantaina kuullaan sitten 10-osaisen sarjan jakso numero 7 nimi Stalinin vieraskirjassa. Useat tutkijat ovat vedonneet siihen, että Mannerheim ei olisi asioinut muiden kuin upseereiden kanssa. Miten metsätyömies Tahvanainen olisi voinut päästä hänen lähipiiriin? Koskinen ottaa ensi viikolla yhteyttä venäläiseen historioitsijaan, ensi viikon jaksossa siis, historioitsijaan Boris Sokolovin kysyäkseen hänen mielipidettään mahdollisesta salaisesta yhteydestä Suomen ja Neuvostoliiton johdon välillä. Lisäksi Sokolov kertoo löytäneensä Kremlin vieraskirjasta mielenkiintoisen merkinnän tammikuulta 1940. Kuka tapasi Stalinin 2. päivä tammikuuta 1940 ja keitä muita oli tapaamisessa paikalla? Mannerheimin agenttisarja täällä Radio Yhdessä jatkuu ensi viikon maanantaina. 5:20.
8: Kun puoliso sairastui masennukseen, kirjailija Suvi Auvinen pakeni karhukaisten maailmaan. Hän oppi, että joskus on selviytyäkseen sietämättömistä oloista rakennettava itsensä ja maailman väliin lasiseinä. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
7: Nyt on maanantai 6. päivä heinäkuuta. Kello on 5:20. Täällä Radio Yhdessä jatkuu nyt sarja Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet, joka vie meidät seuraavaksi transsiin. Jaksossa tavataan Arturi, joka kertoo olevansa henkiparannusenergian välittäjä ja transsimedio. Vaipuessaan transsitilaan hän kertoo välittävänsä viestejä henkimaailmasta.

mä en aluksi niinku tiennyt, että mä oon medium. Mä tajusin, että mä voisin olla henkiparannusenergian välittäjä. Silloin kun mä työskentelen henkimaailman kanssa, niin mä en oo köyhä enkä mä oo kipeä. Mä välitän hänelle sitä parannusenergiaa ja ihmeitähän tapahtuu.

0: Arturi sanoo olevansa henkiparannusenergian välittäjä. Se tarkoittaa, että hän on yhteyshenkilö kahden eri maailman välillä, näkyvän ja näkymättömän. Arturi kertookin olevansa transsimeedio. Vaipuessaan transsitilaan hän kertoo välittävänsä viestejä henkimaailmasta. Tämä on Hanna Tikander ja henkiset oppaat. Arturi, mä haluaisin kuulla sun ensimmäisestä kokemuksesta henkimaailmasta, kun sä tajusit, että jotain erikoista tapahtuu nyt.
1: No se oli sillä lailla, että mä keskustelin yhden mun ystävän kanssa energiahoidoista. Mua kiinnosti se asia, koska hän oli mun mielestä järkevä ihminen, joka teki työtä numeroiden kanssa. Ja sitten hän sanoi, että hän on käynyt energiahoidossa. Ja hän halusi niin kuin antaa mulle koehoidon. Mutta tämä oli keskusteluasteella ja sitten mä olin niin kuin, että hetkinen, mitäs tässä nyt tapahtuu? Musta tuntuu, että mulla on otsasreikä. Ja mulla on tuossa rintakehässä reikä ja siitä kummastakin reijästä tulee läpi. Ja mä pidän itseäni niin kuin järkevänä ihmisenä ja mä en yhtään tiennyt, mitä tää on. Ja sit mä kysyin vaan, että mitä sä teet tällä hetkellä? Ja hän oli, että miten niin mä teen? Mä kysyn sulta, mitä sä teet tällä hetkellä? Että me molemmat tunnettiin niin kuin se samanlainen energiavirta siinä meidän välissä. Ja mä en ollut tällaista kokenut aikaisemmin. Ja sitten kun me oltiin keskusteltu siitä asiasta, niin sitten mä mietin, että mun täytyy ottaa tästä asiasta selvää, että mitä tämä on. Koska tämmöinen ihminen, niin kuin minä, niin en mä ollut kokenut mitään tuollaista aikaisemmin. Mm. Tai en mä ainakaan muistanut kokeneeni.
0: Niin, sulla on muun muassa farmaseutin koulutus. Niin miten tällainen rationaalinen ihminen suhtautuu siihen, että alkaa kuulla ja tuntee jotain sellaisia asioita, mitä ei tietyllä tapaa voi todistaa?
1: Niin, no sehän on niin kuin järjen yläpuolella tai järjen reunojen ulkopuolella kokonaan tällainen, koska mä voin vaan kertoa, että miltä musta on tuntunut tai mitä mä oon aistinut. Ja jos se toinen henkilö ei ole aistinut sitä samaa, niin siinä on ihan samanlainen tilanne kuin silloin mulla itsellä, että hetkinen, puhuuko toi nyt ihan läpi ja päähänsä tai vippaako tuolla vintissä. Niin kuin mä fundeerasin, että nyt mulla on joku tämmöinen hallusinaatio, joka on ei totta, että mä alan niin kuin aistia jotain ei tosi juttuja.
0: Oliko siinä mukana jotain pelkoa tai ahdistusta? Mä mietin vaan, että jos mä itse olisin sellaisessa tilanteessa, että yhtäkkiä mulla olisi tunne, että päässä ja sydämessä on reikä, josta tuulee läpi, niin mä saattaisin vähän säikähtää.
1: No mä olin lähinnä niin kuin ihmeissäni, että mä oon ehkä ollut sellainen, että mä haluan ottaa asioista selvää. Niin mä rupesin vaan miettimään, että jos tää on oikeasti totta, niin mitä tää on?
0: Tuliko sulla siinä hetkessä, kun sulla oli nämä reijät sun otsassa ja sydämessä ajatus siitä, että ehkä tämä on pilkkaa mielikuvituksen tekeleitä?
1: Joo, kyllä. Mä analysoin siinä samalla sitä. Mä muistan, että mulla oli monia erilaisia tunteita ja monia erilaisia ajatuksia. Ja yksi ajatus oli yhdeltä puolelta asiaa ja toinen toiselta puolelta asiaa. Mä pidän itseäni niin kuin, no varmaan kaikki ihmiset pitää itseään järkevinä, mutta mä pidän itseäni sellaisena, että mä epäilen, mä pohdin, mä haluan tietää, mä tutkin. Mä analysoin ja ajattelin, että mä otan selvää, mitä nämä niin kuin puhuu, koska mähän olin oikeasti toista mieltä asiasta. Että ei ollut olemassa mitään toista olomuotoa kuin tämä, missä me eletään, tämä fyysinen maailma. Ei ole henkimaailmaa, ei ole Jumalaa, ei ole mitään tällaista. Mä oon siis taustaltani ateistiskeptikko, että silleen tässä on maailma niin kuin kääntynyt toisinpäin.
0: Sä oot myös transsimeedio. Mitä se tarkoittaa?
1: Mä en aluksi niinku tiennyt, että mä oon medium. Mä tajusin, että mä voisin olla henkiparannusenergian välittäjä, mutta mediohan on sellainen, joka on yhteydessä kahden maailman välillä, eli on välittäjä. Ajatellaan, että on olemassa toisen energian maailma, jota mä kutsun henkimaailmaksi, tai toiset ulottuvuudet. Eli henkimaailman sielut ja olennot pystyy puhumaan ja toimimaan median välityksellä. Ja me pystytään me ihmiset olemaan yhteydessä sinne toiselle puolelle, saamaan sieltä informaatiota ja viestejä ja parannusenergiaa ja tällaista. Ja se energia voi tosiaan olla puhetta tai sitten se voi olla niin kuin henkiparannusta tai taidetta tai uusia keksintöjä.
0: Millainen olotila on, kun on transsissa? Mä uskallan väittää, että mä en ole ikinä ollut transsissa. Tai ehkä välillä on saattanut viljellä sitä sanaa, että tää oli tämmönen transsin tyylinen tunne. Mutta mikä se niinku oikeasti on?
1: Mä oon saanut viestin yhdeltä henkimaailman siirtyneeltä siltä yhdeltä näistä mun henkitiimiin. Mä sanon niitä tiimiksi, yhteistyökumppaneiksi, ystäviksi. Niin mä sain hänen vinkin, että miltä hänestä tuntui, kun hän kuoli. Niin hän koki olevansa vapaa maan kahleista ja fyysisen elämän kahleista. Niin transsi on vähän samanlaista. Ja jokainen ihminen on ainakin sillä tavalla muuntuneessa tietoisuuden tilassa ainakin kerran vuorokaudessa, että hän on unessa. Eli jokaisella ihmisellä on taipumus siihen, että tämä ei ole sillä mitään, että vaan mulla. Se tuntuu sellaiselta, että tää mun ei tarvitse kantaa huolta mistään. Että mä oon rento. Mä oon vapaa. Mä oon vapaa esimerkiksi mun kehosta. Mulla on tiettyjä fyysisiä vaivoja. Mutta silloin, kun mä oon muuntuneessa tietoisuuden tilassa, niin mä en tunne niitä. Mä en tunne istuinta mun allani. Mä saatan olla jossain mun mielikuvassa, jossain toisessa huoneessa tai maisemassa. Ja sit mä kuulen kaukaa, kun joku puhuu. Mä varmaan jotenkin konkreettisesti, niin mä en ole täällä. Mulla ei ole mitään stressiä, mulla ei ole mitään vaivoja. Mä oon siellä naapurihuoneessa ja sit mä kuulen kaukaa, kun toisessa huoneessa joku puhuu. Mä saatan tiedostaa, että mä puhun. Mä saatan kuulla, mitä sanotaan. Mä saatan ajatella, vau. Ai noinko se asia meni, että toihan täytyy muistaa, sit kun tää sessio on loppu. Ja sit mä taas keskityn olemaan siellä toisessa huoneessa. Ja sit kun sessio on loppu ja mun tietoisuus palaa taas tähän huoneeseen ja tähän kehoon, niin sit mä oon, että niin, olisi kiva muistaa, mitä on puhuttu, kun se oli niin selkeätä omasta mielestä.
0: Mut ei muista.
1: Ei muista. Mun saattaa olla mielikuva siitä, että mä oon puhunut vedestä ja veden rakenteesta. Mä oon istunut niin kuin meren rannalla ja kälättänyt siitä jonkun 50 minsaa. Mä olin antanut viestiä vastaanottajalle hänen elämästään ja siellä ei kertaakaan mainittu vettä siinä puheessa.
0: Se on se sun tunne.
1: Niin. Se on se mun havainto, joka on ihan jotain muuta kuin mitä on oikeasti tapahtunut. Niin. Ja sitten on tietysti, naurattaa tässä muistaessani, kun olin tuolla Länsi-Suomessa yhdessä kaupungissa. Siellä oli ihminen sanonut mulle, että niin, että hän oli vähän niin kuin miettinyt, että toi media käy jotenkin hitaalla. Että mä liikuin hitaasti ja sitten mä puhuin sillai todella hitaasti ja väsyneesti. Mä ajattelin, että se on vähän tuommoinen flegmaattinen medio, että ok. Ja sitten kun se oli se transsessio loppu ja sitten kun mä olin omana itsenäni ja oltiin sieltä lähdössä, niin mä puhuin ihan eri tavalla.
0: Miten se viesti sulle tulee, minkä sä haluaisit lähettää sille hoidettavalle? Se niin kuin sanoja vai kuvia vai mitä se on?
1: No, henkimaailmahan pystyy käyttämään kaikkea sitä kapasiteettia, mitä mediolla on. Että jos mediolla on vilkas mielikuvitus tai medio näkee kuvia, niin se voi olla yksi juttu, että näytetään kuva ja sitten se kerrotaan. Mulla pyörii joku sana tai joku ajatus rullaa päässä. Se on niinku semmoinen kiinni jäänyt levy, äänilevy. Niin sitten mä sanon sen lauseen ja sitten se puhe alkaa soljua ja tiedetään, että niinku henkimaailma pääsee siihen puheeseen ja sieltä tulee sitten se syvempi viesti. Ja siinä puhuessa mä saatan muistaa sen ensimmäisen lauseen tai ensimmäisen sanan. Mulla on vielä mielikuva, että joo, mä muuten tiedän sen, miten tämä alkoi. Ja sitten kun mä yritän toistaa sen, niin mulla ei oikeasti enää harmaata kaavistusta, mitä mä olin sanonut. Et koska sehän ei ole minulle tiedoksi tarkoitettu, niin sen ei tarvi jäädä mun mieleen. Se on tarkoitettu vastaanottajan parhaaksi. Ja mä olen vaan siinä niin kuin se väline. Mä luotan niihin, jotka työskentelee mun kautta, jolloin se tuntuu siltä niin kuin olisi parhaiten ystävien seurassa. Mun ei tarvitse kyseenalaistaa sitä vaikka kyllä mä jossain vaiheessa, se on niin kuin mielenkiintoista, mulla on kaksi aivopuoliskoa käytössä. Toinen on vähän niin kuin silleen pois pelistä ja toisessa on aina välillä joku ajatus, onko tämä ihan oikeasti totta. Uskot siihen, mitä tapahtuu. Ja sit mä vaan oon, että hei poikki tää, mä keskityn uudestaan, että mä siirryn syrjään, että mä palvelen tässä vastaanottajaa.
0: Kun ihmiset tulee tapaamaan sua, niin mikä yleensä on näiden ihmisten elämän tilanne?
1: Harva tulee tapaamaan yleensäkään medioita silloin, kun kaikki on hyvin. Yleensä on joku harmi, pettymys, sydänsuru tai läheisen kuolema. Tai sitten fyysinen tai mikä tahansa sairaus.
0: Eli käytännössä jonkun tällaisen ison kriisin keskellä.
1: Näin voitaisiin sanoa, että ollaan kriisityöntekijöitä. Mä yleensä sanon, että kerro mahdollisimman vähän itsestäsi, koska mun mieli, tai siis yleensäkin ihmisen mieleen vaikuttaa se, mitä hän kuulee, niin se voi vaikuttaa siihen, että miten mä toimin, vaikka mä en haluaisi, niin meillä on alitajunta ja mieli, joka on aika vahva, niin silloin siitä tulee tavallaan semmoinen itseään toteuttava kehä. Ja siihen liittyy myös sitten tämä vastuu, että miten mä kohtelen tätä vastaanottajaa ja mitä mä sanon vastaanottajalle. Mähän en voi luvata mitään, koska tää on energia, joka työskentelee mun kautta tai mun luomassa tilassa tai siinä huoneessa. Mullahan on vastuu siitä, mitä tapahtuu. Mulla on sitten myös paitsi toiminnallinen vastuu, että miten mä liikun tai kosketaanko mä ketään ja jos mä kosketan, niin mihin. Niin mulla on myös vastuu siitä, että mitä mä sanon. Koska sanat voi vahingoittaa, sanat voi parantaa, sanat voi lohduttaa, mutta jos mä ajattelen sitä, että siinä on ihminen, joka tarvii apua tai haluaa apua, niin hän saattaa ottaa ne sanat sillä lailla, että se alkaa toteuttaa itseään, että ihminen alkaa käyttäytyä sen mukaan tai toimii sen mukaan. Mä en esimerkiksi koskaan sano, että sulla on elinaikaa vaan 3 kuukautta. Vaikka mulla saattaisi tulla sellainen ajatus, että toi ihminen on tosi sairas ja tämä on nyt ihan loppusuoralla tämä elämä, niin silti voi aina tapahtua ihmeitä. Mä välitän hänelle sitä parannusenergiaa ja ihmeitähän tapahtuu. Mä en voi sanoa, että mä oon koskaan parantanut ketään, koska mä en ole lääkäri. Mä en voi tehdä diagnoosia, koska mä en ole lääkäri. Suomessa on lain mukaan vain lääkärillä nämä oikeudet, mutta ihmeitä saattaa tapahtua ja ihmeitä saattaa tapahtua myös siinä sen sairaan lähiympäristössä, että se miten ihmiset on keskenään saattaa muuttua ja lähtö saattaa olla herkempi tai hellempi tai kivuttomampi. Mutta jos henkimaailmasta tulee fyysisesti sanomaan se, jota ihminen kaikkein eniten kaipaa ja sanoo, että mä rakastan sua ja sulla on kaikki hyvin, niin se on mun mielestä niin kuin mannaa sydämelle ja mielelle.
0: No mikä henkimaailman kanssa työskentelyssä on parasta?
1: Tällaiselle ihmiselle, joka on, sanon ihan suoraan, vaurioitunut lapsuudessa, kodissa ei ollut tunne-elämä ihan terveä, niin se tuntemus siitä, kun on hyväksytty ja rakastettu henkimaailman puolelta, niin sehän on balsamia haavoille. Silloin, kun mä työskentelen henkimaailman kanssa, niin mä en ole köyhä enkä mä

0: mä oon jotenkin niin kuin itse tasapainossa ja mä koen, että mä oon just se, mikä mun pitää olla. Ja tällainenhan olisi varmaan niin kuin mannaa kaikkien ihmisten syvimmän sielun kaipuulle.
1: No mikä sitten on ollut vaikeinta henkimaailman kanssa työskentelyssä?
0: Ehkä se luottamus, että mä luotan siihen, että mä saan sen avun ja tuen siinä työskentelyssä. Tai että yleensä henkimaailman puolelta ollaan mun kanssa tekemisissä. Koska sehän on sellainen, mitä ei fyysisin aistein aisti. Että sit se pitää aistia henkisin aistein, mitä sanotaan selväaisteiksi. Ja mä oon epäillyt niitä. Mä oon epäillyt pitkin matkaa aina siitä asti, kun mä huomasin, että mä aistin energioita tai näen toiselle puolelle. Tai kuulen, niin mä oon epäillyt sitä. Mä oon aina ajatellut hetkinen, vippaaks mulla päästä. Että tää on tää epäily, mikä on läsnä.
1: Pystyisitkö tällä hetkellä tässä tilanteessa kertoa, että minkälaisia energioita sä nyt aistit, kun me istutaan täällä mikrofonien ääressä ja me ollaan just tavattu sun kanssa ensimmäistä kertaa, niin mitä sä tunnet täällä?
0: Mä tunnen tässä niinku rauhaa. Mä tunnen, että meidän kanssa ollaan ja että meillä on tässä tällainen turvallinen kupla. Että mulla on tässä ihan hyvä olla tässä studiossa ja sun seurassa.
1: Ihana kuulla.
0: Ole hyvä.
1: Se olisikin ollut kauheata, jos sieltä olisi tullut joku vastaus, että sun on päästävä täältä nopeasti pois. Täällä on huonot energiat.
0: Joo, ei täällä ei ole huonot energiat.
1: Arturin omat pohdinnat energioiden ja henkimaailman olemassaolosta jäi vaivaamaan mua. Mitä ne energiat oikeastaan on ja voidaanko niitä esimerkiksi tieteen keinoin jotenkin todistaa? Tähän kysymykseen vastasi psykologian dosentti Jukka Häkkinen.
2: Mä aina haluaisin lähteä sitten kysymyksestä liikkeelle, että meidän pitää todistaa jonkun asian olemassaolo. Että yleensä tieteen se menee aina niin, niin päin, että olemattomuutta on tosi vaikea todistaa. Että vaikka energioista liikkeelle, että onko niinku tämmöisiä energioita tieteellisesti todistettu, niin tämä on siinä mielessä hankala kysymys, että pitäisi vähän jotenkin määritellä, että minkälaista energiasta puhutaan. Että jos ajatellaan niin kuin fysiikkaa, niin energia on hyvin tarkka käsite, hyvin tarkkaan määritelty, mitä se on, mutta sitten kun me puhutaan energiasta tälleen henkisessä mielessä, niin se on vähän semmoinen niin kuin vähän epämääräisempi metafora, mutta yleisesti voisi sanoa silleen, että mistään tämmöistä niin kuin fysiikan ulkopuolisista energiaviroista niin ei ole tieteellistä näyttöä. Että ne on ehkä enemmän semmoisia kuvailevia käsitteitä, joilla kuvaillaan erilaisia fiiliksiä. No sitten oli tämä henkimaailman juttu. Ja tämähän on kanssa tämmöinen erilaisilla väitteillä ja erilaisilla kokemuksilla tämmöistä henkimaailmasta, niin on tosi pitkä perinne ja siihen sisältyy myös aivan valtavasti erilaisia ilmiöitä. Se on niin kuin tosi laaja kenttä ja sitä on tutkittukin yllättävän paljonkin. Ja tämmöiset erilaiset systemaattiset tutkimukset niin ei ole kyllä tuottanut minkäänlaisia todisteita, että sitä olisi olemassa. Henkimaailman olemattomuutta sinänsä, niin sitähän ei voi todistaa. Jos me ajatellaan sitä, että miten tämmöinen niin kuin tieteellinen todistaminen menee, niin se semmoinen olemattomuuden todistaminen on tosi vaikea, tai oikeastaan niin kuin mahdotonta. Et mä oon usein ottanut semmoisen esimerkin, että mites jos haluttaisiin todistaa, että tonttuja on tai ei ole olemassa. Että voiko mä todistaa, että ei ole olemassa tonttuja. Ja sit mä voin sanoa, että tarvin siihen valtavat määrät rahaa ja resursseihin selvittämiseen. Ja mä en varmaan koskaan voisi todistaa sitä, kun aina voisi joku sanoa, että no hei, Jukka, sä et ollut riittävän huolellinen, että ne on niin hyviä piiloutuun. Että jos sä tutkit vielä tarkemmin, niin kyllä sä loppujen lopuksi löydät. Ja tämän takia, koska se olemattomuuden todistaminen on niin hankalaa, niin sitten täytyy niinku kääntää se kysymys silleen, että todisteita meillä on sen puolesta. Että mikä niinku todistaisi, että näin on. Ja tästähän ei ole todisteita. On tosi paljon erilaisia ihmisten kokemuksia ja sitten on erilaisia oppeja, maailmankatsomuksia, jotka on ihan ok, mutta ne ei sinänsä todista, että henkimaailma olisi olemassa.
1: No mikä asia sitten todistaisi, että se on olemassa, jos niinku ihmisten kokemukset ei riitä?
2: Toi on tosi hyvä kysymys. Tämähän tutkimus aina lähtee liikkeelle siitä kokemuksesta. Et kun ihmisellä on kokemuksia erilaisista yliluonnollisista asioista, vaikkapa henkimaailmasta, niin se on niinku lähtökohta, että tämä on nyt semmoinen motiivi, että lähdetään tätä tutkimaan. No, tämähän riippuu nyt sitten tosi paljon, että minkä tyyppistä ilmiö tutkitaan. Että esimerkiksi voisi olla vaikka semmoinen, että me voitaisiin niin kuin luotettavasti jollain niin kuin fysikaalisilla mittareilla ja toisista riippumatta vaikkapa mitata kummituksia. Että meillä olisi joku tämmöinen henkiolento siellä ja sitten niin kuin voitaisiin todeta, että vaikkapa jossain vanhoissa linnoissa meillä me voitaisiin niin kuin kaikkien hyväksymin menetelmillä mitata sitä ja vaikka nauhoittaa jotain kummituksen touhuu sieltä tai muuta tämmöistä. Niin joku tämmöinen esimerkiksi.
1: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastia.
3: Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet -sarjan tämäniltaisessa jaksossa vieraana oli Artturi, joka kertoo olevansa henkiparannus, energian välittäjä ja transsimeedio. Tiedetrippi kertoo miekkapyhimys Mushashin opetuksista kello 21. Kuunnellaan sitä ennen Kesäyö ja auringon nousu, Adolf Wiklundin sinfoninen runo. Sommarnat och soluppgång. Göteborgin sinfoniaorkesteria johtaa Jorma Panula.

0: Jorma Panulan johtama Göteborgin sinfoniaorkesteri soitti Adolf Wiklundin sinfonisen runon Kesäyö ja auringon nousu. Tiedeykkösessä vajaan puolen tunnin kuluttua uusinta tietoa lihavuuden biologiasta ja hoitokeinoista. Nyt Tiedetrippi kertoo miekkapyhimys Musasin opetuksista. Hän oli 1600-luvulla Japanissa vaikuttanut luultavasti historian tunnetuin samurai. Tiedetripin toimittaa Henri Tikkanen. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa illan jatkoa Tiedetripin parissa.
1: Samurai nimeltä Arima Kihei oli saapunut pieneen japanilaiseen kylään. Ihmisiä oli kerääntynyt soturin ympärille. Tunnelma oli jännittynyt. Päivää aiemmin samurai oli kirjoittanut julkisen ilmoituksen, että hän taistelisi ketä tahansa vastaan, joka uskaltaisi haastaa hänet kaksinkamppailuun. Mutta mikä röyhkeys oli tapahtunut? Joku pojan nulikka oli töhrinyt paperiin oman nimensä. Pitikö lapsi samuraita pilkkanaan? Kuinka julkeaa? Töhriä pojan setä oli kiirehtinyt pyytämään anteeksi tulistuneelta samurailta. Poika on nuori, setä aneli. Vasta 13-vuotias. Loukattu samurai ei heltynyt. Haaste on haaste.

0: Poika seisoi uhmakkaana samurain edessä. Pojalla oli kädessään pitkä puinen keppi, jonka hän kohotti päänsä ylle hyökäten kohti samuraita. Poika ei ollut tullut anomaan armoa. Hän janosi kamppailua. Raivostunut samurai veti terävän miekkansa esiin. Taistelijat olivat kuitenkin nyt liian lähellä toisiaan, eikä kumpikaan voinut iskeä. Silloin poika paiskasi kehonsa samuraita vasten ja heitti tämän olkansa yli maahan. Ja nopeasti kuin käärme, poika iski kepillään samuraita suoraan otsaan. Tyrmätty samurai yritti hoiperella jaloilleen, mutta poika iski häntä uudelleen päähän. Ja uudelleen, ja uudelleen, ja uudelleen. Taistelu oli loppunut yhtä nopeasti kuin se oli alkanutkin. Samurai makasi kuolleena maassa, 13-vuotiaan pojan kukistamana. Oli vuosi 1596, ja tästä raasta näytelmästä olisi saava alkunsa japanilaisen miekkapyhimyksen Miyamoto Musashin legenda. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Miekkapyhimys Musashin opetukset. Edellä kuvailemani taistelu on vapaa dramatisointi vanhoista tarinoista, joiden luotettavuutta on vaikea varmistaa. Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Genshin, paremmin tunnettu nimellä Miyamoto Musashi, on kuitenkin todellinen historiallinen henkilö. Hän on luultavasti historian tunnetuin samurai. Ja nykyään Musashi on japanilainen miekkapyhimys, kensei, joka sivalsi miekalla ja kynällä nimensä Japanin historiaan. Puhutaan ensin miekasta. Musashi oli samurai, keskiaikaisen Japanin soturiaatelinen. Nuoruutensa hän vietti taistellen. Vanhan Japanin historia kattaa tuhansia vuosia ja se jaetaan nimettyihin kausiin. 1500-luvun lopulla elettiin vielä Sengoku-kautta, joka oli taistelevien valtioiden aikakausi. Silloin myös Musashi osallistui kauden viimeisiin taisteluihin voittajan, eli tulevan Tokugawa-shokunaatin joukoissa. 1600-luvun alussa alkoi sitten Edo-kausi, tai Tokugawa-kausi, joka toi vakautta. Kun sodat oli sodittu, monesta samuraista tuli ronin, sananmukaisesti vaeltaja, isännätön samurai. Toimettomat soturit aiheuttivat usein ongelmia. Fiktiossa myös Musashi on esitetty roninina, mutta varmasti tiedetään vain se, että näihin aikoihin Musashi alkoi kierrellä ympäri Japania hioen miekkamiehen taitojaan. Samurait kävivät kaksinkamppailuita kehittääkseen taitojaan sekä luodakseen nimeä itselleen sekä koululleen. Tyypillisesti toiveena oli, että taitonsa osoittamalla he saisivat töitä miekkailun ja sotataitojen opettajina. Kaksinkamppailut olivat vaarallisia, koska monesti häviö tarkoitti kuolemaa. Legenda kertoo, että miekkamiehistä etevin oli Miyamoto Musashi, joka hioi tekniikkaansa kohti täydellisyyttä kamppailu kamppailulta. Eikä siinä vielä kaikki.
1: Siis Musashihan oli tunnettu siitä, että ihan siis jos niinku toi vaikka vastustaja otti niinku ton terävän miekan, niin Musashi saattoi sitten käyttää niinku bokkeni, eli tämmöistä niinku puistomiekkaa.
0: Näin kertoo kendoka Joel Salmela, joka on Musashin perustaman miekkailutyylin Niten Ichiryun oppilas. Salmela on opiskellut miekkapyhimys Musashin tekniikoita Japanissa asti.
1: Musashi kävi tarkalleen ottaen 62 taistelua siihen mennessä, kun hän oli 29 tai 30-vuotias.
0: Ja Musashi voitti ne kaikki. Mikä tahansa näistä taisteluista olisi voinut päättyä hänen omaan kuolemaansa tai vakavaan vammautumiseen. Millaisia hermoja sellaiseen vaaraan asettuminen vaatii? Millaista keskittymistä? Millaista luottamusta omiin taitoihin? Ja kuinka itsevarma pitää olla, että taistelee puisilla harjoitusmiekoilla, kun vastustajan miekka on kylmää terästä? Joel Salmela on entinen maajoukkuetason kendoka. Japanin sana ken tarkoittaa miekkaa ja do viittaa tiehen. Yhdessä ne ovat kendo, miekan tie. Se on moderni pudolaji, jossa kamppaillaan, onneksi vain, bambumiekoilla. Yleensä kendoa harjoitetaan yhdellä miekalla, jota käsitellään kahdella kädellä.

0: teki myös Joel Salmela, kunnes vanha rannevamma paheni niin, että miekan käsittely kävi hankalaksi. Salmela pohti jopa lopettamista, mutta päätti kuitenkin kokeilla vielä yhtä vaihtoehtoa. Hän nimittäin tiesi, että kendoa voi harjoittaa myös kahdella miekalla. Toinen miekka on pienempi, joten ehkä vammautunut ranne kestäisi sitä. Ongelma oli kuitenkin se, että kahden miekan tekniikka on harvinainen ja kovatasoista opettajaa oli vaikea löytää.
1: Ranskasta löysin lähimmän tyypin, joka oli oikeasti oppinut sen kahden miekan kendoa. Ja hän oli oppinut sen Japanissa. Ja oli sen itse asiassa varsin hyvä ja on nykyään niin kuin ehdottomasti Euroopan paras.
0: Salmelan tie vei ensin Ranskaan ja lopulta Japaniin. Opettajansa opettajien luokse.
1: Pääsin Japaniin ja siellä sitten ihmettelin, että kun eka treenit oli semmoiset, niin kun tapasin tämän mun opettajan siellä, joka on vähän omalaatuinen tämmöinen japanilainen herrasmies. Niin ekossa treeneissä mä olin siellä ihan valmis, että noin ruvetaan niin reenaamaan. Ja se iski mulle semmoisen pitkän niin puukepin käteen, semmoisen niin ehkä 180 senttiä pitkän. Ja sanoin, että niin pyöritteet näytti mulle semmoisia, niin ihan ei ole mitään tekemistä kendon kanssa. Ja sanoin siellä, että tossa noin niin yhdestä päästä halliin, toiseen päähän halliin niin pyöritä täällä hänen näyttämällään tavallaan tämmöistä niin perusbowlyöntiä. No mä sanoin, että mitä ihmettä oikein on. Ja se viikko siinä jatkui ja pääsin mukaan reenaas niin kahden miekan kendoakin. Mutta sitten se reissu aikana mulle sitten selvisi pikkuhiljaa, että mä en ollut oikeastaan niin lähtenyt opettelemaan pelkästään niin kahden miekan tämmöistä niin ikään kuin urheilukendoa, jos mä voin näin sanoa. Vaan että mä oon sitten niin lähinkin sitten harjoittelemaan myös niin kuin Miyamoto Musashin niin kuin vanhaa koulukuntaa.
0: Musashin perustama miekkakoulukunta on nimeltään Niten Ichiryu. Kirjaimellisesti suomennettuna se tarkoittaa kaksi taivasta yhtenä. Kyseinen koulu on selvinnyt nykypäiviin asti katkeamattomassa perimyslinjassa Japanissa. Musashi opiskeli miekkailua nuoresta iästä lähtien ja kehitti oppimiensa tekniikoiden pohjalta oman kahden miekan käyttöä painottavan tyylinsä, Niten Ichiryu. Musashin tyyli oli varsin epätavanomainen. Se saattoi antaa hänelle etua, kun vastustajat eivät tienneet, mihin hän oikein pyrki. Laajemmassa perspektiivissä se, mihin Musashi pyrki, oli strateginen tehokkuus, jossa jokaiseen liikkeeseen sisältyi puolustus ja hyökkäys. Kaiken kikkailun hän karsi pois. Joel Salmela.
1: Se tehokkuus ehdottomasti näkyy niin kuin näissä Niten Ichiryun tekniikoissa. Et pelkästään niin kuin tämä Ryuhan ensimmäinen tekniikka, Sassen, niin se on yksinkertaisesti se, että vastustaja, joka nostaa miekan niin kuin tuonne pään vierelle niin kuin lyöntiasentoon, lähestyy tätä niin kuin tekniikan suorittajaa. Ja samalla hetkellä, kun tämä hyökkääjä lyö sieltä niin kuin pään viereltä semmoisen läpäisevän lyönnin, niin tämä tekniikan suorittaja, ainoa mitä tekee, on se, että astuu pikkasen sivuun ja työntää vaan sen pitkän miekan oikealla kädellä toisen kurkkuun. Ja that's it.
0: Vuosisatojen aikana Musashin tekniikoista on eriytynyt useita niin kutsuttuja perimyslinjoja. Perimyslinja tarkoittaa katkeamatonta opettaja-oppilasketjua Musashista tähän päivään saakka. Salmela harjoittelee aktiivisesti niistä kahta. Japanin vanhojen kamppailutaitojen perinneyhdistyksen tunnustamaa päälinjaa sekä toista koulukuntaa, joka on yhdistelmä kahta muuta perimyslinjaa. Mutta Musashin filosofiaan syventyminen on avannut Salmelalle kokonaan jotain uutta. Jotain enemmän kuin kamppailulajin oppimista.
1: Miten me nähdään niin kuin Musashi on se, että niin kuin siinä missä niin kuin vanhassa Japanissa niin kuin ihminen saattoi niin sanotusti valaistua niin kuin tavallaan monella eri tiellä. Siis saattoi olla jotain niin kuin teeseremoniaa tai tseniä tai jotain tämmöistä. Niin Musashi niin kuin meidän näkökulmasta niitä harvoja ihmisiä, jotka valaistu tavallaan niin kuin tämän niin kuin johon, eli niin kuin strategian harjoittelemisella. Ja totta kai niin kuin tälleen niin kuin teoreettisella tasolla niin kuin se meidänkin harjoittelun tavoite olisi tavallaan niin kuin siinä, että niin kuin Musashi sensei pystyisi ohjaamaan meidät sitten niin kuin tämmöiseen valaistumiseen johon harjoittelemalla.
0: Olemme puhuneet nyt miekasta ja sen tiestä. Mutta seuraavaksi keskitytään kynään ja sen mahtiin. Nimittäin suurin syy siihen, miksi Musashi ja hänen opetuksensa muistetaan, on se, että hän kirjoitti. Musashi jätti jälkeensä tekstejä, joita on tulkittu ja opiskeltu satojen vuosien ajan. Kun luen Musashin kirjoituksia, en voi välttyä ajattelemasta, että hän oli eräänlainen original life coach. Sellainen, jota nykymaailmassa kutsuttaisiin elämäntaitovalmentajaksi. Tai otetaan vähän takaisin. Musashin kirjoituksissa on yhteneväisyyksiä niihin teemoihin, joita esiintyy nykyaikaisessa self-help-kirjallisuudessa, mutta ei hän mikään elämäntaitovalmentaja ollut. Musashi oli ja on arvostettu strategian sekä sotataitojen mestari. Joel Salmela sanookin, että Musashi Senseiin opetusten omiminen sosiaalisen median self-help-kulttuuriin on ollut hänen harjoittamalleen perimyslinjalle varsin kiusallinen asia. Salmela sanoo, että Musashin kirjoitusten tarkoituksena oli muistuttaa hänen läheisimpiä, henkilökohtaisia Niten Ichiryun oppilaita hänen strategiansa sekä filosofiansa tärkeimmistä asioista. Mutta Musashin oppilailleen antamat ohjeet ovat kuitenkin niin hyviä, että ne ovat varsin hyviä ohjeita muillekin. Vai miltä nämä vapaasti suomentamani ohjeet mielestäsi kuulostavat? Älä yritä vastustaa sitä, millainen maailma on. Älä tavoittele nautintoa nautinnon takia. Ajattele kevyesti itsestäsi, mutta syvällisesti maailmasta. Älä kadu menneitä tekojasi. Älä kanna kaunaa itseäsi tai toisia kohtaan. Ja niin edelleen. Musashi jätti jälkeensä edellä mainittujen kaltaisia elämänohjeita kaikkiaan 21 kappaletta. Ne on kirjattu opukseen nimeltä Dokkodo, joka tarkoittaa suomeksi yksin kulkemisen tietä. Musashi kirjoitti ja antoi tämän tekstin yhdelle läheisimmistä oppilaistaan, tarkoituksenaan tiivistää elämän filosofiansa näihin 21 teesiin. Laajempaan käyttöön sitä, kuten muitakaan Musashin tekstejä, ei oltu hänen puolestaan tarkoitettu. Ohjeet ovat yksinkertaisia ja ne herättävät ajattelemaan. Selkeästi niiden takana on paljon Musashin elämänsä aikana kerryttämää viisautta. Dokkodo voidaan ehkä tulkita jonkinlaiseksi oppaaksi nöyryyteen, itsekuriin ja henkilökohtaisen kehityksen saavuttamiseen. Musashi itse omisti oman elämänsä täysin miekkailun, strategian, filosofian ja zen-buddhalaisuuden opiskeluun. Elämän mukavuuksista hän ei piitannut. Musashin nöyrästä asenteesta kertoo se, että vaikka hän oli voittamaton miekkamies, alkoi hän omien kirjoitustensa mukaan ymmärtää strategiaa vasta ollessaan 50 vuoden ikäinen. Entinen maajoukkuekendoka Joel Salmela.
1: Mutta se Musashin niinku myöhemmän iän tekniikka oli enemmän sitä, että niinku se oikeastaan niinku pakotti vaan sitten sen vastustajan niinku luovuttamaan. Et se ei niinkään, niinku, en voi sanoa, että se ei hyökännyt itse, kyllä niitäkin tapauksia kävi, mutta niinku Musashi voitti sitten niinku myöhemmällä jäljellä kaksintaistelut ihan sillä, että se ikään kuin niinku väsytti ja ajoi semmoiseen, niinku pakotti sen vastustajan sen luovuttamaan. Usein ihan sillä, että se niinku otteen kaksi miekkaan, se osoitteen, että toisen niinku kurkkuu kohti ja sitten se vaan niinku tuli kohti ja aina jos toinen koitti tehdä jotain, niin se niinku pysäytti sen hyökkäyksen. Sen vastustajan hyökkäyksen torju niin kuin näytti, että sä oot niin kuin taas niin kuin tässä ikään kuin auki. Ja sitten jatko taas niin kuin paineen tekemistä, kunnes toinen totesi, että ei tule mitään.
0: Kun Musashi koki viimein ymmärtävänsä strategiaa, kehitti hän myös uusia mielenkiinnon kohteita. Hänestä tuli käsityön sekä taiteen mestari, ja hänen tekemänsä maalaukset ovat Japanissa arvostettuja.
1: Siinä oli kyllä kaveri, niin kuin, joka kyllä niin kuin oikeastaan niin voisi sanoa, että se keksi suorituskeskeisen yhteiskunnan, niin kuin semmoista edes oli. Se on ikään kuin hirveä suorittaja niin kuin loppuun asti. Ja siinä vaiheessa, kun niin kuin kuolema alkoi tulemaan, niin sitten alkoi kanssa tulemaan tekstiä kanssa. Että niin kuin, Gorin show taisi valmistua niin kuin about kuukausi ennen kuin Musashi kuoli.
0: Viimeisinä vuosinaan 60-vuotias Musashi antoi pois vähäisen omaisuutensa ja muutti asumaan luolaan. Silloin hän alkoi myös kirjoittaa ja omistautui tallentamaan oppilailleen kaiken oppimansa. Aiemmin mainittiin jo Dokkodo, yksin kulkemisen tie, joka sisältää tiivistettynä Musashin elämän filosofian. Musashin toinen laajasti tunnettu teos on japaniksi nimeltään Gorin no Sho. Englanniksi The Book of Five Rings. Suomeksi se voisi kääntyä muotoon Viiden kehän kirja tai Viiden piirin kirja. Teos koostuu viidestä käärästä, jotka Musashi kirjoitti kuolin vuonnaan, vuonna 1645. Niissä hän selostaa varsin yksityiskohtaisesti sen, mikä teki hänestä voittamattoman taistelijan. Maan kirja, Musashin miekkatyylin sekä filosofian perusteet. Veden kirja, miekkailun perusteet sekä tekniikat. Tulen kirja, taistelun psykologia, ajoitus sekä taktiikat. Tuulen kirja, muut miekkailutyylit sekä niiden puutteet. Tyhjyyden kirja. Mielentilaa käsittelevä tyhjyyden kirja jäi mahdollisesti keskeneräiseksi ja on sisällöltään varsin esoteerinen, siis hieman vaikeaselkoinen. Musashi vakuutti, että kaikki hänen kirjoittamansa perustuu hänen omaan kokemukseensa. On kiehtovaa lukea satoja vuosia sitten eläneen vanhan mestarin ohjeita. Musashi esimerkiksi sanoo, että taistelussa ei pidä koskaan hyppiä ja juosta. Normaali kävely riittää. Musashin mukaan taistelussa tekniikat ovat kuitenkin vähemmän tärkeitä kuin kokonaisvaltainen tavoite. Sama periaate pätee hänen mukaansa myös suuremmissa taisteluissa. Mutta Musashin Viiden kehän kirja ei ole vain miekkailua ja taistelua. Se on myös strategian ja filosofian oppikirja. Hieman samalla tavalla kuin ikivanha kiinalainen sodankäynnin taito. Molemmat ovat nykyään suosittua bisnesväen lukemistoa. Musashi eli ja vaikutti 1600-luvun Japanissa, mutta meidän ajassamme hän olisi saattanut olla koko maailman tuntema guru. Musashi dominoi täydellisesti omaa lajiaan, samaan tapaan kuten Lionel Messi jalkapalloa. Sen lisäksi hän teki arvostettua taidetta ja kulki kaikin puolin täysin omaa polkuaan. Hän ei juossut mammonan perässä ja eli mieluiten askeettisesti, jotta hänen keskittymisensä oleelliseen ei häiriintyisi. Kaiken päälle Musashi vielä kirjoitti suorituskykyä kehittäviä teoksia, joita luetaan yhä lähes 400 vuotta myöhemmin. Toki Musashin teokset eivät varsinkaan keskiaikaisessa Japanissa olleet mitenkään laajan yleisön tietoisuudessa, suosiossa tai edes saatavilla. Jäljennöksiä jaettiin ja luettiin lähinnä Musashin perimyslinjan sisällä, tyypillisesti symbolina tietyn oppimäärän sisäistämisestä. Laajan yleisön suosioon Musashin teokset tulivat vasta paljon myöhemmin. Opastavaa kirjallisuutta on kuitenkin tehty antiikin ajoista lähtien, mutta nykyaikaan verrattuna on nähtävissä kaksi merkittävää eroa. Jos ennen oli tarjolla muutamia hyvään elämään opastavia teoksia, nykyään niitä on tuhansia. Lisäksi ilmiö on nykyään aivan valtavan kaupallinen. Sosiaalinen media on lyönyt kierrokset maksimiin.
2: Tämä on hirveän isoa liiketoimintaa. Ja sitten tietysti tuo myös, minkä mainitsit, tuo sosiaalinen media, niin tämä uusi teknologia on antanut myös tälle kaikille aineistolle aivan valtavan paljon uusia ikään kuin levitysmahdollisuuksia. Se tulvii kaikkialta ja sitä on oikeastaan aika mahdoton välttää. Tätä sisältöä vaikka yrittäisikin, että se on kyllä vähän niin kuin kaikkialla meidän kulttuurissa. Jos katsotaan, jos nyt vaikka kirjakauppaa, niin se on valtavasti niitä kirjoja ja tauluja, joissa on kaikenlaisia inspiraatiosisältöjä, jotka myöskin saa ikään kuin sen tavallaan taustansa sieltä self-help-kulttuurista, jossa kannustetaan nauttimaan jokaisesta hetkestä ja tämän tyyppistä elättäyttä elämää joka päivä. Tämä on tavallaan kaikkialla läsnä tämä viesti tällä hetkellä.
0: Tässä puhuu sosiologian professori Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta. Hän on tutkinut nykyajan self-help-kulttuuria. Siinä missä Musashi ohjeisti oppilaitaan nöyryyteen ja pidättyväisyyteen, nykyajan self-help-kulttuuri usein keskittyy tsemppaamaan meitä eteenpäin positiivisilla viesteillä. Ajassamme on paljon stressiä aiheuttavia ilmiöitä. Työpaikoilla on totuttu kuulemaan, kuinka jokainen on itsensä johtaja. Samaan aikaan siihen itsensä johtamiseen ei ehdi keskittyä, kun niskassa painavat jatkuvalla syötöllä kiihtyvät deadlineit. Vaade itsensä johtamisen kyvyistä ulotetaan myös jatkuvasti nuorempiin ja nuorempiin. Käytännössä lukiolaisen odotetaan jo kykenevän päättämään loppuelämän ammattinsa. Samaan aikaan pitäisi olla relevantti sosiaalisessa mediassa, koska se on nykyään tärkeää ja oleellista. Kaikkialla on hirveästi vaihtoehtoja. Unta pitäisi optimoida ja sen laatua mitata ja seurata, että jaksaa arjessa. Ranteessa on urheilukello, joka muistuttaa, kuinka pitäisi taas liikkua. Syömistä täytyy koko ajan tarkkailla, ettei liho tai saa sitä ja tätä kansansairautta, josta kerrottiin lehdessä. Mutta onneksi auttajia löytyy.
2: Tätä asiantuntijoiden joukko, joka antaa meille näitä elämän ohjeita, tätä self-helppiä, on nykyään ihan valtavan paljon laajempi kuin se oli aiemmin. Aiemmin oli varmaan ehkä enemmän tämmöisiä uskonnollisia guruja ja filosofeja, tämmöisiä henkisen kehityksen ikään kuin tällaisia hahmoja, vaikka juuri tämä miekkapyhimys. Nykyäänhän meillä on myös ihan valtavasti erityyppisiä asiantuntijoita, jotka näitä ohjeita antaa. Et siitäkin se tulva tulee, että nykyään on, jos me ajatellaan näitä sosiaalisen median vaikuttajia vaikka, niin kuka tahansa voi tänä päivänä olla tämmöinen kulttuurinen vaikuttaja, yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ohjeiden antaja. Ja on vaikka oman elämänsä kautta löytänyt niin sanotusti lainausmerkeissä totuuden, niin joku kokemus on herättänyt ja haluan jakaa sen kaikille muillekin. Että se ikään kuin asiantuntijoiden kirjo on laajentunut. Ja sitten ihan ehdottomasti osana tätä kaupallisuutta, tämä aiheiden kirjo on laajentunut. Että ihan mihin tahansa asiaan on nykyään varmasti olemassa jonkinlainen self-help-opas.
0: Sosiologian professori Suvi Salmenniemi sanoo, että ei tämä ilmiö silti tyhjästä ole tullut. Selvästikin se vastaa johonkin tarpeeseen, joka nykyajassa on.
2: Ja mä ajattelen, että osittain tässä on varmaan kaksi ilmiötä. Että toinen on se, että meidän länsimainen yhteiskunta on yksilöllistynyt todella vahvasti. Että jokaisen on vähän niin kuin pakkokin löytää se oma tiensä ja oma totuutensa. Ja meillä on hirveän vahva kulttuurinen odotus, että kaikkien täytyisi jotenkin löytää se oma juttu ja toteuttaa itseään. Tämä opaskirjallisuus ikään kuin auttaa ihmisiä hahmottaa tätä, että kuka mä oon ja mitä mä haluan tehdä. Mutta sitten toinen puoli on myös sitä, että kun me eletään semmoisessa aika kilpailullisessa yhteiskunnassa, monet kokee tosiaan työelämä, mikä on ihan faktisesti tottakin, monille työelämä on myöskin todella epävarmaa, se on kuormittavaa. On ihan selvää, että meidän elämän rytmi on myös kiihtynyt osana tätä yhteiskunnallista muutosta, että monet tutkimukset odottaa, että ihmiset nukkuu nykyään vähemmän kuin aikaisemmin, ja vaikka meille koko ajan markkinoidaan erilaisia aikaa säästäviä teknologioita, niin jotenkin me itse asiassa varmaan käytetään paljon enemmän aikaa, kun me yritetään päivittää niitä teknologioita ja selvitä niiden kanssa. Meidän elämä on hirveän kiihtynyttä. Ja mä luulen, että opaskirjallisuus osittain tulee myös siihen tarpeeseen, että ihmiset yrittää jotenkin selviytyä näissä olosuhteissa.
0: Miyamoto Musashi, eli meihin verrattuna täysin erilaisena aikana, erilaisessa yhteiskunnassa ja erilaisissa olosuhteissa. Ajan vaatimukset olivat täysin erilaisia, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se olisi ollut helpompaa. Musashi oli väkivaltaisen aikakauden luomus, joka mahdollisesti tappoi ensimmäisen kerran ihmisen 13-vuotiaana. Ja monen monta kertaa sen jälkeen. Sellainen ei varmaankaan ole helppoa ihmisen psyykeelle, oli ajan henki millainen tahansa. Löytyisikö Musashin 400 vuoden takaisista viisauksista kuitenkin jotain käyttökelpoista ohjetta professori Salmenniemen edellä mainitsemiin nykyajan tarpeisiin? Miten olisi? Ajattele kevyesti itsestäsi ja syvällisesti maailmasta. Ohjeen voisi tulkita vaikka jotenkin niin, että meillä ihmisillä on taipumus nähdä itsemme maailmankaikkeuden keskuksina, mitä me emme suinkaan ole. Kun jokainen meistä on oman elämänsä rokkitähti ja keskittynyt korostetusti itseensä, jää paljon muuta oleellista näkemättä. Ehkä meille tekisi ihan hyvää ajoittain pohtia omaa pienuuttamme suhteessa luonnon voimiin ja maailman suuruuteen. Emme voi hallita kaikkea, eikä meidän tarvitsekaan. Mutta itseemme, omiin tekemisiimme ja sanomisiimme voimme vaikuttaa. Kevyen minäkuvan säilyttäminen voi myös helpottaa elämän väistämättömien vastoinkäymisten laittamista realistisiin mittasuhteisiin. Ihan kaikki ei välttämättä ole niin vakavaa, miltä se saattaa tuntua. Itse yritän ottaa mukaani ainakin sen, minkä itse tulkitsen olevan Musashin ydinviesti. Seuraa omaa tietäsi. pysy sillä tiellä ja pyri jatkuvasti kulkemaan eteenpäin. Älä yritä säheltää kaikkea joka suuntaan, vaan keskity kunnolla siihen, mitä haluat tehdä. Ja tee se hyvin. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Miekka Pyhmys Musasin opetukset. Asiantuntijoina jaksossa olivat kendoka Joel Salmela sekä sosiologian professori Suvi Salmenniemi Turun yliopistosta. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, somesta, löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
3: Kuulumisia avaruudesta.
4: Internetin kaninkoloja.
5: Ja luotiliivejä hämähäkin seipistä.
6: Ja biodiversiteetin merkityksestä.
7: Syvän meren kuiluja.
8: Arkeologian antia.
9: Teknisiä vaatteita molekyylitasolla.
10: Ja homo sapiensin petomaisuudesta.
11: Tiede Ykkönen vie matkalle maailmankaikkeuden ääristä ihmiskehon syövereihin. Uusi jakso joka perjantai Yle Areenassa.
12: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
13: Tiedettä ja historiaa.
12: Kulttuuria.
13: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
12: Ja monipuolista musiikkia.
13: Hartauksia.
12: Dokumentteja.
13: Keskusteluohjelmia.
12: Henkilökuvia.
13: Ja kuunnelmia.
12: Ylläty.
13: Opi.
12: Viihdy.
13: Ja oivalla.
12: Osallistu tai eläydy.
13: Yle Radio 1.
12: Seuraavaksi alkaa Tiede Ykkönen.
14: Puolet suomalaisista on ylipainoisia ja joka neljäs on erittäin lihava. Lihaviin isketään usein häpeä leima. Tuntemattomat huutelevat, että ota itseäsi niskasta kiinni ja mene salille. Heitä syyllistetään siitä, että yhteiskunta joutuu kustantamaan lihavuudesta aiheutuvia sairauskuluja. Jopa lääkärin meno voi hävettää. Haluan purkaa tätä stigmaa. On otettava selvää, miksi toiset lihovat ja toiset eivät? Mikä vaikutus on geeneillä, aivokemialla ja suolistomikrobistolla? Viime aikoina on kohdistu myös uusista lihavuuslääkkeistä. Mihin niiden teho perustuu ja voiko niistä koitua haittaa? Tervetuloa lisäämään ymmärrystä lihavuuden monimutkaisesta biologiasta. Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Minna Korhonen. Taipumus lihavuuteen on kiehtonut tutkijoita jo vuosikymmeniä. Syitä on etsitty myös evoluutiosta. Meillä on edelleen luolla ihmisten elimistö, jonka tarkoituksena on kerätä mahdollisimman paljon energiaa hengissä pysymiseen. Miljoonia vuosia sitten juostiin ruoan perässä ihan konkreettisesti. Nyt fyysinen aktiivisuus on vähentynyt ja ruokaa on tarjolla yllin kyllin. Elintavat ja ruokavalio tuovat oman haasteensa tähän soppaan. Laihtuminen ei ole helppoa. Lähdemme nyt tutkimaan, miksi toisille kertyy painoa helpommin kuin toisille, ja pidämme mukana myös inhimillisen puolen.
15: Ehkä jossakin kohtaa se semmoinen kehopositiivisuus oli tosi trendi ja tuntui siltä, että mennään vähän niin kuin parempaan suuntaan jo, mutta ehkä sitten nämä uudet lihavuuslääkkeet on tehnyt osaltaan sen, että se keskustelu on vähän muuttunut semmoiseksi kärkeväksi ja
16: vähätteleväksi niin. Ja sanotaan, että joko nämä leikkaukset, lihavuusleikkaukset tai lihavuuslääkkeet on oikotie tai pitäisi vaan ottaa itse niskasta kiinni. Että
15: heikkouden merkki.
16: Niin, että voiko päästä näistä jo vähän niin kuin eteenpäin, että vähän nyt tarvitsisi tuuletusta tähän
15: Kyllä. Keskusteluun.
14: Tutkijatohtori Johanna Matilainen Helsingin yliopistosta tekee Lihavuustutkijat podcastia yhdessä Oulun yliopiston tutkijatohtori Julia Lautaoja Kivipellon kanssa. Kutsuin heidät Ylen studioon tänne Helsingin Pasilaan, ja he saapuivat tuoreiden tietojen kera suoraan lihavuustutkijoiden seminaaripäiviltä.
16: Jos katsoo vaikka koko maata, tämä oli nyt vaikka tämmöinen 10 vuoden vertailu 2014 versus 2024, niin aikuisväestössä silloin 2014 ollut noin 17,5% lihavuutta, ja nyt se on jo 25,5. Eli kyllähän tässä niin kuin merkittävä nousu on jo niin kuin 10:ssäkin vuodessa tapahtunut. Ihan uusimpia, onko sulla Johanna muistissa ihan uusimmat luvut, mutta että kyllähän tästä niin kuin se iso kuva piirtyy jo. Kyllä. Eli koko ajan niin kuin kasvava ongelma.
15: Kyllä, ja erityisesti se, mistä ollaan huolissa, on nuorten aikuisten tilanne, ja myös lasten ja nuorten tilanne. Ne on semmoisia huolestuttavia trendejä kyllä.
16: Että tällä hetkellä esimerkiksi vyötärölihavuutta on jo kuitenkin melkein 45-50% suomalaisesta väestöstä. Eli tämä koskettaa jo todella isoa määrää suomalaisia.
14: Ylipainoa määritellään painoindeksillä, BMI:llä. Se on lyhennys sanasta body mass index. Se on vakiintunut tapa arvioida aikuisten painoa. Painon lisäksi laskutoimitukseen tarvitaan tieto pituudesta. Painoindeksi ei huomioi, koostuuko paino rasvakudoksesta vai lihaksista. Tarvittaessa vyötärön ympäryksen mittaaminen auttaa vatsaontelon sisälle kertyneen rasvan määrän arvioinnissa. Merkittävä ylipaino on, jos painoindeksi on noin 30 ja vaikean ylipainon raja on yli 35. Vakava ylipaino on, jos painoindeksi on yli 40.
15: Nykyään ajatellaan, että lihavuus on hyvin monimutkainen, krooninen, monesti uusiutuva sairaus. Tämä on se näkökulma, mitä lihavuustutkimusalan, siis tutkimusjärjestöt ja potilasjärjestöt haluaa tuoda esille. Ja se syy siinä on, että haluttaisiin tuoda se lihavuus samalle tasolle muiden kroonisten sairauksien kanssa. Että se ei olisi vaan sellainen yksilön oma vika, joka johtuisi nimenomaan siitä itsekurin puutteesta, siitä, että nyt vaan syö enemmän ja liikkuu vähemmän, että tuota sitä vastuuta myöskin niin kuin toisaalta yhteiskuntaan. Yhteiskunta on todella merkittävä tekijä tässä meidän lihavuusongelmassa ja muuta, mutta se sairausnäkökulma on sellainen, mistä todella puhutaan tällä hetkellä todella paljon. Se tuo sitä mandaattia lääkäreille hoitaa sitä lihavuutta samalla tavalla kuin näitä muita kroonisia sairauksia ja sillä tavalla antaa sitä viestiä, että se täytyy ottaa vakavasti.
14: On uudenlaista ajattelua, että lihavuus on krooninen sairaus. Tämä voi aiheuttaa joissakin vastarintaa, ja siksi tämä vaatii nyt syvempää pohdintaa.
3: Onko tässä pute ikkuna auki?
17: Ei.
3: Joo.
17: Se toi mediheli tulee tuohon.
3: Vai se on se mediheli? Ootellaan hetki.
17: Joo.
3: Niin, mutta
17: se laskeutuu tuohon, joo, tuonne katolle.
3: Tuonne korkean talon.
17: Joo.
18: No jättää sen potilaan tuohon.
14: Lihavuuslääkäri, kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen Helsingin yliopistolta on hoitanut tuhansia lihavuudesta kärsiviä potilaita. Tapasin hänet Meilahden lääketieteellisellä kampuksella Biomedicumissa.
19: Sitten kun mä oon lihavuuslääkäri, niin mä tietysti itse tykkään siitä ajatuksesta, että minulla on hoidettavanani sairaus. Se antaa mulle oikeutuksen hoitoon, koska lääkärinäkin kokee sitä stigmaa joskus siitä, että ei olisi ikään kuin sellaista kunnollista sairautta hoitamassa. Se on ehkä vähenemässä oleva asia, mutta on kuitenkin jonkin verran myös sitä sellaista, että jos mä edes hoitaisin oikeita sairauksia, niin minun mielestäni mä hoidan oikeita sairauksia ja se olisi mulle semmoinen tavallaan, antaisi semmoisen oikeuden, jos mä pystyn käsittelemään lihavuutta sairautena. Ja sitten mun mielestä, mikä on terveydenhuollosta todella, todella tärkeä asia, on se velvollisuus hoitaa. Meillä on velvollisuus hoitaa sairauksia. Onko meillä velvollisuus hoitaa kaikkia ihmisen tekemiä elintapavalintoja? Ehkä on. Ehkä meillä on samalla tavalla velvollisuus auttaa vaikka tupakasta vierottautumisessa, vaikka alkoholismista, tämmöisistä kaikista, että ikään kuin, niin kuin tämän tyyppisiäkin asioita täytyy miettiä. Mutta lihavuuden kohdalla, koska on niin paljon sitä stigmaa ja sitä terveydenhuollon vastarintaa sille, että ei hoidettaisi sitä lihavuutta, ei annettaisi resursseja lihavuuden hoitoon, niin silloin mun mielestä se ajatus, että lihavuus on sairaus, niin se ilman muuta antaa sen velvoitteen potilaan hoitoon niin paljon paremmin.
3: Ja ehkä siitä tulee sitä myötätuntoa ehkä itseäkin kohtaan, että voi sanoa, että siis voi kuvitella, että moni ylipainoinen ja lihava tuntee syyllisyyttä siitä, koska sitten varmaan jopa saatetaan kadulla kommentoida, niin että voisi todeta, että minulla on tällainen sairaus, joka johtaa tämmöiseen ylipainoon.
19: Joo, kyllä. Ja sitten tietysti voisi toivoa, että se ymmärrys tulisi ennen kaikkea niiltä ihmisiltä, jotka nyt suurinta ääntä pitää vaikka somessa tästä tämmöisestä vihapuheesta. Se olisi varmaan se isoin onnistuminen, että sieltä yksi kerrallaan ihmiset ymmärtäisi, että sen voisi sen semmoisen somehaukkumisen jättää sikseen. Sitten monet potilaat, jotka on saanut lihavuuslääkkeen tai sitten käynyt lihavuusleikkauksessa, niin heille tulee sitten tavallaan semmoinen käänteinen uusi ajatus siitä lihavuudesta sairautena sillä tavalla, että he ensimmäistä kertaa kokee vaikka kylläisyyttä. Moni vuosikymmeniä voi olla, että on taistellut sen nälän kanssa kauan eikä ole jotenkin ikään kuin saanut kuriin sitä itse ollenkaan, niin tulee semmoinen ajatus, että tältäkö kaikista niin sanotusti normaalipainoisista ihmisistä, joilla on normaalit kylläisyyden ja nälän säätelyjärjestelmät, niin tältäkö heistä tuntuu. Ja se on se semmoinen aha-elämys, että kun saa sen avun siihen oikeaan lääketieteelliseen ongelmaan, niin sitten se normaalistuukin se elämä, on se sama ihminen, on ihan yhtä paljon itsekuria, on ihan samanlainen persona kuin oli aikaisemminkin, mutta vaan se taistelu häipyy sen painonkamppailun taustalta.
20: Kuten sanottua, lihavuuden vertaus sairauteen ei miellytä kaikkia. Pysähdytään tähän hetkeksi.
19: Tämä sairaushan on sillä tavalla tietysti vähän sellainen mielenkiintoinen keskustelun aihe, että tiedän kyllä, että on olemassa ihmisiä, jotka ehdottomasti ajattelee, että lihavuus ei ole sairaus. Ja siinä on jonkinlainen pointti ehkä siinäkin ajatuksessa. Se pitkälti varmaan on sen tyyppinen, että ei haluta medikalisoida, ei haluta sairastuttaa ihmisiä. Ja se suomen kielen sana sairaus, se kuulostaakin vähän sellaiselta sairaalta, että ei nyt kukaan toki halua sairas olla. Mutta mun mielestä tämmöinen avoin keskustelu tästä aiheesta on silleen hyvä, että me käydään läpi näitä erilaisia näkökohtia tähän asiaan. Lääketieteessä on kuitenkin sillä tavalla, että me sen takia sitä sairausasiaa pidetään esillä, että se on ikään kuin vastaisku sille sellaiselle stigma-ajatukselle, että lihavuus olisi pelkkä oma valinta. Ja sitten myöskin, koska lihavuuteen todella liittyy aivan valtavasti tätä biologista ja lääketieteellistä, jossa on hyvin pitkälti samanlaisia elementtejä kuin missä tahansa kroonisessa sairaudessa siinä tässä kehittymisessä, sen sairauden kehittymisessä, niin silloin tavallaan siinä on myös näitä asioita, jotka kyllä puoltaa sitäkin näkökohtaa.
20: Ja se on hyvä, kun tästä nyt puhuu enemmän tässä ohjelmassa ja varmaan muutenkin puhutaan, mutta just sitä, että kun nuo käsitteet, niin niillähän on merkitystä, että jos niin kuin ensisijaisesti ajatellaan, että lihava, mutta sitten jos sanottaisikin, että on sairaus, jossa on niin kuin lihavuuden oireita tai tämmöisiä, jotka aiheuttaa, että just, että miten siitä pitäisi puhua, se on just tämä kanssa.
19: On eri puolia ja on eri näkökohtia. On tavallaan sellainen tilanne, että on yhtä aikaa useita totuuksia. Ja mun mielestä ne ei välttämättä edes riitele toistensa kanssa, ne ehkä keskustelee toistensa kanssa. Ja mä haluaisin itse olla sellainen ihminen, joka ymmärtää useita eri puolia asioista. Meillä on paljon esimerkiksi eurooppalaisia ja amerikkalaisia potilasjärjestöjä, joille on hirveän tärkeää tämä, että lihavuus on sairaus. Se antaa heille sen mahdollisuuden päästä hoitoon. Se antaa heille semmoisen oikeutuksen ihan samalla tavalla päästä terveydenhuoltoon sen asiansa kanssa, että he eivät jää yksin. Ja sitten tavallaan, että heitä kohdellaan sillä tavalla yhdenvertaisesti.
20: Jos lihavuus on sairaus, mitkä ovat tämän sairauden aiheuttajat? Tutkitaan nyt, mitä syitä kroonisen lihavuuden taustalta oikein löytyy.
21: No tosiaan se ymmärrys siitä lihavuuden monimutkaisesta biologiasta on lisääntynyt tässä viime vuosina todella paljon. Me tiedetään, että esimerkiksi se vähentynyt suolistohormonien eritys on todennäköisesti todella suuri selittävä tekijä siellä ja se on se syy, minkä takia nämä uudet tehokkaat lihavuuslääkkeet on kehitetty ja ne on todella tehokkaita. Mutta siellä on todella monenlaisia tekijöitä, mekanismeja. Meidän geenit vaikuttaa tietyllä tavalla siihen herkkyyteen, lihoa. Meidän ympäristö on todella tärkeä tekijä. Puhutaan siitä, että

0: että me eletään tällä hetkellä obesogeenisessa ympäristössä, eli lihavuuteen altistavassa. Meidän ympäristö on todella paljon muuttunut tässä viime vuosikymmenten aikana. Tässä on näitä tämmöisiä tärkeimpiä.
1: Joo, ja elämäntapa. Kyllä. Vähän niin kuin, että minkälaista mallia on ollut kotoa tai minkälaista lähiympäristössä perheellä tai ystävillä on, niin sekin kyllä totta kai vaikuttaa. Ja varmasti se niin kuin esimerkin voima on silleen myös yksi tekijä. Mm.
0: Kyllähän nykyihmisen elämä on tosi hektistä ja stressaavaa, myöskin unella, tuleeko sitä unta tarpeeksi, onko se unisäännöllistä, niin tämmöisetkin asiat todennäköisesti vaikuttaa siellä taustalla yllättävänkin paljon.
2: Suurin osa näistä geeneistä, jotka vaikuttaa lihaumiseen, ne tulee sieltä aivobiokemian puolelta, eli se, että miten nälän ja kylläisyyden säätely toteutuu, niin se on hyvin geneettistä. Ja sitten tavallaan, kun tällainen geneettisesti lihomiseen altis yksilö joutuu tämän tyyppiseen yhteiskuntaan kuin missä me nykyisin ollaan, jossa oikeastaan melkein koko yhteiskunnassa on niin paljon asioita, jotka pelkästään lihottaa. Että meillä on vähemmän niitä asioita, jotka suosii sitä normaalipainossa pysymistä ja paljon enemmän niitä lihottavia asioita. Niin sitten se tulee se törmäyskurssi tämän lihottavan genomin ja sitten sen hyvin lihottavan ympäristön kanssa niin, että se ulkoasu, ilmiasu sitten useimmiten on se ylipaino. Mm. Geenit ei tietysti määrää kaikkea sillä tavalla deterministisesti, mutta niistä tulee semmoinen tietynlainen suosiollinen pohja sille, että esimerkiksi ruuat, jotka on maukkaita ja lihottavia, niin ne houkuttaa enemmän ja sitten on vaikeampi katkaista sitä syömistä. Sitten on monia tietysti asioita, jotka ei riipu geeneistä, että ne on ihan sitä omaa elämäntilannetta, omaa sellaista ympäristöä ja itse valittujakin asioita toki. Ja sitten myöskin sellaista ruokaympäristöä, liikuntaympäristöä ja sitten sitä semmoista stressiympäristöä ikään kuin. Näistä sitten tulee semmoinen hyvin mutkikas kokonaisuus. Niiden kaikkien syväluotaava perusasia on tämä kylläisyyden muodostuminen. Eli nythän, jos ihminen haluaisi, että hänen painonsa pysyisi hoikkana, niin täytyy olla sellainen aivoissa semmoinen nälän ja kylläisyyden säätelyjärjestelmä, joka suosii sitä, että kun syödään sopiva määrä ruokaa, niin siitä tulee kylläiseksi. Ei jää nälkäisen aterian jälkeen, eikä tule mielitekoja kohta pian taas syötyä. Eli tämä on se keskeinen biologinen asia, koska tämmöinen nälän ja kylläisyyden säätely tapahtuu aivojen syvissä osissa, hypotalamuksessa, aivorungossa. Ne on alueita, jotka on täysin tämmöisen päätösvallan ulkopuolella, että ihminen ei voi käskyttää hypotalamustaan tulemaan kylläiseksi tai aivorunkoa tai selkäydintä, että sieltä nyt sitten tulisi jotakin tämmöistä kylläisyysviestiä. Se on niin kuin automaattinen viestijärjestelmä, joka sitten halutessaan suosii sitä lihomiseen taipuvaista kokonaisuutta, niin tämä on se keskeinen asia, että se on sen oman päätösvallan ulkopuolella. Sitten on vielä palkintojärjestelmä, joka tulee tämän nälkä- ja kylläisyysjärjestelmän päälle, eli toiset saa ruuasta hyvin suurta mielihyvää palkintoa tavallaan siitä syömisestä. Se on oma järjestelmänsä, joka on myös tämmöinen hyvin suurelta osin tahdonalaisen päätöksen ulottumattomissa. Ja sitten on se kolmas asia, joka on se päätös syödä vähemmän ja näin, niin se on sitten se tavallaan komponentti, johon ihminen tietysti pystyy vaikuttamaan, mutta hirveän harva pystyy pelkällä päätöksellä vaikuttamaan sen yli, mitä nämä syväluotaavat aivojen alueet viestittää, eli tämä nälän ja kylläisyyden fysiologinen järjestelmä ja sitten se palkintojärjestelmä. Niin jos ne kertoo ihmiselle, että olisi kiva syödä tai nyt vähän olisi nälkä tai mielitekoja, niin sitten se oma päätös, vaikkakin se on se määräävä tekijä, niin silti se saattaa jäädä kakkoseksi se oma päätös
0: Aivan. Ja sitten tässä, kun on kyse tosiaan aivoista ja sitten tämmöisistä mielihyvää hormoneista, niin onko se opioidi vai mistä, kun näistähän puhutaan usein sitten, että siitä tulee jotain häiriöä sen erittymisessä tai mitä siinä tapahtuu?
2: Ne on mutkikkaita asioita, nämä hormoniasiat ja nämä välittäjäaineasiat. Nyt syöminenhän on ihmisellä niin tärkeäksi koettu asia, että sitä ei ole jätetty yhden hormonin eikä yhden välittäjäaineen varaan. Se vaikuttaa just nämä useat kymmenet erilaiset asiat varmasti siihen vaikuttaa. Se, mitä ollaan viime aikoina nyt sitten kovasti tutkittu, on nämä suolistohormonit, ja ne on hirveän kiinnostava osa tätä. Suolistohormonithan erittyy jokaisen ruokailun jälkeen, ja ne viestii kylläisyydestä. Eli nyt sitten on tiedossa oleva asia, että jos ihminen on lihonut, niin hänen suolistohormonieritys on matala. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että jos tämmöinen ihminen syö ruokaa, niin silloin hän ei tule kylläiseksi. Eli se kylläisyyshormoniviestijärjestelmä uupuu. Sen takia sitten nämä suolistohormonia matkivat lääkkeet, joita pistetään, tai osa niistä on myös suun kautta syötäviä, joka tapauksessa ne ikään kuin korvaa sen itseltä puutteeseen jääneen hormonierityksen. Näiden suolistohormonien lisäksi on tietysti monta muutakin hormonia. Niitä tulee useista eri kudoksista, tulee rasvakudoksesta, tulee mahalaukusta. Ne kaikki osallistuu osaltaan tähän nälän ja kylläisyyden säätelyyn. Ja sitten aivojen sisällä on tällainen oma tämmöinen välittäjäaine järjestelmänsä, joissa on monia erilaisia välittäjäaineita. Siellä on dopamiinia. Siellä on tätä opioidijärjestelmää, siellä on noradrenaliinia, adrenaliinia, erilaisia muitakin tällaisia välittäjäainekokonaisuuksia, että siitä tulee melkoinen koktaili sitten näiden kaikkien yhdistelmästä, mutta se on sitten se lopun kaiken, joka määrää sen, että tuleeko ihmisen syötyä vai ei.
0: Se, mitä juuri kuulimme aivokemiasta, hormoneista ja kylläisyyteen liittyvistä mekanismeista on kiehtovaa. Tietoa voi hyödyntää, kun seuraavan kerran sorrumme arvostelemaan itseämme tai muita ylipainoon liittyen. Geenit sanelevat paljolti sen, kenellä on taipumus lihomiseen.
2: Onhan meillä yhä sitä sellaista ajatusta jollakin tavalla, että asiat ratkeisivat sillä, että potilaat ryhdistäytyisivät ja ei ymmärretä sitä lihavuusbiologiaa eikä sitä, että miksi se on niin hankalaa, se niin sanottu ryhdistäytyminen, että se kehollinen ja aivobiokemiallinen tämmöinen viesti kuitenkin siitä syömisestä, niin se on niin voimakas, että se oma semmoinen ajatus laihduttaa, niin se jää kakkoseksi sille kehon pyrkimykselle tavallaan tuoda sitä nälkää vaan lisää. Niin tämmöistä ehkä ymmärtämättömyyttä siitä lihavuuden lääketieteellisestä ja biologisesta taustasta sitä yhä on.
0: Vaikka tieto lihavuuden syistä on lisääntynyt, siihen liittyy edelleen vahva häpeäleima. Ongelmaan on tartuttu ihan valtakunnallisestikin. Sosiaali- ja terveysministeriön terveydeksi-hankkeessa yhdeksi teemaksi on otettu juuri lihavuuteen liittyvä stigma.
2: Lihavuusstigma saattaisi tietysti ehkä silläkin tavalla näyttäytyä, että potilas ei saa samaa hoitoa, samaa diagnostiikkaa. Että ajatellaan vaikka, että jos on vaikka selkäkipeä, niin sitten ei tavallaan saa kaikkia niitä samoja kuvantamis- ja muita tutkimuksia kuin ehkä sitten normaalipainoinen potilas saisi. Että ajatellaan vaan, että no laihduta ensin, että tutkitaan sitten, että onko tässä jostain muustakin kysymys kuin tästä lihavuudesta. Että lihavuus saa vähän sellaisen liiallisen leiman kaikkiin sairauksiin. Lihavuus tietysti lisääkin useiden kymmenien, ellei satojen eri sairaustilojen sitä vaikeusastetta, mutta se ei silti ole syy kaikkiin potilaan terveysongelmiin. Ja sitten tietysti se sellainen, uskon, että lääkärit on hyvin moderneja nykypäivänä, kunnioittaa potilasta, arvostaa jokaista potilasta kehon koosta riippumatta. Sellaista varmasti on yhä enemmän, mutta ja toivon tietysti, että ei tule enää niitä semmoisia niin sanottuja stipluja sitten enää kenenkään kohdalle. Mähän on jo monta vuotta kouluttanut meidän uusia tulevia lääkäreitä tästä lihavuustigmasta. Eli me käydään hyvin tarkkaan läpi se, että mitä lihavuustigma on ja miten sitä täytyy sitten välttää siinä omassa toiminnassa. Ja sitten meillä on ryhmäopetuksia, joissa sitten on potilas mukana ja kuunnellaan niitä potilaan kertomuksia siitä, että minkälaista vastaanottoa meidän potilaat tarvitsee ja kaipaa. Ja meidän nämä nuoret, niin ne saa sen opin nyt sitten jokainen täällä Helsingin yliopistossa, mutta nyt me ollaan sitten kehitetty tällainen STM:n tukema koulutusohjelma. Se tulee varmasti 2027 sitten voimaan sillä tavalla, että tämän tyyppisiä koulutuksia voi sitten hyödyntää kaikissa lääketieteellisissä tiedekunnissa, kuin myös sairaanhoito-oppilaitoksissa, ravitsemustieteessä, fysioterapiassa, psykologiassa, kaikkien terveydenhuollon koulutustahojen osalta.
3: Viime aikoina mediassa on kohistu uusista lihavuuslääkkeistä ja niiden tehokkuudesta. Ne tulivat markkinoille noin 6 vuotta sitten ja niiden suosio on räjähtänyt niin meillä kuin maailmalla. Nämä biologiset lääkkeet matkivat suolistohormoneja. Pelkästään Suomessa lihavuuslääkkeiden käyttäjiä oli viime vuonna 2025 yli 100 000. Ja suurin osa käyttäjistä on yli 45-vuotiaita naisia ja moni kustantaa lääkkeensä itse. Ne maksavat kuukaudessa 100 eurosta jopa 500 euroa, joten kaikilla ei ole varaa maksaa tällaisia summia. Tämän myötä on nostettu esiin myös epätasa-arvoisuus, että kaikilla ei ole varaa hoitaa lihavuuttaan, joka on, kuten olemme kuulleet, verrattavissa pitkäaikaissairauteen. Samaan aikaan lehtien palstoilla ja kahvipöydissä moralisoidaan lääkkeiden olevan pikakeino laihtua ja että elintavat jatkuvat silti kuin ennenkin. Olemme törmäyskurssilla, johon haluan etsiä selvyyttä. Aloitetaan siitä, mihin lihavuuslääkkeiden teho perustuu.
2: Meillä on nyt useita eri tämmöisiä suolistohormoneja matkivia lääkkeitä. Ne kaikki nykyiset on pistettäviä tähän lihavuusindikaatioon, eli sellaisia, joilla on virallinen käyttöaihe lihavuuteen. Diabetekseen on suunkin kautta syötäviä, mutta sitten meillä nyt on ihan pian tulossa kyllä sitten varmasti myös näitä suun kautta syötäviä tablettimuotoisia suolistohormoneja matkivia lääkkeitä. Yhtä kaikki, niillä on kaikilla se sama idea, että ne ikään kuin korvaa sitä elimistöstä puutteelliseksi jäävää suolistohormonipitoisuutta ja sitten ne vaikuttaa siihen kylläisyyteen. Ne vaikuttaa näissä aivojen syvissä osissa, joissa se kylläisyys muodostuu. Siellä on hypotalamus, aivorunko, ydinjatkos, tämmöisiä näitä aivojen syviä osia, missä on sitten reseptoreita näille suolistohormoneille ja sitten ne lääkemolekyylit tarttuu näihin reseptoreihin ja sitten aiheuttaa sen kylläisyyden. Se mikä on kiinnostava ilmiö on, että näitä on näitä reseptoreita myös niissä palkintokeskuksissa, eli tämmöiset reward centerit, niitä on aivoissa myös. Ja sitten nämä, vaikka ne on suolistohormoneita ja ihan tämmöisiä kylläisyyshormoneita, niin ne myös sitä sellaista jonkinlaista ruoan palkintoarvoa muokkaa niin, että se ei yhtäkkiä kiinnostakaan se ruoka niin paljon. Näitä samoja aineita on nyt tutkimuksia menossa sitten esimerkiksi alkoholiriippuvuuteen, koska joillakin tulee myös sellainen, me ollaan nähty näissä lihavuustutkimuksissa sellainen ilmiö, että toiset potilaat sanoo, että yhtäkkiä se alkoholi ei kiinnostakaan niin paljon. Eli nämä on aika jänniä sellaisia aika monipuolisia mahdollisia vaikutuksia. Mutta tulevaisuus näyttää. Nyt näillä on tällä hetkellä sitten ne käyttöaiheet lihavuuteen ja tyypin 2 diabetekseen.
3: Mm. Ja oliko niin, että niin kuin vähän diabeteksen hoidosta lähtenyt tämä idea, että voidaan hyödyntää tähän lihavuuteenkin?
2: Joo, sellaisena positiivisena sivuvaikutuksena tuli sitten tämä laihtuminen siinä kohtaa, kun aluksi alettiin tutkia, että miten nämä vaikuttaa verensokeriin. Ja ne toki diabetespotilailla alentaa verensokereita, mutta sitten tämmöinen ihan hyödylliseksi koettu sivuvaikutus tuli sitten tästä laihtumisesta myös.
4: kenelle määrätään tai niin kuin voidaan kirjoittaa resepti tämmöisiin lääkkeisiin? Mikä tilanne se pitää olla?
2: Nythän meillä pitäisi noudattaa käypähoitosuositusta ja kyllä se käypähoitosuositus sanoo tiettyjä painoindeksirajoja. Esimerkiksi 30 on se perinteinen lihavuuteen liittyvä painoindeksiraja ja sitten 27 on semmoinen raja kanssa, jossa sitten jos on joku semmoinen lihavuudesta johtuva muu sairaus, joka laihtumalla paranisi, niin sitten sitä painoindeksi 27 myös voidaan käyttää. Keskeinen kysymys siinä on myös sitten se, että mistä se lihavuus kaikenkaikkisesti johtuu. Jos se johtuu liiallisesta ruokahalusta, niin se on yksi hyvin selvä merkki sitten tämmöisestä nälän ja kylläisyyden biologisesta säätelyhäiriöstä, jossa lääkitys voi olla sitten apuna osakeinona ja sitten tukemassa niitä sovittuja tai suunniteltuja elintapamuutoksia.
4: Siihen kuuluu siis tietenkin muutakin kuin vaan, että annetaan lääkitys.
2: Kyllä. Silloin kun lihavuuslääkitys aloitetaan, niin kannattaa ehdottomasti tehokkaasti aloittaa myös sellaiset suunnitelmalliset elintapamuutokset, koska mä aina sanon niin, että ikään kuin lihavuuslääkkeen aloituksessa aukeaa tällainen aikaikkuna. Ja sitten se aikaikkuna kestää. Ehkä se on tehokkaimmillaan se lääkkeen vaikutus puolen vuoden aikana, ensimmäisen vuoden aikana, vähän tehosta riippuen, oikein tehokkaat nämä uudet lihavuuslääkkeet, niin ne sitten vaikuttaa vielä siellä puolentoista ja kahdenkin vuoden kohdalla aika hyvin. Mutta sitten se keho ikään kuin vähän alkaa tottumaan niihin lääkkeisiin. Mutta siinä on niin kuin vuosi on semmoista hyvää aikaa tehdä niitä muutoksia. Et kannattaa tehdä täysimääräisesti sellaisia muutoksia, jotka sitten auttaa siinä tuloksekkuudessa. Eikä jätä sitä alkua sitten sillä tavalla vähän lähtee vaan soitellen sotahan ikään kuin pelkällä sen lääkkeen turvin, niin silloin ei varmasti niin suuria hyötyjäkään siitä hoidosta saa.
4: Mm. Ja sitten just jokuhan voi kritisoida, että täytyykö syödä lopun ikää niitä, tai miettiä sitä, että jos se vielä korvataan se lääke, niin jokuhan voi kritisoida sitäkin, että läpi elämänkö niitä sitten syödään.
2: Joo. Mulla oli kerran tässä yksi hyvä potilasesimerkki, joka kertoi, että hän ei ajattele sillä tavalla, että täytyykö hänen nyt käyttää tätä loppuelämä, vaan hän ajattelee, että onpa ihanaa, että nyt on kerrankin jotain tarjolla, joka häntä voi auttaa loppuelämän ajan. Mm. Tässä on samanlaisesta asiasta kysymys lihavuuden kohdalla kuin mikä tahansa muu krooninen sairaus. Et kyllähän me tiedetään, että jos jonkun kroonisen sairauden hoito lopetetaan, vaikka verenpainelääkitys tai diabeteslääkitys tai kolesterolilääkitys, niin toki ne alkuperäiset asiat, se patofysiologia sieltä tulee läpi ja ne nousee ne verenpaineet, verensokerit tai kolesterolit uudelleen sitten sinne alkuperäiselle tasolle. Lihavuus on samanlainen ilmiö.
3: Vaikka lihavuuslääkkeiden vaikutus on tehokasta, esiin on noussut pikkuhiljaa myös niiden haitat. Lehdissä on otsikoita, kuten että laihdutuslääkkeen käyttäjiä varoitetaan vakavista varjopuolista tai lihavuuslääkkeellä on yllättävä kääntöpuoli.
2: Kaikki lääkkeet, jotka vaikuttavat ruokahaluun, niillä on kaikilla pahoinvointi se yleisin haittavaikutus. Ja sitten näillä suolistohormoniperäisillä lääkkeillä on suolistosivuvaikutukset on yleisiä, eli ummetus ja ripuli. Ja sitten taas sellaisilla lihavuuslääkkeillä, jotka vaikuttaa suoraan sinne keskushermoston kylläisyysjärjestelmään, niillä on sitten enemmän tällaisia kuin esimerkiksi univaikeus, päänsärky, huimaus, sen tyyppisiä haittavaikutuksia. Kullakin lääkkeellä on ne omat profiilinsa, mutta nämä on yleisimpiä haittoja, joita on joillakin kymmenillä prosenteilla. Mutta ne on kaikki yleensä sellaisia, jotka sopivalla annosjusteerauksella sitten saadaan kuriin. Eli liian rivakka annoksen nosto on usein silloin taustalla, jos näitä haittoja tulee. Tai sitten muitakin asioita siinä aina siinä seurannassa sitten katsotaan. Lehdistössä puhutaan näistä harvinaisista haitoista ja niillä vähän niin kuin revitelläänkin, että on mediassa ehkä näkee tämmöistä kahtalaista reaktiota, että ne otsikot tulee joko näistä ihmelaihtumisista tai jostain tämmöisistä, niin kuin, että se on niin kuin ihmelääke aivan kaikkiin asioihin. Tai sitten toinen on se, että on niin kuin valtavia haittoja ja ihmiset saa haimatulehduksia ja sokeutuu ja kaikkea tällaista. Niin tavallaan se semmoinen tasapainoinen tiedon jakaminen on ehkä ennemminkin se, mitä tässä pitäisi tehdä. Jokaisella lääkkeellä on haittavaikutuksia tietenkin, ja nämä harvinaiset haitathan on tosi harvinaisia. Esimerkiksi sappikiviä on ehkä 5-10%.

0: pitää potilaat hyvissä hyppysissä, hyvässä seurannassa ja nimenomaan se just korostaa sitä semmoista vuorovaikutusta potilaan ja lääkärin ja terveydenhuollon välillä.
1: No vielä tässä nyt otetaan lisäksi tähän nyt tämä lihavuusleikkaus myös, että sitäkin katsoin, että oliko suurin piirtein Suomessa niin 1400 vuodessa tämmöistä lihavuusleikkausta, niin mitä sanot niistä ylipäätään lihavuusleikkauksen niin kuin tarpeellisuudesta ja tehosta?
0: Lihavuusleikkaukset on kaikkein tehokkain ja kaikkein pysyvin hoitomuoto, että kyllä me ilman muuta lihavuusleikkauksia tarvitaan. Tietysti leikkauksia ei tehdä niin paljon, että se olisi tällainen suurten joukkojen, kuten nyt esimerkiksi 100 000 ihmisen hoitokeino. Että se tietysti ei ole niin. Mutta onhan meillä kaikissa muissakin, tai useissa muissa sairauksissa on sellainen asia, että on vaikka leikkaushoito on se viimeinen. Että jos ajatellaan vaikka munuaisten vajaa toimintaa, siellä on ensin elintapahoidot, sitten siellä on lääkehoidot, sitten siellä on dialyysi ja sitten siellä on munuaisen siirto lopuksi munuaisten vajaatoiminnassa. Eli siinäkin on tavallaan tämmöinen samanlainen kaskaadi. Niinhän meillä on lihavuudessakin. Meillä on elintapahoito, meillä on lääkehoidot, meillä on vaikkapa nämä erittäin niukkaenergiaiset pussidietit ja sitten meillä on leikkaus. Eli me tavallaan tarvitaan jokaisessa sairaudessa tämmöistä arsenaalia eri tehoisia hoitovaihtoehtoja. Ja lihavuusleikkaus kuuluu ilman muuta siihen, ottaenkin huomioon, että se on nyt sitten se tehokkain ja pysyvin hoitomuoto muutenkin.
1: Ja siinä ohitetaan vatsalaukkuja, vai mitä siinä tehdään?
0: 2 pääasiallista lihavuusleikkaustyyppiä on tällä hetkellä käytössä Suomessa. Toinen on mahalaukun ohitusleikkaus ja toinen on mahalaukun kavennusleikkaus. Ohitusleikkauksessa todella ohitetaan se mahalaukku ja ohitetaan myös suolen alkuosa. Ja mahalaukusta tulee semmoinen pieni, noin desilitran kokoinen pussukka, josta sitten suolten uudelleen järjestelyllä tehdään niin, että se siitä pikku mahapussukasta se ruoka hyppää sitten sinne ohut suolen keskiosille. Sitten mahalaukun kavennusleikkauksessa leikataan se mahalaukun säkkiosa pois ja siitä mahalaukusta jää jäljelle semmoinen pitkä putki. Siinä ei varsinaisesti siihen suolistoon sitten mitenkään kosketa. Ja nämä molemmat leikkaustyypit on sellaisia, että ne muuttaa sitä hormonijärjestelmää. Erityisesti mahalaukun ohitusleikkauksessa tulee nämä GLP-1-hormonitasot hyvin korkealle. Se GLP-1 on sitä samaa hormonia, jota nyt sitten näissä pistettävissä lihavuuslääkkeissä on mukana.
1: Tämä GLP-hormoni on kaikista tunnetuin suolistohormoni, joka on samanaikaisesti kylläisyyshormoni. Se säätelee verensokeria ja lisää kylläisyyden tunnetta. Ylipainoiset kipuilevat juuri tämän kylläisyyden tunteen kanssa. Kun painoa alkaa kertyä, moni kokeilee laihdutuskuureja, kuten kaalisoppadiettiä tai mehupaastoja. Asiantuntijat eivät kuitenkaan suosittele tällaisia pikakeinoja.
0: No kuurilaihdutus tietysti ei ole silleen hyvä, että jos siinä sen jälkeen elintavat siirtyy takaisin siihen alkuperäiseen, niin silloin painokin palaa sinne alkuperäiseen. Tai sitten ehkä vähän yli, koska kehohan aina haluaa ottaa vähän reserviä takaisin. Että kehohan aina tulkitsee, että laihtuminen on aina huono juttu. Se on nälänhätä, se on ilmiselvä osoitus siitä, että ruoka kohta loppuu, että sitten kun sitä ruokaa taas tulee, niin kerätään pikkuriikkisen ylimääräistä varastoon, että sen seuraavan nälänhädän mahdollisesti tullen on sitten jotain, mistä taas ottaa vähän enemmän. Se on kehon näitä mekanismeja ja sitä pitää yrittää välttää. Toki koska useimmilla, jotka on joskus laihduttanut, on tullut se paino takaisin, niin mä en halua myöskään demonisoida sitä enkä jotenkin aiheuttaa sellaista syyllisyyden tunnetta, että on sitten päässyt tämmöinen jojo-ilmiö tapahtumaan. Se on hyvin, hyvin luonnollinen asia, eikä sitä kannata ottaa sillä tavalla mitenkään itseensä. Mutta sitten sen tyyppinen ajatusmaailma, että lihavuus hoituisi sillä, että ottaa joku tiukka rypistys ja sitten sen jälkeen palataan entiseen, niin se on niin kuin se väärä ajatus. Että pysyvä painonlasku vaatii jotain asioita pysyvästi. Sitten tulee vielä semmoinen asia kuin energiankulutus, että aina kun ihminen laihtuu, niin hänen kehonsa koko pienenee ja se energiankulutus sitten vähenee senkin takia.

0: Ja sitten on tietysti tämä säästöliekki, mistä paljon puhutaan, että onko sellainen ilmiö olemassa. Se on ehkä vähän ylipuhuttu asia, se säästöliekki. Ennemminkin siinä on useimmiten laihtumisessa kyse siitä, että se kehon koko nyt on sitten pienempi. Ja jos on pieni keho, niin se kuluttaa vähemmän ja silloin tarvii vähemmän energiaa kuin ison kehon kanssa. Mutta sitten jos käy oikein huonosti, jos vaikka ei syö proteiinia, jos vaikka ei liiku ollenkaan, lähtee lihakset, niin silloin siinä voi olla jonkin aikaa kysymys myös tällaisesta sellaisesta säästöliekistä, joka sitten, jonka päälle ei oikein yhtään mitään ylimääräistä pysty syödä, että se paino kyllä siitä lähtee sitten takaisin tosi herkästi nousuun.
1: Tässä tuli esiin taas elimistömme keinot pitää meidät hengissä tiukan paikan tullen. Aivomme tulkitsevat pikalaihdutuskuurin nälänhädäksi. Tällöin ajaudumme juuri tuohon säästöliekkitilaan, josta lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen äsken kertoi. Aineenvaihdunta hidastuu liian vähäisen syömisen vuoksi, jolloin painon pudottaminen pysähtyy. Säästöliekin purkaminen vaatii ruokamäärän asteittaista lisäämistä. Olemme tässä ohjelmassa kuulleet, että lihavuutta voi verrata krooniseen sairauteen. Mutta huomio, ylipaino ei automaattisesti ole synonyymi sairauksille. Riskit terveyshaittoihin ovat kuitenkin merkittävät. Keskustelin tästä lihavuustutkija Johanna Matilaisen ja Julia Lautaoja-Kivipellon kanssa. Ongelmat liittyvät muun muassa metaboliaan eli aineenvaihduntaan.
2: Mun mielestä Kirsi Pietilän on ihanasti sanonut semmoisen kolmen M:n muistisäännön, eli voi tulla niin kuin metabolisia haittoja, mekaanisia haittoja ja mielenterveydellisiä haittoja. Eli vaikka sinne metabolisiin menee nämä tutut tyypin 2 diabetes, kohonnut verenpaine, rasvamaksa, verenrasva-arvot. Nämä on sieltä niin kuin aineenvaihdunnalliselta puolelta. Sitten niitä mekaanisia voi olla vaikka ylipainosta johtuvaa nivelrikkoa tai uniapneaa, tämmöisiä. Ja sitten totta kai todella läheisesti tähän lihavuuteen liittyy kaikki niin kuin psyykkiset jutut. Eli voi olla masennusta, niin masennusta tai syömishäiriökäyttäytymistä tai muita tämmöisiä, että niin kuin todella laaja-alaisesti voi elämään vaikuttaa.
3: Kyllä, ja lihavuus myös lisää riskiä tiettyihin syöpätyyppeihin, että se tiedetään hyvin laajasti myös. Ja tärkeää se avun hakeminen sen takia, koska sitä omaa terveydentilaa ei oikein pysty mitenkään muuten kuin sillä lääkärin vastaanotolla selvittämään. Ihmisen niin kuin terveydentilaa ulkomuodon perusteella ei voi päätellä millään tavalla, että voi olla sellainen henkilö, jolla on silmämääräisesti paljon rasvaa ja näyttää niin kuin isokokoiselta, mutta sitten jos se on sitä ihoalasrasvaa, mikä on sillä tavalla aineenvaihdunnallisesti paljon parempaa kuin sitten se vatsaontelorasva. Jos me tämmöistä henkilöä verrataan toiseen henkilöön, joka ei ole sitten oikeastaan isokokoinen, mutta on vähän sellaista niin kuin alavatsaa siellä ja näin paljon sitä rasvaa nimenomaan siellä vatsaontelossa, niin tällä henkilöllä voi olla paljon huonompi terveystilanne.
1: Koska ulkomuodosta ei voi päätellä, millaisia terveyshaittoja pinnan alla mahdollisesti piilee, on hyvä käydä säännöllisesti lääkärissä.
2: Niin kuin se alkutsekki olisi niin kuin hyvä käydä tekemässä ja totta kai, niin kuin, että siihen saisi semmoista oikeanlaista tukea. Kyllä. Että ei mitään semmoisia pikadiettejä, ei semmoista yleistä diettiä, että tässä nyt on kaikki syö tämän mallin mukaan, vaan se on niin kuin tosi yksilöllistä, millä tavalla se niin kuin omaa arkeen sopii, omiin mieltymyksiin sopii. Että ei olisi semmoinen, että joka tammikuun eka päivä ja joka kesälomaa ennen.
3: Tai maanantai.
2: Niin, että se olisi niin kuin se viimeinen kerta, kun tämä tulee, sitten kun sille on valmis. Eikä sille, että tämä on taas nyt alkaa seuraava ja nyt kesäkuntoon ja semmoinen, vaan että semmoinen, mitä pystyy ylläpitämään pitkään.
1: Olemme tehneet syvän luotauksen lihavuuden syihin, jotka löytyvät evoluutiosta ja monimutkaisesta biologiasta. Uudet lihavuuslääkkeet ovat monelle ylipainoiselle tärkeä, joskus jopa ainoa keino keventää painoa ja sen myötä muuttaa elintapoja parempaan suuntaan. Mutta kuten lihavuuslääkäri Kirsi Pietiläinen aiemmin totesi, niiden käyttö vaatii vuorovaikutusta lääkärin kanssa. Lehdissä on kirjoiteltu siitä, miten ihmiset voivat käyttää lihavuuslääkkeitä myös väärin ja saada painon jojoilemaan samaan tapaan kuin pikalaihdutuskuureilla. Palataan lopuksi vielä lihavuuteen liittyvään häpeäleimaan. Lihavuustutkijat Johanna Matilainen ja Julia Lautaoja-Kivipelto ovat törmänneet koskettaviin tarinoihin omassa Lihavuustutkijat-podcastissaan.
3: Stigma on hyvin vahvasti myös sitä ympäristön normistoa, että on yllättävän paljon kaikenlaisia asioita, mistä huomaa sen, että jotkut asiat on vaan tehty ihmiselle, jolla on normaali paino. Sieltä tulee sitä häpeää, mutta tosi paljon on myös sitä sellaista sisäistettyä häpeää ja tämä on tosi haitallista.
2: Kyllä, ja se näkyy vielä tänäkin päivänä. Siksi on tosi tärkeää, että tästä puhutaan, koska me ei olla päästy tästä vielä eroon. Eli Johanna sanoi tuossa aikaisemmin siitä vaikka, että oli semmoinen kehopositiivisuuskausi, tuntui vähän siltä ja nyt ollaan ehkä vähän silleen palattu semmoiseen syyllistämiseen jotenkin takaisin ja vähän kaivettu taas poteroa, mistä huuella homma soutulaite ja ala soutaa.
3: Taikka just se, mikä tuli tässä meidän podcastissa yhden henkilön kanssa keskustellessa, siis henkilö, joka on käynyt läpi lihavuusleikkauksen, niin ei ole sitten uskaltanut puhua tästä asiasta omalle puolisolleen. Tämä on mun mielestä todella sydäntä särkevää ja yksi niin kuin hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla se stigma vaikuttaa meidän ympärillä.
1: Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelusta vastasi Katja Kostiainen. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Totuus proteiinista. Kuinka paljon oikeasti tarvitsemme sitä?

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä. Yle Radio Yksi.
1: Mä haluan tavoittaa sillä musiikilla jotain semmoisia tunteita, mitä mä en ole osannut nimetä ja mitä ei oikein voi edes pukea sanoiksi.
2: Näin kuvailee musiikkiaan harpisti ja laulaja Laura Hynninen, jonka soolokonsertti Sysmän suvisoittofestivaalilta kuullaan keskiviikkona heti ilta 7 uutisten jälkeen.

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Nämä juhlat jatkuvat vielä. Näytelmä perustuu Anna-Riikka Karlssonin kirjoittamaan kaunokirjalliseen tietokirjaan Rakas Eeva Kilpi, nämä juhlat jatkuvat vielä. Ja teos ilmestyy vuonna 2024. Ja Anna-Riikka, olet nähnyt näytelmän kantaesityksen Turun kaupunginteatterin pienellä näyttämällä lokakuussa 2025. Niin millainen kokemus se oli nähdä kirjallinen teos siellä näyttämällä?
2: No, se oli todella taianomainen. Ja mä oon ollut sen ensi-illan jälkeen täynnä suurta kiitollisuutta ja onnellisuutta siitä, että se Eevan maailma ja ne kohtaamiseni Eevan kanssa, että ne ovat siirtyneet lavalle ja mä saan kokea sitä yhdessä muiden katsojien kanssa ja mitä kaikkea uutta siitä on syntynyt, että se on ollut, se kirja on ollut se alkusysäys, mutta sen jälkeen siinä on tietenkin sitten käsikirjoittaja Kati Kaartisen tulkinta siitä kirjasta ja Eeva Kilven teksteistä ja maailmasta ja sitten koko sen työryhmän tulkinta ja sitten mitä tapahtuu katsojien mielessä ja sitten sen kaiken jakaminen, niin se on ollut ihan ehdottomasti mun elämäni onnellisimpia kokemuksia.
1: Jotenkin ajattelen, että semmoinen ihan kuin kertomusten piiri vaan laajenee ja kytkee yhteen.
2: Kyllä, kyllä. Se on nimenomaan siis, se on ihmeellistä. Ja sitten, että siellä joku ydin pysyy, jokin ydin pysyy siitä, mitä se kirja sanoi ystävyydestä ja jokin ydin niin kuin Eeva Kilven ajattelusta. Että ne on ja pysyy, mutta sitten se todellakin, niin kuin sanoit, niin se laajenee erilaisiksi tulkinnoiksi ja katsojat tuo siihen omat kokemuksensa ja siinä on jotakin taikaa. Ja tietenkin monen ihmisen ammattitaito siis mahdollistaa sen taian ja sitten se yleisö.
1: Kyllä. Tosiaan Kati Kaartinen aloitti tämän näytelmän kirjoittamisen jo silloin sun romaaniluonnoksen pohjalta, niin mitkä teemat ikään kuin valikoitu siihen näytelmään, koska kaikkia ei voi kertoa, on pakko aina valita.
2: Se on totta ja sekin on kyllä niin suurta ammattitaitoa, että ihan ihmeellistä semmoinen rajaamisen taito, että osaa jättää jotakin pois ja sitten osaa kiteyttää. Että ehkä verrattuna siihen kirjaan, niin muistaminen ja muistisairaus nousi ehkä yhdeksi vähän isommaksi teemaksi lavalla kuin siinä kirjassa, että tietenkin se on siinä kirjassa läsnä, mutta sitä sanaa muistisairaushan ei kertaakaan sanota, eikä sitä sanota lavallakaan, mutta se on niin kuin ilmeistä, että sitä käsitellään muistamista ja unohtamista aika niin kuin hyvinkin koskettavalla tavalla. Ja sitten siinä on hyvin rohkeasti luonnonsuojelusta ja metsien ja puiden suojelusta, mikä on ihanaa, että se on ihan semmoinen niin kuin se Eeva Kilven edelläkävijyys ja ajattelun radikaalius, niin ne on sieltä ehdottomasti nousee. Et ehkä nämä on kaksi sellaista, jotka on vielä jotenkin ehkä jollain tavalla vielä isompana kuin siinä mun kirjassa. Ja sitten on tietenkin paljon sitä kohtaamista ja mitä niin kuin toinen ihminen voi toiselle antaa ja joo, että on paljon jouduttu tietenkin jättämään pois, mutta noi kaksi teemaa on ehkä semmoisia, jotka on aika isoina mukana tai oikein isoina mukana.
1: Runoista sanotaan, että ne soivat ja ovat sukua musiikille, niin millaiseksi sä kuvailisit Ruuskasen musiikkia, jota kuullaan sitten näytelmässä?
2: Voi, miten mä ikinä osaan puhua siitä, kun se on niin ihmeellistä, miten se musiikki se niin kuin jatkaa sitä puhetta, että se ei ole niin, että on dialogia ja sitten yhtäkkiä kaikki pysähtyy ja alkaa musiikki, vaan se ihmeellisesti se Maija Ruuskasen säveltämä ja siellä pianolla soittama musiikki, niin sen jatkaa sitä puhetta. Ja sitten kun mä kuulin, miten tämä ohjaaja Laura Mattila kauniisti kertoi, että kun siinä mun kirjassa käy niin, että kun Eeva Kilveltä katoaa sanoja, niin mä usein sitten ryhdyn lukemaan hänelle runoja, että se ikään kuin meidän kahdenvälinen keskustelu muuttuu yhtäkkiä runoksi silloin, kun sanat katoavat. Niin sitten siinä näytelmässä onkin niin, että sitten kun ne sanat katoaa kahden ihmisen väliltä, niin sitten se ikään kuin se musiikki siinä symboloi ja viittaa siihen, että siihen runojen lukemiseen, niin se on ihanaa se, miten se liukuu, että yhtäkkiä se niin kuin puheen ja musiikin raja on, sitä ei niin kuin jotenkin ole, mutta sitten ihan ne yksittäiset, ne musiikkikappalet, ne sävellykset, niin mä en osaa sanoa niistä mitään, kun on mun mielestä niin ihmeellisiä. Mä oon siis 11 kertaa käynyt katsomassa sen, siis lähinnä myös siksi, kun mä haluan nähdä niitä ihmisiä, jotka tulevat katsomaan sitä ja keskustella. Mutta mä oon siis aina yhtä lumoutunut ja yksi suuri syy on se, että mä voisin vaan kuunnella sitä musiikkia niin kuin aamusta iltaan. Hmm. Että jos sitä pystyy kuuntelemaan, ettei kertaakaan itketä, niin en mä tiedä. Mä haluan nähdä ensimmäisen, joka siihen pystyy. En ole vielä tavannut.
1: Nämä juhlat jatkuvat vielä näytelmä nähdään Helsingin Kansallisteatterissa kevään 2026 ajan. Ja sä aiot olla mukana mahdollisimman monessa näytöksessä katsomassa esityksen jälkeen sitten jutella yleisön kanssa. Niin tässäkin ikään kuin se Eevan esimerkki siitä, että hän tapasi paljon lukijoitaan ja oli vuorovaikutuksessa. Niin mitä kohtaamiset merkitsee sinulle?
2: No ne merkitsee mulle ihan kaikkea, että aika on jotenkin, tämä on tosi repaleista ja rikkinäistä ja maailmassa on jotenkin tosi paljon nyt niin ahdistusta siitä, miten meidän kuuluisi elää ja yksinäisyyttä, niin menen oikein siis hellin omaa sieluani sillä, että mä kohtaan ihmisiä, jotka haluavat kokoontua teatterin ja taiteen äärellä ja ottaa vastaan sitä Eevan maailmaa, niin siis se merkitsee mulle niin ihmisen olemisen ydintä ja myös semmoista iloa, että on jotakin, no yhdessä itkemistä, yhdessä nauramista ja on ihana kuulla, mitä ihmiset tuo sinne itse, kun jokainen tulee siitä oman elämän keskeltä ja niin joo, se merkitsee niin paljon, että oikein löydä sanoja, mutta siis se muistuttaa mua, että me ollaan loppujen lopuksi, me halutaan tosi samanlaisia asioita, me halutaan kokea yhdessä jotain, me halutaan tulla nähdyksi. Ihmiset rakastaa, kun niiltä kysyy, että mistä ne on tullut sinne katsomoon ja onko heillä juuria Karjalassa ja yhtäkkiä se Eeva on heille, että ei ole mitenkään niin kuin minun Eeva Kilpeni tai jotakin, niin kuin, mitä he tulevat katsomaan, vaan heillä on se oma Eeva Kilpi ja oma elämänsä ja sitten ne yhdistyy semmoiseksi ihmeelliseksi yhteiseksi ihmisenä olemiseksi.
3: Yle Radio 1.

0: Yle Radio 1.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijää. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
2: Nyt alkaa Näistä levyistä en luovu.
3: Timo Tuominen, mukava saada sinut Näistä levyistä en luovu -ohjelmaan, joten siis tervetuloa.
4: Kiitoksia.
3: Olet näyttelijä. Kansallisteatterissa ollut runsaat parikymmentä vuotta, eikö niin?
4: Joo, jotain sellaista.
3: Ja tuttu myös telkkarista ja elokuvista. Mikä näistä muodoista on mieluisin?
4: No, kaikki. Mutta kyllä teatteri mä nyt olen enimmäkseen tehnyt ja kaikki se, mitä niinku lavalla elävien ihmisten edessä tapahtuu ja elävien ihmisten kanssa sillä hetkellä, niin siinä on kyllä ihan oma magiansa, että kyllä se nyt sielt niinku nousee. Lapsena asuin maalla, siellä ei ollut näyttelijöitä, eikä siellä ollut teattereita, eikä siellä mitään. Meillä oli semmoinen hyvin pelimannihenkinen koulu, pelimannipariskunta piti sitä, ja kaikki soitti jotakin, ja tosi paljon niin näyteltiin ja kaikkea, niin sieltä se jotenkin oli, että tässä on jotain, ja yksi käänteen tekevä juttu oli, kun mentiin yhden näytelmäkilpailuun, Eine kirjoitti hienon aineen ja opettaja sanoi, että tästä tehdään näytelmä. Mentiin näytelmäkilpailuun ja jäätiin viimeiseksi, mutta, mutta sain kuvan lehteen ja positiivisia sanoja. Mä muistan sen näytelmän, muistan sitä hetkiä, kohtauksia ja repliikkejä. Kun mä sanon tämän, niin nyt on nauraa ja nyt ne on ihan hiljaa. Ja mut tuli ihan semmoinen, että mitä tää tällainen on, että tää on aivan mahtavaa. Ja sitten kun mä pääsin kotiin siitä, niin sitten en nukkunut koko yönä eikä veljetkään nukkunut, kun oltiin samassa huoneessa, kun piti koko ajan kertoa, mitä me tehtiin sitten ja näin. Ja sitten nauroi ja sitten oli näin. Ja, että se oli niin se vuorovaikutus siinä. Ja sitten myös se, että keskenään tehtiin siinä ja että se oli hauskaa. Samat lainalaisuudet siinä, että tehdäänkö sitä isossa ammattilaisten kanssa tai pienemmässä puljussa harrasteen kanssa, niin samat jutut siinä. Niin kuin. Teatteri on vaan niin elävää ja hienoa.
3: Nuoruusmuistoilla aloitettiin ja nuoruuteen liittyy myös tämä ensimmäinen kappale Slade, Come on, Feel the Noise. Nuoruuteen, eikö niin?
4: Kyllä, se on
3: perinteistä ränttätättää.
4: Se on sitä rajua musaa ja siinä soitintekaan tarvitsee olla samassa vireessä, kun pääset, vedetään täysillä. Niin sitä noi teki. Ja niitä mä kuuntelin. Mä muistan, että lapsuuden koti oli semmoinen. Meillä oli isot ikkunat, kun yksi seinä oli ihan pelkkää ikkunaa ja kesällä kun paistoi aurinkoa, sitten sillä oli äitin kiinanruusut ja kaikki kukat siinä ja aurinko tulee ja sitten mä soitin Sladea ja yritin laulaa täysillä mukana niitä. Ihan mua harmitti, kun mä en pärjännyt samaan kuin toi Noddy Holder, miten se tuossa raakkuu ja rääkyy ja huutaa. Joo, se musa on mun semmoinen iso kolahdus mulle, mikä oli silloin. Ja sitten se oli sieltä Ilmajoen pienestä kunnasta, niin kun pistin levin soimaan, niin mulla oli yhteys koko maailman rock-genreen ja kaikkiin muihin rock-tyyppeihin ja muista tyyppeihin. Musalla on niin semmoinen hieno vaikutus. Mulla on lykästi, mä sain Sladen koko tuotannon, kun yksi isommista pojista oli saadut ne levyt, se ei tykännyt niistä. Ja sitten mä sanoin, että myy mulle, ne oli ehkä 14. Ja sitten sanoin, että okei. Kossupullolla saat. Se oli se, mitä siihen aikaan kauppaa käytiin, niin isommat tai pienemmät työsuoritukset ja kaikki tämmöiset meni sillä. Mä ajattelin, okei. Sitten mä sain semmoisen ison nipun Sladen levyjä, jotka on mulla vieläkin pari purplea siihen. Ne on mun aarteita.
3: Katsotaan, nouseeko karvat pystyyn tästä Come on, Feel the Noisesta.
4: Kaikilla nousee.

0: Se oli nuoruuden suosikki Slade, mutta tämähän ei ollut ensimmäinen levysi, vaan se oli jotain muuta.
1: Mun eka levy, mikä mä sain joululahjaksi, oli Alice Cooperin Billion Dollar Baby. Mä sain sen joululahjaksi, isä oli sen käynyt ostamassa. Mä en tiedä, miten se oli sen osannut ostaa, kun se osannut varmaan niitä sanoja sanoa, eikä tiennyt sitä laulajaakaan. Niin mä muistan sen hetken, kun sit mä sain sen paketin, se oli kasetti. Meillä oli keittiössä semmoinen Cavalierin kasettisoitin, mihin mä menin kuuntelemaan silloin jouluyönä, ja mä laitoin sen siihen, oli ihan hiljasta, ja sitten on se tyhjä nauha siinä pyörii ensiksi, ja mä niin kuin jännitti kauheasti, että nyt mulla on tällainen mieletön oma kasetti. Ja mä muistan sen hetken, niin kuin aina mulla nousee niin kuin karvat pystyy, kun mä muistan, kun se lähti se niin se oli niin semmoista ja mä olin taas jossain New Yorkissa tai jossakin, ja sitten niin kuin mä olin, se Ilmajoki jäi tonne alle, ja mä olin siinä avaruudessa. Ja, mutta se oli niin tajuton se hetki.
0: Sitten päästään musiikissa 80-luvulle. Olet merkannut Salmela-komitean Mustat saappaat valtaa maan, ja tätä ei kyllä varmaan muista ihan yhtä moni kuin tätä äskeistä.
1: Ei. Se on tamperelaisbändi levyttänyt se varmaan vuonna 85. Ja sen levyn myynti jäi hyvin vähäiseksi, ja mä en muista, missä mä oon sen kuullut. Yhdellä kaverilla oli varmaan se levy. Mä olin silloin jotain parikymppinen, ja mulle toi rauhan aate iski silloin, rupesi niin kuin tosi voimakkaasti tulemaan. Mä olin ollut armeijassa ihan laskuvarjojoukoissa. Siellä mulle vaan, se oli mulle hyvä koulu, se oli sellainen pasifismin koulu. Siellä iski sellainen juttu, että nämä jutut on, niin kuin, nämä on ratkaistava diplomatian keinoin, eikä nyt silleen, että kun miettii siellä jossain harjoituksessa, että on pantu putkiminat tuohon ja nyt sitten ne kaikki räjähtää, ketkä tulee meidän perässä ja tällaista, ja sitten ne, jotka ei räjähdä, ne ammutaan. Niin se tuntui niin semmoiselta, että ei, että muut hoitakoot nämä asiat, vaikka välillä tuntuu, että ne ei hoidu niinkään. Mutta sitten kun mä tulin, niin mä kuulin aika pian tämän, ja tämä oli tämmöinen yhdellainen dystopia kuitenkin, ja sitten mä kuulen tässä myös muutenkin sitä, että maapallo ei kestä tätä ihmisen toimintaa muutenkaan, ja se on mulle toinen tärkeä asia, että miten me tätä maapallon sen varoja ja miten sitä käytetään tavalla, mihinkä ei olisi mitenkään varaa. Niin nämä mustat saappaat on. Se edustaa tässä nyt kaikkia niitä rauhanlauluja, mitä on ollut, mitä on. Vaikka Brelillä on paljon agitproppeja sun muita. Tämä edustakoon nyt kaikkia niitä.

0: vaikuttavaa kuvastaa ja sanastaa Salmella komitea Mustat saappaat valtaa maan.
1: On, ja sitten halusin laittaa tämän myös siksi, että kun tämä jäi kuitenkin vähän silleen marginaaliin, ja mä tykkään kauheasti tuommoista niin kuin indie-tuotannosta ja kaikesta marginaalitaiteesta ja siellä, koska se on monesti niin tuommoisten taloudellisten määreiden ulkopuolella, niin siellä uskalletaan ja voi sanoa semmoisia asioita, mitä ei, jos tästä on pakko olla radiosoitto, ne ollaan kilttejä, tehdään siitä siihen muotoon, että se voi joskus sille soidakin. Tai teatterissa, että jos nyt haetaan sinne massoja, niin ei voi tehdä. Niin sitten, että kuitenkin taide on taidetta ja marginaalitaide niin kuin on tosi tärkeitä, pienet teatteriryhmät ja musantekijät silleen, että nyt mä voin sanoa tästä. Kuuntelin toi ystäväni Timo Kämäräinen, kun on tehnyt levyjä, niin sillä on yksikin semmoinen, muista mikä sen nimi on, mutta kuitenkin se kertoo kaverista, joka on lyönyt jotakin toista ihmistä ja se kuoli. Niin siinä on niin kuin tajuton biisin aihe. Niin marginaalissa saa tehdä mitä vaan, siellä ei ole niin kuin rajoja, kun se on nykyään mahdollista. Ja muutenkin toi musabisnes on mennyt aika hankalaksi niin kuin taiteen kanssa valitettavasti, kun muukin on menossa vähän hankalaksi tai mennyt jo. Se on olemassaolon taistelua. Niin sitten siellä kuitenkin toteutuu monesti se semmoinen se leirinuotio. Niin tekijöille kuin katsojille, kun kaipuu siihen sen tulen, yhteisen tulen ääreen ja ollaan tässä ja puhutaan tästä asiasta ja tunnetaan yhdessä näitä juttuja. Niin se on esittävässä taiteessa se kaikkein hienoin juttu.
0: Timo Tuominen, minkälainen osa musiikilla sinun elämässäsi on?
1: Kyllä sillä on silloin iso. Mä oon kauhean niin kuin ääni-ihminen ylipäätään. Mä tykkään kuunnella niin kuin ääniä tuolla. Mä en koskaan paa luureja päähän, kun mä oon kaupungilla tai luonnossa. Silloin mä kuuntelen, mitä siellä on, kun mä muistan. Niin kuin junan ääni on musaa, bussin ääni on musaa, kaikki on musaa. Mutta hissimusaa mä en oikein sillain. Kotiini kaipaa, enkä sitä taas semmoista puuhastelumusaa. Mä oon aika semmoinen, että mä istun sohvalla ja kuuntelen. Mä kuuntelen tosi tarkkaan niitä lyriikoita ja sitten sitä, miten se on niinku arrattu ja kaikki sieltä, miten ne soittimet siellä puhuu, mikäkin omaa juttua, niin mä oon siis tosi vaativa kuuntelija, vaativa siinä mielessä, että mä haluan saada sieltä mahdollisimman paljon. En ole vaativa kuulija sikäli, että mulle käy niinku genre kuin genre, kaikki menee, mutta se on mulle tärkeää. Sitten se on mulle myös semmoinen, että kun mä tuun yöllä esityksestä kotiin, niin sitten kun muut nukkuu, niin mä paan luurit päähän ja kuuntelen musaa ja kuuntelen

0: Ja mä tykkään, Eduhan on tosi hieno tekstintekijä, niin sen lyriikat on aivan loistavia ja ne kuulostaa aina, että tässä on jotkin todella isosta ja merkittävästä asiasta kysymys, niin kuin onkin, koska se kertoo tavallisista ihmisistä. Mm. Ja niin joku vaan, että näin me asutaan Vantaalla ja mä en aamulla töihin ja tuun töistä ja sitten se osaa sen asian kertoa niin kuin tosi hienosti. Mutta tämä Sinä vuonna oli, sitä mä niin kuin olen rakastanut aina ja no sitten tämä sijoittuu vielä Krunaan.
1: Kruunun hakaan Helsingissä, niin, kerromme niin, muillekin.
0: Niin, aikana asuin Kruununhassa. Ja sitten kun mä tapasin vaimoni, niin se oli meidän ensimmäinen paikka, missä me oltiin paljon. Niin tästä jotenkin tuli sillä niin kuin meidän laulu. Tässä on tosi paljon. Ja sitten kun tässä on semmoisia rauhan elementtejä ja kaikkia, miten haluttaisiin, että maailma olisi hyvä. Niin siinä on niin paljon semmoisia juttuja, jotka on niin kuin meidän. Ei nyt koskaan ole siitä puhuttu, että voi tämä se on meidän laulu ja näin, mutta me molemmat vaan tiedetään se.

0: minkälaisia se tehdään ja tuleeko tähän solo vai eikö se. Se on hieno taiteilija.
1: Edu Kettunen on iso nimi, mutta niin on kyllä seuraavakin. Vesa-Matti Loiri.
0: Joo. Kyllä Loiri on niitä leinoineen sun muineen. Se on niitä, joita mä öisin kuuntelen tosi paljon. Ja melkein varmaan aina kuuntelen myös on suuri sun rantasautius, joka on tosi puhutteleva. Runous on musta siinä hienoa taide ylipäätään, että jokainen saa ymmärtää sen miten tahansa tunteekin ja jokaisen sen hetkinen elämäntilanne määrittää. Se aina kanssa muuttuu. Mutta Loirihan oli niin kuin aivan siis huikea taiteilija ja sitten kuinka se osasi käsitellä ja tekstejä ja ääntään ja tuottaa sen, että mihin maailmoihin siellä mennään. Ja sitten tämä on myös on äitini kautta tullut tärkeäksi. Kerran yhdessä hänen juhlassaan sitten lauloin tämän, koska hän ei pyytänyt. Sanoi, että ei hän voi pyytää mua laulamaan sitä, kun se voi olla niin liikaa. Ja sillä oli jo tiedossa, että päivät alkaa olla vähissä hänellä, niin sitten mä lauloin tämän. Ja sitten kun jonkun laulaa, niin se aukeaa vielä uudella tavalla. Plus sitten, ketä siinä on silloin katsomassa, niin se tekee niin paljon siihen, niin tämä on tosi koskettava laulu.

0: Edu Kettunen maalaa kuvia sanoilla.
1: Kyllä, kauniita kuvia. Tekee omilla ehdoillaan. Se niin kuin sillä tavalla, vaikka Edu nyt ei ole mitenkään niin kuin marginaalimusaa, mutta kuitenkin sillä, siinä mielessä indie musa, että ei sille kukaan pääse sanomaan, mistä sä saat tehdä ja minkä.

0: Vähillä eväillä paljon tunnetta.
1: Mm, kyllä.
0: Tarkoitan joo. Vähillä siinä mielessä, että mies ja piano.
1: Niin, kyllä. Joo, ja se on heidän yhteispeliään ja molemmat antaa tilaa toisille ja kuuntelee toista. Ja se on mun mielestä, se on hienointa.
0: Meneillään on näistä levyistä En luovu -ohjelma. Vieraana on näyttelijä Timo Tuominen. Ja seuraavaksi, Timo, sinä olet listannut tänne Elton Johnin.
1: Joo. Elton John ei ole mulle koskaan, se ei ole merkinnyt mulle mikään, vaikka siis arvostan hänen tuotantoa. Mutta kun musa on myös niin kuin semmoinen niin kuin päiväkirja tai valokuva-albumi tai sinne, että joku laulu kiinnittyy johonkin hetkeen tai tilanteeseen tosi voimakkaasti. Se voi mennä niin, että se soi just silloin, taikka sitten joku hetki vaan tuottaa semmoisen tunteen ja muiston siihen, että tämä, niin, se lauluhan kertoo tästä, tämä sopii tähän. Tässä oli sellainen, tämä liittyy mun äitiini, ja kun oli puhetta jo siitä, että se olivat rajalliset päivät ja ihan viimeisiä aikoja, kun äiti oli sairaalassa ja oli väsynyt. Se oli enää jakso 10 minuuttia, siellä oltiin, mutta sitten mentiin katsoa vierailemaan siellä vaimoni ja tyttäreni poikkiksen kanssa. Ja sitten hän innostukin, oli puolitoista tuntia niin kuin jaksolla valveilla, käytiin ulkonakin ja oli tosi hauska päivä ja naurettiin ja kaikkia ja muisteltiin ja keksittiin juttuja. Niin sitten äitin sanoi, että nyt mä rupean väsyttämään, että mä rupean kohta nukkumaan. Ja sitten mä sanoin oli muille, että nyt menkää te, että mä jään vielä vähäksi aikaa tänne. Ja jäin siihen, sitten äiti nukahti ja sitten mä lähdin pois, että mä katsoin sitten overraasta. Ja sitten mä ajattelin, että nyt mä en ehkä enää näe häntä, että se on niin kuin tässä. Mä lähdin kävelemään sieltä. Se oli kesäaurinko paistoi kauheasti. Mä kävelin sen sairaalan käytäviä sinne ulko-ovelle. Ja se oli ne automaattiovet. Ja ne aukes ihan selälleen ja sieltä näky ulos. Ja samaan aikaan kun ne aukes, niin alkoi soida tää laulu. Sitten mä olin siinä ja katoin. Ja sitten mä jotenkin, että nyt tää oli niin kuin, nyt tää on niin kuin tässä, mä en näe sitä, se oli tää laulu. Ja mä seisoin vaan siinä, ne ovet oli auki ja kuuntelin sen koko laulun. Ja ketään ei tullut siihen käytävään koko aikana, eikä tullut sieltä ulkoa sisään. Mä seisoin siinä ja mulle tuli kaikki muistoja mieleen tästä väitistää siitä. Sen laulun aikana se meni. Tää on sen takia, tää niin kuin annettiin mulle tää laulu, se tuli tärkeäksi, se tuo mulle aina sen hetken siihen. Ja mä muistan, kun siinä aikana mä muistan, että äiti otti 50, mä olisin teatterikouluun, kun mä soitin sille, mitä mä sanoin, mitä me puhuttiin ja kaikki nämä käytiin. Sitten mä seisoin siinä itkin ja saattelin äitiä siinä sitten. Ja Ja sitten seuraavaksi tulikin vaan puhelu mun veljeltä, nyt se oli tässä. Että se, niin tää on mulle sitä aina niin kuin sellainen laulu. Ja on monia muutakin lauluja, joilla on samanlaisia tarinoita, mutta tää on aika spesiaali tällainen.

0: tuli tuossa mieleen, kun mä muistan, kun mä silloin soitin sieltä, kun mä olin nähnyt nimeni valittujen joukossa. Ja mulla oli, se oli mun semmoista harhailuaikaa, kun vähän oli hakusessa kaikki ja äiti tiesi, kuinka kovaa mitä hän halusi. Ja mulla oli markkarahaa. Ja sitten puhelinkoppiin meni ja soitin sitten. Äitillä oli juhlat siellä menossa. Sitten sanoin, että mulla ei ole nyt... Mulla ei nyt muuta lahjaa sulle antaa, mutta tämän pääsin sinne kouluun. Niin, sit se sanoi, että se oli hyvä lahja. Sitten mun veljet oli siellä juhlissa ja se äiti sanoi, että no, siellä oli onnellinen mies.
1: Ja onnellinen äiti.
0: Joo, niin, joo. Joo, se on tota, joo, toi lauluhan annettiin niinku siihen.
1: Joskus on vaikea keksiä juuri sen suurimpia selityksiä, kun ihmeellisiä asioita tapahtuu.
0: Niin, joo.
1: Tämä kuuluu siihen.
0: Joo.
1: Aina ei tunnu helpolta jatkaa, mutta eteenpäin on mentävä niin elämässä kuin tässä ohjelmassakin. Ja seuraavaksi tarjolla ihan jotain muuta, kun täällä lukee nimi Bretons. Mitä haluat tästä kertoa, ei ole meille ehkä kaikille ihan tuttu.
0: Joo, ei tota... Mä ajattelin, että pitää tähän ranskalaisia lauluja olla ja säästetään yksi sinne loppuun. Niin tämä Bretons, tämä on niin kuin bretanialainen laulu, siis ranskalainen, mutta bretonit on bretoneita. Omasta mielestä tämä on mun ystäväni bändi, kenen laulu tämä on. Tämä on siis Trad. Mutta oli semmoinen bändi kuin EV, jonka mä näin joskus Tampereella. Ja se on ollut niin kuin yksi kovimpia keikkoja, mitä mä oon nähnyt. Ne veti näitä bretonilauluja ja ranskalaisia lauluja. Niin tota, se oli niin voimallinen ja hullu se energia, mikä siinä oli. Mä kyllä niin kuin ihastuin siihen hulluna. Ja mä oon sitten ystävystynyt tämän Gweltasin kanssa, joka tässä laulaa. Niin, no vaimoni tunsi se jo aikaisemmin. Niin hienoja tyyppejä. Me vieraillaan tosi usein siellä. Ja tää on makea tää bändi. Ja sit siinä on hirvittävän voima ja energia. Ja semmonen bretanialainen meininki. Niin. Se on komeeta. Mä en tiedä, kun toi bretonin kieltä, mä en ymmärrä sitä mitään, niin jos pistin eilen Veltaisille viestiä, onko sulla mitään käännöstä tästä, mistä tässä on kysymys, niin se nyt on, juodaan siideriä. Siideri on hyvää. Se on niin kuin tämä sanoma.
1: No sitähän, sielläpä juodaan.
0: Niin, siellä sitä juodaan ja ranskalainen siideri on tosi hyvää. Ja, niin, tämä on semmoinen.
1: Onko sulla mitään käsitystä, miten tämä lausutaan, tämä kappaleen nimi? No, Son R. Chisar.
0: Siinähän se Gweltas sen, ja se nainen, kuka sen laulaa häntä en tunne, nehän sen kohta sanoo, että osaa sen paremmin sanoa kuin minä, niin opetellaan sieltä.
1: Kuunnellaan silläkin korvalla. No.

0: se on niin kuin se, mikä mulle Sladen aikana tuli, että kaikki pitää vetää täysillä, niin se vahvistuu Bretonsien kanssa, koska Levi vetää täysillä. Kun ollaan mennään ihmisten eteen, niin sitten vedetään täysillä.
1: Siellä ei ole himmaamassa.
0: Ei.
1: Ennen kuin kuullaan vähän lisää sinulle tärkeää ranskankielistä musiikkia, niin saadaan vielä nautiskella kauniista suomenkielisestä laulamisesta. Sitä edustaa Rebecca Holly.
0: Joo, mä oon ihastunut tähän Rebecca Holliin. Se on hieno indie-artisti, tekee lauluja, käy keikoille yksin ja bändin kanssa, kuuluu niihin, mitä mä kuuntelen öisin ja päivälläkin. Rebecca Hollin, esimerkiksi tämä Ulla, niin se on niin hieno, kun mä oon niin kiinnostunut sitä Ullasta, että mikä se Ulla on. Joku poikkeuksellinen ihminen, joka auttaa meitä näkemään taas maailman vähäksi aikaa toisella tavalla. Rebecca, sen laulun aiheet on tosi hienoja, se kirjoittaa kirahvista, joka opettaa elämään polkupyörällä, joka kertoo kuitenkin jostakin ihan muusta. Ja se on hieno, mä oon ihastunut tähän, että kuunnelkaa Rebecca Hollia ja käykää Rebecca Hollin keikoilla.

0: Rebekka, Holly ja Ulla. Sanoit, että kuuntelet tätä öisin. Onko se, mitä kuunnellaan öisin ja mitä kuunnellaan päivisin, niin onko niissä kovin paljon eroa?
1: No kyllä öisin kuuntelen varmaan semmoista niin kuin lempeämpää laulua aika paljon. Kyllä se on vähän semmoista rauhoittumisjuttua. On se kyllä, niin kuin, eihän ehkä välttämättä nukahtamisjuttua auta, koska jos on voimakkaita tekstejä ja hienoja tekstejä, vaikka ne olisi rauhallisiakin ne laulut, nehän lähtee silti viemään, stimuloi sun ajattelua ja sitten taas mennään jossakin. Että on siinä vähän sitten semmoinen, jos sininen valo voi estää nukahtamista, mutta voi, myös kaunis laulu voi tehdä sen toisella tavalla.
0: Hyvät sanoitukset.
1: Niin.
0: No mutta sitten päästään semmoiseen osastoon, mitä tässä, en yhtään ihmettele, että listalla on, mutta vain yksi Jacques Brel.
1: Joo.
0: Sinähän olet Jacques Brelin tuotantoa esittänyt suomeksi, kääntänyt kappaleita, levyttänyt, oliko niitä 7 kappaletta, albumeita.
1: Joo.
0: Toinen minäsi, vai voiko niin sanoa?
1: Voi.
0: Kerrohan lisää.
1: Voi, mä olisin voinut laittaa tähän siis 10 Brel-laulua ihan hyvin, koska mä nyt tiedän sen tuotannon. Aika lailla tarkkaan. Mä oon kääntänyt niistä ehkä 110 ja esittänyt niitä nyt 15 vuotta, törmännyt niihin ehkä 30 vuotta sitten silloin laulun ekan kerran. Niin se on mun mielestäni laulun tekijänä ja tekstin tekijänä niin kuin ihan ylivertainen. Ne on niin kuin tosi rajuja, raadollisia, herkkiä, kauniita, ne on niin kuin ihan kaikkia ja se kaikki saa kuulla kunniansa siinä ja se ei sääli eikä säästele ketään, mutta silti sen kaiken alla on niin kuin niin laaja ymmärrys sitä kaikkia kohtaa, että kun tämä nyt kertoo meistä ihmisistä, että me nyt vaan ollaan tällaisia. Ja sen on kirjoittanut tosi paljon noita antimilitaristisia lauluja ja niihin mä alun perin niin kuin ihastuin. Varkauden teatterissa vuonna 1989 teatterikoulua, kun laulettiin joitain lauluja, niin se oli se. Ja sitten kun mä ruvennut tutustumaan siihen tuotantoon muutenkin, niin mä ajattelin, että no, sillä on niin hieno tapa kertoa asioista ja kuitenkin isoista ja surullista ja vakavista asioista, mutta osaa myös kertoa niihin aina niin kuin jonkun hauskan, tai ei aina, mutta monesti tosi hauskan niin kuin yllättävä vääntö ja vetää täysillä. On niin, niin satasella mukana niissä kaikissa jutuissa. Mä oon hurahtanut niihin lauluihin ja sitten mä oon onneksi saanut niitä esittää paljon eri paikoissa ja mulla on aivan huikean hienot muusikot siinä, kenen kanssa sitä saan tehdä. Ja on myös ollut niin, että jos en öisin kuuntele lauluja, niin käännän lauluja. Kun mä tuun esityksestä, niin munhan pitää tehdä nämä niin kuin omalla ajalla, niin siinä 11 ja 4 välillä mä oon näitä niin kuin tehnyt. Kesälomalla jopa päivässä aikaa.
0: Vieläkö niitä on työn alla vai onko tämä jatkuva projekti?
1: Tämä on jatkuva projekti. Mulle on sanottu, että nyt kun mä oon kääntänyt 110, että sä voit kääntää ne kaikki, mutta mä olen kieltänyt itseäni ajattelemasta niin, että koska sitten siitä tulee sellainen pakko. Ja jos...
0: Syntyy, jos syntyy.
1: Niin. Kyllä se on määrittänyt mun olemista ja elämääni sekä yksityisyys- että työminääni ihan siis... Mä rakastan teatteria ja näyttelyistä ja kaikkia näitä juttuja, mutta jos ei tätä elementtiä siellä olisi, niin jotain hyvin isoa sieltä puuttuisi.
0: Monille Jacques Brel on yhtä kuin nämä kitepaa, mutta tämä on, kun ei ole muuta kuin rakkauskaan, on näkyllä muu.
1: Joo, tämä on semmoinen laulu, minkä mä laulan aina viimeiseksi. Tämä mun mielestä niputtaa sen kaiken, mitä se Brel on halunnut sanoa. Tämä oli myös tosi käänteen tekevää, sillä tällä se ponnahti maineeseen ja suosioon, ja sitten ei enää tarvinnut hakea yleisöä saleihin. Tämä on myös rauhan laulu vailla vertaa, että kun ei ole enää mitään muuta kuin rakkaus, ja se on se kaikkein suurin voima, että mikään ei voi niin kuin tuota aseita voittaa eikä tätä laskea muuta kuin se, eli rakkaus, empatia, näin, että jos se häviää maailmasta, niin sitten häviää kaikki. Sitten ei ole enää mitään toivoa missään. Mutta Brelin ja kaikkien muiden taiteilijoiden tehtävä on pitää niin kuin sitä ajatusta yllä ja saada näitä tämmöisiä arvoja niiden rintoihin, jotka noista kovista asioista päättää.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Timo Tuominen, lämmin kiitos käynnistä.
1: Kiitoksia.
2: quand on a que l'amour.

Monika Hagetin johtama Vancouverin radioorkesteri soittaa Georg Friedrich Händelin musiikkia Ben Johnsonin näytelmään Alkemisti.

Monika Hagetin johtama Vancouverin radioorkesteri soitti Georg Friedrich Händelin musiikkia Ben Johnsonin näytelmään Alkemisti. Nyt soi Georg Philipp Telemannin sonaatti kahdelle huilulle E-duuri. Soittajat ovat Mindy Rosenfeld ja Steven Schultz Traverso.

Tähän spirituoso-osaan päättyi Georg Philipp Telemannin sonaatti kahdelle huilulle E-duuri. Muusikot olivat Mindy Rosenfeld ja Steven Schultz Traverso. Kamariyhtye Musica Adrenum soittaa Anton Wilhelm Solnitsin sinfonian A-duuriopuksesta 3 numero 4. Solnitsin sinfonian osat ovat Allegro spirituoso, Adagio ja Presto.

Tähän presto-osaan päättyi Anton Wilhelm Solnitsin sinfonia A-duuri. Kamariyhtye Musica Adrenum soi. Nyt soi Ludwig van Beethovenin kvintetto pianolle ja puhaltimille S-duuri opus 16. Beethovenin kvintetton osat ovat grave, allegro manon troppo, andante cantabile, lopuksi rondo, allegro manon troppo. Soittajat ovat Daniel Barenboim piano, Hans-Jörg Schellenberger oboe, Larry Combs klarinetti, Dale Clevenger käyrätorvi ja Daniele Damiano fagot.

Tähän rondoon päättyi Ludwig van Beethovenin kvintetto pianolle ja puhaltimille S-duuri. Muusikot olivat Daniel Barenboim piano, Hans-Jörg Schellenberger oboe, Larry Combs klarinetti, Dale Clevenger käyrätorvi ja Daniele Damiano fagot. Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO soittaa alkuperäisversioon Jean Sibeliuksen sävelrunosta opus 9, En saaga, Satu.

Dettingen Te Deum D-duuri on Georg Friedrich Händelin sävellyssolisteille, kuorolle, orkesterille ja kontinuolle. Sen alkuperäisteksti on Niketa Remesialaisen, piispan, joka eli 300-luvulla. Anonyymi tekijä on tehnyt englanninkielisen käännöksen. Händelin Dettingen Te Deum on sävelletty englantilaisten taistelussa, Dettingenin taistelussa saavuttaman voiton kunniaksi. Tuo taistelu oli vuonna 1743 ja sama on myös tämä Händelin sävellysvuosi. Tässä esityksessä solistit ovat kontratenori Christopher Lowry, tenori Robin Firth ja basso Neil Davies. Cambridgein Trinity Collegein kuoro laulaa ja The Academy of Ancient Music soittaa alkuperäissoittimen. Urkuri on Richard Marlowe, esityksen johtaa Stephen Layton.

Kuulimme Radion sinfoniaorkesterin RSO:n soittamana alkuperäisversion Jean Sibeliuksen sävelrunosta opus 9 orkesterille En saga, satu. RSO:ta johti edellä Jukka-Pekka Saraste.

O Lord, in thee have I trusted osaan päättyi Georg Friedrich Händelin Dettingen Te Deum Deduuri. Tekstin oli todennäköisesti kirjoittanut 300-luvulla elänyt piispa Niketa Remesialainen, käännös englanniksi oli tuntemattoman tekijän. Tämän esityksen solistit olivat kontratenori Christopher Lowry, tenori Robin Firth ja basso Neil Davies. Cambridgein Trinity Collegein kuoro lauloi ja The Academy of Ancient Music -orkesteri soitti alkuperäissoittimin. Urkuri oli Richard Marlowe, esityksen johti Stephen Layton. Levytys oli vuodelta 2007. Oboisti Helen Jaaren ja Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri soittavat Jouni Kaipaisen konserton oboelle ja orkesterille opus 46. Kaipaisen konserton osat ovat Allegretto, Fluente, Adagio, Dolente ja Presto, Misterioso.

Näin soi Yleisradion oma tallenne vuodelta 1995. Oboisti Helen Jaaren ja Sakari Oramon johtama Radion sinfoniaorkesteri soittivat Jouni Kaipaisen oboe-konserton opus 46. Mannheimin jousikvartetti soittaa Ethel Smythin jousikvarteton E-molli. Levytys on vuodelta 1990.

Allegro Energico oli viimeinen osa Ethel Smythin jousikvartetosta E-molli, jonka kuulimme kokonaisuudessaan. Mannheim jousikvartetti soitti levytyksessä vuodelta 1990. Ja mainitaanpa vielä Mannheim jousikvartetin jäsenet. He ovat Andreas Krecher ja Claudia Hohorst viulu, Niklas Schwarz altoviulu ja Armin Fromm cello. John Lanchburyn johtama Melbournen sinfoniaorkesteri soittaa nyt sarjan orkesterille Georges Bizet'n operasta La Jolie Fille de Perthes.